0: حساب میکنه. از اون گذشته غالب اوقات شما وقتی این ور اون ور میرید ای بس فقط میرید اونجا بگیرید میخوابید، بنابراین هیچ دلیل نداره.
1: اصلا نیستیم تو هتل دقیقا. نه خب این برای دفعه اول بود، ولی مثلا برای دفعه بعدی یکی دو بارم که مثلا اگه من خرید رفتم مثلا یه شامپوی بود حساب نکردش، مثلا من خودم حساب کردم، یا مثلا اگه یه روژ لب بود خیلی هم ارزون بود، $35 یا مثلا
0: آخه از اوقات فکر کنید چیزایی که خصوصی و شخصی اون باید دخالت کنید.
1: آره شخصی ببینید... ها رو حساب نمی کنید.
0: خب ببینید همینه میگم، اشکال کار همینه، یعنی تفاوت های فرهنگی. من همینه، من خاطرم از وقتی وارد امریکا شدم دو تا چیز برای تو هواپیما برن جا خوردم، وقتی گفت که اگر مشکل تنفسی پیدا شد، یعنی هوا پیدا شد یا برحال هواپیما در شرایط خاصی، اول ماسک رو به خودتون بزنید، بعد مثلا ماسک به همراهتون یا بچه‌تون. خب من فکر کردم اول آدم باید ماسک به بچه‌اش بزنه، بعد فهمیدم نه درست میگه، تو سالم بمون میتونیم بچه‌ام کمک کنیم، ولی اگر رفتی رو بچه خودت قش کردی مردی اون وقت بچه خواهد شد. دوم اینکه من وقت مغازه میشدم در امریکا یه نفر میومد جلو میگفت می آی هلپ یو، من فکر کردم این کیه که میخواد حالا به من کمک کنه، بعد فهمیدم که چقدر کار خوبی میکنه، حالا در برم من میگردم یه کسی من کمک کنه. یعنی میخوام بگم تفاوت‌های فرهنگی برای خود چیزای جزئیه کم اهمیتی است ولی مهمه. حالا خب شما پس چیز عیب و ایرادی فعلا درش نمیبینید؟ خب سه ماه
1: نه فعلا سه ماه خب ندیدم، ولی خب مثلا دوست دارم که یه جورایی مثلا ازدواج کنم، ولی نمیدونم و بچه دار بشم، ولی نمیدونم چطوری با این آقا مطرح کنم. الان مشکلم اینه، نمیدونم زود الان کی باید بگم بذارم بیشتر بشناسمشون.
0: نه ببینید عزیز، شما با یه آدمی آشنا شدید سه ماه، تو این سن و سال اقلن شما 6 ماه تا 9 ماه قرار هست صبر کنید و بعدم به مقدار زیادی با هم باشید و در شرایط مختلف باشید. اول شرطش اینه که یه علاقه و محبتی بینتون به وجود بیاد و از نظر فیزیکی و جنسی کاملا به سمت هم کشیده و کشانده بشید، یعنی فیزیکال سکشوال اترکشن میخواد.
1: بعد از مثلا من چون توی ایران رابطه جنسی نداشتم، بعد این اولین رابطه هم بود، یعنی تا 2 ماه من کشش دادم ولی دیگه قبول نکردن بعد 2 ماه.
0: من متوجه هستم. به هر حال ببینید عزیز، من نشون میده خب خیلی به هر حال یه ویژگی های سنتی ایرانی رو داری و کمی وقت میخواید عزیز و الا میتونید با توجه اولا آسیب ببینید، بعد از اون فرصت ها از دست میره، ولی اینکه الان موضوع ازدواج رو مطرح کنید حتما اشتباهه. تا زمانی که ببینید علاقه پیدا نشده، احساس محبت و نزدیکی شما نمی کنید، از جانب او اینو حس نمی کنید، یکمی باید صبر کنید. حداقل اگر الان 2-3 ماهه حداقل به 6 ماه و 8 ماه برسونیدش، بعد ببینید چی میشه. اگر خبر خاصی هم بود اون موقع دلتون خواست لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنید. اگر الان هم حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
1: نه ممنون، فقط همین
0: می‌خواستم
1: ببینم که مثلا رابطه‌مون با این آقا مثلا
0: چطوری
1: ادامه بدم.
0: حتما نه، هیچ چیز ادامه بدید، هر چیم راحت‌تر با این فرض که می‌خواید همدیگه رو خوب بشناسید، ببینید به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید یا نه. ضمن اگر تونستید با 2 تا چیز رو، چون یک کمی در این زمین‌ها باید مطالبی رو بدونید، من یه دونه سی دی و یو اس بی دارم زیر عنوان چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که اون 4 ساعته، اینو یه جوری تهیه کنید. در امریکا میتونید تهیه کنید یا میتونید بگید براتون از ایران بفرستن. بله. لطفا حتما بشنوید و بعدم اگر مسئله تازه یا موضوعی پیدا شد که خواستید مشورت کنید لطفا کنید تلفن کنید با هم حرف زنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: منم همینطور، موفق باشین، خیلی لطف کردید.
0: خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: صفر. مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشین.
3: سلام عزیز، بفرمایید.
4: آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من دو تا سوال کوچیک داشتم در مورد خودم هست، ولی به صورت کلی و جنرال هم اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم. مثلا من در حد دو دقیقه دو تا سوال میپرسم، چون فکر میکنم به هم مرتبط هستن، حالا اگر اشتباه نکنم. من در مورد خودم اگر بگم، خودم در انگلستان هستم، مثلا دارم دانشجو هستم. دو تا سوالی که داشتم، یکی
3: چند سالتونه؟ نه اصلا آخه من هیچی ندارم. چند سالتونه شما؟
4: من 27 سالم از آقای دکتر، لیسانس مهندسی بودم، الان اقتصاد میخونم.
3: چه مدتی از انگلستان هستی؟
4: من تقریبا یک ساله، یعنی اواخر دوره ارشدم هستم.
3: و بعدم فرزند چند دومی؟
4: من کلن دو تا فرزند تو خانواده هستم. من نفر، یعنی فرزند اول هستم خودم، یه خواهر کوچیک‌تر.
3: اوکی. و گفتید که شما قبلا مهندسی خوندید، حالا اقتصاد دارید میخونید؟
4: بله بله، یعنی تحصیلش دارم، فوق لیسانس الان اقتصاد میخونم.
3: یعنی اکونومیکس دیگه؟
4: بله دقیقا، اکونومیکس فایننس. یعنی
3: فایننس خب آخه متفاوت شد کمی، نه
4: این فرقی نه. آی دکتر رشته الان هم جفتش هست، یعنی هم اکانومیکس هم فایننس جفتش.
3: درسته درسته. حالا خب به من بفرمایید که برای چی لطکه ای تلفن کرد.
4: آی دکتر، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی اینه که در مورد مثلا نژاد پرستی هستش، یه حسی که خودم دارم، یعنی من همه افراد برام یه شکلن، همه حقوق برابر دارن، همه خب انسان اصلا فارغ از رنگ پوست و ملیت و اینها. منتها برای من، مثلا من بعضی وقتا یه افرادی برای یه کشور خاصی یا مثلا افرادی با یه رنگ پوست خاصی، وقتی میبینمشون ناخودآگاه دوست ندارم باهاشون رابطه برقرار کنم، ولی در این حال تمام احترام رو میذارم و خیلی حواسم هست که کوچکترین نشونه اصلا از من نبینن، ولی در داخل من این یعنی چیزی نیست که من خودم بتونم گول بزنم یا خودم مثلا بتونم بگم این اشتباهه.
3: الو صدا من رو دارین های دکتر؟ خب مثلا خیلی عادی عزیز، در ببینید شما بر اساس باورهاتون، اعتقاداتتون، رشد و آگاهی که در زمینهای مختلف به ویژه از نظر اخلاقی انسانی به اینجا رسیدید که همه آدم ها یکسانند و برابر، ولی در این حال شما میدونید که بچه یه ساله با آدم 70 ساله فرق. حالا اگر قرار باشه یا یه آدم فرض کنید 25 ساله با آدم 70 ساله فرق میکنه، خب شما اگر قرار بخواید کارمند استخدام کنید، برخی از وقت فکر کنید آخه به 70 ساله رو من دیگه حالا چگونه استخدام کنم. یعنی ببینید ماجرای این که ما آدم ها رو به نوعی کوچک بدونیم، حقیر بدونیم، کم بدونیم یه مسئله است. این که متفاوت بدونیم بعد فکر کنیم که خب این بهتر از اونه، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. فرض بفرمایید شما از کودکیتون مثل بسیاری از ما مثلا از یه رنگ پوستی بیشتر خوشتون آمده، از یه نوع صورتی بیشتر خوشتون آمده، بعد حتی از یه نوع پوششی بیشتر خوشتون آمده و حالا یه آدمی میبینید که این نیست، خب طبیعی است که او رو نمیخواید. به همین جهت است که شما اگر قرار بود همه عین هم بودن که از در خونه میمادید بیرون ازدواج میکردید، اولین خانومی که میدیدید. خب چه چیزی نیست عزیز. بنابراین ببینید یه مقداری این احساس تفاوته در انسان عادیه، مثلا ما که به هر حال از یه کشوری میاییم که تفاوت‌ها همیشه وجود داشته بین هم ایرانی هم غیر ایرانی، هم بعد تو در داخل ایران اگر شما ترکید یا کردید یا لورید یا بلوچید یا اصفهانی هستید یا شیرازی هستید، برخی از اوقات برای خودمون یه داستانا درست کردیم و حتی یا حتی شمالی هستید در جهت لطیفه ها. یعنی میخوام بگم یه مقداری از این عادیه، ولی خودتون رو سرزنش نکنید، ولی همینقدر که برخورد شما خودتون رو به نوعی همطور که با یه بچه 4 ساله با یه آدم 40 ساله فکر میکنید درستش اینه، همونقدر که اون رو کنترل میکنید اداره میکنید کافیست. ولی اگر به هر حال به شما گفتن کدام رو برای چه کاری ترجیح میدید که شما نمیتونید اون واقعیت رو نادیده بگیرید، نه اون رو اینقدر جدی نگیرید عزیز، مخصوصا وقتی که در یک کشوری مانند انگلستان زندگی میکنید که حالا خیلی بیشتر به کشورهای دیگه شبیه تا انگلستان.
4: دقیقا همون. بعد آقای دوتو من این مسئله که دارم، مثلا من پدر مادرم، آدم اصلا مادرم ایرانه، رنگ پوستش هم مثل منه، بعد به من همش میگه که تو چرا مثلا با اعضای کشور خاصی مثلا خیلی دوست نداری باهاشون دوست بشی، برو اونجا مثلا با یه سری مثلا دوست بشو. من جواب من اینه که من اصلا گاردی نسبت به ملیت و اینا ندارم، ولی
3: از اون آدم ها
4: نمیتونم، یعنی جذابیت هم ندارن که باهاشون
3: ترجیح دارید. ببینید عزیز، شما ممکنه بگید من سفید پوستم نمیخوام با سیاه پوست ازدواج کنم، با سیاه پوست رو میخوام سیاه بخونم.
4: یا مثلا بحثم آقای دکتر اینه، مثلا یه درون کلاس دانشگاه اگه یه پروژه گروهی باشه با نهایت احترام قشنگ من کارو میبرم جلو با اون شخص با اون تیم که بالاترین نمره رو بگیریم کار انجام بشه، یا محل کار کمان که مثلا کار دانشجویی داشتم، منتها بعد از محل کار من علاقه ندارم که با اون شخص مثلا برم بیرون بشینم مثلا صحبتی کنم، دوستی ایجاد بشه و این منجر به تنهایی میشه یه مقدار. بعد مادرم مثلا میگه تو چرا مثلا با آدما، چون تو ایرانم کم و بیش اینجوری بودم با مثلا یه دایره محدود دو سه نفر که به قول شما حالا خیلی عجیب یا جالب اونا هم از من خوششون میومد و یه مقدار شبیه هم بودیم، یعنی یه چیز دو طرف پسر رو دارم مثلا مثال میزنم، یه مثلا یه دایره محدودی دوست داشتم و با هم اونا میگشتم، ولی مثلا مادرم مثلا میگه چرا مثلا اجتماعی تر نمیشی، مثلا بیشتر با آدم ها قاطی بشی از طیف های مختلف. من میگم نمیتونم، یعنی یه ذره سختم.
3: حالا البته نظر مادرتون که یه پیشنهاد کلی است، بعدم شما ممکنه آدمی باشید که مقداری دایرتون رو محدود تر کنی، به طوری که در یه محیطی که هستید، فرض کنید توی دانشگاهی که 1000 تا دانشجو هست، یک کسی با 50 نفرشون میتونه دوست باشه، شما با 10 نفرشون. اون تفاوت ها تو آدم ها هست، به هر حال ویژگی روانی آدم هاست و یه چیزایی براتون به نوعی مهمه. مهم اینه که اون تفاوت رو در جهت انسان بودنشون، آنچه که متعلق به حقوق و حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است رو متفاوت نبینید که این فرض کنید بودائیست یا اون هندویزمه. یعنی اون برداشت جاجمنتال و غلطیه، بلا اینکه شما فکر کنید یکی خوشگلتر از یکی کسی دیگه است، یکی جذابتره، یکی رو شما بیشتر راحت تری ترجیح میدید باش حرف بزنید، با دومی حوصله ندارید، که اون مسئله خیلی عادیه عزیز. ما قرار نیست همه چیز اینا
4: بعد نه. یه سوال دیگه آقای دکتر داشتم که سوال آخر، من فکر میکنم اونم یه مقداری مرتبط با اینه، یه مشکلی که آقای دکتر من از بچگی داشتم سر مسئله غذا خوردن تو ایران، و من سر غذامون باز همین داستان رو از بچگی، یعنی مامانم مثلا میگه تو بچه بودی مثلا می‌خواستیم به تو یه تخم مرغی هم بدیم، مثلا بچه نمیدونم 2 ساله بودی 3 ساله نمیخوردی و واقعا کلافه میکردی ما رو، و مثلا من از اون موقع تا الان هیچ فرقی، مثلا من خورش اصلا نمیتونم بخورم، مثلا قیافش رو ببینم مثلا بسید من نمیدونم یه جورای مشمعز کننده است، مثلا کله پاچه میبینم یه سیر میخورم اصلا نمیدونم چجوری میخورم، و مثلا غذاهای مثلا جوجه کباب نه مثلا پیتزا اینا رو خیلی خوب عادی دوستم دارم، ولی مثلا یه سری یعنی رو غذا هم همون جوری که اون فیلتری که شاید رو بعضی مثلا بگیم رو زندگی واقعی هم رو رابطه با انسان ها و اینا دارم، حتی هم جنس های خودم اینه مثلا پسرا، رو قضا هم اینو داشتم و از بچگی هم بود، یه چیز نیست مثلا بعدن داشته باشم.
3: ببینید عزیز، اولا نشوندنده یه زمینه خفیف استراب و یه ذره وسواسه، ولی چیز مهمی نیست. ببینید من خاطرم از دو نفر متخصص انتروپولوژی مردم شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آمدن و اینا تخصصشون روی قضا بود، یعنی اصلا فرض کنید 500 تا فرهنگ مختلف رو در در زمینه غذا و یا خورد و خوراکشون مطالعه میکردن. یکی از حرفایی که اتفاقا زدن همین حرف شما بود که این خورشت های شما غالب اوقات خراب کردن مواد اولیه خوبه، به نظرشون این آمده بود. و دوم این که
4: ببخشید عذرخواهی میکنم میام وسط صحبتتون، مثلا من خواهرم عاشق خورشت قرمه سبزی یا پدر مادرم، بعد من که یه بار به خواهرم میگفتم مثلا ناراحت شد، گفت خواهرم کوچیکتر از من 4 سال به من گفت یعنی چی من دارم این غذا رو میخورم اینقدر دوستش دارم، تو اینجوری میگفتم بابا به خدا دست من نیست، من اینو میبینم مثلا حالم بد میشه، یعنی یه چیزی نیست که مثلا من بخوام هدایی درست کنم من خودم یا مثلا میدونی آخه یه سری مثلا میخوان کلاس بذارن مثلا اینجوری. من واقعا از همون وقتی مثلا بچه بودم تو ایرانم بزرگ شدم این غذا رو نمیتونستم بخورم و همه فامیل مثلا میدونستن که این شخص مثلا از
3: غذا خب نه، یه ذره پیکی هستید یه ذره حساس هستید. ببینید من خاطرم هست در خدمت مقدس سربازی در دوره‌ای که ما بودیم به ما برخی از اوقات همین قرمه سبزی رو میدادن، ولی ما بهش گفتیم چمن پلو. علتش این بود که انقدر بی طعم و بد بود که بچه ها به حال اون رو دور میریختن. خب برخی از اوقات اون تجربیات هست، برخی از اوقات افراد از هم حساسیت هایی دارن. شما در خصوص صدا ممکنه یه صدایی رو بشنوید که بقیه نمیشنوند، شما در جهت طعم ممکنه دهانتون یه طعمی رو حس کنه که دیگری حس نمیکنه، متفاوتید عزیز. بنابراین خودتون رو بی خودی سر این موضوع سرزنش نکنید، اعلانش هم نکنید که باعث بشه خواهرتون یه دفعه عصبانی بشه تو چرا قرمه سبزی دوست ندارید. بنابراین
4: من خودم مادر پدرم هم پزشکم، بعد مثلا ما مثلا میرفت مثلا بچگی اون داستانا ادامه داشت، مثلا میرفتیم یه روزی مثلا با خانواده بیرون مثلا خواستیم بستنی بخوریم، خواهر من مثلا هر جا میرفتیم یا خانواده معمولا چیزای جدید امتحان میکنم، مثلا من کلا یه دونه مثلا بستنی سنتی دوست داشتم، الان هم همینه.
3: مضطرب و وسواسی هستی مرد، یه ذره پیکی هستی، مضطرب و وسواسی هستی و یه نظریاتی داری درباره این چیزی که یه ذره قرمز باشه، یه ذره درشت باشه، یه ذره کوچیک باشه، یه ذره تون باشه، یه ذره حساس تر. هیچی دستگاه تو یه
4: مشکلی نیستش، چون مثلا مادرم میگه شاید باید بری روانشناس. رو
3: خب آخه مادر جون رو بهشون بگی این پسریست که تو درست کردی، نه ولش کن مثلا این چیزا اونقدر مهم نیست، ولی فقط ابرازش نکنید که دیگران تعجب کنن. اگر حرف دیگه این نداری چون ما بریم، من یه فرصت کوتاهی دارم با شنونده عزیز دیگه ای صحبت کنم.
4: بله بله تموم شد صحبت های دکتر، خیلی ممنون که خوشحال
3: شدید. ای ایراد نداری عزیزم، هر چیز زودتر امیدوارم یه شوهر خوب پیدا کنی ما رو خلاص کنی. ولی برات خوشحال شدم با صحبت کردم،
4: خیلی ممنون
3: دوست عزیز. شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که الان دارم باهاتون حرف میزنم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. تشکر کنم از شما بابت همین کمک‌هایی که به جامعه فارسی زبان میکنید.
0: لطف دارید بفرمایید عزیز.
1: من صدام خوبه الان؟ کلا
0: صدا خوبه، مشکلی نیست.
1: بله، من خودم از رشته شمال کالیفرنیا تماس میگیرم خدمتتون و درباره یک موضوعی میخواستم صحبت کنم که چند روز پیش یه خانمی هم خدمتتون زنگ زده بود.
0: حالا بذار اول من ازتون یه دو سر سوالی کنم. چند سالتون عزیز؟
1: من متولد 70ام، 35 سالمه تقریبا.
0: بعد چه مدت از امریکا هستی؟
1: ما از سال 2015 ما اول مهاجرت کردیم به کانادا از ایران، من خودم، و بعدش تقریبا 2 ساله که اومدیم کالیفرنیا به خاطر جاب اپورتونیتی از ایران.
0: مقصودتون از این اومدیم این جمع کیا هستن؟
1: من و خانومم.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون هم 35 سالش.
0: اگه هر دو چی خوندی چه میکنی؟
1: من خودم کانادا واسه مسترم اومدم، توی دانشگاه یونیورسیتی اف تورنتو بودم، اومدم اونجا مسترمو گرفتم، بعدش یکم اونجا کار کردم و الان توی رشته‌ای که در واقع مسترمو گرفتم الان در واقع کار نمی‌کنم، سویچ کردم به آی تی و سافتور و اینا، الان دارم تو اون زمینه کار می‌کنم تو بی ایریا.
0: همسرتون چی؟
1: خانمم داره در حال حاضر داره به صورت ریموت داره در واقع پی اچ دی میخونه از کانادا. درس میخوندن اون موقع و به صورت ریموت دارن پی اچ دی شون انجام میدن.
0: به من بفرمایید چند سال ازدواج کردین؟
1: ما از سال 2018 میشه 8 سال.
0: فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه ندارم.
0: نخواستید یا نشد؟
1: نخواستیم تقریبا.
0: حالا به من بگید لطف کردید تلفن کردید، برای چی تلفن کردید عزیز؟ موضوع و مسئله
1: در واقع گفتم، در واقع یه موضوعی زنگ زدم خدمتتون که در واقع خانم چند مدت پیش زنگ زده بودن راجع به این بحث، در واقع بحثی که الان خیلی داغه، منم خودم واقعا چند مدت یکم ذهنمو درگیر کرده با توجه در واقع هنگاوتی که با دوستان میکنیم و اینا، تو این بحث این فوتبال و تیم ملی و این بازی‌ها رو که میشینیم با هم نگاه میکنیم و مخصوصا در ارتباط تیم فوتبال در واقع تیم جمهوری اسلامی، در واقع این یه چیزیه که ما خیلی این روزا در واقع بحث داریم با دوستامون. و این خانومی که در واقع به شما زنگ زدن چند مدتی ایشون از کالیفرنیا زنگ زده بودن خیلی واسم جالب بود و میخواستم در واقع اگه بشه مثلا نقطه نظر خودم بگم، فالوآپی داشته باشم از اون بحثی که اون موقع انجام شد.
0: من بفرمایید اولا کوتاه از گر باشه نظرتون چه، بعدم اگه پرسشی یا مسئله هست من در خدمتتونم.
1: بله خب، اونجا در واقع خانم که زنگ زده بودن داشتم بحث شده بود که اینا فقط بالاخره بازیکنان تیم ملی، بازیکنای تیم ملی هستن، جوونا کلی تلاش کردن به اینجا رسیدن، نباید خیلی باهاشون مثلا برخورد بدی داشته باشه. شما اونجا گفتین که بالاخره نظرات متفاوته، ولی خب
0: نه، من نظر منو نگید، نظر من اگه لازم شد عرض کنم، چون میدونی من یه همچین حرفی رو که شما زدید میگم خیلی دور از وا چیزی، ولی من همچین حرفی اینگونه نمیزنم چون اون ارتباطی با موضوع نداره. بیا شما از اون بگذارید، شما من بفرمایید اولا نظر خودتون چی عزیز.
1: من در واقع نظرم اینه واسه واقعیت و شواهدی که موجوده، من خودم خب در واقع بازی ها رو که میدیدم، بازی ایران رو که میدیدم، هر جایی که میرفتم تیم مقابل ایران رو تشویق میکردم و بسیار از این قضیه که اینا در واقع صعود نکردن خیلی خوشحال شدم. و رشنالی که در واقع پشتش دارم هم این هست که به نظر من این تیم ملی، به نظر من این تیم ملی نیست، در واقع نماینده تمام گروه های ایرانی ها نیست و اینا دارن از این موقعیت و شرایطی که دارن بر اساس برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی استفاده میکنن و مثلا این واقعیت مسئله است، چون که این ذهنیت من نیست، چون با توجه اگزمپل هایی که همون در راستای گفتگو و بحثی که شما با دکتر میبودی داشتیم که در واقع بازیکن ها به انواع و اقسام مختلف اومدن حمایت کردن، یکیشون گفته من گل رو به رهبری تقدیم میکنم، یکیشون مربی تیم ملی گفته نمیدونم برین بگین که در واقع رهبر خودش رو فدا کرد. یعنی این کارهایی که به نظر من در واقع اکسترا مایل رفتنه و نیازی به انجام کارا نیست که حالا شما بخوای نمک رو زخم ملت بپاشی. حالا یعنی به نظر من واقعیت داستان یعنی اینه، یعنی من حس نمیکنم. مثلا خیلی وقتا شما همیشه میفرمایید که باید به واقعیت بپردازیم و به حس و احساس خودمون کار نداشته باشیم، ولی که میبینم نظر یکی متفاوت هست، من اینو در راسته خیلی در راسته نظر نمیبینم. و این مثالی که اونجا زدی، شما با اون دوستمون که صحبت میکردین گفتین که مثلا تو آمریکا حزب دموکرات هست حزب جمهوری خواه، و که به نظر من این مثال یکم را دید من با تمام احترام این مثال یکم فاصله داره به این دلیل که حزب دموکرات مثلا نیومده آدم بکشه.
0: نه نه نه نه نه ببینید خب من چرا میگم وقتی در من یکی از گرفتاری‌هایی که از عزیزت ها تو کنفرانس ها و کلاس ها دارم بارها دوستان میگن هم موقعی حرف زدم میگن تو اینو میگم چه حرف نزدم، عرضم یک چیز دیگه بود. گفتم یکی از بازیکنان برمیگرده میگه در همه کشورها اختلاف هست، بنابراین به کسی مربوط نیست که ما با هم تفاوت داریم. عرض کردم حرف شما غلطه. یه زمانی هست که شما در امریکا حزب جمهوری و دموکرات دارید یا حزب کمونیست حتی دارید، ولی کسی کسی رو نمیکشه و یا یه مردمی رو یه حکومتی به رگبار نمیبنده. بنابراین اختلاف نظری که در میان ایرانیانه حتی با مسئله مرگ و زندگی همراهه، با مسئله یک نوع رفتار همراهه که هیچ ارتباطی به تفاوتی که مردم در فرانسه یا در آلمان احزاب مختلف و متفاوت هستن نداره. اتفاقا من درست ببینید و همجا گرفتارم، من اصلا نگفتم که آنچه که در ایران هست درست مانند اینجاست، گفتن ایران درست برعکس. من اعتراضم به مطلبی که یکی از این بازیکنان گفتن این بود که نه، تفاوت‌هایی که امروز در جامعه ایرانی وجود داره به دلیل آنچه که ظرف 47 سال گذشته اتفاق افتاده تفاوت‌هایی نیست که شبیه بیشتر نقاط جهان باشه یا از 100 تا مورد حتی نزدیک یکی یا دو تا از اونها باشه. تفاوت‌ها اینجا این است که شما اگر در وقت انتخاب وفاداریتون رو باید به حکومت نشون بدید. ای بس های کسانی که وفاداری نشون ندادن با وجودی که بازیکنهای بهتری بودن حذف شدن. ای بس ها برخی به دلیل وفاداری بیش از حدی که نشون دادن در حالی که قرار نبوده انتخاب بشن انتخاب میشن. بعد این فرض کنید ورزش یا این تیم یه تیمیست که در جهت عادی سازی شرایط ایران و یا به هر حال به نوعی در مسیر حتی همین امروز که بازگشتشون به ایران و فرودگاه مهرآباد بود، خب خودشون هم موضوع رو سیاسی کردن. بنابراین وقتی شما خودتون موضوع رو سیاسی میکنید نمیتونید به بقیه بگید موضوع رو سیاسی نکنید و موافقت و مخالفت شما با حالا یه حکومتی یا دولتی اهمیتی نداره. به همین جهت است که ولی من عرضم دو سه تا نکته دیگر بود. یکی این بود که در این گونه موارد به هر حال به دلیل اینکه از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنید چه موضوعی براتون اهمیت بیشتری داره خب با هم متفاوتیم. دوم اینکه این رو وسیله اشکال و اختلاف در جهت دوستان و فامیل نکنید. و حتی پیشنهاد من این بود که اگر فرض بفرمایید می‌خواید دور هم جمع بشید مسابقه رو ببینید، فقط گروهی جمع بشید که مانند همید که اونجا اشکال و اختلافی پیدا نشه. بعدم این بازیکنان رو صرف نظر از اینکه موافق یا مخالف عقاید شما هستن به عنوان یه انسان بهشون نگاه کنید. در این حال هم کسانی هستن که در یه زمینه ورزشی که احتیاج به کار سخت بسیار داره و ضمناً استعداد و قابلیت‌هایی رو می‌خواد، به هر حال به عنوان کسی که به دنبال خواسته و آرزوهاش بوده بهش نگاه کنید. برای این جنبه انسانی رو رعایت کنید، در این حال واقعیت‌های سیاسی رو یا تفاوت‌ها رو نادیده نگیرید. بنابراین آنچه که شما می‌فرمایید رو متوجه هستم، حالا شاید با این شدتی که شما می‌فرمایید باش خیلی راحت نیستم، ولی در این حال هم میتونم بفهمم کسانی که فرضشون این بوده که این تیم از آغاز از فدراسیون گرفته تا تیم گرفته تو انتخاب گرفته صحبتایی که کردن گرفته اینجا که آمدن استفاده تبلیغاتی که خواستن بکنن استفاده تبلیغاتی بعدش بوده. به همجاست که یه دم در مقابلشون از این فرصت برای تبلیغات دیگری یا به هر حال مخالفت دیگری اقدام کردن. و بعدم شرایط کشور ما شبیه شرایط سر 93 کشور دیگه دنیا، تا 3 تا کشور دنیا نیست، یعنی سر 90 تا کشور یه جور دیگه نگاه میکنن. و بعد تیم فوتبالشون یه تیم فوتبالی است که وارد عرصه سیاست و موافقت و مخالفت ها نشده، ازش هم بهره برداری ای بسا سیاسی نشده، ملی و میهنی شده اما سیاسی نشده. بنابراین این رو در اون چارچوب کاملا متوجه هستم عزیز.
1: بله. از اسپسیفیک نکته ای که مثلا خیلی همیشه واسه من جای تعجب داره و یه مقدار میخواستم اینم دربارش با شما صحبت کنم که یکم موضوع کلان تری داره، در واقع اینه که ما مثلا تو این جمعا که میریم، یعنی من واقعا میتونم ببینم که حالا خیلی ها مثلا معلومه که موافق نیستن، یعنی با در دست داشتن پرچم ها و موضوعات دیگه، و من اینو کاملا میتونم ببینم. ولی میتونم اینو به جرئت به شما بگم که مثلا هم چند روز پیش با بازی آخر ایران رفته بودیم، تقریبا هولوش، من خیلی تعجب میکنم که تقریبا میتونم بگم هولوش 95% موافق این بودن. و این در واقع خب
0: موافق چی بودن؟
1: موافق بردن این تیم، موافق این که این تیم به دور بعد بره علیرغم تمام.
0: آخه شما این برداشت رو از کجا کردید؟ من چون از چند نفر که رفت بودن مسابقات، اولا خود من تماشا کردم دیدم، از چند نفری که ذره با یه دقت علمی بودم پرسیدم، یه عدد 95% اینا که درست نیست. ببینید عزیز، آخه باز یه تفاوتی اینجا وجود داره، باز گرفتاری اینجاست. شما یه ایرانی دارید که شما تعریف میکنید، یه ایرانی سیاره خودشو نشون میده و به نمایش میذاره. به همچه که شما فرض بفرمایید در برخی از این مسابقات وقتی که سرود ایران، سرود ملی ایران پخش میشد، مردم هو میکردن، ولی بازیکن‌ها رو که هو نکردن. خب همینجا نشون چی میده؟ نشون میده که مسائل یک کمی وقتی تفکیکش میکنید به صورت دیگه ای در میاد. اونم چون اون هو کردنه خیلی آشکار بود، برای که صدارت رو میشد شنید، با وجودی که صدای موزیک و اینا خیلی بالا بود ولی میشد شنید. از دوستانی که اونجا بودن من مخصوصا پرسیدم، ولی این کار رو وقتی تیم ایران وارد شد که هوش نکردن. خب پس بنابراین نشون میده همونجا متوجه شدیم که مسائلی وجود داره که یه چیزی رو در یه جنبه‌ای باید به گونه دیگری دید. و این همون چیزیست که عرض میکنم، مسئله انسان بودن و مثلا زحمت کشیدن و تلاش و کوشش و اونا یه موضوعه، مسئله به هر حال موانع و محدودیت هایی که دارن یه مسئله است، ولی در این حال هم خب اونایشون که درگیر یه بحث و گفتگوهایی میشن که کاملا اون موضوع رو سیاسی میکنن و مسئله رو به اختلاف میکشونن، بعد انتظار داشته باشن دیگران اختلاف نظری نداشته باشن، خب اون واقع بینانه نیست.
1: خب دقیقا نکته منم همینجاست. یعنی من خودم خب چون خیلی فوتبال رو در واقع پیگیری میکنم، با خیلی از مسابقه بازیکن ها، حالا بلخص بازیکن تیم جمهوری اسلامی و خیلی از تیم های دیگه خارجی خب آشنا هم. یعنی من میگم وقتی که بازیکن ها خودشون میان به عمد یه سری مسابقه هایی با تاکید بر جمهوری اسلامی که عدید من به نظر من واقعی نسسری نیست، یعنی من همیشه میگم که شما، من میفهمم که شاید مثلا خانواده های شما در ایران تحت فشار باشن، ولی من میگم مثلا به شما تهدید میکنن که سرود ملی بخونید، من اینو میتونم بفهمم، میگن تهدیدتون میکنن، ولی این که شما بیای اکسترا مایل برید و نمیدونم به گل تقدیم میکنن به رهبر، من میتونم از حداقل از 80% این بازیکن ها یک مثال هایی رو بیارم که اینا همشون در واقع یه جمله ای گفتن که قشنگ داشتن حمایت میکنن، مثلا بعد اتفاقات گفتاده، حالا اصلا ما بگیم 3000 تا 40000 تا هر چی، بالاخره کشته انجام شد. یعنی من میگم این در واقع واقعیت روی زمینه و نمیشه اینو، یعنی این حس و احساس من نیست که دارن این بازیکن ها دارن این تیمو حمایت میکنن، یعنی خود بازیکن هم مقصره. من میگم بازیکن میتونه این کارو نکنه، یعنی حداقل زخم، یعنی در واقع میگن نمک روی زخم نباشه. مثلا خیلی از بازیکن حرفی نزدن، ولی یه سریاشون اسپسیفیکلی، یه سریاشون میگن تمام 60-70% این تیم از طارمی شجاع خلیل‌زاده.
0: خب بعد واخه ببینید برخی از اوقات عزیز یه چیز دیگه، من چون متأسفانه باخ یه چیز دیگه این است که استدلالا غلط بود. یعنی این که برگردیم بگیم که ما اگر تفاوت داریم مثل تفاوتی است که همه مردمان همه کشورها دارن، یا برگردیم بگیم اگر چیزی در ایران اتفاق افتاده به کسی دیگه مربوط نیست، بله خیلی از چیزها هستن که داخلی هستن، ولی وقتی که از یه حدی میگذره کاملا جنبه انسانی و بین‌المللی پیدا میکنن. یعنی شما میتونید بنابراین این که وقتی یه کسی استدلال بکنه که به شما چه مربوطه، این مسائل داخلی ماست، نه مسائل داخلی شماست، مادام بر این که از یه حدی که اصول حقوق بین المللی، قانون بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر حد و حریمی است که حتی برایش دادگاه بین‌المللی وجود داره و شما رو میتونن محاکمه کنن و محکوم کنن. خب پس بنابراین یه چیزایی هست که به بقیه هم مرتبطه، اونجا اشکال داره. بنابراین تنها ای بسا جانبداریشون مهم نبود، استدلال ها مهم بود، بعد استدلال های غلط بعدن دیگه اصلا قابل قبول نبود. به هر حال به همین جهت است که حالا گذشت. بنابراین امید من این است که متوجه باشیم که این تفاوت ها برخی از اوقات میتونه نادیده گرفته بشه یا کم اهمیت باشه، ولی کسانی که هر به هر حال پوزیشنی گرفتن یا هر نظری دارن، هر کدام یه 5%، 10%، 70%، 60% به واقعیت و حقیقت نزدیکن بر اساس یه اصولی که اگر درش توافق کنیم. ولی آنچه که فرمودید رو کاملا متوجه هستم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون آقای دکتر فاضل. به عنوان یه چیز آخر، من در واقع درباره یه موضوع دیگه هم خواستم با شما حرف بزنم.
0: چه بود؟
1: یه وقت دیگه تماس بگیرید.
0: راجب فقط بگید، بگید راجب چه موضوعی؟
1: درباره مسئله بچه.
0: ها خب اون که بزرگ بریم، بزرگ بزرگ میشه یه وقت دیگه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: منم خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم. خدا نگهدارت عزیز. شنگان اجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای شان صادقی، دوست آگاه و عزیزی که مثلا در شرایط کنونی برای گرفتن وام میتونند هم در جهت املاک مسکونی هم تجارتی شما رو کمک کنند، دارن توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، ما این ور خطیم و در اون ور خط به هول و قوه زوم ما میتونیم با جناب آقای شان صادقی صحبت بکنیم، مدیر و مؤسس MGM Lenders، یعنی اون ساختمان MGM رو یادتون باشه اون زمان که تازه ساخته بودن در لاس وگاس چقدر ابهت داشت اون شیر بسیار قران طلایی در برابرش. حالا همون MGM منتها به همون قدرت در زمینه وام به شما عزیزان بسیار بسیار کمک رسان هستند با برنامه‌های مختلف برای سراسر آمریکا، و اما به ویژه در 3 ایالت پهناور آمریکا بسیار اختیاراتشون گسترده تر هست، برنامه های متنوع تری دارن و این 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا هستند. آقای شان صادقی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
2: بندم خدمت شما عرض ادب دارم جناب مؤذنی، همینطور مدیریت فنی برنامه آقای ماکان کرم میشه، خیلی زحمت میکشن و right on top of everything، یعنی انقدر دقیق این لحظات با سیستم رادیو یه مقدار فرق میکنه و شما هر ثانیه باید کنترل رو داشته باشیم و ایشون doing the best و خیلی من خوشحالم که در خدمت شما هستم، همینطور دوستان و شنوندگانی که صدای من رو امواج رادیو همراه میشنوند، امیدوارم روز خوبی داشته باشین و نزدیک آخر هفته میشیم بازی ایران و مصر، خب روز جمعه همه آماده باشن، جمعه شب تو آقا زمان خوبی هم هست،
1: بله
2: که بشینیم نگاه کنیم.
1: شما چی پیش بینی میکنید آقای صادقی؟ چی پیش بینی میکنید؟
2: والا اون چیزی که دلم میخواد با اون چیزی که پیش بینی میکنم این دفعه شاید یکی در بیاد، بنده خب طبیعتا دلم میخواد تیم ایران ببره،
1: بله،
2: و فکرم میکنم میبره و فکر میکنم 2-1 ببره. حالا اگر جایزه میدین یه دونه از اون MGM هتلای وگاس رو میدین، خب آمین.
1: ممنون که اینقدر شما در قبول جایزه فروتن هستید آقای شان صادقی عزیز، ولی شما 2-1 پیش بینی کردید. البته یادتون باشه تیم مصر مارموش داره، محمد صلاح داره و تیم ضعیفی نیست. شما
2: بله.
1: پس میگی 2-1 ایران میبره.
2: بله، تیم مصر تیم بسیار خوب و قوی است، همون آقای محمد صلاح هم هست که بچه بسیار خوبی هم هست، خیلی هم آدم دان تو ارتیه ایشون،
1: بله.
2: ولیکن تیم ایران 11 تا شیر اون وسط وایساده،
1: بله.
2: و من فکر میکنم که خیلی قوی بازی کنن، مخصوصا با اتفاقایی که افتاده هر روز دارن قوی تر میشن،
1: بله.
2: بتونیم در هر صورت خوشحالمون کنن،
1: بله.
2: امیدواریم ببینیم حالا چی میشه دیگه، بالاخره این چیزی که دلم میخواد و چیزی که به نظرم میاد، ولی من در بازی ساکر و فوتبال زیاد همچین چیز نیستم، همین اطلاعات و چیزای جزئی دارم.
1: بسیار خب، پس ما 2-1 به نفع شما فعلا ثبت میکنیم، ببینیم که برنده میشید یا نه. و اما بریم حالا در زمین وام و لون گل بزنیم. آقای شان صادقی عزیز،
2: بله،
1: شنوندگان ما از میهمانان ما انتظار دارن که دمشون رو شما ببینید.
2: بله، عرض که من یکی تو این هر هفته که خدمتون هستم اطلاعات که میدم به دوستان، ببینید خیلی راجب این ها مطالعه میشه، اطلاعات داخلی بانک ها، نه به اون صورت که با رئیس رؤسا آشنا باشین، نه اطلاعات که از طریق بانک ها میدن و مسائل اقتصادی که راجب مورگیج هست و من به دوستان هر هفته منتقل میکنم تا اونجا که میتونم. مثلا هفته پیش صحبت بر این بود که گفتن کسی که آقای ترامپ گذاشته اونجا ریتو میاره پایین، خیلی ها سب کرده بودن تو مارکت، ولی این مشخص بود، حالا دوست ایشون هست ولی همینجوری به این راحتی نیست که بهره بیاد پایین که همونجور که عرض کردن بهره رو ثابت نگه داشت. این دفعه برای میتینگ بعدی و این سیستم جنگ ایران احتمالاً داره میخوابه، بهره پایین خواهد اومد. البته ایشون یه چیزی گفتن که احتمالاً بهره بالا میره ولی چنین اتفاقی نمیفته، یک مقدار آرامتر خواهد شد و من حدس میزنم که نزدیک 1/8 بهره رو پایین تر بیارن. این از نظر فدرال رزرو، از نظر بانک های دیگه هم شروع میشه یواش یواش یک مقدار بهره پایین تر بیاد. این تاثیرش روی دوستانی که لون میگیرن برای ریفایننسینگ و برای پرچس این خواهد بود که دوستانی که در مارکت هستن برای پرچس، خب هر چه زودتر خریداری بکنن به نفعشون خواهد بود به نظر بنده، و برای که پنشه میتونین ریفایننس کنین، وقت مخصوصا وقتی با این جیم لندرز کار میکنین. دیروز با این دوستانم که لون دارن میگیرن صحبت کردم، ما لونایی که بهتون ارائه میکنین 95%شون اینا پری پیمنت پنالتی ندارن، یعنی جریمه ندارن. شما میتونین همیشه ریفایننس کنین اگر بهره پایین تر بیاد و بهره پایین تر رو بگیرین. بعضی پروگرام ها هست دوستان که اونم بهتون میگیم، پروگرام هایی هست که شما بدون هیچ مدرک مالیاتی میان این لونا رو میگیرین به عنوان اینوستمنت، و اینها بهتون آپشن داده میشه. میگن اگر میخواین برای مثال رو 70% شما بخواین پیش بذارین یه خونه یا خریداری بکنین بدون مدارک مالیاتی، فقط با اجاره و کردیتتون بخواین ما بریم، من امروز میتونم بهتون ریت بدم 6.05 یا مثلا کمتر از 6.1. ولی یادتون باشه اینها 3 سال جریمه داره. اگر ریتتون یه تقریبا یک کوارتر میره بالا، 1 سال جریمه داره، تا 6.44 که برسیم، 6.44 که برسیم، اینها میتونه بدون جریمه باشه. و من سعی میکنم همه رو به دوستان ارائه میکنم. اگر خودتون بخواین بدون جریمه با جریمه بگیریم و ریت پایین تر، خب اونها مجبورین که لون رو نگهش داریم برای 12 ماه، 24 ماه، 36 ماه نگه داریم. اگر بخواین لون رو پیاف کنین یا منزلتون رو بفروشین، بانک حدوداً 5% مقدار بدهی شما که مونده هنوز رو به عنوان جریمه حساب میکنه. ولی بیشتر عرض کردم بالاتر 95% فایلایی که هستش اینجا و انجام میشه ما جریمه نداریم و دوستان میتونن همیشه ریفایننس کنن. چیزی که تو انجمندس خیلی ما رو تاثیر داره و انجام میدیم استراکچرینگ فایله، که دوستان بدونن کجا هستن، کدوم پروگرام ها رو میتونن بگیرن و در انجمندس بهشون ارائه میکنیم. اینا رو همه رو چک میکنیم، یه 24 ساعتی طول میکشه تا 48 ساعت، که دقیقا ببینیم کجا هستیم و دوستان چه پروگرامی میتونن بگیرن که به نفعشون باشه.
1: دوستان با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس MGM Lenders، شرکتی بسیار موفق با 20 سال سابقه که در زمینه لون، وام و یا ریفایننس برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری فعالیت میکنند، به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. تلفن تماس با جناب آقای شان صادقی رو خدمتتون اعلام میکنم، 310-999-2915 و NMLS نامبر ایشون 0278004. میفرمودید آقای صادقی؟
2: ببینید پروگرام خیلی خوبی که جدیدن اومده و تا 2 مرحله ما میتونیم بریم، یک مرحلش تا 5 میلیون دلار و یه پروگرام هایی دیگه داریم تا 15 میلیون دلار میتونین وام بگیرین. اینا برای پراپرتی ها که قیمتاش بالاتر هست بهرهای بسیار خوبی رو ارائه میکنیم و اینها دورور همون 6% هستن و یک مقدارم پایین تر از اون. اگر یه جزئی کاست داشته باشین میتونین ریتا رو بگیرین. بعضی از دوستان به من میگن که خب من جایی رو میشناسم، یا یکی از دوستان گفتن ریتا 5% بهمون ارائه میشه. ببینید اون 5% هم هست، من میتونم بهتون بگم و براتون انجام بده، ولی ببینین اونا رو بهش میگن لون های پورتفولیو. برای کسایی هست که در بانک میتونن 500,000 دلار، 1,000,000 دلار پول بذارن اونجا و به خاطر اینکه پولتون اونجاست، اون بهره ای که قراره بگیرین اونو به این مورگیجتون وصل میکنن، خب ریتو یه مقدار کمتر میگیرین، ولی اون پولو نمیتونین تکون بدین و بهره ای که باید بگیرین رو نمیتونین بگیرین. خیلی موقع این بانک ها بهتون آفر میکنن، میگن شما به اون کاری نداشته باش، ما بعد از 1 ماه برات حل میکنیم. مسئلهش اینه که دوستان ما تو آمریکا داریم زندگی میکنیم و هممونم مخصوصا ایرانی های عزیز سعی میکنن که بر اساس قوانین انجام بدن و کارهای درست انجام بدن. اگر شما پولتون از بانک بکشین بیرون، از اون بانک که بهتون یک مقدار ریتو کمتر داده یا تغییراتی توش بدین، این میشه breach of contract. یعنی بانک right away میتونه لون شما رو کال کنه یا تمام اون جریمه ها رو بگیره. اینها برای کسایی است که واقعا شما پول زیادی هست و دست بهش نمیزنین، احتیاجی هم به سودش ندارین. ولی در حالت معمولی بهرهایی که ما الان داریم ارائه میکنیم به دوستان بهرهای بسیار خوبی از 30 ساله، 7 ساله، 5 ساله و از 5.75 داریم تا 6.1 که برای لون های بزرگ. و اطلاعاتی هم که دیروز اومده که من خیلی سریع برای دوستان بگم که مجلس تصویب کرده که یک مقدار راجع به هاوزینگ کمک کنن. اون چیزی که هست راجع به ریت و اینها نیست دوستان، اون راجع به این هست که مناطقی که خونهای موبیل هوم هست میتونن موبیل هوم درست کنن یا برای ADU اینا انجام بدن و واحدهای دیگه بزنن، یه مقدار تسهیلات بیشتر بکنن و دولت کمک کنه که بتونن تعداد خونه ها رو و یونیت ها رو اضافه کنن. یادتون باشه همیشه وقتی شما ADU میزنین برای پشت خونتون به نفعتون هست، بعد میتونین اجاره بگیرین و اجارهش بدین. ولی اینجوری نیست دوستان که وقتی که گاراژ رو تبدیل کنین به ADU یا توی یه خونه ای که سینگل فامیلیه برین دو تا یا سه تا ADU بخواین بزنین، این بیاد روی اسکوئر فوت خونتون و بگین خب اینجا اسکوئر فوت هست $1,000، دو تا $500 اضافه کردم، $1,000,000 رفت رو قیمت. چنین چیزی نیست. خب شما در جایی که سینگل فامیلیه تا یک دونه بیشتر بانک ها بهتون اعتبار نمیدن که بخواین ADU بزنین، و اگر گاراژ هم تبدیل بشه اون به عنوان اسکوئر فیت حساب نمیشه. از نظر خوبی خونتون خونه بهتر خواهد شد و اجاره میتونین بگیرین. موقعی که میخواین این کارو بکنین دوستان، البته من بروکر هستم، ریال استیت ایجنت و لون، اونها رو همه رو تا اونجایی که میتونم کمکتون میکنم، ولی کن وکیل نیستم، وکیل ریال استیت نیستم. اطلاعاتی که در عرض این 20 سالی که این کارو دارم انجام میدم به دوستان میدم. بهتره هر کاری که میخواین بکنین دقت بکنین قبل از که انجام بدین و هزینه ای برای منزلتون انجام میدین بکنین تا اون قیمت که دلتون میخواد، اون اپریشیشنی که روی ودیو خونتون هست براتون اتفاق بیفته.
1: با سپاس از شما دوستان شنوندگان عزیز، صحبتهای آقای شان صادقی رو شنیدید، مدیر و مؤسس شرکت MGM Lenders با بیش از 20 سال سابقه که در زمینه لون فعالیت میکنن در سراسر آمریکا، اما در 3 ایالت کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس فعالیت بیشتری دارن. برای همین میتونید با شماره تلفن 310-999-2915 با ایشون تماس بگیرید. 310-999-2915. سپاس از شما.
2: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادیم، از برنامه‌ی بسیار خوبتونم خیلی خوشحالم و تشکر میکنم مجددا. همه دوستان روز بسیار خوبی داشته باشن و آخر هفته انجوی با. مرسی.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در

0: وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
1: بابک مقدم، متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه اول جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به ایالت داکوتای شمالی رفت تا از کتابخانه ریاست جمهوری تئودور روزولت که به تازگی ساخته شده است بازدید کند. ترامپ همچنین در شهر مدورا در جمع گروهی از مردم سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی به جمهوری اسلامی و تنگه هرمز نیز اشاره کرد و گفت قیمت ها همه پایین می آید و می بینید که قیمت سوخت هم خیلی پایین آمده است. وی گفت قیمت سوخت مثل سنگ دارد پایین می آید و سقوط می کند. درست همانطور که گفتم، رئیس جمهور آمریکا در جریان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی گفته بود که با باز شدن تنگه هرمز قیمت نفت به شدت پایین خواهد آمد. دونالد ترامپ توضیح داد که قیمت سوخت به این دلیل کاهش یافته که شناورهای حامل نفت از تنگه هرمز خارج می شوند. وی تاکید کرد که خروج این شناورها به تعدادی است که هیچ کس پیش از این ندیده بود و در واقع داریم رکورد می زنیم. نفت دارد پایین می آید. ترامپ با اشاره به حاضران در سخنرانی خود گفت که ما اینجا چند فعال عالی نفت داریم. نمیدانم خوشحالند یا ناراحت. برای من مهم نیست که خوشحالند یا ناراحت. میخواهم قیمت ها پایین بیاید و نفت طوری پایین بیاید که هیچ کس فکرش را نمیکرد.

اما به شما گفته بودم که پایین میآید. او تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل همه چیز را در اختیار دارد و این تازه آغاز عصر طلایی آمریکاست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانش با اشاره به کاندیداهایی که خود را دموکرات‌های سوسیالیست می‌خوانند گفت کمونیسم مانند سرطان است که پخش می‌شود و بهتر است سریع‌تر جلویش را بگیرید. ما هرگز نخواهیم گذاشت ایالات متحده یک کشور کمونیستی شود. و همچنین با اشاره به وضعیت ونزوئلا پس از یک عملیات شبانه نظامی آمریکا که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو دیکتاتور ونزوئلا گردید گفت ما در ونزوئلا کار خوبی انجام دادیم، اما در حقیقت ما به همان اندازه در مورد جمهوری اسلامی ایران هم خوب عمل میکنیم. شاید اسمش را شنیده باشید. ترامپ همچنین به کوبا و برنامه آمریکا برای آن اشاره کرد و گفت کوبا پس از چندین دهه به سمت ما میآید. کتابخانه ریاست جمهوری تئودور روزولت بنای عظیمی است که به بررسی زندگی 26 رئیس جمهور آمریکا میپردازد. به گزارش اسوسییتد پرس، افتتاح رسمی این کتابخانه در روز شنبه با جشن‌های 4 جولای به مناسبت 250 سالگرد امضای اعلامیه استقلال همزمان شده است. دونالد ترامپ زودتر از موعد مقرر به این ایالت آمد تا از این پروژه 450 میلیون دلاری دیدن کند. رئیس جمهور آمریکا این سفر را با هواپیمای ایر فورس وان جدید، یک بوئینگ 747 که قطر به ایالات متحده هدیه داده است، انجام داد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. دونالد ترامپ که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. او همچنین اعلام کرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. ترامپ افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. نیروی دریایی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت ساعت 3:30 بامداد همین روز به وقت شرق آمریکا خدمه یک فروند هلیکوپتر MH-60SC هاک مستقر در ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش در دریای عرب روی آب فرود اضطراری کرد. این بیانیه تاکید کرد هیچ نشانه‌ای که این فرود اضطراری ناشی از اقدام خصمانه بوده باشد وجود ندارد. طبق این بیانیه 3 از 4 خدمه هلیکوپتر نجات یافتند و در وضعیت پایدار در ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش قرار دارند و نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه همچنان در حال جستجو برای یافتن خدمه 4 هستند که مفقود شده است. ارتش آمریکا در بیانیه خود گفت علت این حادثه در دست بررسی است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور مقامات ارشد نظامی 12 کشور را به میزبانی نیروی دفاعی بحرین در منامع برگزار کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، براد کوپر فرمانده سنتکام به همراه مقامات ارشد نظامی بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن درباره وضعیت امنیتی منطقه و راه‌های گسترش همکاری‌های دفاعی میان کشورهای منطقه گفتگو کردند. سنتکام اعلام کرد شرکت کنندگان در این نشست بر تعهد مشترک خود به حفظ جریان آزاد تجارت از مسیر تنگه هرمز تاکید داشتند. دریاسالار براد کوپر گفت ما همچنان دوشادوش شرکای منطقه‌ای خود ایستاده ایم. این گفتگوها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده است. بر اساس اعلام سنتکام، ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن بزرگترین و پیشرفته‌ترین سامانه فعال دفاع هوایی و موشکی جهان را در خاورمیانه در اختیار دارند. در این بیانیه آمده است که سنتکام و کشورهای منطقه در ماه ژانویه یک مرکز هماهنگی جدید دفاع هوایی خاورمیانه
سرگرانه را برای تبادل اطلاعات، هشدار درباره تهدیدها و هماهنگی در واکنش به شرایط اضطراری ایجاد کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد در نشست امنیتی منابع نخستین بار بود که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک کنفرانس دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده حضور داشتند. ماجد محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه را مثبت ارزیابی کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی قطر در این مطلب نوشت میانجی‌های قطری و پاکستانی در روز چهارشنبه دیدارهای جداگانه‌ای را با مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکا داشته و شاهد پیشرفت مثبت در زمینه موضوعات مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر اساس نتایج نشست دریاچه لوسرن بودند. ماجد انصاری در ادامه نوشت طرفین موافقت کردند که گفتگوها را به زودی پی بگیرند و نخستین نشست بعدی برای اولین زمان ممکن پس از مراسم تدفین رهبر پیشین ایران برنامه ریزی می شود. مراسم تشییع و اقامه نماز میت و تدوین آیت الله علی خامنه ای دومی رهبر جمهوری اسلامی و خانواده وی که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بمباران بیت رهبری کشته شدند برای روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلی امام خمینی تهران و سپس دوشنبه 15 تیر ماه در تهران و سه شنبه 16 در شهر قم و نهایتاً پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مشهد و تدوین در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان برنامه ریزی شده است. در روز 9 اسفند 1404 جنگ ایران با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آغاز شد و چندین مقام ایرانی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند. دختر، داماد، عروس و نوه او نیز در این حمله کشته شدند. هنوز روشن نیست مجتبی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در مراسم حضور خواهد یافت یا خیر. همچنین هنوز مشخص نیست چه رهبرانی از کشورهای عربی خلیج فارس، روسیه و چین در مراسم حاضر خواهند شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند مقامات حدود 30 کشور جهان برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان اعلام کردند که هیئتی رسمی در مراسم شرکت خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. بخش دوم مصاحبه تلویزیونی محمد باقر قالیباف که روز گذشته نیمه کار پخش شدن آن خبرساز شده بود، با سخنان نسبتاً تند رئیس مجلس ایران خطاب به منتقدان داخلی همراه بود. قالیباف در این مصاحبه گفته است در جریان سفر به سوئیس توانسته در حضور جی دی ونس و معاون وزارت دارایی آمریکا مجوز اوفک و سند آزادسازی 6 میلیارد دارایی مصدور شده ایران را نهایی کند. وی با اشاره به انتقادهای داخلی از مذاکرات و عملکرد تیم مذاکره کننده خطاب به منتقدان گفته است شما که نه در دیپلماسی کمک میکنید نه در جنگ، دیگر اذیت نکنید و حرفهای ترامپ را هم قلقله نکنید. خوب نیست. اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. قالیباف در ادامه این گفتگوی تلویزیونی درباره اجازه حضور بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای ایران توضیح داده و گفته است ما خودمان در مجلس قانون تصویب کرده ایم. شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد. بر اساس این قانون به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیدن دسترسی داده نمی‌شود. این قانون است. ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده نمی‌دهیم. طبق قانون تعیین سطح دسترسی ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است. کانال‌های خبری ایران از شلیک موشک و پهپاد به مناطقی در اربیل عراق خبر دادند. ویدیوهای منتشر شده در این کانال‌ها لحظاتی از انفجار و آتش‌سوزی را نشان می‌دهد که گفته شده حمله به مقر گروه‌های کرد از جمله حزب آزادی کردستان است. رسانه‌های کرد هنوز واکنشی به این خبر ندادند، اما گفته شده که حمله به محل حزب آزادی پاک بوده و این حزب بیانیه‌ای هم در این باره منتشر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اظهاراتی که به نظر می‌رسد واکنشی به بالا گرفتن انتقادهای داخلی از مذاکرات و تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن است گفته مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی با مذاکرات نمایندگان این کشور با آمریکا مخالفتی نداشته است، وگرنه هیچ دیدار و گفتگویی صورت نمی‌گرفت. پزشکیان روز چهارشنبه گفت در جریان تصمیم گیری برای مذاکرات رهبری گفتند که اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت دادند همین روند را در پیش بگیرید که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر 12 نفر صرفا رأی مثبت ندادند، بلکه بحث و تبادل نظر کردند و قاطعانه حمایت کردند. اما امروز دی دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکره ای صورت نگیرد نه جلسه میگذاشتیم و نه مذاکره ای صورت میگرفت. اما نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه رسمی به دبیر کل و رئیس شورای امنیت تهدید علنی رهبر ایران از طرف اسرائیل را محکوم کرد. امیر سعید ایروانی در این نامه تهدید اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل علیه مجتبی خامنه ای را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد توصیف کرد. ایروانی همچنین نوشته است که اظهارات کاتس که گفته بود مجتبی خامنه ای برای مرگ نشان شده است بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل برای ترور مقامات عالی رتبه ایران است و سکوت شورای امنیت اسرائیل را در ادامه جنایات خود گستاخ‌تر کرده است. پیش از این هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که هر گونه تهدید علیه مردم و رهبران ایران با پاسخی فوری و قدرتمند روبرو خواهد شد. به افسود رئیس جمهور آمریکا متعهد شده که اسرائیل را مهار کند و گفت اگر اسرائیل از این چارچوب عدول کند ایران واکنش نشان خواهد داد. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید یک کانال ارتباطی فوری برای گزارش و بحث در مورد نقض توافق ایران و آمریکا ایجاد خواهد شد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوی امروز در دوحه قطر گفت تصمیم گرفته شده کانال ارتباط فوری گروه نظارت تا فردا تشکیل و نقض‌های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش غریب‌آبادی گفته است که در جلسات با مقامات قطر بعضی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه بررسی و قرار شده بر اساس آن کالاهای مورد نیاز ایران خریداری شود و در اختیار ایران قرار گیرد. در تفاهم‌نامه آمریکا و ایران توافق شد که ایران به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده خود در قطر برای خرید کالاهای بشردوستانه و کالاهای غیر مشمول تحریم دسترسی پیدا کند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز چهارشنبه
اول جولای 2026 شاخص داو جونز با 13 واحد کاهش، S&P 500 با 16 و نستک با 173 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-77.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
6: talaylaw.com. دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست داد.

0: با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد، چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس، که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم، تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله، به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. شب ظلمت و بیابان به کجا توان

رسیدن. مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد. من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم، که بسوختیم و از ما بت ما فراق دارد. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس میگذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، پیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پاپ. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت بیت. و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز در شاعران پس از او هویدا. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیدا. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

بخش 25 مخزن الاسرار نظامی، حکایت سلیمان با دهقان. بشنوی. روزی از آنجا که فراقی رسید، باد سلیمان به چراغی رسید. مملکتش رخت به صحرا نهاد، تخت بر این تخته میلان. دید به نوعی که دلش پاره کرد، برزگری پیر در آن ساده ده. خانه زمشتی قله پرداخته، در قله دان کرم انداخته. دانفشان گشته به هر گوشه ای، رسته زهر دانه او خوشه ای. پرده آن دانه که دهقان گشاد، منطق مرغان ز سلیمان گشاد. گفت جوان مرد شو ای پیر مرد، این قدرت بود ببایست خواهد. دام نی دانه فشانی مکن، با چومنی مور زبانی مکن. بیل نداری گل صحرا مخواه، آب نیابی روی دهقان مکا. ما که به سیراب زمین کاشتیم، زانچه بکشتیم چه برداشتی. تا تو در این مزرعه دانه‌سوز، تشنه و بی آب چه آری برو.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 26 مخزن الاسرار نظامی، مقالت چهارم در رعایت از رعیت است. بشنوید. ای سپر افکنده ز مردانگی، قول تو بیغوله بیگانگی. بره به ملکی که وفاییش نیست، زنده به عمری که بقاییش نیست. ای سپر جرعه میخارگان، دست خوش بازی سیارگان. مصحف و شمشیر بینداخته، جام و صراحی عوضش ساخته. آینه و شانه گرفته به دست، چون زن رعنا شده گیسو پره. رابعه با رابعه آن هفت مرد، گیسوی خود را بنگر تا چه کرد. ای هنر از مردی تو شرم ساخت، از هنر بیوزنی شرم دار. چند کنی دعوی مرد افکنی، کم زن و کم زن کم از یک زنی. گردن عقل از هنر آزاد نی، هیچ هنر خوبتر از داد نی. تازه شد این آب و نه در جوی تو، نقد شد این خال و نه بر روی تو. چرخ نی محضر نیکی پسر، نیک در اندیش ز چرخ بلند.

جزگوهر نیک نباید نمود، سود توان کرد بدین مای سود. نیست مبارک ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. رفت بسی دعوی از این بیشتر، تا دو سه همت به هم آید مگر. داد کن از همت مردم بتر، نیم شب از دیر تظلم بتر. همت از آنجا که نظرها کند، خار مدارش که اثرها کند. همت آلوده آن یک دو مرد، با تن محمود ببین تا چه کرد. همت چندین نفس بی قباد، با تو ببین تا چه کند روزگار. راه روانی که ملائک بگند، در ره کر از کشفی کم نگر. تیغ ستم دور کن از راهشان، تا نخوری تیر سحرگاهشان. دادگری شرط جهانداری است، شرط جهان بین که ستمکاری است. هر که در این خانه شبی داد کرد، خانه فردای خدا باد.

پیرزنی را ستمی در گره، دست زد و دامن سنجر گره. ای ملک آزرم تو کم دیده ام، بس تو همه ساله ستم دیده ام. رهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند برا روی من. بی گنه از خانه به رویم کشید، موی کشان بر سر کویم کشید. در ستم آباد زبانم نهاد، مهر ستم بر در خانم نهاد. گفت فلان نیم شبه گوش کو، بر سر کوی تو فلان را بکو. خانه من جوست که خونی کجا، عیشه از این بی زبونی کجا. شهنه بود مست که آن خون کند، عربده با پیرزنی چون کند. رتل زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند. آن که در این ظلم نظر داشته، ستر من و عدل تو برداخته. کوفته شد سینه مجروح من، هیچ نمان از من و از روح من. گر ندهی داد من ای شهریار، با تو رود روز شما این شما. داوری و داد نمی بینمت، و ستم آزار نمی بینمت. از ملکان قوت و یاری رسد، از تو به ما بین که چه خاری رسد. مال یتیمان ستودن ساز نی، بگذر از این غارت ابخاز نی. بر پله پیر زنان رحم زن، شرم بدار از پله پیر زن. بنده ای و دعوی شاهی کنی، شاه نه ای چون که تباهی کنی. شاه که ترتیب ولایت کند، حکم رعیت به رعایت کند. تا همه سر بر خط فرمان نهند، دوستیش در دل و در جان نهند. عالم را زیر و زبر کرده ای، تا توی آخر به هنر کرده ای. دولت ترکان که بلندی گره، مملکت از داد پسندی گره. چون که تو بیدادگری پروری، ترک نی هندوی غارتگری. مسکن شهری ز تو ویرانه شد، خرمن دهقان ز تو بیدانه شد. زامدن مرگ شماری بکن، میرسدت ده حساری بکن. عدل تو قندیل شب افروز تو، مونس فردای تو امروز تو. پیر زنان را به سخن شاد دار، وین سخن از پیر زنی یاد دار. دست بدار از سر بیچارگان، تا نخوری یاسج غمخوارگان. تن زنی تیر به هر گوشه ای، غافلی از دوشه بی توشه ای. فتح جهان را تو کلید آمدی، نسبه بیدار پدید آمدی. شاه بدانی که جفا کم کنی، گر دگران ری تو مرهم کنی. رسم ضعیفان به تو نازش بود، رسم تو باید که نوازش بود. او
گوش به دریوزه انفاس داد، گوش نشینی دو سرا پاس داد. سنجر اقلیم خراسان گره، کرد زیان این سخن آسان گره. داد در این دور برانداختن، در پر سیمور وطن ساختن. شرم در این تارم ازرق نماند، آب در این خاک معلق نماند. تیز نظامی ز هدف زنگری، بر دل خوناب شده خونگری.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: ای بابا هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 0132927.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 28 مخزن الاسرار نظامی، مقالت پنجم در وصف پیری. روز خوش عمر به شب خوش رسید، باغ به باغ آب به آتش رسید. صبح برآمد به شبی مست خواب، که سر دیوار گذشت آفتاب. بگذر از این پی که جهانگیری است، حکم جوانی مکنین ایری است. خوش شد آن دل که ز غم ریش بود، کان نمکش نیست که از این پیش بود. شیفته شد عقل و تبه گشت را، آبله شد دست و زمن گشت با تو زمین را سر بخشایش هست، پای فروکش گه آسایش هست. نیست در این پاکی و آلودگی، خوشتر از آسودگی آسودگی. چشمه مهتاب تو سردی گره، لاله سیراب تو زردی گره. موی به مویت ز هوش تا تراز، تازی و ترک آمده در ترک تا. گیر دموی که شب و روز تو، روز جوانی ادب آموز تو. دست و جوانتر به جهان چند بود، خود نشود پیر در این بند بود. پرده گل باد خزانیش بود، آمده پیری و روانی بود. عیب جوانی نپذیرفته، پیری و صد عیب چنین گفته. دولت اگر دولت جمشیدیه، موی سپید آیت نومیدیه. موی سپید از اجل آرد پیام، پشت خم از مرد رساند سلام. جوانی و نکویی کرا، نیست مرا یارب گویی کرا. رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ دریغی بخم. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چی، تا نشوی پیر ندانی که چی. شاهد باغ درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و روانی خوش است. شاخه تر از بحر گل نوبره، بیزم خوش از پی خاکستره. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه زیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخور، شب شد و اینک سحر آمد مخور.

آتش طبع تو چو کافور خرد، مشک تو را طبع چو کافور کرد. چون که هوا سرد شود یک دو ماه، برف سپید آورد ابر سیاه. گازری از رنگ رزی دور نی، کلبه خورشید و مسیحا یکی. گازرکاری صفت آب شد، رنگ رزی پیشه مهتاب شد. تاپه از این زنگی و رومی تو را، داغ جهولی و ظلومی تو را. در کمر کوه ز خوی درنگ، پشت بریده است میان پرنگ. تا چو عروسان درخت از قیاس، گاه قصب پوشی و گاهی پلا. داری از این خوی مخالف بسی، گرمی و صد جبه و سردی و گی. آن خور آن پوش دو شیر و پلنگ، تاوری آن را همه ساله به چند. تا شکمی نان و دمی آب هست، کفچه مکن بر سر هر کاسده. نان اگر آتش ننشاند ز تو، آب و گیا را که ستاند.

که زنی نان کسان را سلا، به که خوری چون خر عیسی گیا. آتش این خاک همه بادگرد، نان ندهد تا نبرد آب من. گر نه در این دخمه زندانیان، بی تبش است آتش روحانیان. گرگ دمی یوسف جانش چرا، شیر دلی گربه خانش چرا. از پی مشتی جوی گندم نمای، دانه دل چون جو گندم مسا. نان خورش از سینه خود کن چو آب، و از دل خود ساز چو آتش کباب. خاک خور و نان بخیلان مخور، خاک نی زخم ذلیلان مخور. بر دل و دستت همه خاری بزن، تن مزن و دست به کاری بزن. به که به کاری بکنی دست خش، تا نشوی پیش کسان دست کش. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر فارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی

0: مابدسی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان

شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی

جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

داستان سیاوش را این گونه آغاز می کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می روند و شکار بسیاری می گیرند. ناگهان زیبارویی را می بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شوند و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود از همان دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندد و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: معده معده
1: دردو بدی چته ماکس
0: بابا این نداش خال نری سو خودت پدر بدن در آوردی
1: میگی چیکار کنم خیر
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده چیزی بگیرم روده
0: شوهر روده
1: سفارش بدی بودی میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اوردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.

برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیشباز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

هر روز در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفت خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دور و بر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر، کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد، از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سودابه سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه برمی خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

کاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

سودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس، سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

آتش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

افراسیاب بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دل آزرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

سیاوش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بیند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیست که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران نمی‌آید.

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه‌ای پر درد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گرانمایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گویند.

به سوی آب و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهرهش را نبیند. اما پیران می داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

سه با سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بعض می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یک تا و بیمانندی. اولان که از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دومان که زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آن که از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدربار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

پرمهر از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم
12: دمت گرم داداش،
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
13: آخریشه بردار داداش.

آن و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و دست. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست. این خانه 6000 ساله از ماست، از ماست به موجب قباله. این کهنه قباله را جواهان هستند، میهان و پادشاهان. همه میهان و پادشاهان بزرگان رفتن به محضر امضا کردن سند را، سند ایران رو برای ایرانی ها امضا کردن. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست. این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. این کهنه قباله را جواهان هستند، میهان و پادشاهان. از کی به ما ارث رسیده؟ از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را. امروز که ای ستود فرزند هستی تو بر این سرا خداوند، از پا منشین و جان یهدار، گر سر بدهی سران یهدار.

گذشته به سختی شخصیت های صاحب نام ما آدم حسابی هایی مملکت پدر بزرگ های ما پست قضاوت رو قبول می کردن. خیلی سخت و دشوار بود کسی حاضر بشه پست قضاوت رو قبول بکنه، چون خب نیاز به پاسخگویی داشت و همینطور کسی که قاضی می شد طبیعتاً باید صفاتی داشته باشه که این صفات رو همه کس نداشتند، درچه خیلی ها نمی خواستن چی میگن مشغول ذمه دیگران بشند، بدهکار دیگران بشند، دچار عذاب وجدان بشند به خاطر دادن یک حکم غلط. آثار بلاد و اخبار عباد، این یک اثر درخشانه که محمد مراد ابن عبدالرحمن اون رو به زبان فارسی ترجمه کرده، گرچه نویسندش هم ایرانی است، یعنی آقای محمود غزنوی، در قرن 11 به فارسی هم ترجمه شد. که این اثر رو تصحیح کرده دکتر سید محمد شاه مرادی و کتاب رو دانشگاه تهران منتشر کرده، خیلی اثر خواندنی است. بخشی داره درباره شیروان، شهر شیروان و حوادثی که در این شهر گذشته. یکی از چهره‌های خیلی سرشناس و معروف شیروان که اسمش هم در تاریخ آمده، شاعر بزرگوار ما حکیم خاقانی شیروانی است. آدم مهمی بود، خیلی بهش احترام میگذاشتن هم مردم هم دربار. پادشاه تصمیم گرفت که یک پست مهمی رو به او تکلیف کنه. پستی که برای او در نظر گرفته بود قضاوت بود، بشه قاضی شهر. با صدراعظم صحبت کرد و خواست خودش با او در میان گذاشت و گفت خیلی علاقه دارم که حکیم خاقانی شیروانی رو وارد دستگاه حکومتی بکنیم و میخوام یکی از مهمترین پست‌های مملکت رو به او بدم، او رو بکنم قاضی، چون او رو قبول دارم. صدراعظم خب بسیار خوب قربان، میرم به سراغش و حکم شما رو به او ابلاغ میکنه. رفت سراغش و لطف پادشاه رو به شاعر برجسته و حکیم خاقانی شیروانی ابلاغ کرد. حکیم نگذاشت برداشت، در نهایت صراحت به صدراعظم پاسخ رد داد، گفت نمیتونم این پست رو بپذیرم، من نمیتونم پست قضاوت رو بپذیرم، نگرانم که من بادا این پست رو بپذیرم و دچار سهو و خطایی بشم در قضاوت پرونده های مردم. سلطان محبت و عنایت دارند، اما لطفا بهشون بفرمایید که بنده قادر به پذیرش این مسئولیت نیستم، مسئولیت خیلی بزرگتر از منه. صدراعظم چاره ای نداشت جز این که اونو حبس بکنه، چون یه نفر عملا و علنا داشت حکم پادشاه رو رد میکرد، میگفت حاضر پذیرش حکم پادشاه نیستم. صدراعظم دستور داد اون رو حبس خانگی کنن، در رو به روش بست، گفت مواظب باش از خانه بیرون نر. فکر میکرد اگر مدتی او رو در حبس نگه داره او رأیش عوض میشه، چون میترسید بری به سراغ پادشاه ازش پادشاه بپرسی که چه کردی، بگه رفتم حکم جنابالی رو دادم اما حکیم حکم شما رو نپذیرفت. خب بعد از مدتی تصمیم گرفت که او رو بندازه به زندان، دید وقتی نتیجه نداره توی در حبس خانگی، گفت بندازه چه زندان، چه زندانی، اونم در کنار دزدان و آدم کشان و قوات ها و اراذل و اوباش، یه تنها راه همینه. بکنی این شخصیت شامخ مقام علمی داشت، حکیم بود، شاعر بود، ادیب بود، چهره برجسته‌ای بود، خوشنام بود، اون انداخته در کنار
مشتی عرازل و قباشونم توی زندان. بیچاره در همون ساعت اول تسلیم شد، پیغام داد که آقا هر چی بگید انجام میدم. میخوام بهتون بگم که چه سنت های فکری در جامعه ایران رواج داشته، چقدر مهم بوده. خود این رساننده اینی که وقتی کسی پست قضا رو میپذیره، قاضی میشه و قرار حالا در مورد مردم قضاوت بکنه، مسئولیت یه بردوشش خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه. آدم باید بلد باشه در پاره موارد وقتی پستی رو بهش پیشنهاد میکنن، میگن آقا شما میخوای رئیس جمهور بشی، اگر واقعا در وجنات خودش ندید، در توانایی خودش، بگه نه نمیخوام. نقاش بزرگ عصر قاجار در دوره ناصرالدین شاه قفاری میگفت یکی از مهمترین صفاتی که هر انسان بارزی باید داشته باشه اینه که بتونه در برابر پیشنهاداتی که به اون میشه فکر کنه و اگر در توانش نیست پاسخ منفی بده، بگه نه من نمیتونم این پست رو قبول بکنم. اگر توی 30-40 سال توی مملکت ما آدم ها به جای پذیرش پست هایی که خیلی بزرگتر از توان و اراده و نیروی اونها بود جواب رد میدادند، خب ما به این فلاکت نمیرسیدیم. به نظرم خیلی درس بزرگی داره آثار البلاد و اخبار العباد به ما ایرانی ها. باید ببینید که این واقعا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما چه ارثی های فکری و اخلاقی برای ما به جا گذاشتن که ما متاسفانه به اونها بی اعتنا بودیم. یاد حکیم خاقانی شیروانی گرامی.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: همیانان عزیز برنامه رو پی بگیریم. امروز مهمیه، امروز خیلی مهمه، 17 ژوئن 27 خرداد ماه. سعید محاسب عزیز، آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب یا استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اظهارات این و اون ور در جمع، نظر تو این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی الان این اولا که ما ادامه میدیم طبقه امین دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اولا MOU این باید مجدد MOU یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه
1: این چارچوب من تا شما میگم ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیز بخریم یه بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه ام او یو بنویسیم، از این 100 دفعه ام او یو یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، نه به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این ام او یو اولا که پرته، دوما این ام او یو اسرائیل جزوش قرارداد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده، که چون این قسمت لبنانش که کاملا شما مثلا گارانتی که ازن چیز آقای پرزیدنت ترامپ هم حالا یه کاریش میکنیم، میرم چه کاریش میکنیم. دوما این قرارداد من معمولا پیش بینی نمیکنم، چون تو کار سختی باید میگم آقا چرا پرت میگی چرا پیش بینی بوده، ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه،
0: همیشه
1: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این همین که شما هم گوشتین قالی بابا، اگه بخواد از این بگذره، بعد اون تمام قدرتش پولش فلانش یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن، خب اینا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم، البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که گسنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگن الان هم دیدین گفتیم من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان
0: روش.
1: چرا؟ برای اینکه بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که میگم، باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت بوده، سرباز برده و اشتدم در اونجا، این 34,000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار به هزینش به تکس پیر بوده، این عدد بوده، 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز، این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو و آقای نمیدونم فلان اینا که میخوان بیان دو مرتبه ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن کارشون
0: زاره.
1: پس با این رزومه اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشنسیم، آخوند هم میشنسیم، این حکومت هم میشنسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
0: 100% همین الان در
1: بردن، همین الان در بردن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
0: همینطور، ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این مانوری که آقای ترامپ داد توی این 48 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگیش قیمت نفت رو آورد پایین.
1: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده. این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه جی 7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده. دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش، امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرده.
0: خب چی شد؟ بالاخره
1: نکردن، نه اونقدر اندازه داشتن. درسته، خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهوی نفت میرسید به $150، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این انانسمنت هم داشته،
0: حتما.
1: به جی 7 هم داشته،
0: درسته،
1: به بازیای ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه. سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
0: از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه.
1: گردنه.
0: ایشون از این گردنه میخواست رفت.
1: از این گردنه.
0: دقیقا برد. درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز توی این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم، به این از شدن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
1: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل. یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست پس این اروپایی ها دیگه. خب پس اروپایی ها دیگه. به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشین مثل چی میگن قدرو، متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
0: این خودروهای الکتریک اروپا میسازن.
1: اروپا میسازن، بله
0: میسازن،
1: بله بله اروپا میسازن.
0: چند قیمتش؟
1: والا خیلی ارزونه. مثلا شما تویوتا یه دونه داده $15,000 که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه. میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا $45,000 تا $50,000
0: اگه بیاد. یعنی همتراز تسلا اینا هست؟
1: آیه میبودی شما، من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو. خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
0: عالی،
1: عالیه،
0: عالیه.
1: ماشین های بی وای دی معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اونایی که گرونتره $15,000 نه $30,000-40,000 رو سوار شدین شما، مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدین. خیلی خوبه ماشیناشون،
0: خوبه،
1: خیلی خوب. اصلا مثلا ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالیتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن، بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
0: تو تو الان شماره 1 ها یا فولکس
1: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
0: یک و دو هم دیگه.
1: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
0: همینطوره. رولز رویس هم آن فولکس واگنه.
1: رولز رویس رو نمیدونم.
0: رولز رویس داره.
1: در هر صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه، به نظر من 90% آره. بالا این به نتیجه نمیرسه
0: واقعا. یه چارچوب دیگه معمولا تو این چارچوب ها تو این قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
1: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، ولی من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا باید سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن این میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقشه اون آرتیکل گرین نوشته نقشه وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
0: بله ندارم، توانش هم ندارم. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونه این مسیر رو نمیدونه نمیشناسن خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
1: چطور عجیبه آیه میبودی با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
0: به خاطر این که خب در تمام این سالها آدمایی مثل ولی نصر و اینا بودن که، یا نایاک بوده، یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن منی جمهوری اسلامی، یعنی بخواهد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجب جمهوری اسلامی میدادن اینجا افتاده. بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو به حکومتی در این ابعاد و این شکل رو با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ بکنن.
1: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
0: نمیشناسیم. حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم،
1: عبور کنیم. میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزای جدید، دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
0: همینطوره، یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودی به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مجهول مونده بود.
1: بله
0: تورم بیداد میشه، گرانی
1: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد،
0: نیست؟
1: بله
0: برمیگردیم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم
6: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
8: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-91. 24 84.
12: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: چشاشو ریختی یادشم یه لشکره. ما اعلام داریم تا نابود شین شما، ما اعلام میگیم تا نابود شین و پر بگیره ایران.
1: اونی که خونشو ریختی یادشم یه لشکره.
2: من خونشی ریختم،
1: ایشون میگه.
2: ها ایشون
1: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
2: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
1: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
2: یعنی یه پست مستقل، هیچ کس حق نداره هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
1: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننن که اینا انتخاب
2: میشن. 17 نفر
1: جمع میشن 19 نفر ولی نمیدونم اون دو نفر یکیشون که خود ایشونه.
2: خب میشه 18 نفر.
1: خب ایشون 19 نفره نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره شاید راست میگیم میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن سه هفته پیش اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
2: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
1: خواسته دونالد ترامپ،
2: ولی ایشون تا به حال
1: نیومده. ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 17-18 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم های دیگه، با وزیر تریجری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفته ای یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ داره. خب که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیره. حالا این 5 تا چیز این پس در این 3 هفته با همه اینا میت کرده بود و قرار داد بشه گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کردیم. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینی که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوایم اینفلیشن تورم در 2% باشه.
2: این استراتژی شده.
1: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کمیته دیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
2: اوکی.
1: باید به اون راه ما بریم.
2: اوکی.
1: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم،
2: پایین نمیبریم.
1: نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
2: الان چقدر دقیقا؟
1: برای یه چیز حدود 3.5-3.75 پنجه که تبدیل میشه به 6.5 نمیدونم نسبت به این که ریت شما چجوری باشه. از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
2: یه بلا باب بخورید.
1: بهره اومد آدم چیز پیدا میکنه دیگه،
2: صرفه
1: پیدا میکنه. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
2: خب
1: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما سه چهار تا مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بزن میزن، شما اصلا نمیفهمید که آ این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمیکنیم، باید
2: سریع و روشن.
1: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
2: عالی.
1: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته، ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
2: اوکی.
1: و این خودش زیر
2: خیلی مهمه.
1: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم، اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک‌ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی می اومد میگفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
2: خیلی جالبه. خیلی
1: این خیلی. یه چیز کاملا
2: یعنی راه بر سوء استفاده میبنده عملا.
1: نه دیگه، راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره، یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن بله اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه، پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا، فلانمون اینجوری بکنیم، اینا ببرن بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا، پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
2: بدتر میشه.
1: خب کنترل ببین این آیه ببین این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار
2: بکنه.
1: یک گروه اقتصاد دونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفته متوجه، ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه. میگه باید ساده صحبت بکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمش یادم رفته، خاطرم نیست. یه چیزیه که هر کدوم از این 12 تا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست برای مصرف داخلیه، نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون استفاده شخصیه.
2: اوکی.
1: ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
2: بیلان.
1: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجبش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
2: یعنی 10 برابر
1: بده 10 برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الانم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی 2 برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده. اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته های دیگه ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم،
2: تعادل ایجاد
1: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟
2: اوکی.
1: بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیمی ها با پست میومد. آنلاینه، یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع میگم اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه میگه شما نظرتون راجع به قبل استخدام، آدم استخدام کردین نکردین، چند نفر آدم استخدام کردین، آیا تعرفه به شما اثر گذاشته، آیا ولا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین، 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
2: اوکی.
1: اینا رو میان از یک سری آدما در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن. بعد اینا میان این دیتا رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. فدرال رزرو بانک وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
2: قدیمیه.
1: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
2: یعنی باید بروز بشه،
1: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از AI، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو میگن، ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون بره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده. و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چه جوری دارن تجزیه میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشن داره.
2: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری انقدره، نه باید در ضمن یه هوش مصنوعی
1: چقدر جبران میکنه، بله، بازده کلی رو چجوری تغییر
2: بر پای محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
1: پس این کمیته، آره، کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم،
2: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
1: با هم دیگه. آخریش این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
2: سبد
1: استفاده ایه. این سبد توش
2: مصرف،
1: سبد مصرف، توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم. این خیلی مسئله بزرگه.
2: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
1: بله
2: و تورمی که اعلام میشه.
1: بله ببینید مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همجی ما میداریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
2: یعنی روایت جدید میخوان به تجدید نظر دارن،
1: تغییرات اساسی جزو کاربرد بانک مرکزیه.
2: ممنونم. راست میگم مثلا وقتی میگن بیکاری تمام وقت نیمه وقت
1: نه
2: خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
1: قربان شما، یک دنیا متشکر.
2: سال خیلی خوب باشه برای شما، برای کوچی عزیز، اصل عزیز.
1: سال سقوط،
2: سال سقوط،
1: سال سقوط این دوستان. دلنگران این MOU هم
2: نباشی. نه تو MOU میگم آدم آرزوهاشم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
1: نه ولی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت مبارک.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از تعداد افراد بیکار در امریکا آغاز میکنم که طبق گزارش از ADP 98,000 شغل جدید در بخش خصوصی در ماه جون ایجاد شد که از حد انتظار کمتر بود. وال استریت انتظار داشت که این میزان روی 120,000 به بالا باشه. در گزارش دیگه از وال استریت جنرال، سیلیکون ولی گویا حرف اول رو به مانند زمان 2000 که دات کامی ها در زمان ایجاد اون برنامه‌ریزی کامپیوتر و دنیایی که بسیاری رو میلیارد کرد رو حرف اول رو گویا نمیزنن، چرا که الان بسیاری از میلیاردرها به فلوریدا انتقال پیدا کردن و هدکوارترشون رو و قیمت املاک تجارتی تا بالای 250 دلار هر اسکوئر فیتی در حال اجاره دادن میباشه که بسیار از این کمپانی ها در رشته های کامپیوتر مصنوعی فعالیت دارن. تولید ناخالص کالیفرنیا 4.2 تریلیون دلار میباشه، در صورتی که مال فلوریدا تولید ناخالصش در طرفای 1,084 تریلیون دلار در رتبه چهارم قرار داره. هنوز اقتصاد کالیفرنیا 2.5 برابر فلوریدا میباشه و تقریبا 14% از تولید ناخالص امریکا رو کالیفرنیا صاحب میباشه. قیمت هر بشکه نفت زیر 68 دلار رسید که 2% پایین‌تر بود و قیمت اون سه طلا همچنان بالای 4049 در حال داد و ستد می باشه. اوراق ارز 10 ساله امریکا

0: پوند انگلیس 230,000، و دلار کانادا روی 122,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 170 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، وضع تورم و بهره در امریکا به نظر نمیاد که به زودی حل بشه. به همین دلیل ایجاد درآمد برای بسیاری از شما عزیزان اندکی مشکل تر شده و بهره بانکی هم به نظر میاد به زودی پایین تر خواهد رفت، که ایجاد درآمدی بدون دردسر رو برای افرادی که مخصوصا بازنشسته هستند رو یه مقدار مشکل تر خواهد کرد. شما باید در سیستم هایی باشین که چه در اقتصاد خوب چه در اقتصاد بد همیشه در حال رشد باشین و همیشه در حال گرفتن درآمد بدون دردسر باشین، که روی کیفیت زندگی شما به خاطر مسائل اقتصادی اثر منفی نذاره. که این سیستم ها فقط و فقط در سیستم های اینستیتوشنال من مایل هستم که این برنامه‌ریزی انجام بشه و افراد مجبور نباشن که کیفیت زندگیشون به خاطر اینکه بهره یا اقتصاد پایینه مرتب پایین تر ببرد. اگر درآمدهای دو رقمی روی سرمایه گذاری خودتون ندارید، لازم است که یک اکسترای مالی بگیرید. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب میان از ارجمندم امروز 24 جون سوم تیر ماه 1405 ایام برگزاری جام جهانی، یه مناسبت تاریخیش و همینطور گفتگوهایی که الان جریان داره میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. با کی هستیم در این منزل از برمان به چهارشنبه است؟ با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: تشکری. اول بفرمایید که حالا قبل از پردازی به مسائل اصلی، ما با این احساس دوگانه باید چه کار بکنیم؟ که ببینید منگنه شدیم بین دو تا حسی که خیلی مثلا فاصله دارن، بعد وقتی این دوتا به هم برخورد میکنن یه نوع تردید عذاب دهنده ایجاد میکنه. ببینم خود شما احساس داشتید ایش وقت؟
1: ببینید جامعه بودی، ما در تئوریای مارکسیسم یه اصطلاحی که البته من آلمانیشو نمیدونم اما به زبان انگلیسی ترجمه شده الینیشن، و ما در زبان فارسی چه در بحثای مربوط به تئوریهای مارکس چه تئوریهای ستیز در جامعه شناسی و یا اصولا در جنبشهای اجتماعی، ماجرای الینیشن رو ترجمه کردن بیگانگی. مارکسی که از حرفاش این هست که کارگر نه تنها با بقیه کارگرا بیگانه میشه چون باید در یه زمینای رقابت کنه، با سرمایه‌دار در بیگانگی است، وسایل و ابزاری که در اختیارشه از آن او نیست، حتی تولیدی که میکنه که خودشونو تولید میکنه در اختیارش نیست. اگر کچل بار درست کنه خودش نمیپوشه، اگر اتومبیل درست کنه خودش سوار نمیشه. البته مارکس اتومبیل رو مثال میزنه، چیزهای دیگه. یعنی قصد من این است که تا اونجا میرسه که خود کارگر با خودش بیگانه میشه. یعنی مسئله الینیشن و بیگانگی مسئله فوق العاده مهمی از نظر اجتماعیه و این همون تضادی است. یعنی درست نگاه کنید، بسیاری از ایرانیان خوب و عزیز از یک طرف مسئله جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومتی که اون رو حتی بیگانه

0: می دانند و باید از این کشور بره بره نگاه میکنه. این حکومت رو دستش رو آغشته حتی در این اواخر به خونه ده ها هزار نفر می دانند و می شناسند. خود جمهوری اسلامی گزارشی که میده، چیزی که من پیدا کردم، که در این تظاهرات 3117 نفر کشته شده. یعنی شما اصلا در 50 سال گذشته در هیچ حکومتی در جهان نمی بینید که توسط حکومت و دولت حاکم 3117 نفر در یک یا دو روز کشته بشن. و این افراد تنها کاری که کردن بر اساس آنچه که حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و در آنچه که در صحنه جهانی هست، تظاهرات مسالمت آمیز داشتن و درخواستایی داشتن، یعنی به دنبال مطالباتی بودند که در حد کلامی بوده و یه چنین اتفاقی برشون افتاده. بنابراین شما این رو از این وردارید. از جانب دیگه میدید یه مقدار جوان ایرانی که در زندگیشون ای بسا تلاش بسیار کردن، بسیاری ای بسا از محیطای بسیار محروم آمدند و با کار سخت و سنگین و در این حال استعداد و قابلیت هایی که داشتن به مرحله رسیدن که بتونن تیم یک کشوری رو تشکیل بدن و حالا خودشون رو به یک اعتبار تیم کشور خودشون میدونن، به عنوان یک تیم ملی میشناسن. اما وقتی شما نگاه میکنید به فرایندی که این تیم ها تشکیل میشن، با این واقعیت روبرو میشید که اگر کسی مخالف یا حتی کمی بی‌اعتنا به جمهوری اسلامی باشه، در این تیم نمیتونه قرار بگیره، حتی اگر بازیکن برتری باشه، همونطور که بعضیا حذف شدن. حالا من نمیدونم سردار آزمون بهتر از بقیه بود یا در حد دیگران که حتما بود، ولی چون یه عکسی مثلا با یک خارجی، اون هم فکر کنم حالا رئیس جمهور بود چی بود، در قطر گرفته بود، بر مبنای اون مثلا حذف شد. یعنی شما میبینید که همینقدر که شما موافق یا مخالفید یا حتی به هر حال گرایش‌ها یا تمایلاتی دارید، میتونید در این گروه نباشید و یه گروهی که به هر حال خودشون رو بسیار مرتبط میکنند پذیرفته میشن. بنابراین شما با یه ایرانی روبرو میشید که یه جوان ایرانی رو میبینه که با تلاش و کوشش بسیار به اینجا رسیده و بعد بازیشو میبینه و احساس ارتباطی باهاش میکنه. در این حال این پیام رو میگیره که این تیم ملی ایران یا مردم ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی برای اوی حکومتی که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشه رو در نمیدانه. در این حال او رو ای بسا قاتل بسیاری از فرزندان ایران یا برخی از افراد حتی فامیل و قومقیشای خودشون بودن و بنابراین معلومه اون الینیشن بیگانگیست. یعنی من در این مسابقاتی که بودی که دوتا مسابقه ای که تماشا میکردم واقعا معطل مونده بودم که مهران با یک موفقیت تیم ایران چند روزه باید خوشحال بشم یا اصلا باید بشم. اصلا وقتی یک کار فوق‌العاده جالبی انجام میدن چقدر باید اونها رو ستایش کنم؟ اگر احتمالا اشتباهی میکنم آیا باید برم دنبال سرزنش کردنشون یا نه؟ یعنی همه ما این چیزی که شما میفرمایید ماجرای این تضادها و تعارضها و یا حتی تناقضاتی است که در خصوص این موضوع داریم. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده که مثلا فرض کنید یه موشای رو بردن جلوی یه حفره‌ای که دایره شکل بود و در اونجا وقتی وارد میشدن بهشون غذا میدادن، کنارش حفره‌های مربع شکل بود که وقتی اونجا وارد شدن شوک الکتریکی بهشون میدادن. موشا حتی برای بار دوم یاد میگرفتن که وارد اون حفره یا سوراخ دایره شکل بشن، چون توش غذاست، وارد این مربع شکل نشن چون در اینجا شوک و درده. حتی بعد از مدت کوتاهی بعد میومدن دور اون مربع رو میبریدند، به طوری که موشا میومدن نگاه میکردن نمیفهمیدن این مربع است و یا این دایره. گرسنه هم نبودند، بسیاریشون حال تشنج پیدا میکردند. حتی گزارش مرگ داده شده، یعنی نشون میده انسان با شک، با تضاد و تعارض از پا در میاد. این همون مسئله است که شما میدید با یک کوششی ادیان میخوان انسانها رو به یه یقین محض، یه سرسپردگی کامل، یه رسیدن به این که همه چیز همین است و غیر از این نیست، یا همون اصطلاحی که میدونید در قرآن کریم ما چهار تا اسم داریم، قرآن، فرقان، ذکر و فصل الخطاب. فصل الخطاب یعنی حرف آخر، حرف آخر درست خوب که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. یعنی کوشش میکنن با یه یقینی و یه برهانی یه چیزی رو با تمام وجود بپذیرن و حاضر باشن براش نه تنها بکشن حتی کشته بشن. خب در یه چنین شرایط و وضعیتی جامعه ایرانی اونم در خارج با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که داره، حرفایی که میشنوه، درست و غلط و خوب و بدا و بازی هایی که هست، همه اینا معلومه که در یه وضعیتی قرار میگیره که تکلیف خودشو نمیدونه. یعنی من دوستانی رو دارم که مثلا برای مسابقات فوتبال در خانه خودشون، اول من توصیه کردم که فقط کسانی رو دور هم جمع کنید تو خانه که همه یه جهت دارید، که حداقل بازی رو ببینید، چون اگر دو جهت داشته باشید خطر برخورد وجود داره. یعنی مخصوصا با توجه به بازی و طول مدت 90 دقیقش هیجاناتی رو در شما غلیان میده که به صورت قلیون شروع میکنه به قلقل کردن و کار دستتون میده. بنابراین به همین جهت بود که حالا روی خطران عرض میکنم، رستوران هایی که مایل بودن مسابقات ایران رو نشون بدن بهشون توصیه کردم نکنید، برای که در اونجا افراد موافق و مخالف میان و اون برخورد میتونه آسیب بزنه به بیزینس و شغل شما. برخلاف گذشته که وقتی مسابقات بود این مراکز مثلا جا نبود، با آدم ها باید از قبل جای خودشون رو رزرو میکردن، برای که معلوم بود همه میرن با یه نیت که تیم مثلا ایران ببره. ولی حالا شما در این دوگانگی قرار میگیرید که میخواید چگونه باش برخورد. تازه میدونید بعدا ازش چه استفاده های تبلیغاتی میشه، این رو حتی به کجا ممکنه وصل کنن، بر اساس چه باوری اون رو توضیح و توجیه بدن و یا تفسیر کنن که از نظر شما نه تنها خوب و درست نیست، بد و غلط و ویرانگره. همه اینا دست به دست هم میده که همه رو گیج و گرفتار کرده. و به همین جهت است که این دوگانگی رو شما میتونید ببینید. شاید بسیاری از هموطنان خوب و عزیز وقتی با یه بازیکن فوتبال روبرو بشن، حتی روبروی بشن، خیلی هم با احترام و محبت باش برخورد کنن به عنوان یه فرد که درستش هم همینه و رعایت آداب و ادب رو در ارتباط با او بکنن. ولی وقتی به صورت جمع در میاد و گمنام میشن، حالا ممکنه احتمالا حرفی بزنن و شعاری بدن که بد و منفی باشه. بنابراین کاملا این شرایط و این وضعیت رو میشه فهمید که متاسفانه چنین.
1: ممنونم. اون مارکس میگه انتفرمدونگ، اون که اشاره فرمودی خود بیگانگی و فرمدونگ بیگانگی. آقای دکتر راکوی جالب بود، خیلی توضیح
0: آلمانی نمیدونم. ببینید مسئله الینیشن خیلی مسئله جدی است.
1: درست.
0: مسئله کارگری که میبینه 30 ساله داره یه کالایی رو تولید میکنه ولی هیچ وقت خودش ازش استفاده نکرده. هیچ وقت. حالا دقیقا یه کشاورز گندومی که میکاره رو بعدن خودش ازش استفاده میکنه، ولی بسیاری از صنایع هستن که کالایی رو که تولید میکنن رو هیچ وقت خود اونا ازش حتی یه روز هم استفاده نمیکنن. و اون بیگانگی که معتقده به وجود میاد، علتش همین هست که ماجرای کار ماجرای مصرف وجود انسانی است در به وجود آوردن یه چیزی، و بنابراین من چیزی رو که تولید میکنم یه کمی جزء وجود من میشه. من اینو توی دوستانی که هنرمندن در مورد ترانه هاشون یا نقاش وقتی ازشون میپرسن کدومه که از اینا رو ترجیح میدید، غالب اوقات معطل میمونن، یه جوری فکر میکنن اصلا غلطه که من بگم این پسر این دخترم رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه این قرار نیست چنین باشه. در اینجا همینقدر که او فرزند تو هست با هم نه تنها مساویان یکسانن، و این اون گرفتاری است که جامعه ایرانی واقعا الان باش روبروست، ولی احتمالاً با روز جمعه و آخرین مسابقه در این دوره تموم میشه، ولی اگر صعود کنن به مرحله برتر که خب مسابقات دیگری هم خواهد بود.
1: آقای دکتر راکوی، ایده مثلا در نهایت حالا میشه گفت سادگی یا نیت خوب، در یکی از این دو جبهه‌ای که اشاره کردید قرار میگیرن و عکس العمل هم نشون میدن. دیدم. میخوام از شما بپرسم اینا مشکل تشخیص دارن؟
0: مشکل ترجیح دارن جامی.
1: مشکل ترجیح،
0: هم مشکل ترجیح دارن هم مشکل نتیجه دارن، هم به یه چیزی اونو مرتفرض کنید، یه کسی که فرزندش توسط فرض کنید گروه های سرکوبگر کشته شده، شما فکر میکنید اون میتونه در هیچ مرحله این تیم رو مثلا تیم ملی ایران بدونه؟ وقتی که میدونه احتمالاً اگر مخالفتی نشون میدادن، حتی گرایش و تمایل مخالفی نشون میدادن، باز نمیشدن. و اگر کسانی بودن که بازیگران بهتری بودن و این مخالفت رو یا عدم هماهنگی و سازگار نشون میدادن، هست نمیشدن. خب وقتی اینجا میشه، اون برش مسئله است. بنابراین یه چیزی بر یه چیز دیگه ترجیح داده میشه. ببینید، من حتی مواردی دیدم، بذارید مثال دیگه عرض کنم. من دیدم که اصلا دو تا برادر دارن همدیگه رو کتک میزنن، یه سومی میاد اینا رو جدا میکنه، ولی مثلا به گونه جدا میکنه که یکی از بچه‌ها آسیب میبینه. یه دفعه ببینه اون برادری که ای بس رو داشت کتک میخورد، حمله میکنه به این مردی که حتی خواسته جداشون کنه، ولی در جدایی شاید مثلا ناچار باد خشونتی رو نشون میداده. یعنی اینجا فرد میگه ما دوتا برادر بودیم، داشتیم همدیگر ای بس بد جوری آسیب میزدیم، ولی تو که آمدی، تو غریبه ای، معلوم من جانب برادرم رو میگیرم. و این گرفتاری ماست. یعنی من بارها در این جمع نه خیلی زیاد بودم، به خدمتتون عرض کردم هر جوری که دلتون میخواد، دوست داری رس میکنید ابراز کنید، حرفتون هم اشکالی نداره، ولی توهین نکنید، تحقیر نکنید، دیگری رو بد و غلط نبینید، دیگری رو وطن پرست یا وطن فروش نبینید، چون اینا واژه هایی است که معنا و مفاهیم دیگری داره، یه موضوع دیگری است. درست مثل اینکه کسی یه حرفی رو نمیزنه، بعد ما معتقدیم که این یه دروغگو مکار حیله‌گر بد فاسد چنین و چنان. خب نیست، یه مطلبی است که موضوعات درجاتی دارن، مگر یک تا صده، یکی هشته، یکی 52ه، ولی این که همه رو یک دور ببینیم نیست. به همجد بود، حتی من عرض کردم، من از آگهی رادیو داشتن، ازشون خواهش کردم حذف کنن، به همین سادگی، برای که فکر کردم صلاحشون نیست. من نظری نداشتم، اگر حتی اعلام میکردن که ما جز این گروهیم، همه اونجا میرفتن، خب اون یه قصه دیگری بود که نمیدونستم نمیکنن. و بعدم از دوستان قبل از مسابقات خواهش کردم که اگر واقعا دور هم جمع میشید، گروهی جمع بشید که معتقدید به نوعی با این وضعیت موافق یا مخالفید، نرید یه گروه ترکیبی باشید که اشکالات و اختلافاتی پیدا بشه. معمولا ما هم با هم موضوع و مسائلی داریم، حالا از این فرصت ها بس باید استفاده میکنیم برای کوبیدن دیگری، مثلا وقتی یه اقلیت و اکثریتی بشه که 20 نفر یه طرف باشن، 2 نفر یه طرف دیگه، که اون وقت کاملا جنگ به اصطلاح مقلوبه میشه و همه احساس و بد و حال بدی پیدا.
1: همینطوره. دکتر لاکویی، یک گروهی هستن که میرن که فوتبال نگاه کنن، فوتبال برای فوتبال، مثل هنر برای هنر، یعنی عملا در خلا میخوان فوتبال رو ببینن، کار ندارن که ریشه در چیه، اصلا شاخ و برگاش چی بوده، زمینه برآمدن این تیم به کدام فدراسیون، فدراسیون به کجا وابسته است، کی پولش میده، کی از ایناش میده، یعنی کاری اصلا به پس زمینه ها ندارن و دنبال درد سر هم نمیگردن، میخوان فوتبال ببینن. برخی هم اصلا حقشونه، خب برن فوتبال خوب ببینن، ولی یه گروه از ایرانی ها اصلا، خب به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که مملکت ما داره طی نیم قرن، یعنی نمیتونن در خلا برن فوتبال ببینن، نمیتونن توی برج عال زندگی کنن، اینا میخوان بیان روی زمین ببینن اینجا چه خبره. اینا هم حق دارن. بفرمایید.
0: همین که میفرمایید حق دارن، معلومه همه حق دارن، اون بحثی نیست، ولی گروه اول خیلی خیلی درصد کمی است و به نظر من خالیه. یعنی یه کسی بگه من به این که این تیم ایرانیه یا امریکایی یا برزیلیه یا فرانسویه یا آلمانیه، این تیم چگونه انتخاب شده، آیا در گذشته در زمان جنگ سرد اینا در حقیقت مربوطن به حکومت‌های مثلا کمونیستی که بود، شما میدونید، فرض بفرمایید چرا آلمان شرقی در بسیاری از مسابقات یه پیشرفت فوق العاده کرد، علتش این بود که بخش دولتی وارد شد و سرمایه گذاری رو از دوران کودکی بچه ها با تشخیص استعدادهاشون آغاز کرد، و بنابراین شما در مقابل دو تا تیم قرار میگیرید، یکی فرض کنید تیم فرانسه، یکی تیم آلمان شرقی. تیم فرانسه رو مردم به وجود آورده بودن و آدما خودشون دنبالش رفته بودن و حالا آمده بودن فرض کنید در المپیک شرکت میکردن. تیم آلمان شرقی تیم دولتی بود، یعنی اینا ای بسا نه تنها خودشون خانواده و فامیلشون از یه مزایایی برخوردار بودن و دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم یه چند سال بعد در مسابقات اینقدر موفق بودن که اصلا قابل مقایسه نبود، به خاطر اینکه شما میدید از کجا میان. حالا اینکه شما من بفرمایید برخی از آدم‌ها هستن که فوتبال رو به عنوان فوتبال میفهمن، من اصلا نمیفهمم یعنی چی، چون ماجرای فوتبال ماجرای برد و باخته، ماجرای فوتبال ماجرای مانوره، فریب، بازی، نوعی ترجیح، خیلی چیز هست. یعنی اگر شما من بفرمایید یه دهی به والیبال، حالا فوتبال بزنید پیرا، والیبال، فوتبال یا بسکتبال، به عنوان اینا نگاه میکنم میگم یک درصدشون کمه، دوم اینا اینقدر حساس نیستن، حتی یه بسا وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن در دقیقش هم ندیدن ندیدن، مثل بسیاری از دوستان، امیدوارم به کسی بر نخوره، تو خانواده ها بسیاری هستن که علاقه ای ندارن، یعنی هی میان میگن بابا هنوز تموم نشده، چرا؟ برای اون اصلا مطرح نیست که بازی کجاست، مسابقه کجاست، و وقتی میبینن دیگران با این هیجان برخورد میکنن. بعدم بسیاری از اوقات ماجرای قهرمانی و ماجرای موفقیت ماجرای همانندسازی، ایدنتیفیکیشن فردی است با اون جمع. یعنی روزی که امریکایی یا ژاپنی یا چینی یا ایرانی به تیمش افتخار میکنه، در حقیقت نوعی خودش رو اون تیم و اون تیم رو خودش میدونه. چرا ما به داریوش افتخار میکنیم یا به کوروش؟ علتش اینه که میگیم ایرانیه، ولی ای بسا برخی از اینا که ما ممکنه بهشون افتخار کنیم، شاید زبان فارسی رو نمیگم، البته اینا رو فارسی هم که من شما حرف میزنیم حرف نمیزدن، مثلا از یه جای دیگه آمده بودن، مثل بسیاری از سلاطین ایران. اینو به این دلیل عرض میکنم که در این گونه موارد شما اصلا باید یه اشتیاقی، یه حس و احساسی، یه ترجیحی، یه باوری، یه میلی به بردنی، به پیروزی، به سربلندی، به افتخار داشته باشید تا بیاد فوتبال تماشا کنید. بلا این که حالا در فوتبال یا ساکری که جالب که این ساکر به عنوان احمق هم اینجا هست، ساکری که ما بازی میکنیم 22 تا آدم دنبال یه توپ میدون، خب 22 تا توپ بدون همه دنبال همون توپ خودشون بدون، هر کارم دلشون میخواد با اون توپ بکنه، ولی این نیست. شما اومدید یه قواعدی گذاشتی، این قواعد رو با یه دقتی دارید اجرا میکنی، ماجرای حتی ثانیه مطرحه و ماجرای سانتیمتر مطرحه. خب در یه چنین بازی شما نمیتونید بگید من فقط فوتبال رو به خاطر فوتباله. حتی میدونید خیلی اعتراض ها و انتقادات در هنر برای هنر و علم برای علم و فرهنگ برای فرهنگ، اعتراضات خیلی جدیه، تجزیه و تحلیل های علمی شده که غالب اوقات اولا درصد کمی است، غالب اوقات یه جست به هر حال متفاوت و مختلف بودنه و خودش توش خیلی حرف هاست. به همین جهت هست که من فکر میکنم خیلی از ما مخصوصا به خاطر کمبودایی که داریم، فرض کنید عضو تیمی میشیم که اصلا در شهرمون اگر یه جایگاهی داره، حالا خودمون رو با اون آیدنتیفای میکنیم. من بارها شده با بچه ها میرفتم مسابقه لیکرز و وقتی که از مسابقه می آمدیم، اولا بگذاریم که هیچ کدوم از دو تا پرهام و فرید توانایی حرف زدن نداشتن، چون از بس جیغ کشیده بودن و داد زده بودن واقعا نمیتونستن حرف بزنن، ولی تیمشون برده بود، یه شادی و یه حال خوبی داشتن که براشون فوق العاده بود، اگر باخته بود یه غم و اندوهی. و به همجد من یه دو تا برنامه براشون گذاشتم که مثلا تو رختکن بریم بعد از مسابقات، و اونم تیمای وقتی که بلیکرز باخته بود، و بردمش اونجا و دیدم چرا اعضای تیم لیکرز بیگو و بیخند و هره و کرهشون رو دارند و با دوست دخترشون هم دارن بر میرند و اینها. یکی متوجهشون کنم که اینا پولشون رو گرفتن از برد و باختشون، نه اینکه براشون مهم نیست، مهمه، ولی ای بسا 80-90 درصد اون چیزی که اونا رو خوشحال میکنه نمایشی که دادن و پولی که گرفتنه. شمایی که براتون برد و باخت مسئله اصلی و اساسیه، برای اونا که نیست. و به همچنسی حتی شما میبینید این همه دعواهای که قبلا بود، حتی در اروپا که اصلا میدونید این مسابقات همین فوتبال و ساکر حتی در یک کشوری مانند انگلستان موجب چه دعوا و کتککاری ها و حتی کشتاری در برخی از زمین ها شده بود، و این نشون میده که موضوع برای مردم یه مسئله دیگری داره. یعنی بسیاری از اوقات من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم، من نواده کوروشم، من نواده داریوشم، و اینا معناش اینه که من یک کسی دیگه بدون. بگذاریم از این که در تجزیه و تحلیل های مربوط به حرمت نفس، سلف استیم، گفته میشه اینا از یه حد که میگذره نشانه کاملا ضعف روانی در حقیقت نداشتن اون حرمت نفسی که من باید از طریق چسبوندن خودم به کسی دیگه احساس برتری بکنم. این همون چیزی که شما میدید آدم ها برمیگردن میگن با فلانی دوستم، یا با فلانی شب رفتیم شام، یا اومد منو برداشت با هم رفتیم سینما. یعنی حالا دیگه منو یک کسی دیگه بدون، من اون آدم عادی معمولی نیستم. این همون چیزیست که حتی شما میدونید گفته شده که طرف مثلا افتخارش این بود که رضا شاه بهش گفته پدر سوخته. یعنی حالا دیگه من قرار اصلا یک کسی باشم که وقتی وارد مهمونی میشم همه برای من دست بزنن برای که رضا شاه یه همچی حرفی زده. اینو به این دلیل عرض میکنم که انسان موجود عجیبیه و حتی برخی از اوقات من دوستانی رو امیدوارم به کسی بر نخوره در مراسمشون دیدم که وقتی مثلا به یه زبون دیگه یه دعاهایی میخونن، به شمایی که اون زبون رو بلد نیستید و به اون پیروان اون دین تعلق ندارید، یه جوری نگاه میکنن ما رو ببین کجاییم، ما اصلا ببین کی هستیم، چی هستیم، چی شدیم. این همون چیزی که شما میبینید حتی در مراسم مذهبی در ایران وقتی مثلا صلوات میفرستند، این رو به عنوان یک چیزی که اولا من میدونم و میفهمم و یه چیز مهم با ارزشی است و من باش یا آدم مهم یا یک کسی دیگه ای شدن میگن. این گونه نیست که فقط یک به هر حال جمله ای رو تکرار کنن و توش خالی باشه. بنابراین اون که شما بفرمایید یه دی به فوتبال نگاه میکنن، من که کمتر کسی رو دیدم و همطور که عرض کردم به نظر میرسه اینا مواردی است که به قول معروف یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد فیل. دقیقا مسئله این است که شما قراره با یه هرسی، با یه شادی، با یه حرکت هایی که مرتبط ویژگی روانیتون این رو نشون بدید. شما نمیتونید ساکت بگیرید بشینید به بازی نگاه کنید یا فرضتون این باشه که این با پاش این توپ رو زد به این ور یا توپ بسکتبال این توپ رو انداخت و اونجا رفت و حلقه یا نرفت. چون اگر بخواید اینجوری نگاه کنید همه ورزش ها بسیار بسیار بی‌معنی میشن. ورزش علت معنی دار شدنش در افزایش توانایی های شماست، از افزایش هوشمندی شماست، کارآمدی شماست، کارایی شماست، ولی در این حال یه مقدار زیادش هم برد و باخته. من خاطرم از وقتی بچه هم بسکتبال بازی میکردن یه قاعده 98-2 داشتیم، میگفتم 98% این بازی مهمه که تو باری بازی خوب خودت رو بکنی و بهتر از اونی باشی که تا به حال بودی، 2% برد و باخته. چون نمیستم میگم برد و باخت مهم نیست، ولی 2%. در حالی که من میدونم بسیاری از افراد وقتی تیم خودشونه یا تیمی است که فکر کنم متعلق به اوناست برد و باخت، برای اونا مسئله فقط برد و باخت مهمه. حتی اگه شما رفته باشید در یه مسابقه هیچ کاری هم نکردید، به قول معروف روی نیمکت نشستید، تمام بازی هم تموم شده ولی تیمتون برده، خیلی خوشحال و بپرید پایین و بپرید بالا. این همون چیزیست که شما الان توی مخصوصا فوتبالی که شاید بزرگترین ورزش جهانی هست به دلایل ویژگی‌های خاص خودش، شما متوجه میشید که هیجاناتی که این مردم برای بردن تیم خودشون دارن باور نکردنی است. اولا همطور که میدونید این مسابقه فوتبال یه حسنی داره که از تو کوچه ها مردمان فقیر ای بسا حتی توپ هم ندارن، یه توپ فرض کنید پارچه‌ای درست میکنن یا حتی ممکنه یک کن پپسی کولا و کوکاکولا رو به عنوان توپ بگیرن، چون چیزی در اختیار ندارن هست، همه جا میشه بازیش کرد، تعداد اونقدر مهم نیست چون یه جهت و هدف بیش مشخصی بیشتر نداره. بعد در بسیاری از کشورها خوشبختانه سابقه شو دارن، همطور که برخی از کشورها اصلا با اون به نوعی به عنوان ورزش مهم و اساسی شو حرکت کنن. در امریکا رشدی نکرده، هم به دلیل فوتبال امریکایی هم به دلیل اینکه اون چیزی که در امریکا سبب میشه ورزش توسعه پیدا کنه تلویزیون هاست و چون تلویزیون ها در وسط برنامه فوتبال نمیتونن آگهی پخش کنن، یعنی برنامه رو متوقف کنن آگهی پخش بکنن، بنابراین هیچ وقت اون رغبت رو نداشتن. اخیرا اومدن این ماجرای نیمه وقت رو گذاشتن برای رفع عرض کنم که گرما و رطوبت هوا و این به نظر من یه بازیه. به هر حال امریکایی‌ها یا کسانی که به دنبال این نوع تبلیغ هستن اینو ساختن، به همجرد است که در حقیقت بازی فوتبال در دو قسمت نیست، در چهار قسمت.
1: نمیشه بزرگ که از کنه با چند گروه داشتیم در این در میونه خیلی تماشاچی ها. یه گروه بودن که خب حکم سفرای جمهوری اسلامی رو داشتن، یعنی مأموریت داشتن، پرچم جمهوری اسلامی هم روی شانه شون انداخته بودن و می اومدن و میخواستن یک جوری به جمع حالی بکنن که ما مالک این بازی هستیم و مالک این تیمی. خب حساب اینا کاملا روشن بود و ما اصلا کاری هم اینا نداریم. یه گروهی بودن که مثلا با پرچم شیر خورشید آمده بودن، آمدن اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی، ولی در میانه راه تیم را هم تشویق میکردن، همون نکته که شما گفتید، یعنی افراد، تک تک افراد براشون مهم بودن، یعنی اینا رو بچه هایی میدن که بالاخره بچه های ملت من به پبلیکت ما هستن. یه فرصت هایی هم دست داد برای تیم که خب میتونستن اینا از این فرصت ها استفاده بکنن. بالاخره جام جهانیه، یک سکوی استثنایی، ما خیلی فیلم سازانی داشتیم که وقتی به این مرحله رسیدن بر پشت بام به اصطلاح یک جشنواره ایستادن، سعی کردن صدای ملتشون باشن، از فرصت استفاده کردن به جای ملت خودشون حرف بزنن، نه از منافع شخصی خودشون. یعنی متاسفانه در دو نوبت که اینا فرصت پیدا کردن با دنیا حرف بزنن، توی همون دایره منافع شخصی موندن، خارج نشدن، عافیت طلب شدن و در نتیجه این شانس از دست دادن. این حرفای این رو گوش بکنی، میخوام آقای طارمی کاپیتان تیم ایرانه، میخوام ببینم نظر شما چیه، گوش کنید لطفا.
2: توی جعفر بی بی سی نیوز، ام گونا اسک این فارسی، یک سوالم از مهدی طارمی. یک تعداد ایرانی بالاخره فردا در استادیوم هستن که تیم مهدی رو میخوان تشویق نکنن، پیام تو به اونها چیه؟
3: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم، تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران، به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم. چون کسی سوال فوتبالی نپرسید، فردا با تیم خوب نیوزلند بازی داریم، امیدوارم که یه بازی خیلی خوب باشه و بتونیم just political, you have to go to other city about this political press conference, sorry. یه بازی خیلی خوب باشه، نیوزلند قابل
0: ببینید جامعه بودی. آخه اینجا در اینجا چند تا نکته هست. اولا ادعای این که ما برای شادی شما این کارو میکنیم که نیست، یعنی آدمایی که میرن فوتبال بسکتبال بازی میکنن 5% هم به خاطر دیگران نیست، برم تازه اگر در یه منطقه آمدید و الا میلیون ها تیم دارن بازی میکنن، برگرد بگه ما بازی میکنیم برای تماشاگران، اون که ادعای درست نیست. دومی که ما تیم ایران هستیم، از یه طرف حرفشون درسته، این عنوان رو بر اساس قواعد و قوانین بین المللی دارن، ولی همونطور که قبلا اشاره کردم، مردم چون باورشون بر اینه که کسانی که انتخاب شدن از یه قرباری گذشتن، مخالفین هست شدن، موافقین حتی اگر وزن مساوی داشتن، به دلیل این ترجیح انتخاب شدن. این طرف، این که برگردن بگن در همه کشورها اختلاف هست، حرف درستیه، همه زن شوهرها اختلاف دارن، ولی فقط بعضیاشون اختلافاتشون اینه که ای بسا با هم 5 دقیقه حرف نمیزنن، یه دشون تصمیم میگیرن دیگه رو بکشن. ماجرای اختلاف در ایران ماجرای مرگ و زندگیه، ماجرای اختلاف حزب جمهوری خواه و دموکرات نیست، ماجرای احزاب مختلف آلمان یا فرانسه نیست، و مخصوصا اگر باور شما این باشه، اگر نظر شما این باشه که 30,000 نفر در این حوادث اخیر نگذشته کشته شدن، اونم مردمانی که فقط برای ابراز خواسته هاشون و برای تظاهرات با مسالمت آمیز رفته بودن، تقریبا اگر بگم هیچ جا نبوده، نمیخوام اون رو بگم، ولی اینقدر کم بوده که از 1,000 تا حرکت در این زمینه یکیش ممکنه یه چنین برخوردی باشه. اما وقتی تعداد کشته شده ها اونم با اسلحه جنگی، اونم بدون اینکه فرد خاصی به دلیل کاری که ممکنه مورد هدف قرار بگیره یا بعدن کسانی که زخمی شدن رو تعقیب کنن و از بین ببرند یا به بیمارستان ها حمله کنند یا پزشکان یا پرستاران رو به نوعی به خاطر معالجه سرزنش کنند یا تیر خلاص بزن، اگر شما قبول دارید که این اتفاقات افتاده، اون موقع مسئله اختلاف مربوط به ایرانیان با هم و یا با حکومت چیزی نیست که در 193 تا کشوری بسا تو 190 تاش اصلا وجود داشته باشه یا اصلا موجود باشه. تازه بر اساس آماری که من به دست آوردم که نوعی خود منابع ایران اون رو بیان کردن و تحکن، 3117 نفر کشته شده. حالا نه 30,000 ولی خب 3,000 نفر، شاید من بتونم بگم در 50 سال گذشته که توسط حکومت و کشتار مردم باشه اتفاق نیفتاده. بنابراین کشورها با هم، مردمانشون با هم اختلاف نظر دارن، به همجاست که به احزاب مختلف متعلق هستن. در خود امریکا ما حزب کمونیست داریم، حزب کمونیست داریم در امریکا، ولی اینکه بخش دولتی نسبت به اونها رفتار خاصی داشته باشه وجود نداره، برای که این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که به هر حال پذیرفته شده است و حتی موجب تنوع و زیبایی یه جامعه است و آدم‌ها این رو حتی برای چالش و رشد خودشون قبول می‌کنن. ولی وقتی شما با مسئله تظاهرات مسالمت‌آمیز و بعداً کشتار روبرو می‌شید، کشتار روبرو می‌شید، اونم به صورتی که گزارش شده، من نمی‌دونم اگر قبول دارید این گزارشات، اون موقع نمیتونید بیاد بگید که همه جا با هم اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم. یا بعدن یکی دیگه از همین فوتبالیستای ارجمند اشاره کردن که این اشکال تفاوت‌ها به شما چه؟ خب از یه طرف حق دارن، اونچه که در ایران یا امریکا هست به بقیه ارتباط نداره، ولی از جانب دیگه حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌الملل حقوق بشری است، حتی دیوان‌های بین‌المللی دادرسی وجود داره که نمیگه به ما هم مربوطه، یعنی به بقیه هم مربوطه. بنابراین مهم اینه که مثل اختلاف زناشویی مونه که دو تا زن شوهر با هم حرفی میزنن، بعد شما که دخالت کنید میگن به شما مربوط نیست، این مسئله خانوادگی، راست میگن. ولی اگر شما دیدید که یک مثلا چون معمول هم از پدری داره پسرش رو، دخترش رو یا همسرش رو میزنه، که این دیگه مسئله شخصی نیست، حتی پلیس اگر لازم باشه میاد درو میشکنه وارد میشه و اونجا اون خانم یا آقا که نمیتونه بگه این بچه منه به شما چه، این همسر منه به شما چه، نه، دست بند میزنن میبرن، چون این قاعده دنیای امروزه. بنابراین اگر این حرفا رو نمیزدن خیلی شاید بهتر بود، البته متوجه مجبور بودنشون و هر حال انتظار داشتنشون، ای بس با باور و اعتقادات خودشون، من که نمیدونم، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدونم، ولی به هر حال این گفتگوها گفتگوهای صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه ای نیست.
1: متوجه. تشکر آقای دکتر لاکوی. ممنونم دکتر لاکوی. یک گروه هم هستن که با پرچم شیر و خورشید رفته بودن، که حتی من در یه صحنه دیدم که آقای طارمی دختر خانمی اون بالا ایستاده بود، پرچم شیر و خورشید دستش بود، از آقای طارمی که توی زمین بود درخواست کرد که پیرنشو به او بده. طارمی هم رفت و پیرنشو داد به کسی که دختر خانمی که پرچم شیر و خورشید دستش بود. یعنی شو میداد بالاخره این تهش یه همدلی هم بین تک تکی
0: رادم. اگر چنین اتفاقی افتاده رو من حتما ستایش میکنم، برای که او برگشته گفته درسته ما با هم مختلف و متفاوتیم، ولی هر دو هم انسانیم، به هم در اینجا ایرانی هستیم.
1: همیشوره. و یه گروهی که با پرچم شیر خورشید رفته بودن که اعتراض بکنن، ولی در نهایت در جریان مسابقه حتی تیم رو تشویق هم میکردن، یعنی افراد، و متوجه بودن که با بالاخره این جمعی که آمده اینجا درسته اینا کسانی هم که فدراسیون اونها فرستاده، فدراسیون هم تشکیلات زیر نهادی تشکیلات سازمان تروریستی است در دنیا، خوب هم آشنایی دارن با ریشه های قضیه، ولی در نهایت اون احساس ایرانیگریشون عود کرده. خود من هم همین حالت رو داشتم، یعنی بعضی وقتا
0: من ببینید جامعه بودی از دو سه نفر اینو پرسیدم، من مسابقه اول که دیدم میزان مخالفت ها با تیم ایران از جانب ایرانیان و یا به هر حال آنچه که نمایشی بود به گونه علیه اونها، خیلی بیشتر از مسابقه دوم بود. در مسابقه دوم نشون میده که بچه‌ها در زمین ورزشی که به هر حال 45 دقیقه یا کمی بیشتر دویده بودن، 10-12 مایل به هر حال به عنوان تیم ایران آمده بودن، در مسابقه دوم یه ارتباط بهتری هم اینها با مردم، هم به نظر من بیشتر مردم با اونها پیدا کردم. بعدم یادتون باشه جامعه بودی، این تفکیکی که این همه بسیاری از دستاندرکاران سیاست دارن کوشش میکنن اون رو به نوعی در حتی ایران پیاده کنن که حکومت ایران با مردم ایران متفاوته، هنوز 80% مردم دنیا این تفکیک رو نه میفهمن نه بهش توجه کردن و بنابراین معلومه اون رو به عنوان تیم ایران میشناسن. ای بس ها یه ایرانی بعد یه جایی بره بگه من ایرانی هم، میگه تیمتون رو دیدیم که خوب بازی میکن. خب حالا اون چی کار میتونه میکنه؟ میتونه برگرده بگه نه این تیم ما نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. میدونید مسئله پیچیده است به همین جهته که چون در این گونه موارد باور من و ترجیح من و جانبداری من اونقدر فرقی نمیکنه، اون رو به هزینه دوستی ها، از ادب و آداب خارج شدن ها، منصف و مهربون نبودن ها باید دور کرد. یعنی من بارها شو دوستانی درست عکس من در این زمینه فکر کردم، کاملا متوجه بودم که این گونه هستن و بعدم فکر کردم خب ما با هم مختلف و متفاوتیم، حتی مخالف نیستیم، چرا به این که از اون حد و صد بگذاریم یک کمی احساس بد و یا دشمنی کنیم که اون دیگه اصلا شایسته انسان نیست. اونم در این گونه موارد شما بارها میدونید ما در رادیو من عرض کردم من دلم میخواد یه حرفایی بزنم ولی از اونجایی که میدونم نه فرقی میکنه نه فایده ای داره نه چیزی رو عوض میکنه، برای چیه در آزار بدم و اذیت کنم؟ فعلا من خیلی حرفا هم از نظر سیاسی هم از نظر باورها و اعتقادات در ایران دارم که اگر یه روزی فکر کنم ارزشش داره دربارش حرف میزنم، ولی حقیقتش این است که فکر میکنم برای چیه در آزار کنم، برای چیه در غمگین کنم، برای چیه خشمگین کنم، در حالی که فرقی نمیکنه فایده ای هم نداره. بنابراین من قرار وقتی بخاری خونم رو یا کولر خونم رو روشن کنم که میدونم سرما و گرما رو میتونم تغییر بدم، ولی پنجره رو باز کردن برای تغییر هوای لس آنجلس که فقط میتونه کاری احمق باشه.
1: دوشالاکوی تیم ایران 26 عضو داره. یه محاسبه کرده بودن بر پایه سوابق این اعضای تیم، 9 نفر از اینها به طور بالقوه آمادگی درخواست پناهندگی داشتن. حالا چه تعمیداتی حالا در ایران به کار گرفته شد برای اینکه اینا رو قفل بکنن، حتما از طرف خانواده و حتما اینها هشدارهای لازم رو دادن، تهدیدهای لازم رو کرد، ولی جمعاً خود این نشون میده که وقتی 9 نفر به دور بالقوه با سوابقی در فدراسیون داشتن و سوابق شخصی خودشون چنین آمادگی درشون هست، خب نشون میده که واقعا نمیشه در مورد همشون هم تک به تک یه قضاوت واحد داشت.
0: من به دور تره جا میبودی. اصلا ببینید عرض من این است که در این گونه موارد اینقدر متفاوته که یه کمی باید با شک حرف زد. دوم مسئله که وجود داره وقتی خیلی فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، چرا انسان بخواد، نمیگم خودش رو چون حتما خودش هم اذیت میشه و آسیب میده، دیگران رو آزار بده و اذیت کنه. بنابراین من بارها هم در همین زمینه موارد از این قبیل دوستانی بودن تا توی مهمانی یه چیزی بودم متوجه هستم چی میفرمایید، مقواش اوست میشه ازش گذشت چون موضوعی مهمتر و اساسی تر دیگری داره.
1: دکتر خیلی آموزنده، خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز پرداختی به این موضوع، چون واقعا موضوع چی امروز دیگه هر جا میدید راجع به این فوتبال و بعد درگیری ها و اینها صحبت میشه و خوب شد که امروز شما اینها رو شکافتید، ما با وجنات قضیه آشنا شد. به شما روز بخیر میگم آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. تشکر میکنم از فرهوده عزیز و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر از آقای پرویز دستمالچی.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، درود بر شما. مهمان برنامه ما 51 سال پیش حرفه خودشون رو در زمینه ساخت و تولید مبلمان آغاز کردند. بعد از مهاجرت به آمریکا شروع به تولید کابینت‌های آشپزخانه کردند که تاکنون 2750 کابینت و ست کامل آشپزخانه رو دیزاین، تولید و هم نصب کردند. مهمان برنامه ما پادشاه قصر کابینت و سنگ ایتالیانو کابینتریان استون هستند، آقای روبیک شاه مرادیان. درود بر شما.
2: با عرض سلام و درود فراوان به دوستان و هموطنان گرامی.
1: آقای شاه مرادیان عزیز، در مورد یک کابینت چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه تا شما مهر تاییدتون رو زیر این تولید بزنید؟
2: ببینید، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من تونستم این کابینت رو در سه تا چیز خلاصه کنم: یکی کوالیتی، یکی کارایی و یکی هم تناسب و زیبایی که دیزاین معروفه. ببینید، کابینت کوالیتی، خب کابینت ساخته شده از باکس و کشو، لولاب و از این چیزا. کابینت هم درست مثل خونه است. خونه هم شما فکر کنیم چوب، سنگ، آجر. اون باکسی که ساخته میشه، شما باید بدونید، یا اون کسی که به شما داره اینو عرضه میکنه باید به شما بگه که این باکس از چه کوالیتی ساخته شده، از چه جنسی ساخته شده. خب خیلی چیزایی هستش که مثل متریال باکسه ولی خب اون کوالیتی نیست. مثلا ملامین بورد واسه ساخت باکس هست که پارتیکل بورده،
1: جنسش نوپانه. اونا دیگه
2: بله، داخلش نوپانه، روش ملامین کشیده شده. ولی خب هست پلای وود مید این چاینا، اصلا بو میده. وقتی ما میبریم و اره که میخواییم ببریم، لایه های چوب استک شده رو هم دیگه با گلو اینا رو پرس میکنن میشه پلای وود. اون گلویی که مصرف میکنن، باور کنید من موقعی که میبرم این چوب پلای وود های چاینیز رو، اون فیومش، اون دودش تمام بینی ما رو و گلوی ما رو میسوزونه. اینم تو خونه هم که بیاد یه ذره آب یه چیزی بخوره، اون بو میده. و میاد متریال آمریکایی، تو آمریکاییش هم همون از کردم ملامین هستش، ملامین پلای وود هست و ملامین پارتیکل بورد. پارتیکل بوردش درست ساخته آمریکا هست ولی به محض یه ذره آب بخوره بافت میکنه و داغون میشه. اون وقت شما چیکار کنی؟ کابینت ساختی، سنگ روشو گذاشتی، سینک گذاشتی، حالا اون ورپ شده، باد کرده، اون بخوایی اونو درش دیاری، تمام اون سینک رو باید از زیر بکنی، ببری، باکس رو عوض کنی، آیا سنگ بشکنه، نشکنه. شما باید از سازنده بپرسی آیا چه کوالیتی هایی هست، کدوم رو شما آفر میکنه. ببینید، قیمت کابینت واسه کابینتی که با همون پارتیکل بورد ساخته میشه یا پلای وود ساخته میشه، قیمت همونه، فقط قیمت کوالیتی جنس فرق میکنه. شما دلیل نداره که سرسام آور قیمت بیشتری بپردازید، همون
1: چون میکنه. کارش همونه،
2: کار همونه، هیچ فرقی نمیکنه چه روی این کار بشه چه روی اون کار بشه.
1: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری اند استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717، 818-808-7717 که شما عزیزان میتونید اگر قصد ریمادلینگ رو دارین و یا اگر خانتون در حال ساخت هست و دوست دارین که مدرن ترین و شیک ترین کابینت های حال حاضر رو در آشپزخانه خودتون داشته باشید، میتونید با آقای روبیک شاه مرادیان تماس بگیرید.
2: و دومی این که کارایی یا فانکشن، اون چیز مهمیه که هر خانه‌داری، کسی که استفاده میکنه از کیچه، یا خانم یا آقا یا هر کسی، این کاراییش مهمه. مثلا شما اینجوری عرض کنم خدمت شما که همون سینک مثال زدم، زیر سینک، یه خونه هایی من میرم میبینم زیر این سینک تا تمام تافت و نمیدونم شامپو و غیره و زالک و همه چی اون زیر هست، تا بخوای یه چیزی رو پیدا کنی 10 تا چیز رو باید از زیر سینگ بذاری بیرون تا یه چیز رو پیدا کنی، مثلا مایه ظرفشویی. ولی چیزی که من آفر میدم، مثلا میگه واه این زیر سینگ یه کشو ساخته بشه گذاشته بشه پول اوت، وقتی بکشی بیرون تمام اون چیزا رو چشه در کدوم میخوای برمیداری دوباره میزنی جاش. یا این که مثلا گوشه کیچن آشپزخونه چی ساخته شده، یه دو تا گوشه داره و یه سینک داره و یه گاز داره و یه یخچال، اینا دیگه بیشتر از این نیست. اون دو تا گوشه رو میبینم یه کابینت رو میبره تا اون گوشه دیوار، اون یکی رو میاره تو دل این یکی، و یه شخصی که اون زیر بخواد یه قابلمه دیگ یا یه چیز در بیاره بعد نصف کمرش رو بره تا اون ته تا بتونه یه چیز در بیاره. خب این گوشه یه لیزی ساخته شده که کامنه، خیلی جا هم هست،
1: عین که میچرخه
2: برای میچرخه، ولی خب یه چیزای دیگه هست، یه وقتایی هست که اونجا اون جا نمیشه، اون لیزی اندازه به خصوص خودشو داره، یا 36 دست یا 33 در 33، از اون کوچکتر دیگه باید خیلی کاستوم ساخته بشه که اکثرا نمی کنن این کارا، ولی من با کمال میل این کارا رو میکنم، انجام میدم. و غیر از اون جاهایی هستش که اصلا اونا دیگه امکان نداره، فقط اون موقع دیگه یا بسکت کورنر باید استفاده شه یا ماجیک کورنر بسکت. ماجیک کورنر بسکت خیلی که از اصلا نمیدونن این چیه، و جایی که فانکشن میکنه بسکت رو میبره تا اون ته، اون یکی که میاد بیرون اون یکی رو فشار میده میاد. مثلا پانتری اکثر جاهایی که این کابینت ها رو میفروشن مخصوصا کابینت های وارداتی پولاد نداره، اینا همشون طبقه است. ما کابینت هایی که میسازیم پولاد میزنیم، وقتی درها رو باز میکنی اون کشوها رو میکشی به جای طبقه کشو، وقتی میکشی بیرون همه چی جلوی چشته، کارایی فانکشن. شما بغل گاز حتما یه 3 تا یا 4 تا کشو میخوای استک که بتونه قاشق چنگال ملاقه غیر زاله که تو اونجا جا بدی. اکثر جا رو میبینم یه کشو بالاست و یه در پایین. خب اون در پایین شما چی میخوای توش بذاری؟ یه کشو رو یه چند تا قاشق چنگال گذاشه، ولی پایین ملاقه اکویپمنتی که لازمه آشپزخونه اونجا قرار میدی. بعد طرف دیگر گاز یه دونه باید حتما بغل اون یه اسپایس رک گذاشته بشه،
1: وقتی
2: وقتی در باز میکنه یه پولاتایی هستش، حالا یا فلزیش هستش یا چوبیش هست، وقتی میکشی بیرون تمام اون سپایس ها اون تو هستش، همونجا همه چی در جلوی چشتونه.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: روزی که مشتری که میاد واسه کابینت، اول اینکه باید من یا هر کس دیگه باید بره اونجا اندازه‌شو بگیره، عکس بگیره. من کار من اینه، مثلا از خانم خونه میپرسم شما رایت هندی یا لفت هندی؟ خانم رایت هند. اوکی، اون ترشکنو میذاریم رایت هند، سینک وسطه، طرف چپش دیش باشره. چرا؟ چون وقتی اون ترش همپر رو که میکشه بیرون اضافه غذاها رو یا هرچی هست میریزه تو ترش، یه آب میگیره تو سینگ، بعد طرف چپش میذاره تو دیش باشه. حالا اگه اینا عوضی باشه، این یکی اون طرف باشه اون یکی این طرف باشه، خب این مشکل ایجاد میکنه. بره اونجا ظرف رو خالی کنه، دوباره بچرخه اینور سینک و چیز کنه، دوباره بچرخه بره اون طرف. اینا چون رایت هنده، لفت هند نیست، اینا مسائلی که همش باید در نظر گرفته بشه موقع اندازه گیری و اینا. مثلا الکتریکالشون ازشون باید بپرسه شما خانم آقا شما این کابینت میخواید زیر کابینت میخواید لایت بذارید؟ باید بپرسی، اون نمیدونن، شما باید بپرسی ازش خانم اینو میخوای؟ اون کننده باید این توضیحات رو بده قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنه.
1: خب آقای روبیک، من سوال ازتون دارم. شما از من میپرسین که میخواین زیرش لایت باشه یا نباشه، من ندیدم نمیدونم اگه زیرش لایت باشه چه ریختیه، چجوری میتونم اون رو ببینم، اون ستی که ساخته شده رو که شما ببینم فرقش چیه؟
2: خب به سوال بسیار بسیار خوبیه. ببین دوست عزیز، کارخونه من یه چیزی حدود 25,000 اسکوئر فیته، قسمت شوروم من 4,000 اسکوئر فیته. 4,000 اسکوئر فیت جایی که کابینت های من نصب شده و 22 نمونه نه یکی، نه دوتا، نه پنجتا، 22 کیچن کابینت تو شوروم من نصب شده. هر کدوم یه فانکشنی داره، هر کدوم رنگ دیگه است، متریال جداست، دیزاین متفاوتیه، خیلی چیزای دیدنی. یعنی میتونم به جرأت بگم توی لس آنجلس همچین شورومی وجود نداره که 22 تا کیچن کابینت نصب شده. هنوز دارم اضافه میکنم، البته هنوز به انتها نرسیدم، 12 تا دیگه هم هست که دارم روشون کار میکنم که نصب کنم. یعنی یه چیزی میشه 30 تا کیچن کابینت توی یه شوروم اصلا امکان نداره جایی به شما بتونید ببینید. اون وقت هم هر کدوم یه جوریه، یه رنگیه، یه طریه، یکیش مدرنه، یکیش کانتمپرریه، یکی اولترا مدرنه، یکیش تردیشناله و خیلی چیزایی که تمامشو در یک جا ببینید.
1: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، پادشاه قصر کابینت و سنگ، ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717 818-808-7717. در مجموعه‌ای به مساحت 25,000 سکوئر فیت کارخانه تولید کابینت، سنگبری و تولید سنگ‌های کانترتاپ برای آشپزخانه در زیر یک سقف. و شما عزیزان میتونید با قرار قبلی از 24 ساعت قبل سری بزنید به ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک.
2: قسمت سنگبری من 15,000 سکوئر فیته، 3 تا دستگاه سنگبری بزرگ ایتالیایی با فورکلیفت، سنگای بزرگ، اسلبای بزرگ رو میبریم میذاریم روی دستگاه، میخوابه، صفحه بلند میشه، میخوابه، در اون سنگا رو میبریم، مشتری میاد اینا رو میبینه. جای من وان استاپ شاپینگه، یعنی شما همه چی رو اونجا میبینید، از A to Z پیش ما هستین، از اول تا آخر من با شما هستم، تمام اینا رو توضیح میدم، تمام سینک ها گذاشته شده تو شروع من متفاوت، فارم سینک، پورسلن سینک، اندرماند، اوورماند، تمام اینا اونجا شما میبینین. احتیاج نیست که من به شما بگم برو فلان جا اینا بخر، و هرچی هم که شما اینا رو میگیرید، ببینید این خیلی مهمه، شما هر چی رو که تو شروع من میبینید، مثلا سینک، فاسید، دستگیره ها، اینا رو با اکانت من میگیرید، پولش رو شما میدید. یعنی شما به جای اینکه یه دستگیره ای که فرض بفرمایید 20 دلاره، پیش من میشه 4 دلار، 5 دلار. ما دیگه به اون چشم داشت نداریم، اینا رو به صورت هدیه، اون میشه هدیه ما به شما. خیلی وقت و خیلی هدیه های دیگر هم ما میدیم. تشریف بیارید ببینید جای منو، تشکیلات منو، شوروم منو، کارخونه سنگبری منو. خیلی جا هستن شما مشکل پیدا میکنید، کانترکتور یه طرف سنگبرت باید از یه جای دیگه بیاد، اون میاد شکایتشو میندازه گردن سنگبر، سنگبر میندازه گردن کابینت ساز، میگه این اینجوری کرده، ولی من میخوام بگی شکایت کنم، هرچی هست پیش منه. قبل از این که کابینتتون بیاد نصب بشه، هرچی دیدید اندازه شده، بریده شده، ساخته شده، تو کارخونه من جا هست، اونا رو میچینیم، یه بار دیگه میاید میبینید، نگاه میکنید، اگر همه چی اون چیزی که گفتیم طبق نقشه خواسته شماست، اون موقع میگه آقا رو بی خود درسته، بیارید نه وام ما میاریم، نصبش میکنیم به خیال راحت، چون میدونی هیچ چی، حتی اگه تا ساختیم اینو، از این رادیو دارم میگم، شما بیاید اونجا، کار تموم شد قبل از نصبش. شما اگه فرض کنید میگه آی رو من اینو دوست ندارم، اینجا میشه اینو بردارید 4 تا کشو بذارید، یا این 4 تا کشو اینجا زیاده، بذارید یه در بذارید، با کمال میل اصلا نمیگیم چرا، توضیح میدیم، میگه این به این خاطر اینجا اینجوریه، چون قبول کردی ساختو، حالا نمیخوای برو چشم آقا بردار به یکی دیگه بذار، واسه اونم مصرف میکنم یه جای دیگه، ولی دل شما رو به دست میارم.
1: سوال آخر من از شما آقای روبیک اینه، خیلی از عزیزان هستن، از کانترکتورهای عزیز و یا خود افرادی که میخوان خونهشون رو بسازن، من فکر میکنم کار رو خیلی آسان‌تر میکنه اگر از همون ابتدا که آشپزخانه میخواد ساخته باشه از تجربه شما استفاده بکنن، هم کانترکتورها، هم آرکیتکتها، هم دیزاینرها. آیا شما یه همچین سرویسی رو میتونید به دوستان بدین؟
2: ببینید من انقدر احترام قائلم به کانترکتورها، خیلی راحت ترم. یعنی در واقع اگه بخوای بده، من خیلی راحت ترم که با کانترکتور کار کنم، چون میدونه، اون میدونه که من ایشونو به قول آقای اولاکوی کجا میبرمش و خیلی راحت ترم با کانترکتور و 100%. بله، هرچی که لازم باشه حتما.
1: عزیزان شنونده، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت کردیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینت رینستون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود جناب آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: درود به شما، بفرمایید. روز شما هم بخیر.
1: سپاس از مهر محبتتون در همه این سالها. من یه سوالی از حضورتون دارم. واقعیتش خورده الان از لحاظ روحی شاید حال مساعدی ندارم، اما خب تلاش میکنم خیلی مختصر موضوع رو بگم. اگر جایی فکر کردین نیاز به توضیحه لطفا منو قطع کنید. من 67 سالمه و همسرم 65. ما بیشتر از 35 ساله که در کنار هم زندگی میکنیم و دو فرزند پسر داریم که 37 و 34. حدود 27 ساله که به آمریکا مهاجرت کردیم و اینجا من در رشته فنی تحصیلاتم ادامه دادم و مشغول به کار هستم. همسرم هم تا حدود 10 سال پیش، چون در یکی از رشته‌های پزشکی تحصیل کرده بود در ایران، اینجا مشغول بود، ولی حدود 10 سال پیش ایشون به نوعی از کانسر دایگنوز شدن که بر صورت روزهای سختی بود برای همه ما، اما خوشبختانه امروز این شانس رو داریم که ایشون سالم در کنار ما هستن و ما سعی میکنیم که اون چه که میتونیم انجام بدیم. اما مشکلی که من امروز به خاطرش مزاحم شما شدم مربوط به پسر بزرگمه که فلواقع در 10 سال گذشته که این اتفاق افتاد و خب تأثیرات خاص خودش رو داشت در زندگی ما. او هم در کنار من و برادر کوچکترش سعی کرد که اون کاری رو که میتونه بکنه. هر دو پسران بسیار خوب و انسان‌های خوبی هستن و من هیچ وقت فکر نمی کردم یا نمی کنم که اینها بخوان کاری خارج از اخلاق یا توانایی‌هاشون بکنن. اتفاقی که افتاده اینه که حدود 2 هفته پیش پسر کوچکتر من که خب علاقه زیادی داره، ایشون هم البته تحصیلشون حدوداً 1 سال پیش تموم شد توی رشته کامپیوتر، اما پسر بزرگ من همون کاری رو که من اینجا آموختم و انجام میدم دنبال کرد.

0: و ایشون هم توی همون رشته حدود 10 سال است که مشغول به کاره. اما 2 هفته پیش پسر کوچک من که خب اینجا به دنیا آمده و بزرگ شده و توی این فضاهای مجازی در زمینه ارزهای مجازی اینا هم کار میکرد، این که تحصیل میکرد و چون موفق بود پسندازی درست کرد که من امیدوار بودم که خب این پسنداز بعد از اتمام تحصیل میتونه بهش خیلی کمک کنه. پسر بزرگ من خیلی در این مسائل دخالت نمیکرد، کارشو میکرد و اون هم به اندازه خودش پسندازی کرد. خانه همه با هم سعی کردیم کمک کردیم و خرید و حتی ما الان در همون خانه زندگی میکنیم. اما اتفاقی که افتاد توی 2 هفته گذشته وقتی پسر من در یکی از این در واقع کارهایی که به شکل آنلاین میکرد مبلغی از سرمایه‌اش رو از دست میده، اینطوری که عنوان میکنه پسر بزرگ من به خاطر اینکه کمکی به برادر کوچکترش بکنه میاد و میره کاری رو که شاید هیچ وقت ما فکرش نمی‌کردیم میکنه و تمام سرمایه‌اش رو از دست میده.
1: کاری که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم میکنه یعنی چی؟ من نفهمیدم.
0: یعنی ورود به این فضای مجازی توی این سایت‌هایی که میرن مثلا به خرید و فروش کریپتو میکنن یا شرط‌بندی‌هایی که این اواخر در رابطه با همین بازی‌های فوتبال در واقع باب شده و این چیزیه که اون عنوان میکنه. یعنی من تو این 2 هفته گذشته 2 بار تونستم باهاش صحبت بکنم که ازش نپرسیدم چرا این کار رو کردی، برای اینکه اصلا فکرشو نمیکردم که او هم مثلا بخواد بره به فرض یک سایت شرط بندی مثلا $100,000 پول شرط ببنده، حالا نمیدونم یک جا یا در چند مرحله. ولی اتفاقی که افتاده اینه که این جوان تمام سرمایه‌اش رو دست داده. حالا این که میگم تمام سرمایه یعنی مثلا تکنید $200,000 پول رو و
1: شما درباره الان پسر بزرگتون داری صحبت میکنی؟
0: درسته. وقتی این اتفاق براش میفته، البته من به خاطر اینکه دیگه ماهای آخر در واقع کاری ما قبل از بازنشستگی از کار اولم که همون کار مهندسی انجام میدم، خب خارج از شهر محل اقامتمون هستم، در پروژه‌ای که مشغول به کار هستم و وقتی برگشتم خانه در آخر هفته متوجه این مسئله شدم و خب اولش که اصلا شوک بودم، برای اینکه نمیتونستم باور کنم این شخصیت آرام و متین و به صورت که من میشناسم مثلا بیاد و توی لحظه این کارو بکنه، ولی چون واقعا آگاهی لازم رو ندارم نمیتونم هم قضاوت کنم چه اتفاقی ممکنه بیفته. فقط تنها چیزی که او به من توضیح داد این بود که وقتی دیده برادر کوچکترش مثلا در یک حرکتی $10,000 پول رو از دست داده، برای اینکه اون رو جبران بکنه برای برادر کوچکش میاد و کاری 2 برابر بدتر از اون میکنه. اما اینکه چرا این کار تکرار میشه چندین بار تا اینکه $10,000 یا $20,000 پول تبدیل به $200,000 بشه، این هیچ وقت برای من هنوز جا نیفتاده و میگم چون آگاهی ندارم نمیتونم قضاوت کنم. ولی بچه خودم رو میشناسم، میدونم هیچ وقت اینجور چیزهایی هیچ وقت تو ذهنش نبوده مگر همون چیزی که میگه. بر صورت این اتفاق افتاده و الان 2 هفته است من درگیر این هستم که من به عنوان پدر توانایی این رو ندارم که بخوام اون پسنداز رو برایش جبران کنم، ولی نمیدونم باید چه کنم، چه جوری باهاش برخورد کنم، چون احساس میکنم من اون چی که مادرش شنیدم اینه که بسیار درخورده شده، شاید غرورش شکسته شده حتی نزد برادر کوچکتر، نمیدونم. ولی نگرانم که در این سن که هیچ چیزی رو به این شکل تجربه نکرده بوده چه کار باید ما بکنیم به عنوان پدر و مادر که بتونیم او رو آرام کنیم یا کمکش کنیم که از لحاظ روحی بتونه دوباره برگرده رو پای خودش و به هر صورت این ضرر رو جبران کنه. حالا اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
1: ببینید عزیز، اولا چند تا نکته اینجا مطرحه. کسانی که خودشون رو درگیر یه نوع قمار دولتی میکنن یا قمار تایید شده میکنن، حالا چون چه در شرط بندی هست روی مسابقات یا مخصوصا درگیر این رمز ارزها شدن و چیزای از این قبیل، ویژگی های روانی خاصی دارند. یعنی بسیاری از مردم هرگز نزدیک این نمیشن. و اینکه شما یه اشاره کردید که اخیراً خیلی باب و شده و شایع شده، نه، همیشه بوده، چون یه درصدی از مردم هیجاناتشون رو و اصولا ذهنیتشون در مسیر یه چنین برد و باختایی هست. البته برخی از اوقات یه چیزهای پیچیده است، مثل این رمز ارزها که از چند سال قبل که این موضوع مطرح شد من رو خط رادیو در اون روش صحبت کردم که با وجود کوششی کردم که در این زمینه اطلاعاتی رو به دست بیارم و یا توضیحاتی رو از افراد مختلف بشنوم، با وجودی که من لیسانسم اقتصاد، فوق لیسانسم حتی اقتصاد پولیه، یعنی دقیقا برمیگرده به همین موضوع، حقیقتش این است که با این وضع روبرو شدم که این یه نوع بازیست، یه نوع مانوریست که چه حکومت ها و دولت ها، چه بانک مرکزی کشورها، چه به هر حال با توجه به ماهیت این مسئله به وجود آوردند و ورود به این عرصه تازه ناشناخته میتونه بسیار خطرناک باشه. و نوع خطرش هم در اینه که در حقیقت شما رو کاملا از هرچه دارید محروم میکنه، چون این نوع درگیری ها درگیری هایی نیست که شما برش بگید مثل منی که $100 خرج روزانه می $5 پول نون میدم ولی بقیه چیزای دیگه هست. نه، اینجا معمولا آدم ها وقتی میرن و بعدم اصولا اشکال کاره کسی که درگیر این نوع بازی ها میشه یا قمار میشه، یه ذهنیت همه یا هیچه و یه ذهنیت این که پول خیلی خیلی مهمه و یا پول اصلا مهم نیسته. یعنی یه تضاد درونی دارن. این چیزی نیست که شما بتونید در فرزندانتون مثلا وقتی درگیر نبودند و توضیح نهادند و ساعتها باشون حرف نزدید و استدلالاشون رو یا تصمیماتشون رو نگرفتی اصلا بتونید ازش خبر داشته باشید. چون من برخی از اوقات دوستانی رو دیدم که در این باره خیلی میدونند ولی با وجود این یه حوزه و حریمی است که در حقیقت مرحله خطر به صورت جدی است. به همین جاست که من شاید بیش از 100 بار رو خط رادیو عرض کردم اگر وارد استاک مارکت میشید، مثلا به صورت تریدینگ، اگر وارد این شرط بندی ها میشید، تقریبا همه مطالعات به دلیل ویژگی روانی آدمایی که درگیر میشن این است که از 100 نفر 2 نفر هم بعد از مدتی موفق نمیشن. موفقیت های کوتاه مدت به دست میاد، تغییرات ایجاد میشه، ولی اگر یکم از نظر علمی بخوایم بهش نگاه کنیم، روزی که یه چیزی احتمال بردش 20%، شما 20% میتونید ببرید، شانس آوردید بردید. ولی اگر یه دفعه دیگه بازی کنید، بازی 20%، در اینجا یک مرتبه ماجرای شما رو از 20% به 4% میکشونه. و اگر یه دفعه دیگه بازی کنید خیلی کمتر، و در نتیجه حتی بر اساس تئوری احتمالات و آنچه که میشناسیم شما حتما بازنده خواهید بود. یعنی من بارها این هشدار رو دادم که مطالعات نشون میده، تجزیه و تحلیل های علمی نشون میده، ورود به این منطقه ها ورود به منطقه است که ممکنه در کوتاه مدت و با درگیری های محدود آدم ها به یه جایی برسن، ولی اگر ادامه بدن و بخوان این وضعیت رو به صورت یک کار عادی در زندگیشون در بیارن، یعنی باز جمله رو تکرار میکنم، از 100 نفر که میرن تو تریدینگ 2 نفر هم بعد از 10 سال توش موفق نیستن، تا 1 نفر هم نیستن. خب من فرزندان شما به هر دلیلی، چون شما هم به نظر میرسه در این باره نمیدونید، منم که اصلا نمیدونم، وارد این حوزه و حریم شدن و خیلی عادی است. این که شما بخواید چراییشو بفهمید، چراییش ویژگی روانی است و شرایط و به اصطلاح موقعیتی است که درش هستن و یا به هر حال دوستان یا در اینجا مثلا برادری که خودش درگیر این کارا بوده و بعد انگیزه ها هم تقریبا عادی و معمولیه، فقط یه دهی به این عرصه قدم میذارن یه ده قدم نمیذارن، مثل کسی که بخواد پیانیست بشه، یه کسی بخواد فوتبالیست بشه. یعنی یه ویژگی خاص روانی میخواد که آدم بره 10 سال 20 سال تو این زمینه ها کار بکنه. به این دلیله که شما کاری نمیتونید بسید، شما کاری نمیتونید بکنید. یه کسیست که یک درگیری رو برای خودش درست کرده با احتمال خطر و همونطور که عرض کردم خطر با درصد بالایی در کمینه و این اتفاق افتاده. حالا این که شما بخواید باش صحبت بکنید بکنید، ولی به جایی میرسید نه، آیا تأثیری داره نه، برای که آنچه که به عنوان شاید اگر زیر اسم قمار این رو بیاریمش، حتی همون رمز ارزها که به نظر من چنینه، ما حتی این رو به عنوان اعتیاد نمیشناسیم، به عنوان یک نوع گرفتاری و یک گره ذهنی میدونیم، مثل پاتولوژیکال گمبلینگ، و یه ویژگی خاص آدم ها هست که اونا رو به اینجا میرسونه و هیچ ارتباطی هم به راه و روش زندگی و یا اشاره به مسائل اخلاقی و اینا کردید اصلا نداره، برای اینکه درش یه کاری میشه که مورد تایید دولت و یا قواعد و قوانین این کشور هاست و درش به هر حال کار جرم و خلافی صورت نمیگیره، درست مثل یه شرط بندی است که شما میکنید این تیم میبره یا اون تیم، یه نسبتی پیدا میکنه، این پولی که شما اینجا میگذارید بعدن به هر حال این اتفاق وقتی افتاد معلومه یه ده میبازن و یه ده میبرند و اون کسانی که بردن پول کسانی که باختن رو در حقیقت دارند. بنابراین در سطح کلی هم خیلی فرقی نمیکنه، ولی برای افراد چرا؟ اگر شما شاهد نبودید، من شاهد ده ها آدمی بودند که همه زندگیشون رو پاک تو این راه ها باختن. اینی که الان شما اگر بخواد حرف بزنید بشنویدش، که البته معناش این نیست که شما برش حرفی و صحبتی دارید، اگر دلش میخواد کمکی بگیره میتونه بره از افراد آگاه تو این زمینه ها هستن، مثلا در امریکا که تخصص و کارشون نمیدار کمک به کسانیست که در این نوع شرایط خودشون قرار میدن بعد با مشکلاتی روبرو میشن، ولی این هیچ ارتباطی به ویژگی رفتاری و اخلاق و به هر حال پسر یا دختر خوبی بودن و مواظب یه اصولی بودن نداره، برای که اینا یه جنبه های خیلی خاصی است که به زندگی فرد، به ویژگی روانیش و یا محیط اطرافش و یا دور کسانی که دور برش هستند انجام میشه. جبرانش هم معمولا از جانب دیگران اشتباه، علتش هم این هست که معمولا این نوع افراد هرچی رو دارن در این زمینه میبازن. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیریم که شما یه همچین پولی رو هم داشته باشید و بهشون بدید، این رو نمیبرن در مسیر درستی که قراره با پولشون ازش استفاده میکردن ببرن، دوباره تو همین کار میرن و بنابراین بعد از این مدتی مخصوصا اگر ادامه بدن اون رو نخواهند داشت. بنابراین من هیچ وقت توصیه نمیکنم که در این زمینه هیچ کس به هیچ کس کمکی بکنه، مگر به دلیل نوع برحال قراری که دارن مشکلات قانونی پیدا کنن، چون برخی از اوقات میتونه باشه ولی اون موارد جزئی و خاصشه. بنابراین اگر میخواید بذارید و اگر فکر با این مطلبی هست که مایلید با من راجبش صحبت کنیم، میتونیم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم، ولی کلیات مسئله همینه که خدمتتون عرض کردم.
0: یک دونه سپاسگزارم، متعذر فرمایشتون شدم، ولی اگه اجازه داشته باشم بعد از
1: روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بگذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟ رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکوئم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: روز مجدد های دکتر، فرمایشاتتون کاملا واضح و قابل فهم بود حتی برای من. تنها چیزی که یعنی الان دیگه برام مسجله که در رابطه با حالا اشتباه یا هر چیزی که اسمشو بشه گزارش کرده، کسی دیگری نمیتونه کاری بکنه، حتی من پدر، و باید این فرصت رو بدیم تا اینکه با کمک از افراد خبره یا هر کسی دیگری بتونه دوباره برگرده به مسیر عادی و بدونه که همونجور که شما فرمودین این یک نمیدونم اسمشو بذاریم تله یا هر چیزی که ممکنه از این اتفاق افتاد. ولی حالا سوال برای من اینه، این دو با هم زندگی میکردن و ما هم همونطور که گفتم بعد از این اتفاق خاصی که افتاد برای همسر من و شانسی که ما داشتیم تا بتونیم دوباره ایشون رو داشته باشیم در کنارمون، یه توجه خاصی به مادر همیشه داشتن که من هم تا اونجایی که توانم بود سعی کردم کنارشون باشم. اما نکته اینجاست که الان از اون روزی که این اتفاق افتاده، خب این آمده در خانه خودش در واقع و کنار ما و هیچ کاری نمی کنه. یعنی در یک خودفرو رفتگی غرق شده که حداقل اونجور که مادرش به من میگه تو روزهایی که من نیستم، بعضی موقع ما نگران میشیم که آیا این توان بیرون آمدن از این شرایط رو به تنهایی داره یا اینکه ما باید کاری بکنیم. در واقع تمام دلیلی که من مزاحم شما شدم این بود که از لحاظ روانشناسی آیا ما میتونیم کاری بکنیم یا حتی نیاز به این هست که این به یک مشاور یا روانشناس. میدونم که خودش این کار رو نخواهد کرد چون الان در یک جنگ درونی با خودش نسبت به اون چه که کرده و حتی قسمتی از پول برادرش رو هم شاید در این مسیر دست داده. به همین دلیل به برادرش هم حتی پیشنهاد داده که اوکی من قسمت این خونه رو میدم به تو. این کامپلیکیشنی که پیش آمده از لحاظ مادی من خیلی دیگه دنبالش نخواهم بود، چون شما همونطور که گفتین کار خاصی هم نمی

0: بچه کرد. ولی از لحاظ روانی آیا من مادرش میتونیم کاری کنیم که این کمک بشه بهش یا نه؟ اون هم در به قول معروف در حیطه توانایی های ما نخواهد بود.
1: ببینید عزیز، اولا من یه تأکیدی باز دوباره بکنم، چون متاسفانه بسیاری از دوستان مثلا با توجه به اخباری که میشنوند و یا گزارش های راست یا دروغی که در این باره میدن با این واقعیت آشنا نیستن که اگر بازنده اید باز هم خواهید باخت و اگر برنده اید همه بردهاتون رو خواهید باخت، برای اینکه این سیستم ها به این گونه تعبیه شدن که به هر حال به دلیل ماهیتشون هر کدامشون جدا، برای که فرض کنید شرط بندی رو مسابقات یا رمز ارزها یا استاک مارکت یا تریدینگ، هر کدومشون یه راه و روشی است که در کوتاه مدت کار میکنه، بنام برخی از این کوتاه مدت یک یا دو باره و در بلند مدت حتما درش بازندگی. درست مثل اینه که شما مست پشت فرمون بشینید، ممکنه در کوتاه مدت تصادف نکنید ولی در بلند مدت حتما جان خودتون و دیگران رو به خطر میاندازید. این مورد اول. تو خب مهم این است که الان چگونه به این موضوع خودشون نگاه میکنن، یعنی اگر هر کدوم از فرزندان شما یا پسر بزرگتون، نه البته رو خط رادیو در یه فرصتی با من صحبت میکردم، من میتونستم ببینم اصلا ریشه مسئله از کجاست، یعنی چرا و الان راه حل مسئله از نظر روانی کدامه. از نظر اقتصادی هیچ عزیز، یعنی متاسفانه همونطور که گفتم اون به جایی نمیرسه و مخصوصا یه دلیل اصلا به همین جا رسیدن اینه که فرض کنید من یه موفقیتی داشتم با یک شکستی روبرو شدم، حالا به جهت جبران اون شکسته که دست به مانورهای خطرناکتر یا ریسکای بالا میزنم و در نتیجه دیر یا زود اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. اینو به این دلیل هست که عرض بکنم، ولی شما و همسرتون مطلقا در این زمینه کاری نمیتونیم کنید. تنها راه این است که چون میتونن پیدا کنند کسانی که در زمینه روانی و بعدم برخورد با این موضوع ها تخصصی دارن و کار کردن که بتونن کمک کنن که از یه طرف خودشون رو از احساس بدشون، احساس خطا و اشتباهشون، احساس در حقیقت کار غیر واقع بینانه کردن یا هر چیزی خلاص بکنن. به این سادگی ها نیست. عرض کردم اولا کسانی که وارد این عرصه میشن یه ویژگی روانی دارن، باز جمله رو تکرار بکنم، از یه طرف حیرت انگیزه که پول براشون خیلی خیلی مهمه، از جانب دیگه در همون زمان پول براشون اصلا اهمیتی نداره. ضمناً یه واقعیتی وجود داره که شما میدونید بر اساس آنچه که به عنوان اصل مطلوبیت نهایی مارجینال یوتیلیتی میشناسیم، یک دلار با دلار بعدی ارزشش یکی نیست، یعنی دلار اول برای من یه ارزشی داره ولی دلار دومی که به دست میارم ارزش کمتری داره. یعنی این قاعده کاملا حاکمه، حتی نه در خصوص پول، در خصوص فرض کنید اگر من به شما یه سیب و پرتقالی بدم، بگم یه سیب و پرتقال دارم شما کدام رو میخواد، شما فرض کنید سیب رو انتخاب کنید، باز دوباره یه سیب و پرتقال بیارم بگم باز کدام رو میخواد، شما همچنان چون سیب رو خیلی دوست دارید با سیب رو انتخاب کنید، برای بار سوم اون دوتا رو به شما بدم، حالا با سیب و پرتقال رو بیارم، شما احتمالاً عوض میکنید. چرا؟ برای که ارزش هر پدیده‌ای با افزایشش در هر واحدش کاهش پیدا میکنه. مواردی از این قبیل یه ذهنیتی رو میسازه که بسیار پیچیده خواهد بود. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم این که به این موضوع این گونه نگاه میکنن. دومین مسئله‌ای که وجود داره قواعد حاکم بر این ماجراست که در آخر کار بالاخره حکم به محکومیت و در حقیقت از هم پاشیدگی میده. یعنی درست مثل اون شرایط انتروپیه که این سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی دارن. از نظر روانی خب برای بسیاری بسیار سخت و سنگینه، مخصوصا با رویا پردازی هایی که در این زمینه شده یا به هر حال تجربیاتی که داشتن و یا فرصت هایی که پیدا کردن، حالا ماجرای پشیمانیش، حسرت و افسوسش و بعد دست به یه مانوری زدن برای جبران اون و یا اصلا به یه هیت و حوزه دیگری حرکت کردن، همه اینا مطرحه. بنابراین اولا یه جراحی بسیار ظریف و لطیف روانی است. یعنی حتی اگر به من بفرمایید از 10 نفر دوستان روانشناس چند نفرشون میتونن در این زمینه کمکی برای فرزند یا فرزندان شما باشن، میگم یکیشون. علتش هم این است که موضوع بسیار پیچیده و تخصصی است و ضمناً احتیاج به یه مقدار آگاهی های دیگری در این زمینه داره که شما بتونید درها رو و یا راه ها رو که درست نیست برای اونا ببندید و بعدم بتونید قبول کنند که بیان دوباره از صفر شروع کنند، نه در اون زمینه، در زمینه های دیگری. یعنی اینو به همین جهت است که
0: حرف شما رو همسرتون قطع میکنن، یک همچین ذهنیتی رو آیا ما باید به او بدیم یا چطور؟
1: نه از اختش بر نمیاد عزیز، نه شما باید یه جوری به
0: منطقی، فقط برای این که بره و اون فردی رو که شما میفرمایید، اون متخصصی که بتونه این جراحی ظریف رو انجام بده، خودش که نمیتونه الان این فکر رو داشته باشه. این
1: چرا نمیتونه؟ نمیدونن اصلا، هستن کسانی هستن که حتی تو این شبکه ها حتی برای این توانایی هاشون تبلیغ میکنن، برای که متخصص این کارها هستن. ببینید عزیز، من همیشه بارها عرض کردم، فرض کنید شما به عنوان پدر یا همسرتون برای بچه های غذا درست با یه اصول فرض کنید تغذیه رو و بهداشت و اینها رو هم رعایت میکنید، ولی اگر بچه ها مسموم شدن چی؟ پایان کار شماست. حالا دیگه داستان دکتر و بیمارستانه. یعنی این با وجودی که شما این غذا رو پختید و درست کردید و بچه ها دادید، ولی حالا که مسموم شدن به دلیلی که خارج از کنترل و تصمیم شما باشه، دیگه کار شما نیست. موردی که اشاره می‌فرمایید شما هیچ، تنها من همیشه چی عرض کردم، گفتم در خصوص بچه های بزرگ سال ما 3 تا راه بیشتر نداریم. 1، خانه گرمی، آغوش گرمی و در خانه بازی داشته باشیم برای بچه‌مون. 2، هر وقت هر چی گفتن بگیم تقصیر ما اگر میگید هست هست، هیچ دفاعی نکنیم. من مسئول و مقصر همه چیزایی هستم که فرزندان من فکر میکنن هستم، دفاعی هم ندارم. اما 3، برو و کمک بگیر از فرد متخصص. 4 نداره. یعنی من همیشه در مقابل بچه های بزرگ سال حرفم این است که در خانه بازی آغوش گرمی داریم، 2، همه تقصیر و گناه و اشتباه رو میپذیریم، بحث و صحبت هم نمی کنیم، حتی توضیح و توجیه هم نمیدیم، این دوتا. ولی 3، برو لطفا کمک بگیر. درست مثل من و شما که تو خیابون داریم راه میریم، یه ماشین مست میکنه میاد تو پیاده رو میزنه دست و پای من و شما رو میشکنه، چه میکنیم؟ ما تنها راهمون این است که دست و پای شکستمون رو درست کنیم، با بقیه چیزا هیچ کاری نداریم و کاری نمیتونیم بکنیم. در این مورد هم ای بس و حتی گفتگوی شما با فرزندانتون به هیچ جا نمیرسه. در نهایت حسن نیت و رابطه پدری و فرزندی و همه چیز، برای که موضوع بسیار بسیار پیچیده است، یعنی خیلی جنبه‌های تخصصی داره. بعدم اگر فرض کنید 3 دلیلی که چرا این کاری کردن یا چرا ادامه دادن یا چی فکر میکردن، هر کدوم از اینا رو بگن، میشه سر نخا رو پیدا کرد و کمکشون کرد برای که به یه آرامشی برسن و بپذیرن. چون میدونید مهمش اینه که بپذیرن که در این باره اشتباهی شده بود که ای کاش نمیشد، ولی حالا باید از این اشتباه آموخت. من همیشه عرض کردم اشتباه برای آموختنه نه برای آویختن. ما اگر بهش خودمون بیاویزیم از پا در میاد، و فقط بردنشون به اون مسیر. حرفم این است که بچه‌ها کمک بگیرید، از کسی بخواید، برای که این ماجرا دست از سرشون بر نمیداره. خطراتی هم داره، یعنی حتی برخی از اوقات به بیراهای اونها رو میکشه، برای که باز گزینه های دوم و سومی هست که ممکنه باز به نظر نه تنها خوب بیاد، به صورت جبران کردن گذشته بیاد و برخی از اوقات آدم ها تو اون چاه هم میفتن. یعنی فرض بفرمایید، مثالشو، مثال خیلی عادیشو، بریم خونه اونو بفروشیم، یه دفعه پولو میذاریم و این دفعه همینقدر که اینو پورو 5 برابر کردیم میام بیرون. به همین ساده.
0: کاملا
1: همچین فریبی.
0: خب آقای دکتر در نهایت من سپاسگزارم از فرصتی که برای من گذاشتین. تنها آخرین سوال کوچیکم، آیا در مجموعه افرادی که میدونم در هولوش کار شما در ارتباط با رادیو همراه هستن، آیا کسانی ممکنه باشن که من از دفتر کمک بگیرم، شمارهشون رو بگیرم و بتونم از طریق
1: ببینید؟ من یکی دو بار خواستم که دوستانی از این قبیل رو پیدا کنم یا کسانی به نظر می آمد آشنا هستن، نتیجه ای نگرفتم. این کار مال در حقیقت روانشناسان امریکایی عزیز،
0: شاید به نوعی هم به خاطر اینکه اینها خب اینجا بزرگ شدن اون یه مقداری هم کمک می‌کنه. چون من در فکرم این بود که با دکتر فرید هم صحبتی داشته باشه.
1: حالا البته من نه فرید تو این زمینه‌ها به اون صورت میدانه، نه اینکه ندانه، به هر حال فرید درساشو خوب خونده، ولی عرض کردم خیلی تخصصی است عزیز.
0: درست.
1: به همین جهت است که اینو باید در امریکا یا پیدا کرد و گفتم توی روزنامه و مجلاتی که معمولا اینو مطالب مطرح میشه از مسابقات و اینا گرفته، برخی از وقت من دیدم در گذشته الان که اعلاناتی هست که نشون میده یه فردی روانشناسه یا روانپزشکیست که در این زمینه ها کار میده.
0: واقعیت اینه انقدر من شوک شدم از این مسئله که خب خیلی سخت نیست برام بدونم کسی که درگیر مسائل مثلا گمبلینگ و یا اعتیادهای دیگه است باید به کجا مراجعه کنه، ولی این انقدر غیر مترقبه بود این اتفاق که من اصلا نمیدونم الان تو چه کاتگوری باید بذارم این
1: عزیزم رو. من متوجه هستم. نه الان شما درباره کسی صحبت کنید که میریم کلاس اوله یا هفتمه یا دوازده؟
0: دقیقا دقیقا. بچه های دایی دکتر سپاس از همه مهر و محبتتون نسبت به ماها و براتون آرزوی سلامتی میکنم.
1: لطف و محبت، امیدوارم این مشکلم حل بشه و اینو پشت سر بگذارن. به هر حال مواظب خودتون عزیزانتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان و شاید با شکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف سی که از روز جمعه 28 آگست تقریبا 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باید چند صد نفری که هموطنان خوب و عزیز هستند باشید، از برنامه ها در صورت تمایلتون بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: احوال شما چطوره؟ من یه چیزی حدود 12-13 سالی هستش که صحبت‌های شما رو میشنوم. خیلی خیلی خیلی ممنونم ازتون بابت تمام کمک‌هایی که با ما کردین. من 39 سالمه. همون 12-13 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا از ایران به صورت تحصیلی. رشتم مهندسی برق و اومدم که اینجا پی اچ دی مو بخونم و بعدش هم یه 2 سال پستاک انجام دادم و بعدش هم وارد اینداستری شدم و وارد بازار کار شدم توی رشته خودم. 3 سال پیش وارد یه رابطه ای شدم. ایشون در واقع اون طرف مقابل هم پزشک هستن و دوره رزیدنسیشون رو میگذارندن که در واقع دوره تخصصشون رو میگذارندن من اینکه سرجن بشن.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: غیر ایرانی هستن. ایشون اهل عمان هستن. حتی من میدونم نقطه نظرات شما رو راجع به این موارد.
0: چند سالشونه؟
1: ایشون 33 سالشونه.
0: به من بفرمین هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند دوم هستم از یک خانواده 2 فرزندی. یه برادر دارم که 1.5 سال از خودم بزرگتره. ایشون فرزند اولن از یک خانواده 2 فرزندی که برادرشون از خودشون کوچیکتره، یه چیزی حدود 6-7 سال.
0: چه مدتیست امریکا هستن ایشون؟ کانادا هستن ایشون؟
1: ایشون هم حدوداً 5-6 ساله که به کانادا مهاجرت کردن برای در واقع دوره تخصصشون.
0: درسشون رو کجا خوندن؟ در عمان خوندن یا جای دیگه؟
1: عمان خوندن، ولی خب اینجا امتحانای کانادا رو دادن، مدرکشون اینجا ولیدیت شده.
0: بسیار عالی. خب چه خبر است بینتون؟
1: آره، همینطوری که گفتم خدمتتون، ما 3 ساله که با هم آشناییم. سال اول تقریبا میشه گفت آشنایی 2 نفرمون بود. سال دوم من ایشون رو به خانواده‌ام معرفی کردم. پدر و مادرم و داداشم و خانومش اومده بودن اینجا، ایشون رو بردم بهشون معرفی کردم. و سال دوم وقتی که این آشنایی اتفاق افتادم، بعدش با هم در واقع زندگی کردیم. ایشون مووین کردن با من.
0: الان چه مدتی میشه؟ چه مدتیست که الان با هم داری زندگی میکنی؟
1: 1 سال با هم زندگی کردیم. بعد سال سوم ایشون فلوشیپ گرفتن از یه شهر دیگه که حدوداً 1.5 ساعت با هواپیما تا این شهری که من هستم. و
0: بچه تخصصی رو میخوان؟
1: رابطه اون لانگ دیستنس.
0: بچه تخصصی رو ایشون میخوان بگیرن؟
1: تخصصشون واسکولار هستش. واسکولار.
0: بسیار عالی.
1: خلاصه آره، این رابطه همینجوری داشت پیش میرفت و همه چی هم خوب بود. حقیقتا منم تقریبا میشه گفت 7-8 ماه پیش یه مسافرت داشتم به ایران قبل از تمام این اتفاقات و ایشون هم با من یه 2 روزی اومدن ایران و منم توی مسیر برگشت به کانادا رفتم کانادا و پدر و مادر ایشون هم البته اینجا من دیدم سال پیش اومده بودم برای مراسم فارغ التحصیلی ایشون و همه چی هم خوب پیش رفت، یعنی هم خانواده من ایشون رو دوست دارن، هم در واقع من خانواده ایشون رو دوست دارم و اونا هم متقابلا همینطور، تا همین اخیراً که یک مسئله مالی بین ما پیش اومد که من میخواستم اونو ازتون سوال بکنم. حتی راجع به نقطه نظرتون میگم آشنا هستم راجع به این موارد، ولی خب میخواستم بالا راجع به کیس خودم بیشتر بدونم که یه تصمیم درستی بگیرم. فقط اینم به شما بگم که ما در واقع همون 3 سال پیش که با هم آشنا شدیم ایشون مطرح کردن به من که من بعد از تمام شدن تحصیلاتم میخوام برگردم عمان به خاطر تعهد کاری و حالا اون اسکالرشیپ و اینایی که داشتن، ترجیحشون این بود که برگردن عمان و به من اینو همون اوایل رابطه هم گفتن.
0: ترجیحشون بود یا باید برمیگشتن؟ چون ببینید برخ از وقت این تعهدات ممکنه اخلاقی باشه ولی خیلی از وقت این تعهدات جنبه قانونی و حقوقی داره.
1: راستشو بخواین تعهدشون بیشتر اخلاقی بود، جنبه قانونی داره ولی اونطوری نبود که نشه، یعنی آدمایی هستن که اینجا اومدن تخصصشون رو گرفتن همینجا هم موندن.
0: اوکی.
1: یعنی از نظر اخلاقی بیشتر ترجیح میدادن و حالا خانواده و اینا هم بالاخره مزید بر
0: خب حالا همینجا من چون یه اشاره کردید خانواده شما که در ایران هستن درسته؟
1: خانواده من ایران هستن، براشون اینجا پرمن رزیدنسی گرفتم و اومدم، خیلی دوست نداشتن، منم زیاد اصرار نکردم که
0: نه مهم نیست، منم کی هستن خانواده ایشون چی اینجا هستن یا همچنان عمان هستن یا جای دیگه؟
1: نه خانواده ایشون عمان هستن.
0: اوکی.
1: و قصد اومدم به اینجا ندارم، مسافرت اومدن رفتن ولی همون عمان ساکن هستن.
0: متوجه شدم. خب میفرمایید.
1: بله. آره داشتم عرض میکردم خدمتتون که در واقع این مسئله رو مطرح کردن اون موقع، منم اپروچم این بود گفتم ما 3 تا راه حل داریم، یا اینکه همین الان خب تموم کنیم به خاطر این مسئله، یا اینکه ادامه بدیم ببینیم چی پیش میاد، یا هم اینکه ادامه بدیم به قصد اینکه اون لحظه‌ای که ما میخوایم تصمیم بگیریم به عنوان یه تیم تصمیم بگیریم، یعنی از تیم مثلا بگیم آقا الان مثلا موف کنیم عمان، یا الان
0: ببینید اینو در عالم تئوری همینجا بیستید، نه اینکه ممکنه بحث ما الان اصلا این نباشه، در عالم چون بقیه میشنم در عالم تئوری حرفتون درسته ولی در عمل نه. حالا عرض میکنم چرا. یعنی اگر فرض کنید حرف ایشون این بود که من باید و درسته و خانواده‌ام میخوان و دلایل دیگری هست برگردم عمان، شما با یه سوال روبرو بودید که آیا من میخوام بقیه عمرم در عمان زندگی کنم؟ به این بس در 95% موارد شاید جواب هست نه. پس همون شد. ببینید من یه قاعده ای دارم در این باره که چون فرمودید من آشنا هستید که کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، اصلا شروع نکن. یعنی این تصمیم غلطه که بریم بعدن چی میشه. چون من با صدها موردی روبرو شدم که افراد با همین فرضهای شما که از نظر فرض ریاضی یا احتمالات درسته ولی بعدن آمدن گیر افتادن. حالا در مقابل یه شرایطی اصلا از یه طرف یه ارتباطی و ای بسا علاقه و محبتی بینشون به وجود اومده، اما از جانب دیگه یه مسئله و مشکل بزرگی این ور هست که تقریبا غیر قابل حله، یعنی یکی باید فدای یکی دیگه بشه. یعنی شما روزی که به شما گفتن که من باید برگردم، به نظر من اگر اون موضوع رو جدی میگرفتی طرف این بود که نه ما باید بیم به هم خداحافظ و بنابراین کاری به کار هم نداشته باشی، ولی حالا اون گذشته رفته، اینو فقط برای دیگران از خب
1: نه کاملا فهمیشتون درسته و من به این فکر کردم واقعا، این سوالم از خودم پرسیدم هم موقع به صورت جدی و جوابم این بودش که اوکیه، یعنی من خیلی بسته نبودم نسبت به این مسئله که نرم عمان زندگی کنم، چون که من راستیتش دوست دارم نزدیک ایران باشم.
0: خب نزدیک ایران بودن ببینید عزیز، باز بحث تئوریکه، شما نزدیک شما در اروپا باشید با ایران 2-3 ساعت فاصله دارید، پرواز اونجا میرسه
1: درسته.
0: بنابراین میدونید هیچ معنایی نداره اینا. علت چه من نسبت بهش حساسم اینه که ببینید عزیز، من تمام عمرم با مسئله ریزنینگ در مقابل رشنالیزیشن قرار داشتم، یعنی استدلال در مقابل دلیل تراشی، ما هیچ معنایی نداره، نزدیک نزدیک باشه. مگر اونایی که ذره فاصله دارن سبب میشه که ازدواج نکنن، متوجه هستم که راحت تره، بعدم نزدیک ایران بودن یعنی چی. بعدم همین جمله شما که من نزدیک ایران بودن دوست دارم، معنیش این است که من یه تعلق خاطری به ایران دارم، حالا به خاطر خانوادم یا هر چیزی. خب من به خاطر یه ازدواج باشم برم توی کشور غریبه بدون که زبونشون رو بدونم، با فرهنگشون آشنا باشم، زندگی کنم؟
1: کاملا درست
0: میفهمید. داره من هزینه ای که باید شما من بفرمایید که برای این کار تو یه $10 هزینه بده. خب میفهم، برای گفتی $10,000. خب من میپرسم چون مطرح میکنید خدمتتون عرض کنم، برای که میدونم بعدش هم به همین موضوع برمیخوریم. خب الان کجا قرار دارید از نظر اول بذارید درباره محل اقامتتون، یعنی الان فکر کنید کجا هر دوی شما قرار دارید، چون شاید از موضوع منتفی است، یعنی هر دو میخواید اصلا امریکا بمونه تا اون شده را.
1: توی یک ماه آینده در واقع ایشون بلیط دارن و برمیگردن. خب و قرارمون تا همین چند هفته پیش و چند ماه پیش این بودش که من وقتی ایشون رفتن توی یه بازه 6 ماه تا 1 ساله منم در واقع کارامو اینجا جمع جور کنم و برم عمان، و یه سری هم در واقع میشه گفت رابطه‌های کاری الان برام ایجاد شده و دارم روشون کار میکنم، یه سری کانکشن های دارم ایجاد میکنم که اونجا که رفتم مثلا بتونم در واقع وارد بازار کار بشم. و به ایشونم این حرف رو من زدم، گفتم من 1 سال میتونم در واقع این فرجه رو به خودم بدم و بیام و خودم رو محک بذارم اونجا. اگر واقعا تونستم به یه شرط استیبلی برسم توی این 1 سال میمونم، اگه نه برخواهم گشت. یعنی با این شرایط من با ایشون تیک کردم.
0: اگر برمیگردم یعنی چی؟
1: یعنی این که باید دوباره ریویزیت کنیم دیگه، دوباره از تیم تصمیم بگیریم که آره حالا چیکار کنیم. مثلا من اگه شرایط کارم اونجا اوکی نباشه.
0: خب ببینید عزیز، با مشکل شما در یک کشوری مانند عمان که شرایط کاریتون نیست، شما با تخصص و آگاهی که دارید و ایشون هم که دارن مشکل کاری ندارید که بگید ما محتاج چیزی یا کسی میشیم.
1: درست.
0: باز رفتی رو توری. ولی بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که شما رفتی اونجا، دید اینجا آخه کشور من نیست، زبان من نیست، فرهنگ من نیست، و حتی نوع روابط چیز دیگریست که حتما هم هست با توجه به عمانی که من کمی میشناسم. حالا پرسش با این است که خب به این نتیجه رسید که نمیخوای زندگی کنی، شما وقت کل زندگی زناشویتون زیر سوال میره. بعدم ایشونی که آمده اینجا تحصیلات کرده، اینجا تخصص گرفته، چرا نمیخواد تو امریکا یا تو کانادا بمونه؟
1: ایشون هم مقاومتی راجع به این ندارن، ولی ترجیحشون. آخه یه مسئله بزرگ دیگه هم هستش که من نگفتم، پدرشون متاسفانه بیماری سنگینی دارن و یه عمل پیوند استخوان خواهند داشت به زودی، و حالا خودشون هم چون در واقع پزشکی هستن، خودشون میگن که پدرم شاید 1 سال دیگر رو نبینه، و من میخوام مثلا توی این 1 سال در واقع که باقی مونده باشون تایم بگذارم، و منم بهشون حق میدم واقعا.
0: البته بگذاریم از این که من خیلی با این کار موافق نیستم، چون ما ترجیحمون این است که آدم ها رو در حد سلامت خوبشون ببینیم تا بعد خاطره بیماری اونم این وضعیت داشته باشه. ببینید اینا باز همون گرفتاری های فرهنگی ما و البته در اینجا ایشونه، ولی مسئله ببینید، بذارید یه نکته رو عرض کنم بعد میتونیم ادامه بدیم، چون باز جمله رو تکرار میکنم، اگر گفتگو با شما بود من هیچ کدوم از این حرفا رو نداشتم. مسئله در اینه که موضوع اصلی و اساسی شما هید، نه هیچ چیز دیگه، نه بیماری پدر ایشون، نه کشور عمان و تعهدات ایشون، و نه ماجرای شما که کار پیدا میکنید یا نه. یعنی اینا از نظر من 2% و 5% هست، بیش از 50% که آمده اصلیست شما دوتایید. یعنی شمایی که دارید این شرط ها رو میگذارید، چرا یه پرسش دیگه نمی کنید؟ اگر مثلا خودتون دلتون میخواد که در امریکا باشید، اونم در امریکا یا کانادا هست، اینجا باشید. اگه شما میگفتید بریم ایران زندگی کنیم، باز پرسش از جانب ایشون هم مطرح بود. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر جور شما دلتون میخواد، و برسیم سراغ اصلی مسئله، چون یه چیزی به درباره مسئله مالی گفتید که من هنوز متوجه نشدم اون اینجا چه جایی از پرسش رو داره. بذارید با هم گفتگو رو بعد از پیام ها ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: رامبلت.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس

0: نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبوده، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: بله آقای دکتر، داشتم عرض میکردم خدمتون راجع به مسائل مادی مالی قرار شد که صحبت کنیم و اون پرسش اصلی من در واقع. ما چند ماه پیش یه مسافرت با هم رفتیم و بعدش هم که برگشتیم، خب همونطور که گفتم ما توی دو تا شهر زندگی میکنیم، هر کدومون رفت اون شهر خودش. ایشون که گفتم دارم فلوشیپشون رو انجام میدم، منم که این ور سر کارم. بعد آخر هفته هر موقع فرصتی میشه، لانگ ویکندی میشه، مثلا من یا ایشون میریم در واقع همدیگر ویزیت میکنیم. یکی از در واقع همین لانگ ویکندایی که پیش اومد و من رفتم شهر ایشون، دیگه اون 3-4 روزی که با هم بودیم، اون شب آخری که دیگه قرار بود من فرداش برگردم، یه دیدم صدای گریه میاد از توی اتاق و رفتم دیدم دارن لباسا رو تا میکنن و یه جورایی آره حال منقلبی داشتن، گریه میکنن. که من ازشون پرسیدم مثلا چی شده و اینا، بعدش که اوپن آپ کردن یه ذره راجع به این قضیه توضیح دادن، دیدم که راجع به مسائل مالی نگران هستن و یه جورایی یه اینکامپتیبیلیتی بین ما وجود داره و به وجود اومده که برایشون کانسرن شده. و اونم اینه که من خب به عنوان یه در واقع مهندس، حالا با در واقع سابقه کاری و همه اینا رو که در نظر بگیری، اوریج حقوقی مهندس توی حالا نورث امریکا یا توی کانادا و امریکا نسبت به یه پزشک جراح پایین تر خواهد بود. حتی اینم به شما بگم که من الان اگه حالا طبق اون مثالی که همیشه شما میزنین، اگه من $100 در میارم، ایشون الان در حال حاضر $50 در میارن. ولی خب این ریت به زودی اگه ایشون بخوان اینجا کار کنن تبدیل میشه به 500. یعنی اگه من $100 در میارم، ایشون میشه $500. و این حتی میتونه بیشتر هم باشه. یعنی اگه ایشون بخوان در اون لایف ورک بالانسشون رو به هم بزنن، حتی جراحایی هستن که میتونن اینو تا 1000 هم پوش کنن. و این یه جورایی خب برای خود من هم میشه گفت کانسرن هست و ترجیح من اینه که اون آدمی که باش هستم توی یک هول و هوش در واقع سالریمون باشه. ولی داخل پرانتز گفتم که ایشون الان ریتش در واقع نصف من هستش و این مسئله تا 3 سال آینده هم ادامه خواهد داشت به خاطر همون بحث تعهد کاریشون. یعنی میشه گفت یه جورایی ایشون نگران از 3 سال بعد خواهد.
7: آخه ماجرای گریه برای چیه؟ نه گریه یعنی چی؟
8: ناراحتیشون برای این بودش که حالا من عنوان کرده بودم اون مسافرتی که ما رفتیم و اولش عرض کردم خدمتتون، من در واقع بدون اینکه تصمیم خاصی گرفته بشه، من یه جورایی میشه گفت مسئولیت همه چی رو بر عهده داشتم. یعنی من پرداخت میکردم اگه جایی میرفتیم رستورانی،

0: حتی بلیط رو من گرفته بودم که وقتی برگشتیم ایشون بلیط رو برای من ترنسفر کردم، ولی خب انگار مثلا حس خوبی بهشون داده بود. خب اینجوری که خودشون بیان کردن گفتن که آره مثلا من احساس میکردم که توی اون حال و هوای فمینن خودم بودم توی این مسافرت، خیلی مثلا همش خیلی ناراحت و کانسرن چیزای دیگه نبودم. خب بهشون انگار مزه داده بود، دوست داشتن این حالتو، این داینامیکو، و مطرح کردن که آره مثلا من، تو چون گفتی که من پیچک تو پیچک زندگی میکنم، چون من اینو بهشون گفتم و این یه چیز عادیه توی حالا کانادا و آمریکا، خیلی چیز نگران کننده ای نیست، ولی ایشون انگار مثلا نگران شده بود از این قضیه که حالا منم خرج و مخارج مسافرت رو دادم، به من مثلا فشار اومده، مثلا یه جورایی عذاب وجدان گرفته بود که به من فشار اومده، و من ایشونو آرومش کردم و ولیدیتش کردم، گفتم خب مثلا من میفهمم چرا ناراحتی، حالا مثلا میفهمم چرا نگرانی، ولی این نباید دلیل این باشه که تو مثلا این ناراحتی تو ادامه پیدا کنه یا یه چیزی باشه که باعث مثلا جدایی ما بشه. و این مسائل بین ما ادامه پیدا کرد توی این چند هفته و چند باری راجبش صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدم که ایشون در واقع داینامیک رابطه رو توی رابطه ای خوشحالتر هستن که اون طرف مقابلشون بیشتر از ایشون بتونه پول در بیاره. یعنی مثالایی که میزدن از در واقع دوستاشون و اینا، یه جورایی اینو به من نشون میداد و منم خب مشخصا به ایشون گفتم ببین در آینده هر امکانی وجود داره، ولی ما باید راجع به الان و امروز تصمیم بگیریم و الان و امروز یه جراح میتونه 3-4 برابر یه مهندس به صورت اوریج در بیاره، ما نباید خیال بافی کنیم و خیلی ریالیستیک من با این مسئله برخورد کردم. حالا میخواستم نظر شما رو بپرسم.
1: ببینید عزیز اولا با توجه به این که ایشون هم مال همون منطقه هستند، بنابراین یه مقدار ویژگی های کلی اون منطقه، معمولا قرار بر این است که مرد همطور که سنش معمولا بیشتر، درآمدش هم بیشتر باشه و این وضع ادامه پیدا کنه، هم برای شما این راحت تره هم برای ایشون. ولی خب این که اوضاع بعد از یه مدتی عوض میشه، اونم به صورتی که شما گفتید عوض میشه، خب معلومه غیر عادی است. نکته دوم، ماجرای گونه‌ای که شما توضیح دادید که هزینه‌های اون سفر رو شما پرداختید تو ایشون بعدن این گونه بوده، ولی گریه کردنشون برای من مثلا، چون ببینید عزیز، من اگر خدمتتون عرض کنم که $10 گم شده، دیشب خوابم نبرد، شما میگید خب حتما دیوونه است، ولی اگر گفتم 10 میلیون یا 100,000 یا 200,000 یه ذره معنی دار میشه. چرا ایشون باید گریه کنن؟ گریه برای چی؟ یعنی اون چیزی که سبب شده ایشون نه اون مهم عزیز، برای که همین جاست که چون شما از آغازم خودتون اشاره کرد، چرا من با ازدواجای خارج از فرهنگ و خارج از مذهب و اینا مخالفم؟ هیچ وقت نگفتم بد است و غلط، ولی مسئله این است که اصلا نگاه، اون دیدگاه اینقدر متفاوته که اصلا آدم ها رو به تعجب وامی داره و من بارها باش روبرو شدم و اینجاست که اصلا موضوع من. ها رو به من بفرمایید در حدی که شما میدید ایشون چرا گریه میکردن.
0: راستشو بخواید خب نمیدونم واقعا چی بگم چرا گریه میکرد، ولی خب میشه مثلا به خیلی یه چیزی توی فیلد در واقع پزشکی که هستش و شما هم حتما باش برخورد داشتین، مسئله برناوت، یعنی خیلی مثلا به خاطر حالا شرایط کاری و توی این دوره رزیدنسیش واقعا تحت فشار بود، خیلی یعنی سخت میگرفتن، آنکال بود خیلی.
1: من میتونم شما را باز دوباره قطع کنم؟
0: بله بفرمایید.
1: ببینید شما 3-4 بار من نشون دادید، حتی دیدید که من خدمت ریزنینگ با رشنالیزم، شما همینجوری دارید بهانه میتراشید عزیز. باز دوباره اصلا یعنی شو یه دختر داره پزشک میشه، جراح میشه، درباره مسائل مالی گریه میکنه و شما من میگید نمیدونم چرا، و چرا ازش این پرسید چطور تو، برای که اون نشون میده چه خبر عزیز. من و شما که در شرایط عادی نمیفهمیم کی کیه، شما روزی که آدم بی پول شد آدم میفهمه کیه. روزی که آدم ها وحشت زدن، روزی که آدم ها مریض شدن، چرا میگن آدم ها در جاهای مختلف برید برای که ویژگی های شخصیتی رو برید. من نمیفهمم ایشون گریهش برای چی بوده.
0: متوجه شدم دکتر سوالتون، ببخشید. من فکرم فقط راجع به اون لحظه حالا صحبت
1: میانم. چرا
0: درست میفهمید؟ نه من در واقع اون واکنششون از یه اینسیکیوریتی میاد که راجبش هم با من صحبت کردن، یعنی ازشون بعدن که حالا آرومتر شدن پرسیدم، ایشون هم توضیح داد راجع بهش که چرا اینطوریه. من فکر می‌کنم که خیلی راه سختی اومده، یه جورایی میشه گفت یه در واقع PTSD گرفته، یه راه پرپیچ و خمی رو اومده و ایشون توی مثلا لندن به دنیا اومده. پدرش اون موقع، پدرش هم ایشون PhD سایکولوژی دارن، اون موقع اونجا داشتن مثلا پروژهشون رو انجام میدادن. بعد وضعیت خیلی مالی خیلی مثلا استیبل و خوبی نداشتن، اونجا سختی کشیدن، بعد حالا برگشتن عمان، یعنی زندگی خیلی راحت و روتینی نداشتن. خودشون هم همش در حال درس خوندن بودن، خیلی میشه گفت لذتی نبردن توی زندگیشون تا اونجایی که، یعنی همش در حال دویدن و در واقع تلاش بودن.
1: این گریه رو توجیه نمیکنه. نه ببینید عزیز، گریه یعنی چی؟ گریه یعنی که من به یه آدم علاقمند شدم که مثلا در آینده یه پنجم من درآمد داره؟ چی میخواد توجیه کنید؟
0: نه. آره میخوام.
1: شما که میگید ایشون گفتن، این وحشتناکه. ببینید عزیز، بسیاری از ما فکر کنیم اگر ما آسیب کودکی دیدیم خب الان دلیلش این ویژگی الان ماست. بله، بحث علیت رو یا کازالیتی رو با ریالیتی نباید اشتباه کرد. ولی یه دختری که شما من بگید پزشک داره، متخصص و جراح مغز و به هر حال قلب و تو این چیزای مربوط به اونم رشته‌های ظریف پزشکی میشه و شرایط سخت و تلخی رو هم داشته و به اینجا رسونده، خب من فکر کنم که مثل اتومبیلیست که دو دفعه تصادف کرده، چرا فکر کنم سالمه؟ یعنی ببینید، شما چیزی که دارید به من میگید با توجه به نوع استدلالای شما من نگران میکنه. من جای شما باشم بدون تردید ایشون باید یکی دو تا تست روانی بده. یعنی فرض کنید MMPI، برای که معلوم بشه آیا مشخصات اختلالات شخصیتی یا روانی رو دارن یا نه. ایشون وارد یه رابطه ای شده، بعدم شما در جهت حتی اون چیزی که روی کاغذ و پیپره در حد ایشون هستید، فقط تفاوتی که در اینجا وجود داره نوع درآمدی است که در کانادا فرض کنید یه پزشک متخصص داره در ارتباط با شمایی که بهش اشاره کردید. خب داستان گریه چیه؟ خب من خیلی هم خوشحال میشم که من 500 هزار دلار در میارم، همسرم هم 150 هزار دلار در میاره، 650 هزار دلار داره.
0: بله،
1: این که ایشون خوشحالتر میشود اگر خودش هم 100 هزار دلار در میارم نیست دیگه. پس بنابراین این نگاه غلطیه. یعنی اگر ایشون در آمده 100 هزار دلار بود، شما 150 هزار دلار میخندید که یه نمیشه؟ اگر داره به اون فکر میکنه، خب بنابراین به نظر من شما با هم بسیار متفاوتید عزیز، و شما اون گذشته سخت و تلخه ایشون رو به این حساب نذارید که به اینجا که رسیدن سالمن. نه نیستن. اگر شما به من میفرمایید شرایط زندگی مشکل بوده، بعدم به هر حال درسی که ایشون خونده زیر فشار شرایط و حتی خانواده بوده، بعدم خوشبختانه در این زمینه با تلاش فردیش که خیلی خیلی مهمه به اینجا رسیده، همه اینها جنبه‌های مثبته. ولی شما نرفتید کارمند استخدام کنید، شما باید همسر انتخاب کنید.
0: درست.
1: و در اینجا به نظر من اگر قرار بود من باشون صحبت کنم، من یک ساعت هم باشون صحبت میگرم که چرایی گریهشون رو بفهمم. درسته که ممکن حتی یه جواب ساده داشته باشه، ولی بیش از اون پیچیده است عزیز. بنابراین من چیزی که بهش میرسم این است که یه تفاوتی بین شماست، عین زندگی کردن شما در عمان کسان من. دلیل نمیدونم، آدم ها به خاطر میدونم عشقهای آسمانی و افلادونی هم میبینن یه کشور دیگه زندگی کنن، اونم یه کشوری مانند عمان. شما
0: اولا هیچ
1: من یکی از عزیزان من رفته و اومده خوبی رو نمیدونم. میشه الان سب کنیم همجا دو تا خوبی عمان چیه؟ هواش
0: هواش گرمه، بله، کشور آرومیه، یه جورایی میشه گفت آدمای سلطلبی داره، آدمای آرومی داره، همین توی همین اتفاقات هم میشه دید، یعنی یه جورایی برخوردشون.
1: آخه این مسئله شماست در قرن 21
0: یا مسئله من نیست، ولی یه خوبی دیگه‌اش اینه که در حال دیولپمنت، یعنی یه کشوریه که جای سرمایه گذاری داره، جای به اون حالت اشباع خودش نرسیده، مثلا دبی یا یه سری از کشورهای دیگه.
1: اوکی، آخه میدونی برحال با یک کسی حرف میزنید که کمی اقتصاد میدونه، درس چی هم داده، حرف درستی نیست قربونت. برحال ببینیم، من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم، مجبورم بگم، یعنی اختلافات کلی شما اینا مسئله است و این قصه گریه کردن ایشون هم برای من مسئله است. بعدم گفتم چون یه قوا، شما ببینید از نظر مذهبی ایشون چیان، شیعه هستن یا سنی هستن؟
0: والا جفت اون آدم های مذهبی نیستیم، ولی
1: فرقی نمی کنه.
0: بله، توی عمان یه فرقه دیگه ای هستن کلن مردم اونجا به اسم شیعه عبادی، نه ببخشید، یعنی مسلمونن ولی عبادی هن.
1: یعنی چی تفاوتشون با شیعه و سنی؟
0: ربطی داره به اون خوارج و اون گروهی که در واقع به عنوان خوارج شناختن زمان
1: پس به اونا تعلق دارن که هر حال موجب ضربت خوردن حضرت و شهادت حضرت علی هم هستن. شما اینجا جایی دارید بیرید؟
0: بله. ولی آی دکتر، یه مطلبی که میخواستم راجع به این گریه بگم، چون جالب شد، من خودم فکر نمیکردم اینقدر این مهم
1: اصلا این گریه برای من خیلی خیلی خیلی مهمه.
0: آره،
1: اون نشون مثل یه آزمایش خونه،
0: اولشون نسبت به خیلی از مسائل گریه است.
1: ببین من الان یه مدرک دکترای رشنالیزیشن برات میفرستم. آره، من خوشحال نیستم از آن چه میشنم و من در این حرف دیگه ای بزن، من رو نگران میکنه. ببینید چه میکنیم، برای دلتون خواست حرفای دیگه ای بود یا پاسخی برای چرایی گریه ایشون؟ نه که چراییش خیلی فرق کن، چراییش دو سه تا احتمال بیشتر نیست، ولی غیر واقعی است عزیز.
0: حالا اگه اینم پای رشنالیزم نذاریم، گریه ای که میکرد من فکر میکنم یه عذاب وجدانی هم داره که چرا این مسائل رو مطرح نه، همش از من عذرخواهی میکرد. نمی چی میگم، یعنی
1: کدوم مسئله مطرح نکرد؟
0: یعنی مثلا چرا این مسئله براش اینقدر بولد و مهمه و چرا اینو اینقدر دیر حالا مطرح کرده؟ و ازش هم پرسیدم خب
1: کدوم مسئله رو دیر مطرح کرده؟ من که جد نمیدونم ایشون چیزی رو مطرح کرده.
0: همین مسائل مالی، همینی که در واقع ترجیحش، یعنی
1: عزیزم این مسائل مالی که اختلاف مالی نیست، یه مردی و یه زنی دارن زندگی میکنن، یکی 100 هزار دلار در میاره، یکی 500 هزار دلار، ناراحتی چیه؟ هر دو تا 100 تا بودن بهتر بود. ایشون میگه که اونم باید 500 تا داشته باشه، اگر باید میگه ما مسئله داریم، اگر عیبی داره بازم مسئله داریم. خودتونو گول نزنید، یک کمی مسائل بیش از این پیچ داره و گرفتاری داره.
0: درسته.
1: برحال اگر حالا اطلاعاتی کسب کردید و مطلبی بود و خواستید میتونیم بازم
0: آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم از محبت،
1: واقعا
0: خیلی دوست داریم شما رو، ایشالله همیشه سالم و سلامت باشید.
1: مرسی عزیز دل، دکتر عزیز ممنونم و خوشحالم باید صحبت
0: خدا نگه
1: شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: رمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس‌انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبین و با شکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا 818-279-24-84 با ایریاکود 818. احتمالاً از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و معمولاً با افزایش قیمت ها خیلی زود کشتی سولد اوت میشه. اینه که اگر مایل هستید در این سفر باشید، بهتره همین هفته اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. من در رابطه با دختر 9 ماهه هم تماس گرفتم خدمتون. یه سری متوجه ترسا و استرابا درش شدم که نمیدونم کدوماش طبیعیه، به مرور زمان با افزایش سنش بهتر میشه، یا کدوما رو باید از الان روش کار بکنم.
0: شما صبر کنید. شما و همسرتون چند سالتونه؟
1: من 36 سالمه، همسرم 37 سالشونه و هر دو کانادا هستیم.
0: و ایشون هم ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله، هر دو ایرانی هست.
0: اوکی، این فرزند اول شماست یا؟
1: بله.
0: چه مدلی ازدواج کردین؟
1: 5 سال ازدواج کردم.
0: بسیار. گفتی حالا مشکل ترسش چیه؟ بچه 9 ماهه چه تشخیص شما میدید؟ راجبه چی مثلا؟
1: درسته. ببینید، به مرور زمان که دخترم بزرگتر میشه، از یه سری صداهای خاص، یعنی چند مورد هستش که میترسه. یکیش از چند تا صدای خاصه، مثل صدای مخلوط کن، صدای دوش حمام، سشوار، و این هی داره بازش گسترده تر.
0: اون برمیگرده به سیستم عصبی عزیزم. ماجرای صدا در ذهن کودکان، بعضی ها حتی از سرفه و عطسه و خنده هم وحشت میکنن و بنابراین یه سیمپیچی مغزی است که واکنش نشون میده. بنابراین هرچی میتونید ازش دورش کنید، یعنی فرض کنید اگر میخواید یه چیزی رو توی این دستگاه ها بیاندازید، نباشه دور و بر، یا بره یه اتاق دیگه، یا یه چیزی روش بندازید که صداش کم باشه، ولی کارش نمیشه کرد. این یه مسئله خیلی عادی است که بچه‌ها به درجات مختلف و همه ما نسبت به صدا حساسیم، حتی بعداً به انواع اون، و اینجاست که حتی برخی‌ها به همین جهت یه نوع توانایی موسیقی فوق‌العاده دارن، به خاطر اینکه صداها رو و تفکیک اونها رو و تفاوت اونها رو حس میکنن. برخی از ما هستن، ولی این چیزی نیست که شما رو نگران
1: کنه. اگه از صدای سشوار میترسه، از خود سشوار هم میترسه. یعنی من یعنی از حالت خاموشش هم میترسه.
0: خب معلومه، برای که به همجرد است که یه رفع تجربهش رو شده. خب نباید میکردید عزیز، یعنی حالا منان دورش بکنید، یه سشوار دوربر نباشه هیچ وقت.
1: بله.
0: ولی هیچ وقت هم به صدا درش نیارید وقتی که او دوربر یه فکری براش بکنید.
1: چون ببینید، اینو خیلی هم داره، هم زیادتر میشه، یعنی تو هر روزمرمون داره تکرار میشه. ممکنه که ازش بترسم. مثلا صدای پارس سگ، خب سگ خیلی، همه همسایه‌ها سگ دارن، بیرون سگ هستش، از پارس سگ هم میترسه.
0: حالا بنابراین ببینید عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که شما کاری براش نمی‌کنید. این درست مثل یه حساسیتی است که من نسبت مثلا به یه چیزی دارم. دوم، شما فقط میتونید وقتی که اون اتفاقات، اولا نگذارید بیفته، دوم اتفاق میفته، اینقدر عادی و معمولی عمل کنید که اون به خاطر واکنش شما یا پاسخ شما فکر کنه موضوع مهمی نیست. فرض بفرمایید سگی پارس میکنه، شما اصلا یه جوری، گرچه 9 ماهش بیشتر نیست، وانمود میکنید که اصلا شما نمیشنوید. نه اینکه مثلا باز بگید ای باز سگی هست، این چقدر پارس میکنه، یا برای که حتی ممکنه زبون رو نفهمه، ولی حدس میزنه شما رو جوان داری صحبت میکنی. چون تو این گونه موارد بی‌اعتنایی مطلق یعنی اصلا من نمیفهمم، اون رو درش خاموش و فراموش میکنه، ولی معلومه که حساسیتی گوشش داره. خیلی گوشتر خب... عفونی اینا که نداشته داره؟
1: نه نداشته، ولی خب دکتر حالتهای وحشت میکنه و شروع به گریه میکنه. یعنی من اگه بخوام بی‌اعتنا بکنم، یعنی باید به اون گریه و حالت وحشتش هم بی‌اعتنا باشم یا نه؟
0: دقیقا بی‌اعتنا باشید. برای که اون یه چیزی نیست که مرتبط، ببینید عزیز، خطری که او رو تهدید نمی‌کنه. یه زمانی هست که یه دردی است که واقعی است، یه زمانی است که یه صدایی است که ظاهرا واقعی است ولی واقعا با بی‌اعتنایی‌تون میتونید کاهشش بدید، ولی چیز خاصی نیست. حالا شما به من بگید تو خانواده پدری و مادری خودتون چقدر ماجرای استراب و وسواس وجود داشته؟
1: تو خانواده پدریش وسواس وجود داره.
0: یعنی ببینید بیشتر از اونجا میگرده و اون حساسیت هاست، ولی چون کاری نمیشه. یه راه دیگه هم البته داره، میتونید از یک چیزایی که تو گوش میگذارن
1: درست
0: استفاده کنید، یا حتی یه ذره یه چیزی کلینکس کوچکی مثلا تو گوش بگید که میزان صداها رو دوربرش رو مثلا 20-30% کاهش بده، به همین سادگی.
1: یعنی پس من کار چون من سعی میکنم از دور مواجهش بکنم که یعنی مقدار صدا کمتر باشه، کم کم بریم ندیم، یعنی اصلا نیازی نیست این کار بکنم.
0: نه تو این سن و سال نه عزیزم، برای که تو این سن و سال ماجرای ارزیابی اون گونه تون اون تشخیص نمیده. بی‌اعتنایی تمام مطالعات در خصوص بچه‌ها تو 2-3 سال نشون میده بی‌اعتنایی مطلق بیشترین جواب رو میده، که اصلا به رو خودتون نیاری و بعدم همونطور که عرض کردم محافظتش کنید. بعدم اگر دیدید مواردی است که اصلا یه جایی میرید که صداها زیاده، تو گوشش یه چیزی بگذارید، ببینید، به داروخانه مراجعه کنید، شاید یه چیزایی باشه که در حقیقت میزان صدا رو حالا 70-80% کم میکنه. بنابراین در این گونه موارد خاطر پرسته میشه. ضمناً وقتی این حساسیت رو پشت سر بگذاره ای بسا دیگه بعداً اهمیت نداره.
1: متوجه شدم. بعد یه مورد دیگه هم هستش که باز از یه سر، یعنی کلا از یه رفتار دوگانه نسبت به غریبه ها داره. یعنی اگه غریبه ها رو جایی ببینه توی فاصله دور باهاش دست کن بدن لبخند بزنن واکنش نشون میده، ولی یه کوچولو که نزدیک میان خب شروع میکنه به گریه و بعد این احساسو بیشتر نسبت به آقایون داره، چون فرزند من دختر هستش. یعنی در حدی که من ویدیو کال هم میکنم با کسی که تا حالا ندیده شروع میکنه گریه کردن و وحشت کردن.
0: نه آخه عادیه، ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، سه تا ترس طبیعی انسانه. یعنی ما باش متولد شیم که ترس از صدای بلند ناگهانیه که الان میگید یه جوری صداست، یکی ترس از زیر پا خالی شدنه، یکی هر پدیده تازه و جدید. بچه ها حدود 9-10 ماهگی حتی 8-10 ماهگی یه مرحله پیدا میکنن، ما بشیم stranger anxiety، استراب غریبه ها. یعنی هر چیز متفاوتی و مثلا انسان مسئله است، حتی همسر شما اگر کلا بذاره سرش یا عینک بزنه یا اگر عینک بزنه عینکشو برداره این شروع کنه گریه کردن. یعنی میخوام به شما بگم که این stranger anxiety یه دوره 2 ماهه داره و به همین جد است که شما خیلی این ور اون ور نبریدش و بعدم همونطور که میدونید ابدا نخواهید که فرزندتون بغل کسی بره. یعنی یکی از اون بدترین کار هست، یعنی به خاطر این کار عمه و خاله و نمیدونم دایی و اینا هستن که میخوان بغلش کنن و نمیدونم بوش کنن و اینا، نگذارید عزیز. یعنی فاصله رو کاملا حفظ کنید، چون این مسئله درست بسی که من خدمتون عرض کنم بارها گفتم من برم دمه یه ساختمون 50 طبقه دو تا پای شما رو بگیرم آویزون دو کنم، خب من که شما رو ول نمی کنم، چون اگر شما بیفتید پایین کشته میشید، منم میرم زندان، ولی شما از وحشت میتونید خیلی گرفتاری بشید. اصلا بچه ها رو نباید در معرض وحشت و نگرانی باشید. اون اصطلاحی که ذره ذره عادتشون بدی تقریبا معنایی نداره.
1: متوجه.
0: بعدم نشون میده که دخترتون حساسه تو این زمینه. عزیز
1: متوجه هستم، بله حساسم، ولی خب یه سری میگم فعالیت های روزمره ما کلا دچار اختلال شده. یعنی مثلا دکتری که بعد بچه رو ویزیت بکنه یا ما رو ویزیت بکنه، چون به هر حال همه با هم هستیم، به محض که نزدیک بچه میشه یا نزدیک ما میشه شروع میکنه به وحشت کردن و گریه های خیلی شدید که مثلا تا 1 ساعت هم آروم نمیشه.
0: خب ببینید، اولا گفتم اون استراب و وسواس رو داره، ولی دوم شما چاره‌ای ندارید و بی‌اعتنایی باز همونجا. چون ببینید بسیاری از اوقات اینا کاملا آموخته هست، از 8-9 ماهگی بچه ها تبدیل میشن به یه حقوق بازایی که خیلی کارا رو میکنن برای رسیدن به هدفاشون. به همینجاست که در حقیقت 8-9 ماهگی مقدمه یه شناختی است که از خودشونو دوربر پیدا میکنن. معلومه یه حساسیت هایی داره، تا اونجایی که ممکنه کمترش کنید، تا اونجایی که ممکنه کوتاهترش کنید، و بعدم اگر شد فکر نکنید با مثلا در آغوش گرفتنش و نوازشش به جایی میرسه، چون در حقیقت دارید اون وحشت رو در او تقویت میکنید. میدونید بی‌اعتنایی باز همچنان کار میکنه عزیز. میدونم سخت و سنگینه ولی چاره ای نیست. ولی چون در دوران بارداری مسئله ای داشتی؟
1: بارداری اصلا مسئله نه، ولی زایمانم فاز لیبرین یه مقدار طولانی شده بود.
0: خب اونجا آسیب اونجا خورده.
1: یعنی اگه بخوام حالا اصلا علمیشو بگم، بچه به من گفتن دیسترس شده و مدفوع کرده بوده قبل از اینکه به دنیا بیاد.
0: یعنی اون مسئله است. به هر حال شما یه کمی یه آمادگی هم داشته باشید که شاید یه زمین هایی برای ADD و ADHD هم پیدا کنید، یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. یعنی یه هوشیاری رو نسبت به کار خاصی نمیتونید تا حداقل 4-5 سالگیش بکنید، ولی یه مقدار مواظبش باشید تا اونجایی که ما ببینید. دو چیزی که بچه احتیاج داره امنیت و آرامشه.
1: بله.
0: نتیجتا فرض کنید من اگر بدونم بچه‌م بره بیرون غریبر بینه ناراحت میشه، من دو هفته پام از خونه بیرون نمیذارم. چون اون چیزی که باز بچه رو به سلامتی میرسونه دو چیز عزیز: نظم و تنهایی. بله هیچ دلیل نداره درگیر هیچ نوع چیزی بشه، به اندازه کافی کنجکاوی خودش برای که دوربرش رو نگاه کنه کافی است.
1: بعد آقا جزو فکر میکنی که افزایش سن مثلا حدود 15 ماهگی بتونه این موارد یه مقدار بهتر بشه که بتونه بره مهد کودک؟
0: 15 ماهگی که نمیتونه بره، با وجود که دختر حداقل 20 ماه رو میخواد فرزند اولتونه. ای خواهر برادر بزرگتر داشت بله، نه اونم نه 15، نه من با قبل از 18 ماهگی که اصلا موافق نیستم، برای که اون مرحله آبجکت پرمننتی که سبب میشه بچه دچار اضطراب جدایی نشه، یعنی سپریشن انگزایتی، تا 18 یا 19 ماهگی اتفاق نمیفته. نه بچه ها قبل از 20 ماهگی نباید برن مهد.
1: من میتونم یه کارش بکنم مال 3 ماه به بیشتر بمونه، ولی خب 18 ماهگی دیگه بیش از اون دیگه واقعا نمیتونم. یعنی فکر میکنی تا اون موقع بهتر بشه بتونه با غریبه های زر سازگار بشه؟
0: نه مسئله مغز عزیز، ببینید یه مرحله‌ای در مغز باید اتفاق بیفته که فرزند شما بتونه تصویر شما رو در ذهنش مساوی شما بدونه. بنابراین وقتی شما میرید، چون تصویر شما رو در ذهنش داره، آروم میگیره. اگر به اون مرحله object permanent یعنی یه ثبات نرسه مسئله است و هیچ پدر مادری قرار نیست بچهشون رو بین 6 تا 18 ماهگی از خودشون دور کنن، برای که این کار درستی نیست عزیز. برای که separation anxiety بدن میشه تمام عمرش با مسئله ارتباط و جدا شدن و مونده، اصلا یه تمام گرفتاری هایی که ما داریم برمیگرده به همین برخورد غلط دیگه. بنابراین بین 6 تا 18 ماهگی، چون 7 تا 16 ماهگی مغز باید فعالیت های خودش داشته باشه، تا حدود 18 ماهگی برسه به اون چیزی که به عنوان ثبات ذهنی میدونیم که شما میتونید نباشید برای که در ذهن هستید. چون بچه در اول توهمش اینه که نبودن مساویس با نیستی، یعنی دیگه هرگز یا من نیستم یا مادرم نیست یا هرگز ما نخواهیم بود. بنابراین تو این گونه موارد یه مقداری لطفاً سیدی هم فلسفه
1: و ادب فارغ کنید. بله گوش دادم آقای دکتر، بله گوش دادم. شرایط زندگی آره یه جور
0: اقتضا میکنه
1: که
0: اصلا اقتضا نمیکنه، اصلا عزیز دل ابداً میان بری در گار نیست. من تو زندگی میکی دو بار در جهت بچه‌هام به حساب خودم میان بر زدم، اینقدر پشیمون شدم که حد نداره. میان بری در گار اصول رو باید رعایت کردید. شما نمیتونید پشت فرمون یه دقیقه چشمتون رو ببندید و میذارید خودتون رو بقیه رو بکشتن میدید. اینکه بعض و شرایط رو پس بیاد من رو گولم نزنید. شما فرض کنید تا 15 ماه میتونید کار نکنید، من 3 ماه بعدش هم خونه میمونید، مریض میشید، قش بکنید، دکتر رو میگیرید. نه اینکه ما باید برمیم سر کار برای که دوستان رفتن سر کار. نه با من سر بعد مثلا پرورش تعلیم تربیت اصلا چونه نزنید، آدم سگ بد اخلاقیه.
1: نه دورت شد. باشه پس من فعلا کار خاصی نمیتونم بکنم،
0: همون ایدیو
1: بکنم.
0: بنابراین منتظر باشید یه مردی حسابی پیدا بشه، شوهر کنه، بره شما خلاص شدید. تا اون زمان باید صبر. خیلی
1: ممنون. مرسی آقا دکتر، وقتتون رو نمیگیرم بیش از این. متشکرم از راهنماییتون. خدا نگهدارتون.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام.

0: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید،
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: ای بابا، هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
8: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه، باشه بابا باشه.
10: الو سیمین.
11: بله جانم، چی شده؟
10: ببین، من امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: شماست. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر.
14: سلام بفرمایید.
15: خب اول اینکه باعث افتخارم که دارم با شما صحبت میکنم. صدای شما از بچگی تو خونه ما بوده به لطف مادرم.
14: لطف داریم. بفرمایید. بعد عزیز وقت کمی دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
15: باشه من الان میرم سراغ اصلاً. آقای دکتر من تماس گرفتم راجب آینده تحصیلیم بخوام از شما یه مشاوره بگیرم و اینکه بدونم مثلا چه رشته‌ای بهتره و آینده
14: شما بخوره. چند سالتونه؟
15: من 19 سالمه و از کانادا تماس میگیرم.
14: و دیپلمتون رو گرفتید درسته؟
15: دیپلمم رو بله به تازگی گرفتم.
14: چه مدتی از کانادا هستید؟
15: من حدود یک سال و نیمه که کانادا هستم و اینکه قبل از اون به مدت 2 ماه لس آنجلس بودم و به خاطر همون 2 ماهی که اومدم لس آنجلس به یکم چیز مسیر تحصیلیم به تعویق افتاد. دیپلممو یه سال دیگه گرفتم.
14: خب چی الان من کالج رو میخواید برید؟ کالج که باید یه دوره 2 ساله رو که باید برید درسته؟
15: بله من الان برای یو اتاوا برای دانشگاه اتاوا اپلای کردم و خدا رو شکر قبول شدم. الان یه کورس 5 ساله هستش با کوآپ برای بیزینس و کلا می‌خواستم بدونم آینده شغلی این رشته چطوریه، آیا پیشنهادش می‌کنید، به خصوص اینکه من آیندهش می‌خوام در آینده به آمریکا مهاجرت کنم دوباره.
14: خب ببینید عزیز، شما می‌دونید یه گروه‌های مثل پزشکی هست، مهندسی هست، رشته های اقتصاد و مسائل فایننس، رشته های علوم اجتماعی. شما به من گفتید که میخواید بیزینس بخونید؟
15: بله.
14: ببینید اول بگم اشکال بیزینس اینه که آدمایی که خوندن و نخوندن با توجه به استعداد و قابلیت و در خانه‌ای که بزرگ شدن و نوع امکاناتی که دارن خیلی از اوقات تحصیلات معنایی نداره. یعنی شما روزی که به من بگید من مهندس برق یا بگید دندان پزشکم تکلیف روشنه. ولی وقتی شما بگید بیزینس، من میتونم در شهر لس آنجلس به شما 10,000 ایرانی نشون بدم که دارن کار بیزینس میکنن و بیزینس هم نخونده. یعنی این از اون رشته هایی است که در حقیقت یک امتیاز تخصصی نداره.
15: خب بعد یعنی مثلا
14: یعنی شما اگر فرض کنید بیاید پدوی من بگید من لیسانس بیزینس دارم، میگم بسیار خوب. در حالی که اگر من بدونم شما به یه خانواده تعلق دارید که اصولاً بسیاری از دوستان تو خون و پوستشون بیزینس بوده و فامیل رو همه هستن، برای که کسانی هستن که وقتی از ایران میان عزیز میدونن قبل از اینکه برسن به لس آنجلس برن خونشون یا برن خونه دوستانشون میرن مغازه‌ای که براشون گرفتن رو میبینن. یعنی میخوام بگم این ماجرای ذهنیتی، پشتوانه خانوادگی، نوع زندگی، امکانات مالی، شبکه ارتباطی رو به دنبالشه. بنابراین شما بگید بیزینس رو در مفهوم فقط بیزینس لیسانس رو بگیرید، غالب اوقات خب یه اطلاعاتی دارید، ولی مگر اینکه یه ذره درجات بالاتر بخواید برید. حالا چرا بیزینس؟
15: نه من درصد در درجات بالاتر میخوام دنبال کنم این رشته رو و از در کنارش مثلا تو کارهای برنامه نویسی و اینا هم دارم خودم رو میارم بالا. به خانواده که باشه که خب همه میگفتن پزشکی، من حتی برای پزشکی هم اپلای کردم در حرف خانواده، ولی خب به دلیلی نشد. که البته من مشکلی نداشتم چون واقعا از لحاظ قلبی دوست داشتم که زیر بیزینس وارد بشم و این چیزا.
14: خب خوب بنابراین برای متوجه هستم. ببینید از این بیزینس دو تا دلیل داره. یکی این که گفتم اون زمینه رو، دومی که ما فکر کنیم در اونجاست که دست اون بازه و خیلی کارا میتونیم بکنیم، که کمی درسته ولی واقعا نه. چون در امریکا مطالعات نشون میده از هر 1,000 نفر 2,000 نفری که میخوان میلیونر بشن یکیشون میشن. حالا این اول دوشه ذهنتون داشته باشید، ولی شما میتونید تو رشته های تخصصی بیزینس برید که اون وقت فرض بفهمید برید تو فایننس، برید یه بانکینگ و بنابراین هست. حالا خب حالا دیگه چه گزینه دیگری در مقابلتونه؟ یا اولا بفرم بذار من اینجای روشن کنم. من حتما پیشنهادم به همه دوستان اینه که 2 سال کالج رو بگذرونن، درسای مختلف رو بگیرن، با بچه های دوربرشون در ارتباط هستن، گفتگو فراوون میکنن. از سال سوم تصمیم بگیرید رشتتون میخواد چی باشه. یعنی الان بعدم بسیاری از اوقات اصلا جنرال ایژوکیشنه، فرقی نمیکنه. شما بخواید پزشکی هم بخونید، بخواید مهندسی هم بخونید، شما بخواید بیزینس هم بخونید، 2 سال اول تقریبا درس های انتخابی شما یکیه. یک کمی درس انتخابی الکتیو داری که اونا رو میتونید در مسیری که میخواید و یا میخواید تجربه کنید پیش ببرید. مثلا اگر میخواید بیزینس بخونید، یک کمی درس اقتصاد بیشتر بخونید یا ریاضی رو بیشتر بخونید یا حسابداری رو بیشتر بخونید. یعنی ولی شما قرار نیست در دو سال اول تصمیم برای رشته تحصیلیتون بگیرید. و من کسانی رو ترجیح میدم که صبر میکنن برن تصمیم بگیرن، تا کسانی که میگن من از 8 سالگی یا 10 سالگی یا 14 سالگی میخواستم چنین و چنان بشم، چون اون تصمیم ها هیچ ارتباطی به واقعیت و شما و محیط اجتماعی یا اقتصادی دور برتون نداره. بنابراین دو سال صبر کنید برای رشته، ولی اگر بخواید تو این نوع رشته ها برید دو سال صبر کنید ببینید چی میخواد. ولی در اونجا یه شعباتی کنار همین بیزینس هست که مقداری تکلیفش روشن‌تره، یعنی شما رو در یه مسیر محدودی میبره که برخی از اوقات بازار بهتری داره، تخصصی پیدا میکنید، درست مثل یه دندان پزشک یا مهندس برق وقتی بگن چی خوندید، این رو خوندم. در حالی وقتی شما من میفرمایید بیزینس، همطور که گفتم من میگم خب به یک اعتبار حتی رادیو همراهی هم که ما داریم یه بیزینسه.
15: نه البته میونه کلمات من یه چیز رو فراموش کردم بگم، بیزینس با تمرکز روی فایننس هستش، یعنی درسای اوکی. فایننس رو
14: خب اونا میدونید بعدم جایگاه خودشو در یک کشوری مانند کانادا یا امریکا داره. خب اونا متوجه هستن. بنابراین حالا دو دلی و تردیدتون شکتون چی عزیز؟
15: هیچی، میخواستم والا راجب آینده شغلیش بدونم، اینکه آیا مثلا مسیر 100% موفق، 100% که خب هیچ مسیری موفقیت آمیز ممکنه نباشه، ولی مسیری هست که بشه آیندهشو تضمین کرد.
14: ببین عزیز علمه، معلمی هنره، مدیریت یه علمه ولی آدم مدیر یه هنره، بیزینس یه علمه ولی اینکه تو بیزینسمن هستی یا نیستی یه هنره. یعنی یه مقدار ویژگی و خصایص شخصیتی درونی ما، حتی خانوادگی ما، محیط اطراف ما تعیین کننده است. اینکه شما وارد یه رشته ای شدید که بعدا میخواد نوع کاری بکنید که 100 جور کار در مقابلشه، حتی رشته مثل فایننس رو بخونید 10 جور کار در مقابلشه و مسئله موفق بودن نبودنتون به خیلی چیزها مرتبطه، ولی مهمتر از همه خودتونید. این که خودتون نگران مسئله موفقیت نکنید، اون کاری رو باید، یعنی یا رشته رو باید خون که ما فکر بونیم به مقدار زیادی کار کردن درش برای اون به عنوان درد و رنج و عذاب نیست. حتی یه مقدارم فکر میکنیم اگر به ما بگن که 40 ساعت در هفته کار کنی یا 50 ساعت، بگم آره برای این مدتی 50 ساعت حساسیتی نداشته باشم. و ضمناً به هر حال با توجه به جایی که زندگی میکنم که مثلا یه جایی مثل امریکا یا کانادا هست، به هر حال 60% اقتصاد این کشورها تحت تاثیر بیزینس هایی هستن که مردمان خودشون راه انداختند.
15: بله، پس این پیشنهاد شما اینه که تو جایی برم که علاقه هستش و اینکه در درجه
14: بالا. آره، فرض کنید شما اومدید اصلا بیزینس خوندید و اول یه ساعت متاسفانه وقت کمی دارم، میخواید برید کجا کار بکنید؟ چه جور جایی میخواید برید کار بکنید؟
15: خب من برای کوآپ و اینا که گرفتم، اولین چیزم تقریبا توی اینوستمنت بانکینگ و کار کردن توی بانک ها هستش که عنوان مثلا منیجمنت کانسالتنت و همچین چیزایی، تا وقتی که مثلا برم توی درجات بالاتر مثلا برای مستر بخونم و اونجا دیگه مثلا یکم شرایط فرق می‌کنه. مثلا تو همون اینوستمنت بانکینگ و ممکنه درجات بالاتری برم، مثلا درآمدش بره بالاتر یا هر چیزی،
14: یا میتونه MBA بخونه دیگه برام.
15: بله، یا MBA بخونم به قول شما که اون وقت میشه مدیریت کسب و کار و این جور چیزا.
14: برادر عزیز، اگر تو این زمینه علاقه من هستید، فقط درس‌های پایه رو یادتون باشه نه تنها خوب بدونید، حفظ کنید که خاطرتون آسوده باشه، اشتباه نمی‌کنید. برای خوشبختانه در یه جایی و یه کشورهای زندگی می‌کنید که خود جا به جا بشین، می‌تونید جا به جا بشین، یعنی چیزی نیست که آدم مجبور و محکوم باشه این راه رو شروع کرده تا آخر هم ادامه بده، می‌تونید جا به جا بشین. بنابراین یه جوری خودتون رو باز بگذارید. گفتم من کسی رو ترجیح میدم که بگه من تا 20 سالگی بده بخوام تصمیم بگیرم.
15: آها،
14: تا این هم
15: از همین اول یه تصمیم رو مثلا
14: نه، برای که این تصمیم ها غالبا مثل اینکه آدم بگه من از 7 سالگی میخواستم با کی ازدواج کنم، معلومه بیمارست چه فرقی میکنه. بنابراین سب کنید، ازم دوره 2 ساله کالج رو بگذارونید، درسای مختلف رو بردارید و بعداً اگر خواستید بتونیم صحبت کنیم. در این حال هم میدونید یه مقدار تستای ووکیشنال هست که میده گرایش شما به سمت یه رشته فنی، مهندسی، رشته علوم اجتماعی، حتی بیزینس و اقتصاد، کاملاً تستای معنیداری هستن و میشه نشون بده که در درون من آمادگی من یا استعداد و قابلیت من کجاست. بنابراین ببینید چه میکنید. من با آخر وقتم رسیدم، ولی اگر بعداً دو دلیا و تردید چیزی داشتید لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی دو سال دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم.
15: بله بله حتما، من دوباره مزاحمتون میشم. خیلی لطف کردید آقای دکتر، بازم میگم افتخار بود.
14: لطف داری عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنونم عزیز دل، مواظب خودت باش. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
5: 818 777 777.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845،
9: 833 26 26 845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه اول جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به ایالت داکوتای شمالی رفت تا از کتابخانه ریاست جمهوری تئودور روزولت

شناورها به تعدادی است که هیچ کس پیش از این ندیده بود و در واقع داریم رکورد میزنیم. نفت دارد پایین میآید. ترامپ با اشاره به حاضران در سخنرانی خود گفت که ما اینجا چند فعال عالی نفت داریم. نمیدانم خوشحالند یا ناراحت. برای من مهم نیست که خوشحالند یا ناراحت. میخواهم قیمتها پایین بیاید و نفت طوری پایین بیاید که هیچ کس فکرش را نمیکرد. اما به شما گفته بودم که پایین بیاید. او تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل همه چیز را در اختیار دارد و این تازه آغاز عصر طلایی آمریکاست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانش با اشاره به کاندیداهایی که خود را دموکرات‌های سوسیالیست می‌خوانند گفت کمونیسم مانند سرطان است که پخش می شود و بهتر است سریع‌تر جلویش را بگیرید. ما هرگز نخواهیم گذاشت ایالات متحده یک کشور کمونیستی شود. و همچنین با اشاره به وضعیت ونزوئلا پس از یک عملیات شبانه نظامی آمریکا که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو دیکتاتور ونزوئلا گردید گفت ما در ونزوئلا کار خوبی انجام دادیم، اما در حقیقت ما به همان اندازه در مورد جمهوری اسلامی ایران هم خوب عمل میکنیم. شاید اسمش را شنیده باشید. ترامپ همچنین به کوبا و برنامه آمریکا برای آن اشاره کرد و گفت کوبا پس از چندین دهه به سمت ما میآید. کتابخانه ریاست جمهوری تئودور روزولت بنای عظیمی است که به بررسی زندگی 26 رئیس جمهور آمریکا میپردازد. به گزارش اسوسییتد پرس افتتاح رسمی این کتابخانه در روز شنبه با جشن‌های 4 جولای به مناسبت 250 سالگرد امضای اعلامیه استقلال همزمان شده است. دونالد ترامپ زودتر از موعد مقرر به این ایالت آمد تا از این پروژه 450 میلیون دلاری دیدن کند. رئیس جمهور آمریکا این سفر را با هواپیمای ایر فورس وان جدید، یک بوئینگ 747 که قطر به ایالات متحده هدیه داده است، انجام داد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. دونالد ترامپ که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. او همچنین اعلام کرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. ترامپ افزود آنها نشست های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. نیروی دریایی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت ساعت 3:30 بامداد همین روز به وقت شرق آمریکا خدمه یک فروند هلیکوپتر MH-60SC هاک مستقر در ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش در دریای عرب روی آب فرود اضطراری کرد. این بیانیه تاکید کرد هیچ نشانه ای که این فرود اضطراری ناشی از اقدام خصمانه بوده باشد وجود ندارد. طبق این بیانیه 3 از 4 خدمه هلیکوپتر نجات یافتند و در وضعیت پایدار در ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش قرار دارند و نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه همچنان در حال جستجو برای یافتن خدمه 4 هستند که مفقود شده است. ارتش آمریکا در بیانیه خود گفت علت این حادثه در دست بررسی است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور مقامات ارشد نظامی 12 کشور را به میزبانی نیروی دفاعی بحرین در منامه برگزار کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، براد کوپر فرمانده سنتکام به همراه مقامات ارشد نظامی بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن درباره وضعیت امنیتی منطقه و راه‌های گسترش همکاری‌های دفاعی میان کشورهای منطقه گفتگو کردند. سنتکام اعلام کرد شرکت کنندگان در این نشست بر تعهد مشترک خود به حفظ جریان آزاد تجارت از مسیر تنگه هرمز تاکید داشتند. دریاسالار براد کوپر گفت ما همچنان دوشادوش شرکای منطقه‌ای خود ایستاده ایم. این گفتگوها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده است. بر

اعلام سند کام ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن بزرگترین و پیشرفته‌ترین سامانه فعال دفاع هوایی و موشکی جهان را در خاورمیانه در اختیار دارد. در این بیانیه آمده است که سند کام و کشورهای منطقه در ماه ژانویه یک مرکز هماهنگی جدید دفاع هوایی خاورمیانه را برای تبادل اطلاعات، هشدار درباره تهدیدها و هماهنگی در واکنش به شرایط اضطراری ایجاد کردند. سند کام همچنین اعلام کرد در نشست امنیتی منابع نخستین بار بود که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک کنفرانس دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده حضور داشتند. ماجد محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه را مثبت ارزیابی کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی قطر در این مطلب نوشت میانجی‌های قطری و پاکستانی در روز چهارشنبه دیدارهای جداگانه ای را با مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکا داشته و شاهد پیشرفت مثبت در زمینه موضوعات مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر اساس نتایج نشست دریاچه لوسرن بودند. ماجد انصاری در ادامه نوشت طرفین موافقت کردند که گفتگوها را به زودی پی بگیرند و نخستین نشست بعدی برای اولین زمان ممکن پس از مراسم تدفین رهبر پیشین ایران برنامه‌ریزی می‌شود. مراسم تشییع و اقامه نماز میت و تدوین آیت الله علی خامنه ای دومی رهبر جمهوری اسلامی و خانواده وی که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بمباران بیت رهبری کشته شدند برای روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلی امام خمینی تهران و سپس دوشنبه 15 تیر ماه در تهران و سه شنبه 16 در شهر قم و نهایتاً پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مشهد و تدوین در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان برنامه ریزی شده است. در روز 9 اسفند 1404 جنگ ایران با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آغاز شد و چندین مقام ایرانی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند. دختر، داماد، عروس و نوه او نیز در این حمله کشته شدند. هنوز روشن نیست مجتبی خامنه ای رهبر فدی جمهوری اسلامی در مراسم حضور خواهد یافت یا خیر. همچنین هنوز مشخص نیست چه رهبرانی از کشورهای عربی خلیج فارس، روسیه و چین در مراسم حاضر خواهند شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند مقامات حدود 30 کشور جهان برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان اعلام کردند که هیئتی رسمی در مراسم شرکت خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبر را توجه فرمایید. بخش دوم مصاحبه تلویزیونی محمد باقر قالیباف که روز گذشته نیمه کار پخش شدن آن خبرساز شده بود، با سخنان نسبتاً تند رئیس مجلس ایران خطاب به منتقدان داخلی همراه بود. قالیباف در این مصاحبه گفته است در جریان سفر به سوئیس توانسته در حضور جی‌دی ونس و معاون وزارت دارایی آمریکا مجوز اوفک و سند آزادسازی 6 میلیارد دارایی مصدور شده ایران را نهایی کند. وی با اشاره به انتقادهای داخلی از مذاکرات و عملکرد تیم مذاکره کننده خطاب به منتقدان گفته است شما که نه در دیپلماسی کمک میکنید نه در جنگ، دیگر اذیت نکنید و حرفهای ترامپ را هم قلقله نکنید. خوب نیست. اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. قالیباف در ادامه این گفتگوی تلویزیونی درباره اجازه حضور بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای ایران توضیح داده و گفته است ما خودمان در مجلس قانون تصویب کرده ایم. شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد. بر اساس این قانون به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. این قانون است. ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده نمی‌دهیم. طبق قانون تعیین سطح دسترسی‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است. کانال‌های خبری ایران از شلیک موشک و پهپاد به مناطقی در اربیل عراق خبر دادند. ویدیوهای منتشر شده در این کانال‌ها لحظاتی از انفجار و آتش‌سوزی را نشان می‌دهد که گفته شده حمله به مقر گروه‌های کرد از جمله حزب آزادی کردستان است. رسانه‌های کرد هنوز واکنشی به این خبر ندادند، اما گفته شده که حمله به محل حزب آزادی پاک بوده و این حزب بیانیه‌ای هم در این باره منتشر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اظهاراتی که به نظر می رسد واکنشی به بالا گرفتن انتقادهای داخلی از مذاکرات و تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن است گفته مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی با مذاکرات نمایندگان این کشور با آمریکا مخالفتی نداشته است، وگرنه هیچ دیدار و گفتگویی صورت نمی گرفت. پزشکیان روز چهارشنبه گفت در جریان تصمیم گیری برای مذاکرات رهبری گفتند که اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت دادند همین روند را در پیش بگیرید که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر 12 نفر صرفا رأی مثبت ندادند بلکه بحث و تبادل نظر کردند و قاطعانه حمایت کردند. اما امروز دی دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکردید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکره ای صورت نگیرد نه جلسه می گذاشتیم و نه مذاکره ای صورت می گرفت. اما نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه رسمی به دبیر کل و رئیس شورای امنیت تهدید علنی رهبر ایران از طرف اسرائیل را محکوم کرد. امیر سعید ایروانی در این نامه تهدید اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل علیه مجتبی خامنه ای را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد توصیف کرد. ایروانی همچنین نوشته است که اظهارات کاتس که گفته بود مجتبی خامنه ای برای مرگ نشان شده است بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل برای ترور مقامات رتبه ایران است و سکوت شورای امنیت اسرائیل را در ادامه جنایات خود گستاخ‌تر کرده است. پیش از این هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که هر گونه تهدید علیه مردم و رهبران ایران با پاسخی فوری و قدرتمند روبرو خواهد شد. به افسود رئیس جمهور آمریکا متعهد شده که اسرائیل را مهار کند و گفت اگر اسرائیل از این چارچوب عدول کند ایران واکنش نشان خواهد داد. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید یک کانال ارتباطی فوری برای گزارش و بحث در مورد نقض توافق ایران و آمریکا ایجاد خواهد شد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوی امروز در دوحه قطر گفت تصمیم گرفته شده کانال ارتباط فوری گروه نظارت تا فردا تشکیل و نقض‌های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش غریب‌آبادی گفته است که در جلسات با مقامات قطر بعضی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه بررسی و قرار شده بر اساس آن کالاهای مورد نیاز ایران خریداری شود و در اختیار ایران قرار گیرد. در تفاهم‌نامه آمریکا و ایران توافق شد که ایران به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده خود در قطر برای خرید کالاهای بشردوستانه و کالاهای غیر مشمول تحریم دسترسی پیدا کند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز چهارشنبه
اول جولای 2026 شاخص داو جونز با 13 واحد کاهش، S&P 500 با 16 و نستک با 173 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شانگهای رادیو همراه. شب و روزتان

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین، ما سر سی تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: سهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

کنیم که همه دارن تلاش میکنن همیشه مثبت باشن، همیشه موفق و بی نقص به نظر بیان، ولی واقعیت اینه که زندگی پر از مشکله، پر از شکست و محدودیت های ریز و درشته. از نظر مارک منسون مشکل اصلی این نیست که درد و سختی داریم، مشکل اینه که برای چیزهای اشتباه اهمیت زیادی قائل میشیم. و این کتاب میگه که آدم باید یاد بگیره به چی اهمیت بده و به چی بیخیال باشه. اینه که میگه هنر ظریف بیخیالی، چون نمیتونی به همه چیز اهمیت بدی، ظرفیت محدوده، هرچی بیشتر دنبال تایید بقیه باشی بیشتر از خودت دور میشی. و نویسنده با لحن خیلی صریح و بعضی وقتا هم خشن میگه که زندگی قرار نیست که همیشه خوب باشه، و اتفاقا پذیرش همین موضوعی که آدم رو آرومتر و قوی تر میکنه، همین که بپذیری زندگی قرار نیست همیشه خوب باشه و به جای این که دنبال یک زندگی بدون درد باشی باید یه زندگی انتخاب کنی که دردهای درست داشته باشه.

آخر نمیدانی که بی تو ساعتها هم کلافند، کلافه. خوب من حال سخت است، عادت به جهان بی تویی، بی تو و بی تو دلتنگ ترین آبر شهرم.

حالا غمگینم، فقط کسی که زخم قول دادن و رفتن را خورده باشد دردش را میفهمد. کاش میتوانستم سالهایی را که از دست دادم پس بگیرم. من هنوز همان جایی هستم که رهایم کردی، اما دیگر خوب نیستم. جای خالی عمیقی

که بسیار بسیار زیبای ترکی. ساکتم، نفسم بند آمده و همین حالا غمگینم. فقط کسی که زخم قول دادن و رفتن را خورده باشد معنای این درد را می فهمد. کاش می شد سالهایی را که از دست دادم دوباره پس بگیرم. من هنوز همان جایی ماندم که رهایم کردی، اما دیگر خوب نیستم. خلایی عمیق در وجودم مانده است.

گفتم دلم به سردی غمهای عالم است. گفتی بخند، مسئله جدیتر از غم است. در احترام پیچ و خم کوچه های شهر، سرها برای هرچه به غیر از خدا خم است. گرمای عشق نیست که این بوسه های داغ تعبیر تازه از اثرات جهنم است. دارم نمیرسم به خودم. قصه را ببند. وقتی کلاغ پاک کنه قتل آدم است. معشوقه ها شلو خیابان، هجوم گرگ، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. خوب لذت بردین دوستان خوب عزیز. مثل همیشه این لحظات را نیاز داریم. دلدلی را میبرد دلدل کنان در کوی دل، دلدل دلبر که باشد دل رود بر سوی دل. دل دهم آن دلبری را دل برد از هر دلی، دلبری را دل دهم تا دل زند بر خوی دل. بله، از این شعرهای بسیار زیبا و نوشتهای قشنگ دوستان میخونم. عرض کنم خدمتون که و همین یا آهنگ زیبای دیگه هم میتونیم بشنویم و بعدم میریم به سراغ خبرهای روز که کم نیستند. دوستان خوب و عزیز، از شموهای تو باران و خیابان چه قشنگ، دست تو دست من و بوسه باران چه قشنگ.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
0: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
12: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
13: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
14: یه جور بگو خب.
13: با ما ازدواج میکنی؟
14: ای باری، چه زودتر نگفتی؟
13: یله خورم نشد خب.
14: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
13: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
14: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
13: فلوس ما جور.
14: چریه؟
13: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
14: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
13: ولیک کنجا.
14: سر خونه زندگیمون.
15: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
16: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ینستون، قصری از سنگ و کابینت.

خب آماده هستین دوستان عزیز؟ بریم به سراغ خبرهای روز. ارتش آمریکا میگوید یک نظامی این کشور در دریای عرب مفقود شده است. ژاله بنشیان با شماست. بله، ارتش آمریکا اعلام کرده است که پس از فرود اضطراری یک هلیکوپتر MH-60S Seahawk امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، در دریای عرب در امروز یک نظامی آمریکایی مفقود شده و سه نظامی دیگر زخمی شدند، اما وضعیت آنها پایدار است. ارتش همچنین تاکید کرد که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حادثه در نتیجه اقدام خصمانه رخ داده باشد. سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست، بار دیگر بازداشت شدند. بله، و تا کنون هم مشخص نیست که این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن مراکز غذایی، نگرانی خانواده های آنها افزایش یافته است. در مورد دارایی های آزاد شده در قطر، غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی چه گفته است؟ معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اعلام پایان مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در امروز چهارشنبه در دوحه تایید کرد که بخشی از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ی ایران در قطر در قالب کالا در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. امیدوارم که به صورت خودکار نباشه، چون غریب آبادی میذاره تو جیبش. کاظم غریب آبادی که از ریاست هیئت ایرانی در این گفتگوها رو به عهده داشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از برگزاری نشست با مقامات بانک مرکزی قطر خبر داد و افزود که در این جلسه برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.

سوی دیگر دو مقام ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم نامه ارائه دادند. محمد باقر قالیباف را که می‌شناسید در یک گفتگوی تلویزیونی که البته به طور کامل پخش نشد که اونم براتون به موقعش پخش خواهم کرد که پخش نشد، خطاب به منتقدان تفاهم نامه که در داخل زندگی میکنن گفت اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری میشود تا به نتیجه برسد. از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ اما میگوید که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره این که مذاکرات فقط در سطح فنی است یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی هاست. یعنی چی؟ یعنی که در پشت پرده با ما همکاری میکنند و با ما مذاکره میکنند ولی روی پرده میان به شما یه چیزای دیگه میگن. ونس و قالیباف در روز 31 خرداد نخستین دور مذاکرات با هدف اجرای مفاد این تفاهم نامه رو در سوئیس برگزار کردند و بعد از اون قطر و پاکستان به عنوان میانجی ها اعلام کردند که ایران و آمریکا توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند اجرای تفاهم نامه یک کمیته عالی تشکیل شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به مسائل مرتبط با حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا میگوید تفاهم نامه اخیر در خدمت منافع ژئوپلیتیک است و مردم ایران را نادیده گرفته است.

مسعود پزشکیان در دیدار با رئیس و معاونان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت دولت تابع نظر رهبر جمهوری اسلامی است و اگر مجتبی خامنه ای دستور میداد جلسه یا مذاکره ای برگزار نشود، نه جلسه ای تشکیل میشد و نه مذاکره ای صورت می گرفت. و همچنین گفت هیچ کس نباید طوری سخن بگوید که گویی دولت و نیروهای مسلح دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند. و آن مرحوم هم 47 سال پیش می گفت طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنن که طوری شده است. این دقیقا همونه. رسانه های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان ارسال شده است. اکسیوس به نقل از چند منبع گزارش داد که محور اصلی مذاکرات واشنگتن و تهران در دوحه چه بوده است؟ تنگه هرمز، دارایی های مسدود شده ایران و آتش بس لبنان. آخ برایتان نگویم که رسانه‌های داخلی، یادتون میاد روز گذشته گفتم محسنی اجرایی قراره که دیگه حذف بشه چون مجتبی دستور داده. رسانه‌های داخلی حالا گفتن که محسنی اجرایی برای یک دوره 5 ساله دیگه به ریاست قوه قضاییه منصوب شده. حتما یه فیلمی چیزی داشته از مجتبی. سفیر اسرائیل در سازمان ملل امروز در گفتگو با رسانه‌ای لبنانی الحره گفته است که فکر می‌کنم زمان صلح فرا رسیده است. سالها آرزوی رسیدن به آن را داشتیم. به همه مقامات لبنان می‌گویم اکنون زمان صلح است. جنگ و درگیری کافی است و وقت آن رسیده که لبنان به دست مردم لبنان اداره شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل افزود همه می‌دانیم چه کسانی با این توافق مخالفت می‌کنند. این صداها از لبنان نیست، از تهران و حزب الله می آید. آنها از این توافق می ترسند و دلیل خوبی هم برای این ترس دارند. اگر این توافق اجرا شود، حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سراسر لبنان خارج خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت اگر حزب الله در لبنان باقی بماند، سلاح و بی‌ثباتی بیشتری به این کشور خواهد آورد، به اسرائیل حمله خواهد کرد. اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد و مردم لبنان و اسرائیل همچنان بهای سنگینی خواهند پرداخت. در خبری حاشیه‌ای این را هم بگویم که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل در حال توسعه لیزرهای فضایی هست به منظور توانایی حمله در فضا. به گزارش اورشلیم پست، کاتس در نشستی با خبرنگاران نظامی گفته است که یکی از اهداف اصلی که نخست وزیر و من تعیین کردیم اینه که برترین استعدادها رو جذب کنیم. تا امروز هیچ کشوری توانایی اجرای حمله در فضا را نداشته است. ما باید در برخورداری از این توانایی کشور پیشروی جهان باشیم. یعنی میخوان از فضا خودشون رو دارن آماده میکنن از نظر تکنولوژی که از فضا قابلیت توانایی اجرای حمله رو داشته باشند. و البته وزیر دفاع اسرائیل هم گفته، از همین آقای اسرائیل کاتس در ضمن گفته هشدار داده که ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار نیز به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. جیدی ونس هم که درباره مقامات جمهوری اسلامی گفته است که میگویند مذاکره‌ای در کار نیست اما همزمان مذاکره میکنند. انتقاد کرده از منتقدان که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند. و آقای جیدی ونس در یک برنامه تلویزیونی گفته که دیدگاه آنها این است که فقط بمب بریزند، باز هم بمب بریزند، اما واقعا نمیتوانند توضیح دهند که هدف نهایی از این کار چیست. افزود که اما چیزی که ترامپ میگوید این است حاضرم دستور حملات هوایی بدهم و به وضوح هم نشان داده که در صورت لزوم این کار را انجام میدهد،
اما فقط زمانی که این اقدام در راستای دستیابی به یک هدف مشخص باشد. در بخش دیگری از اظهاراتش هم گفته که یکی از چیزهایی که درباره ایرانی ها برایم هم جالب و هم آزاردهنده هست اینه که میگوین نه، هیچ گفتگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شاگرد ایرانی است که من آن را درک نمی کنم. خواهد شما اگر بیایی بر دل ما بشینی ما برای توضیح میدیم آقای جیدی ونس. خب معلومه ما یه سری موضوعات داریم که تندروها برای مردم در داخل توضیح میدن، یه سری موضوعات و کارها هست و موازی هست که میگیرن در برابر شماها. خب اینو که ما مشخصا میدانیم. یه عده‌ای هم در داخل ایران هستن که خب باور میکنن به حرفای اونا، اما عده کثیری هم هستن که دیگه دست این حکومت براشون روش شده و این موضوع رو میدونن. این وضعیت دوگانگی رو ما در همه جا در این 47-8 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده در همه جا احساسش کردیم، هم در زندگی های شخصیمون دوگانگی ها بوده، هم در سطح کلان سیاسی دوگانگی هایی بوده. از طرف مرگ بر آمریکا بود، ولی در جایی که لازم باشه خودشون رو حفظ بکنن چیکار میکنن؟ اتفاقا دست دوستی به همه هم میدن، با همه هم سازش میکنن تا سر جای خودشون بمونن. بگذاریم از فوتبالم بگم. انگلیس با دو گل هریکین دیگه نه به یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد دوستان عزیز، در یک بازی مهیج در دور یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 انگلیس، در حالی که تا دقیقه 75 از جمهوری دموکراتیک کنگو 1-0 عقب افتاده بود، با دو گل این مهاجم سرشناس خودش به پیروزی رسید و به جمع 16 تیم برتر صعود کرد. چطوره؟ دوست دارید؟ من که نمیدونم، ولی احتمالا اونایی که خیلی علاقه من به این موضوع هستن، اینکه انگلیس رفته بالا باید خوششون بیاد نه؟ خیلی هم

خانم و آقا رو هم دستگیر کردند برای اینکه رفته اون بیلدینگ امپایر استیت هستش در نیویورک، رفتن اونجا پروپوز کردن به هم دیگه، اون بالا اون بالا اون بالای بالا، باورتون میشه؟

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 55 05.
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: بله، موقعیت یه خورده تنسه. چرا؟ به خاطر اینکه جریاناتی اتفاق افتاده در داخل ایران. از جمله این جریانات چیه؟ تصویر و صدای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز سه‌شنبه در گفتگوی زنده در شبکه خبری درباره یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا، میدونین چی شد؟ قطع شد. باورتون نمیشه؟ بریم با هم بشنویم. مشتبه زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به قطع سخنان قالیباف در صدا و سیما گفت یک باند خودسر در این سازمان در کنار دونالد ترامپ ایستاد و برنامه قالیباف رو قطع کرد. زارعی در توییت نوشت این گروه با قطع برنامه قالیباف خودزنی کرده و رفتار غیر پروتکلی و غیر اخلاقی در قبال رئیس مجلس داشتن. او خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. دوستان عزیز، معلوم نیست توی ایران کی به کیه. بریم اول این قطع صحبت‌های قالیباف رو بشنویم.
1: این کار رو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی با میکنن،
0: السی باز میکنن، بعد قطع شد صداش، نذاشتن حرف بزنه. حالا جریان از چه قراره؟ بذارید براتون این رو بگم که این روزها زیر پوست تهران جریاناتی برقرار شده و یک کشمکشی که ظاهراً سر مذاکرات با آمریکاست، ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم انگار بیشتر سر این کشمکش که آخرش تصمیم گیرنده واقعی کیه. بذارید از رسانه های نزدیک به حکومت شروع کنیم، چون لحنشون این چند روز خیلی جالب بوده. روزنامه جوان که همه میدونن به سپاه نزدیکه، یک دفعه اومده یه یادداشت نوشته و به مخالفای داخلی مذاکره تاخته. تیترش این بوده که اینجوری مخالفت کردن هیچ فایده‌ای برای کشور نداره و اگر این توافق شکست بخوره هزینه‌ش رو کل مردم باید بدن. جالب اینه که همین روزنامه غیر مستقیم به نحوه کار رسانه ملی هم گیر داده. حالا از اون طرف بریم سراغ کیهان. کیهان که سردبیرش رو مستقیم رهبری تعیین میکنه، یه یادداشت دیگه نوشته و این بار نگران دعوای بین طرفهای طرفداران دو چهره سیاسی شده. خب همه میدونن منظورش کیه، هرچند اون اسم نمیبره. طرفدارای سعید جلیلی از یه طرف و طرفدارای قالیباف از طرف دیگه. کیهان نوشته این جور بحث ها دیگه داره از خط قرمز رد میشه. ولی نکته عجیب اینجاست که همین روزنامه، یعنی کیهان، همین روزنامه رو صفحه اول خودش یه نامه سرگشاده چاپ کرده که ادعا میشه حدود 2000 نفر از استادای دانشگاه و حوزه امضاش کردن. توی این نامه از قالیباف و تیم مذاکره کننده خواستن که تا وقتی آمریکا چند بند مشخص از تفاهم نامه رو کامل اجرا نکرده دست از مذاکره جدید بردارن. خب حالا بریم سراغ نقطه داغ ماجرا. نقطه داغ ماجرا، چیزی که واقعا آتش این دعوا رو زیاد کرد، یه پیام بود که به مشتبه خامنه‌ای نسبت دادن. توی این پیام گفته شده بود که او علل اصول نظر دیگه‌ای درباره مذاکرات داشته، ولی مسئولیتش رو انداخته گردن پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی. همین یه جمله کافی بود تا موج تازه‌ای از حملات به مذاکره کننده ها را بیفته. محمود نبویان، نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری، حتی ادعا کرد که بخشی از یک نامه محرمانه از طرف رهبری تو دستشه. نامه‌ای که توش گفته شده اصلاً نباید درباره مذاکرات هسته‌ای مذاکره‌ای صورت بگیره. این حرفا اونقدر جنجالی شد که صدا و سیما اعلام کرد این اظهارات مستوجب پیگرد قضاییه. با این حال تا الان هیچ خبری از تشکیل پرونده برای نبویان نبوده. شورویان هم عقب نکشید. بعد از چند حمله اخیر آمریکا به جنوب ایران، دوباره خواستار توقف کامل مذاکرات شد و توی توییتی نوشت که مسئولیت توی توییتی نوشت که وقتی مسئولان یه چیزی رو به مصلحت میدونن ولی رهبری نظر دیگه‌ای داره، اون دیگه مصلحت نیست، خود مفسد است. خود مفسد است. از اون طرف آدمای نزدیک به مشتبه خامنه ای هم بیکار ننشستن. غلام علی حداد عادل که پدر پسر فقید مشتبه خامنه ای رفت تلویزیون و گفت منتقدای تفاهم نامه دارن اون پیام رو اشتباه برداشت میکنن. به گفته او، همون جمله علل اصول نظر دیگری داشتم در واقع دست مذاکره کننده ایرانی رو بازتر گذاشته، نه اینکه محدودش کرده باشه. خب خودم مشتبه مگه زبون نداره؟ خب بریم بپرسید برداشتمون چیه، شما نظرتون چی بوده، منظورتون چی بوده، نه اینکه بیاید مثل قرآن تفسیرش کنید. حالا کاری نداریم، حالا دولت چی میگه؟ پزشکیان، رئیس جمهور سه‌شنبه توی قم جلوی جمعی از اعضای مجلس خبرگان مخالفای داخلی تفاهم نامه رو متهم کرد به همسویی با رسانه‌های مخالف نظام. او تأکید کرد که تمام مراحل مذاکره قدم به قدم با هماهنگی کامل رهبری جلو رفته. و در پس زمینه همه این جنجالای سیاسی یه واقعیت اقتصادی سنگینم هست. چند نماینده مجلس گفتند که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا بعد از شکست دور قبلی مذاکرات حتی از دوران تحریم‌های سابق هم سخت‌تر بوده. این محاصره تا وقتی که تفاهم نامه اخیر امضا شد ادامه داشت. خلاصه که چی بگم خلاصه رو؟ خلاصه که وقتی همه این تکه ها رو کنار هم بذاریم، دوستان عزیز، یک تصویر روشن تر به دست میاد. این دعوا فقط سر مذاکره با آمریکا نیست، یه شکاف عمیق‌تر و پنهون‌تر هم پشتشه. شکافی که به گفته خیلی از تحلیلگران کمتر به اختلاف ایدئولوژیک ربط داره و بیشتر به این سوال که آخر سر تصمیم نهایی توی بالاترین سطح قدرت در نظام جمهوری اسلامی

گزارش بلبشوی در سطح سیاسی در داخل ایران و بین مقامات جمهوری اسلامی وجود داره که من واقعا دلم میخواد یه روزی زنده باشم و وقتی تاریخ راجع به این موضوعات صحبت میکنه من اینا رو ببینم و بشنوم. خیلی باید جالب باشه، یعنی چه بکش بکشیه. بعدم از همه از هم میترسن، فکر میکنن اون یکی جاسوسه، بعد خلاصه سر قدرت دارن خودشون رو پاره پاره میکنن. بله، عرض کنم که حالا از اونو صحبت کردیم، از ترامپ هم غافل نشیم. اسناد مالی تازه منتشر شده تو آمریکا، بعد نشون داده که دونالد ترامپ هم برای خودش داره همینطور مال و اموال جمع میکنه. در نخستین سال بازگشتش به کاخ سفید بیش از 1 میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها درآمد کسب کرده، یعنی از بیت کوین. و یک سندی منتشر شده که 927 صفحه است، همین پیش پای شما، همین روز چهارشنبه امروز، و این رو دفتر اخلاق دولت آمریکا منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ در سال 2025 نزدیک به 550 میلیون دلار از شرکت رمز ارزی World Liberty Financial درآمد داشته. 550 میلیون دلار. این شرکت در سال 2024 توسط پسران خود ترامپ و پسر استیو ویتکاف تأسیس شده و این اسناد همچنین نشون میده که ترامپ 635 میلیون دلار دیگه از محل قرارداد صدور مجوز استفاده از نامش برای رمز ارز ترامپ دریافت کرده. خلاصه دیگه این ماجرا هاست. بعدم خبرگزاری فرانسه هم با استناد به برآورد مجله فوربس گزارش داده که فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز مهمترین عامل افزایش ثروت شخصی ترامپ بوده و داراییش رو از 2.3 میلیارد دلار در سال 2024 به 6.5 میلیارد دلار در سال 2026 رسونده. خلاصه که انتشار این اسناد بار دیگر انتقادها درباره احتمال تعارض منافع conflict of interest میان فعالیت‌های تجاری ترامپ و سیاست‌های دولت او را در بین منتقدان برانگیخته. یادتونه یه زمانی میگفتن که آقا conflict of interest هست، تعارض منافع هست، مثلا تو دستت حالا به عنوان رئیس جمهور بازه، بعد میتونی توی مسائل فعالیت‌های تجاری از این نفوذ استفاده کنی. و خلاصه الان رو شد که بله، چون این چیزی هست و منتقدان ترامپ میگن که او همزمان با سرمایه گذاری در صنعت رمز ارز در مقام رئیس جمهور هم سیاست‌هایی رو برای کاهش مقررات این صنعت و حمایت از گسترش اون اجرا کرده. یعنی قشنگ خودش رفته اونجا، هر جا دیده که قانون دست و پاشو گرفته یه نگاه کرده چه دست و پاشو رو میچسبه به یه چیزی اذیتش میکنه، اون چسبندگی رو در آورده یه مدل دیگرش کرده. و خلاصه که به هر حال کاخ سفید هم این انتقادها رو رد کرده و غیره و زالک، ولی همینه دیگه، سیاست کثیف است و همیشه تا بوده و هست همین بوده است. بریم و برگردیم.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

عزیز، امروز از هر دری سخن گفتیم، آهنگ‌های خیلی زیبا هم شنیدیم. سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون، مرسی که هستید، مطالبتون خیلی قشنگ و خوبه. به هر حال استفاده میکنم، تک تک امروزم نام نمیبرم، ولی یکی از همین روزا فرصت بشه حتما قدردان شما عزیزان خواهم بود و هر چند وقت یک بار اسامیتون رو اعلام میکنم. ممنونم. اگرم که امروز مطلبتون رو انتخاب نمی کنم، مطمئنن فردایی یا پس فردایی حتما خواهم کرد، یه گوشه اینها رو آرشیف کردم برای خودم. کنار ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، خیلی آروم بود. کنارش نشستم و گفتم منتظر کسی هستی؟ لبخندی زد و گفت سال هاست. گفتم پس چرا نمیاد؟ نگام کرد و گفت آمده.

اما ما آدم ها اونقدر نگران پاییزهای نیامده هستیم که شکوفه های بهار رو هم نمی بینیم. سکوت کردم. وقتی اتوبوس رسید بلند شد. پیش از سوار شدن برگشت و گفت: اگه خوشبختی امروز در خونت رو زد، خواهش میکنم بهش نگو فردا بیا، شاید فردا آدرس خونت رو فراموش کرده باشه. اتوبوس رفت و من برای اولین بار تصمیم گرفتم آن روز را بدون عجله زندگی کنم.

صدای ابی رو شنیدیم، از آهنگ‌های بسیار بسیار قدیمیش که آقای ماکان زحمت کشیدن و امروز کلی آهنگ‌های قشنگ شنیدیم. دوستان خوب، میخوام براتون در مورد این داستان تراژیک پسر آقای اروین، دکتر اروین یالوم براتون بگم که متاسفانه این آقای خود همین ویکتور یالوم که خودش سایکوتراپیست بود، 26 ببخشید بله فکر کنم 26 جون سال 2026 ایشون درگذشت و اون هم بر اثر خودکشی در سن 66 سالگی. خود آقای ویکتور یالوم بنیانگذار وبسایت psychotherapy.net هست، یعنی خودش سایکولوژیست بود. ویکتور فرزند اروین یالوم، روانپزشک، نویسنده مشهور، اما خودش هم مسیر حرفه‌ای مستقلی داشت که در این حوزه شناخته شده بود. یه پلتفرمی ساخت که در اون درمانگران میتونه

مثلا با موضوعات پیچیده روانی عاطفی با هم دیگه تعامل کنن به صورت ساختار یافته و برها خیلی جالب. بیشتر از 30 سال بالغ بر 100 تا ویدیوی آموزشی داشت با حضور صداهای برجسته روان درمانی اینا رو تولید کرد. خود آقای اروین یالوم الان 95 سالشه. خود من با ایشون 1-2 سال پیش بود فکر کنم، بسیار کنجکاو بودم که در اتاق درمانشون چه میکنه. من با ایشون یه سشن گرفتم، یه به حال سعی و تلاشی کردم و از این طرف از اون طرف و بالاخره تونستم یه سشن باشون بگم که یکی از به نظر من بی نظیرترین سشنهایی بود که توی عمرم تجربه کرده بودم و برام جالب بود صحبت اروین یالوم. و حالا این خبر اصلا جامعه روان درمانی رو در بهت فرو برده و یه عده‌ای هم خب به هر حال دارن یه پرسش‌هایی رو مطرح میکنن. مثلا این که بحث سر این شده که اگر پدرش یکی از بزرگترین روان درمانگران دنیا بوده پس روانشناسی چه فایده ای داره، و مثلا میان میگن که حتی اگر پسر یالوم هم خودکشی کرد پس روانشناسی هم کاری از دستش بر نمیاد. اگرچه مثلا میتونیم بگیم که این واکنش از نظر روانشناختی قابل درکه، اما از نظر علمی نتیجه گیری درستی نیست که اینطوری فکر کنن. واقعیت اینه که روانشناسی هیچ وقت ادعا نکرده که میتونه همه انسانها رو از خودکشی نجات بده، همونطور که هیچ پزشکی هم هیچ وقت ادعا نکرده که میتونه مانع مرگ همه بیماران بشه. ما همچه ادعایی نداریم. اگر یه بیماری با وجود بهترین پزشکان دنیا در اثر مثلا فرض کنید یه بیماری سخت فوت کنه، هیچ کس نتیجه نمیگیره که علم پزشکی بیفایده است. یا اگه هواپیما با وجود بهترین خلبان سقوط کنه، نمیگن اصلا علم هوانوردی اشتباه بوده. ولی چرا درباره روانشناسی چون این قضاوتی میکنیم یا یه عده این کارو میکنن؟ دلیلش اینه که ما معمولاً روان انسان رو بسیار ساده تر از اون چیزی تصور میکنیم که واقعا هست. روان انسان خیلی پیچیدگی داره و خودکشی یکی از پیچیده ترین پدیده های روانشناختیه. یعنی ده ها عامل هستن که کنار هم ممکنه باعث این مسئله بشن، اصلا عوامل مختلف، زمینه های ژنتیکی، اختلالات روانی، آسیب های دوران کودکی، فشار شدید زندگی، احساس تنهایی، ناامیدی، مصرف مواد، بیماری های جسمی، ویژگی های شخصیتی و اینه که عوامل زیادی دخیل هستن. بعدم این عوامل رو حتی نزدیکترین افراد اون به اون فرد هم هرگز ازش آگاه نمیشن گاهی اوقات. یعنی حتی بهترین درمانگرهای دنیا هم نمیتونن این عوامل رو کنترل بکنن. بعد هم نکته مهمتر اینه که یک روانشناس میتونم بگم رول های دیگری هم توی زندگی داره. مثلا فرض کنید که آقای دکتر اروین یالوم خودش پدره، یا مثلا شما اگر با عنوان روانشناس توی مادر باشید، وقتی که خود درمانگر عضو خانواده خودش رو میبینه دیگه در جایگاه یک درمانگر بی‌طرف نیست. اون عشق، وابستگی، نقش این که مثلا پدر یا مادر هستی، محدودیت های روابط خانوادگی، اینا همه باعث میشه که نتونه همون کاری رو انجام بده که توی اتاق درمان با یه مراجع دیگه داره انجام میده. برای همین هم هست که ما در روانشناسی و اخلاق حرفه‌ای روانشناسان اصولا نمیتونن اعضای خانواده نزدیک خودشون رو درمان کنن. یعنی شما اصلا قابل انجام نیست، چون شما اگر به عنوان فرض کنید که بخواید درمانگر پدرتون بشین، شما هزاران احساسات مختلف پروسس نشده در مورد پدرتون دارین. چطوری میتونید به عنوان یک فرد بی طرف مثلا پدرتون رو معالجه کنید؟ نمیتونید. و به همین جهت شما افراد نزدیک رو نمیبینید به عنوان روانشناس و اینا باید برن از کس دیگری کمک بگیرن. یه مورد دیگه هم هست، اینکه بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی میکنن
همه اون افکار و احساسات خودشون رو با خانواده یا حتی درمانگرشون در میون نمیذارن. و خیلی از تحقیقات هم نشون میده که بعضی از افراد درست قبل از هر اقدامی حتی آرومترن، حتی امیدوارتر از قبل به نظر میرسن، برای اینکه چون تصمیم خودش رو گرفته. به همین جهت هم پیشبینی خودکشی همیشه ممکن نیست به اون صورتی که دیگران فکر میکنن. و شاید هم مهمترین درس این باشه که به هر حال اروین یالوم هم مثل همه روانشناسان دیگر خودش انسانه، خود همون آقا که همچه کاری کرده خودش اون هم انسانه و گاهی اوقات آدم ها به دلیل به صرف این که چیزی رو میدونن یا آگاه هستن معناشی نیست که از رنج کشیدن مستثنان، یا اینکه اگر تخصصی دارن معناش اینه که میتونن کنترل کامل توی بر روی زندگی داشته باشن و اونا هم میتونن شکست بخورن. یادمون نره ذهن انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که هیچ علمی بتونه برای همه افراد در همه شرایط یه تضمین 100% ارائه بده. بعدم ارزش روانشناسی رو نباید با این پرسش بسنجیم که آیا تونست همه رو نجات بده؟ نه، بلکه باید بپرسیم که آیا تونست رنج میلیون ها انسان رو مثلا کاهش بده، کیفیت زندگیشون رو بهتر کنه، احتمال آسیب رو کمتر بکنه؟ پژوهش‌های علمی هم نشون داده بله، میتونه رنج میلیون ها انسان رو کاهش بده، کیفیت زندگیشون رو بهتر بکنه، علائم رو کم بکنه، علائم افسردگی رو کم بکنه و آدم ها کمک کنه زندگی معنادارتری داشته باشن. ولی هیچ ادعای 100% در مورد هیچ چیزی نمیشه داشت. و یک مورد رو که دلم میخواد بهش اضافه بکنم این هست که جالبه، بخشی از کتاب هنر درمان رو میخوام براتون بخونم که خود اروین یالوم این رو نوشته. هنر درمان نوشته که برای هر انسانی مقدر شده که نه فقط نشاط زندگی که تاریکی های ناگزیرش را نیز تجربه کند. بیداری از خواب و خیال، پیری، بیماری، انزوا، فقدان، بیمعنایی، انتخاب های رنجاور و مرگ را، و این مهم، درمانگر و بیمار نمی شناسد. در ادامه گفته که در طول دوره آموزش روان درمانی بارها پیش آمده که تصور کردم درمانگر سالم و کاملا تحلیل شده وجود خارجی دارد، ولی هرچه در زندگی جلوتر رفتم با همکاران درمانگرم روابط صمیمانه تری برقرار کردم، بزرگان این رشته را ملاقات کردم، برای کمک به درمانگران و آموزشگران فرا خوانده شدم و خود بدل به آموزگار و ارشد این رشته شده ام، ماهیت افسانه‌ای و اسطوره‌ای این تصور بیشتر برایم آشکار شده است. ما همگی با هم در این میدان هستیم و هیچ درمانگر و انسانی در برابر فجایع هستی ایمن نیست. این چیزی بوده که خود دکتر اروین یالوم نوشته است در کتاب هنر درمان.

0: بریم به پیام هامون برسیم دوستان خوب، و قسمت 27 سینوه رو با هم دیگه خواهیم شنید. با ما باشید.
1: تو فکر یک صفم

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماستا ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 27.

0: وقتی غلام من کاپتا شنید که ما به هاتی می رویم، اندوهگین شد و به خشم در آمد و گفت:
1: ما هنوز از یک خطر نجات پیدا نکرده، تو می خواهی ما را گرفتار خطر دیگری کنی؟ مگر تو نمی دانی مردمی که در هاتی زندگی می کنند مانند درندگان هستند و بیگانگان را به قصد می رسانند تا اینکه گوشت آنها را بخورند، و اگر آنها را به قطع نرسانند چشمانشان را کور می کنند تا آنها را در آسیاب های خود ببندند و آسیاب را با زور بازوی آنها بگردانند و غلات را آرد کنند.
0: بعد کاپتا خطاب به مینا گفت:
1: ارباب من دیوانه است، ولی تو هم که رفتن او را به هاتی تصویب می کنی مانند او دیوانه ای. من اگر پزشک بودم استخوان سر سینه را سوراخ می کردم تا بخارهای موزی را از سرش بیرون بیاورم که دیگر از این افکار خطرناک در سرش به وجود نیاید. ولی من پزشک نیستم، اما می توانم همانطور که وی مرا در یک خمره جا داد، من هم او را در یک خمره جا بدهم و چند زالو به سرش بیندازم تا عقلش باز گردد.
0: آن وقت کاپتا شروع به ناله کرد و گفت:
1: لعنت من روزی باد که من متولد شدم که اینطور گرفتار یک ارباب دیوانه بشوم. تازه من قدری فربه شده بودم و شکم هم بالا آمده بود، اما باز باید گرفتار بدبختی مسافرت آن هم به کشور آدرخارها شوم.
0: من که دیدم کاپتا آرام نمی گیرد، عصا را برداشتم و چند ضربت روی پشت و شانه او زدم تا آرام گرفت و گفتم: کاپتا، هر غلام دیگری به جای تو بود و این طور به من جسارت می کرد، من او را می فروختم. ولی چون تو پیری و مدتی است که نزد منی، حاضرم تو را به ازمیر بفرستم تا از خانه من در آنجا نگاهداری کنی تا من از این سفر بازگردم. کاپتا گفت:
1: با اینکه من نمی خواستم به هاتی مسافرت کنم، نمی توانم بگذارم تو تنها به این کشور بروی، زیرا تنها رفتن تو به آنجا مثل این است که یک کودک نوزاد را وسط یک عده گرگ بیندازند. ولی بگو بدانم که آیا برای رفتن به کشور هاتی باید با کشتی از راه دریا رفت؟
0: گفتم نه، و کسانی که از اینجا به هاتی می روند از راه خشکی مسافرت می کنند. غلام من گفت:
1: درود باد بر آمون خدای بزرگ مصر، زیرا من سوگند یاد کردم که هرگز قدم به یک کشتی نگذارم و در دریا مسافرت نکنم. ولی چون در این سفر لزومی ندارد سوار کشتی شویم، من با تو خواهم آمد.
0: و آن وقت کاپتا مشغول تهیه وسایل و توشه مسافرت شد و چون در این کار بصیرت داشت، بهتر از من از عهده برمی آمد. مردم به قدری از نام هاتی ترسیده اند که اگر من بگویم هاتی کشوری است آرام و امن، کسی باور نمی کند. گرچه سکنه هاتی مردمی خشن و در جنگ ها بیرحمند، ولی داخل کشور آنها که بیشتر مناطق کوهستانی است، امنیت حکم فرماست. در هاتی اگر اموال کسی را در جاده ها بدزدند، پادشاه کشور دو برابر اموال او را به وی می دهد و هرگاه کسی بر اثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده به بازماندگان تعدیه می کند، به طوری که بازماندگان مقتول از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت. این است که مسافرت ما در جاده های کشور هاتی بدون هیچ حادثه قابل ذکری گذشت و عرابه های جنگی پادشاه جلو و عقب ما حرکت می کردند و هر روز برای ما خاربار تهیه می کردند تا به شهر خطوشه، پایتخت کشور هاتی، رسیدیم. وقتی صحبت از شهرهای بزرگ جهان می شود، مردم نام شهرهای تبس و بابل و نینوا را می برند. من نینوا را ندیدم و نمی دانم چطور است، ولی می توان گفت شهر خطوشه از بعضی جهات حتی بر تبس برتری دارد. در این شهر پادشاهی سلطنت می کند که هم رئیس کشور است و هم رئیس مذهبی و هم قاضی بزرگ، و من تصور نمی کنم در هیچ جای دنیا یک پادشاه به قدر آن مرد دارای قدرت باشد. انسان وقتی وارد کشور هاتی می شود و چشم او به کوههای خشک می افتد، حیرت می کند که چگونه ممکن است این کشور که آفتاب سوزان تابستان بر کوههای خشکان می تابد دارای ثروت باشد. حتی از خود می پرسد چگونه مردم در این کوه زندگی می کنند و از بی آبی نمی میرند. ولی در این کشور عجیب، در فصلی که رود نیل در مصر طغیان می کند، هوا سرد می شود و از آسمان پرهای سفید رنگ فرو می ریزند و این پرها تمام کوه‌ها را می پوشاند و بعد در فصل گرما آب می شود. و من می دانم که شما این موضوع را باور نخواهید کرد، لیکن من به چشم خود کوه‌های مرتفع هاتی را دیدم که مستور از پرهای مزبور و سفید بود. این پرها در تمام سال آب این کشور را تأمین می کند، به طوری که مردم نه فقط دام را سیراب می کنند و خود رفع آتش می نمایند، بلکه با همین آب کشتزارهای آنها سیراب می شود. به همان اندازه که سکنه هاتی داخل کشور آرام هستند، برای همسایگان دائم بهانه می تراشند و پیوسته علائم سرحدی را به عقب می برند که بتوانند خاک دیگران را تصاحب کنند. در مرز سوریه یک دژ بزرگ ساختند که دیوارهای آن از سنگهای عظیم برپا شده و این دژ بر منطقه وسیع حکومت می کند و تمام کاروانهایی که از سوریه به هاتی می روند و از آنجا عبور می کنند باید به مامورین هاتی که مرکز آنها این دژ است باج بپردازند. هیچ کاروانی بعد از ورود به کشور هاتی حق ندارد از شاهراه خارج شود و اگر شد مال و جان کاروانیان هدر است و اموال آنها را به یغما میبرند و کاروانیان را اگر مقاومت کنند به قتل میرسانند و در صورت عدم مقاومت آنها را به اسارت میبرند و برده میکنند. ثروت سکنه هاتی سه سرچشمه دارد: اول باجی که از کاروانیان و مسافرین میگیرند و دوم از راه حمله به کشورهای مجاور و سوم از استخراج طلا و مس به یک نوع فلز مخصوص که خاکستری متمایل به آبی است و آن را آهن می‌خوانند. و من نمی‌دانم چگونه سکنه هاتی این فلز را استخراج می‌کنند و با آن اسلحه می‌سازند، زیرا آهن مثل مس آب نمی‌شود و من خود یکی از معادن آنها را که از آنجا آهن استخراج می‌کردند دیدم، ولی نتوانستم بفهمم چگونه از سنگ معدن برای به دست آوردن آهن استفاده می کنند. شهر خطوشه در وسط یک منطقه کوهستانی ساخته شده و دامنه های کوه را درخت های میوه دار پوشانیده و در پای کوه ها جوهای آب روان است. در شهر خطوشه اماراتی وحشت آور وجود دارد، زیرا امارات را با سنگ های بزرگ می سازند و بعضی از آنها آنقدر ارتفاع دارد که موجب بیم می شود و هیچ خارجی نمی تواند وارد شهر خطوشه شود مگر اینکه جزو هیئت هایی باشد که سالی یک مرتبه برای پادشاه هاتی خراج می آورند و به همین جهت این شهر مانند تبس و بابل معروفیت ندارد. در این شهر سکنه با خارجی ها صحبت نمی کنند و اگر یک خارجی از آنها سوال کند و آنها زبان خارجی را بدانند، میگویند نمیفهمیم یا نمیدانیم. با این حال مردمی ملایم هستند و نسبت به خارجی ها ابراز خصومت نمی کنند. لباس بزرگان این شهر تماشایی است و جامه های بلند می پوشند و آستین لباس آنها به قدری فراخ است که یک سر آستین به زمین می رسد و روی سینه لباس خود دایره های بالدار نقش می کنند و کلاهای بلند و نکتیز دارند و صورت را مثل مصری ها می تراشند و بعضی از اشراف حتی سر را هم مثل صورت از مو مصفا می نمایند، ولی وسط سر آنها یک کاکل بلند به نظر می رسد. اشراف و ثروتمندان هاتی مثل اشراف تمام کشورهای جهان فربه هستند و صورتی چاق و درخشنده دارند و معلوم است خیلی غذا می خورند. خطوشه پایتخت هاتی برخلاف تبس و بابل یک شهر بازرگانی نیست و در آن خرید و فروش نمی شود و در عوض شهری صنعتی است و از بام تا شام در این شهر صدای فلزکاری به گوش می رسد و دائم در آنجا اسلحه می سازند. سکنه هاتی به خلاف ملل متمدن سرباز مزدور خارجی ندارند و تمام سربازان آنها اهل محل هستند و من تصور می کنم به دو جهت آنها سرباز مزدور استخدام نمی کنند. یکی این که خارجی ها را مثل خود شجاع نمی دانند و دیگر این که فکر می کنند یک سرباز مزدور هر قدر شجاع باشد باز مزدور است و به قدر یک سرباز محلی دلسوزی و همت ندارد. هاتی دارای رؤسای محلی است و هر یک از رؤسا در ولایت خود استقلال داخلی دارد ولی از پادشاه هاتی اطاعت می کند. روش اجرای عدالت در کشور هاتی به قدری حیرت آور است که ملل متمدن نمی توانند باور کنند. در این کشور اگر یکی از پادشاهان محلی علیه پادشاه هاتی بشورد و در صدد براید او را از سلطنت بیاندازد، وی را به قتل نمی رسانند، بلکه او را به یکی از سرحدات می فرستند تا در جنگ با ملل دیگر تجربه بیاموزد و دارای شخصیت جنگی شود. و در هاتی اگر کسی دیگری را به قتل برساند او را اعدام نمی کنند، بلکه قاتل مکلف خواهد شد که خونبهای مقتول را به بازماندگان او بدهد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کن.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: در این کشور اگر زنی که شوهر دارد به مرد دیگر ابراز تمایل کند، نه زن را محکوم می کند و نه عاشق او را، بلکه زن حق دارد از خانه شوهر برود و در خانه عاشق خود سکونت کند. ولی عاشق باید خسارت شوهر را با طلا بپردازد. اگر زن و مردی بعد از ازدواج دارای فرزند نشوند، آن زناشویی باطل می شود و زن یا شوهر مجبورند برای فرزنددار شدن همسر دیگر انتخاب کنند. زیرا پادشاه هاتی از رعایای خود خواهان فرزندان بسیار است. یکی از رسوم حیرت آور این ملت این است که اگر شخصی دیگری را در یک بیابان خالی از سکنه یا نقطه‌ای که کمتر سکنه دارد به قتل برساند، خونبهایی که خواهد پرداخت کمتر از آن است که وی را در نقطه مسکون یا شلوغ مثل شهرها مقتول کند، زیرا عقیده دارند شخصی که به یک نقطه خلوت می رود عمدن دیگران را تحریک می کند در صدد قتل او برایند. یکی از قوانین مضحک این کشور این است که خواهر و برادر با یکدیگر ازدواج نمی کنند و ازدواج برادر و خواهر را یکی از بزرگترین گناهان می دانند و از 3 مورد که مجازات اعدام در هاتی جایز است، یکی ازدواج برادر و خواهر است. وقتی من وارد کشور هاتی شدم به خود گفتم چون سکنه آن مملکت مردمی زحمتکش هستند و عادت کردند که در هوای سرد زندگی کنند و اطفال ناقص الخلقه و ضعیف را بعد از تولد به قتل می رسانند تا در آینده افرادی ناتوان نباشند، احتیاجی به پزشک ندارند. شنیده بودم در آن کشور وقتی کسی ناخوش می شود ترجیح می دهد بمیرد ولی معالجه نشود، چون نمی تواند اعتراف کند که بیمار است. من می دانستم سکنه هاتی از مرگ نمی ترسند ولی از ناتوانی بیم دارند. اما متوجه نبودم در این کشور هم عده‌ای جزء اشراف هستند و اشراف و توانگران در تمام نقاط دنیا تنبل و تنپرورند و از مرگ می ترسند و خود را معالجه می کنند که نمیرند. این بود که عده‌ای از اشراف با لباس مبدل هنگام شب به خانه من می آمدند و من آنها را معالجه می کردم و اکثر آنها از عوارض ناشی از افراط در نوشیدن شراب در زحمت بودند و اشراف خطوشه زیاد شراب می آشامند و دست آنها بر اثر افراط در شراب دچار رعشه می شود و بیماران از من می خواستند که رعشه دست آنها را از بین ببرم و من با داروهای مسکن و استحمام آنها را معالجه می کردم. یکی از چیزهایی که سبب شد اشراف شهر با من دوست شوند این بود که مینا مقابل آنها می رقصید و هر دفعه که آنها به خانه من می آمدند من به مینا می گفتم که مقابل اشراف برقصد و آنها هدیه های گرانبها به او می دادند و خود من نیز از بیماران زر و سیم می گرفتم و در مدتی کم توانگر شدم، در صورتی که هنگام ورود به کشور هاتی تصور می کردم با همیان خالی از آنجا مراجعت خواهم کرد. یکی از کسانی که با من دوست شد نام نویس پادشاه هاتی بود که چند زبان می دانست و نامه پادشاهان خارجی را برایش می خواند و جواب آنها را می نوشت. یک روز که وی در خانه من نوشیدنی نوشیده و از رقص مینا لذت برده بود، از وی پرسیدم برای چه پادشاه شما شهر خطوشه را به روی خارجیان بسته و نمی گذارد کسی وارد این شهر شود و چرا در این کشور کاروانیان حق ندارند از جاده ها خارج شوند و آیا بهتر این نیست که ملل دیگر به این شهر بیایند و قدرت و عظمت پادشاه هاتی را ببینند و بروند برای دیگران حکایت کنند؟ نامه نویس گفت
1: روزی که پادشاه ما شوبیلولیوما پادشاه شد گفت 30 سال به من مهلت بدهید و من هاتی را قوی ترین کشور جهان خواهم کرد و چون به زودی این مدت تمام می شود تصور می کنم که در آینده ملل دیگر ما را نام ما را خواهند شنید.
0: گفتم هنگامی که من در بابل بودم 60 سرباز را دیدم که از مقابل پادشاه بابل عبور کردند و وقتی قدم بر می داشتند مثل این بود که صدای امواج دریا به گوش می رسد. ولی در اینجا 10 بار 10 سرباز را هم ندیدم که حرکت کنند و در این صورت برای چه شما این همه عرابه جنگی و اسلحه می سازید؟ زیرا نمی توانید از این اسلحه استفاده کنید. نامه نویس شاه خندید و گفت:
1: ما برای این اسلحه می سازیم که به دیگران بفروشیم و غذا تحصیل کنیم.
0: خندکانان گفتم: یک گرگ هرگز دندان و چنگال خود را به خرگوش نمی فروشد. نامه نویس شاه از این حرف خیلی خندید و گفت:
1: من این گفته را برای شاه نقل خواهم کرد و یقین دارم که او از این حرف تفریح خواهد کرد. و دیگر این که در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر اغنیا بر فقرا حکومت نمی کنند، بلکه اقویا بر ضعفا حکومت می کنند، چون گرگ برای این به وجود آمده که بر خرگوش حکومت کند. و یقین دارم قبل از این که موهای تو سینوه سفید شود خواهی دانست چگونه یک دولت قوی که برای فرمانروایی به وجود آمده بر تمام ملل ضعیف حکومت می کند.
0: من خود را به سادگی و نفهمی زدم و گفتم: همانطور که شما خدایی دارید که خواهان حکومت بر ملل ضعیف است، در کشور مصر هم فرعون خدایی تازه یافته است. نامه نویس گفت:
1: من چون نامه های سلاطین خارجی را می خوانم، نامه های پادشاه مصر را هم خواندم و می دانم که خدای جدید او خیلی صلح را دوست می دارد و می گوید هیچ اختلاف بین ملل نیست که نتوان آن را با مسالمت حل کرد. و حتی فرعون شما یک شاخ طلا برای ما فرستاده که به شکل به اضافه است و می گوید این شکل زندگی و صلح است.
0: نامه نویس وقتی این حرف را می زد و انگشت خود را متقاطع کرد تا به من بفهماند که شاخه مزبور چه شکل دارد. بعد چنین گفت:
1: اگر فرعون شما برای ما طلا بفرستد که بتوانیم با طلای او مزد صنعتگران خودمان را که اسلحه می سازند بدهیم، تا چند سال دیگر می تواند از صلح برخوردار شود. ولی دوری صلح او کوتاه خواهد بود، زیرا روزی که پادشاه ما دریافت به قدر کافی اسلحه ساخته و آذوق فراهم کرده، در آن روز فرعون مصر هم مانند سلاطین دیگر باید مطیع پادشاه ما شود، وگرنه او و تمام رعایای وی را قدام خواهیم کرد. ولی اینها مسائلی است که عقل یک پزشک نمیتواند بدان پی ببرد، زیرا پزشک قادر به فهم حوادث آینده نیست.
0: گفتم: چون پزشک هم مانند دیگران عقلی دارد، اگر نتواند به تمام حوادث آینده پی ببرد، باری به بعضی از آنها پی خواهد برد و من پیش بینی می کنم سنوات آینده دوره شکمچرانی مرغان لاشخور و کفتارها خواهد بود، زیرا عده‌ای کثیر به قتل می رسند و کسی لاشه ها را برای مومیایی کردن یا در خمره نهادن یا در زمین دفن کردن جمع آوری نخواهد کرد. نامه نویس خندید و من گفتم: قبل از این که به کشور حاتی بیایم شنیده بودم که شما اسیرانی را که در جنگ دستگیر می کنید نابینا می کنید و آنها را به آسیاب های خود می بندید تا سنگ آسیاب را به گردش درآورند و من این موضوع را باور نمی کردم. ولی در این کشور به چشم خود آنها را دیدم و این عمل از یک ملت متمدن پسندیده نیست. و نیز شنیدم که شما در سرحدات خود هنگام تجاوز به اراضی ملل دیگر مرتکب بیرحمی های فجیع می شوید و دست مردم را قطع می کنید و پوست سرشان را روی صورت برمی گردانید و بعضی از افراد را به سیخ می کشید و این اعمال وحشیانه در خور درندگان است، نه انسان متمدن. نامه نویس گفت:
1: ما چون یک ملت متمدن هستیم، چشم اسیران را گور می کنیم و بعد آنها را به آسیاب های خود می بندیم، زیرا اگر چشم آنها بینا باشد، زمین و آسمان و پرندگان را خواهند دید و از این که آزاد نیستند متاسف خواهند شد و در صدد برمی آیند فرار کنند و پیوسته برای ما تولید زحمت خواهند کرد. ولی چون کورند به فکر فرار نمی افتند و ما مجبور نیستیم پیوسته عده‌ای از سربازان خود را مأمور محافظت آنها بکنیم، و ما موضوع بریدن دست سکنه سرحدی در مرز کشورهای دیگر و کندن پوست سرشان و آویختن همان پوست روی صورت و به سیخ کشیدن آنها هم یک مصلحت دارد که ناشی از تمدن ماست، زیرا ما نمی خواهیم در کشورهای دیگر کشتار کنیم تا اینکه سکنه آن ممالک که می توانند برای ما کار کنند و خراج بدهند از بین بروند، و نیز نمی خواهیم بر اثر جنگ شهرهای آنها ویران شود و مزارع و باغهایشان از بین برود تا بعد از تصرف کشورهای مجاور چیزی نصیب ما نشود. متوجه شده این که برای مطیع کردن ملل همجوار بهترین وسیله ایجاد وحشت است، زیرا ملتی که دچار وحشت می شود مانند قشونی است که قبل از مبادرت به جنگ شکست خورده باشد و این ملت دیگر نمی تواند دست اجنبی را عقب بزند و خود را از قدرت او نجات بدهد. به همین جهت ما در سرحدات خود در خاک کشورهای دیگر این اعمال قدرت می کنیم تا مردم را بترسانیم و پیشاپیش دشمنان خیش را منکوب کنیم. گفتم: مگر همه ملل جهان دشمن شما هستند و آیا بین ملل دیگر دوست ندارید؟ نامه‌نویس پادشاه هاتی گفت: دوستان ما عبارتند از مللی که مطیع ما باشند و به ما خراج می پردازند و آن وقت ما آنها را به حال خود می گذاریم که رسوم و آداب خود را حفظ کنند و خدایان خیش را بپرستند. دیگر از دوستان ما مللی هستند که هنوز همسایه ما نشدند، زیرا به محض اینکه همسایه شدند آنقدر بهانه تراشی می کنیم تا با آنها بجنگیم و خاک آنان را تصرف کنیم یا وادارشان کنیم به ما خراج بپردازند. از روزی که هاتی به وجود آمده این رسم بین ما و دیگران متداول بوده و بعد از این هم متداول خواهد بود. گفتم: آیا خدایان شما در این مسئله مداخله نمی کنند؟ زیرا در کشورهای دیگر خدایان درست را از نادرست و حق را از باطل تمیز می دهند. نام نویس گفت: ما درباره درست یا نادرست و حق و باطل عقیده ای ساده و روشن داریم. درست و حق عبارت است از چیزی که مطابق میل ماست و نادرست و ناحق عبارت از چیزی که مطابق میل ما نیست. و سینوه سینوه تصدیق کرد که بین دین ما و دین شما و سایر ملل تفاوت وجود ندارد، زیرا نزد شما و سایر ملل هم درست و حق عبارت از چیزی است که اغنیا بخواهند و نادرست و ناحق عبارت از چیزی است که مورد تمایل فقرا باشد. سینوه، چون تو پزشک هستی عقلت کوچکتر از آن است که بدین موضوع پی ببری و بدانی که از آغاز عالم تا امروز هرچه اغنیا گفتند بر حق بوده و هرچه فقرا بر زبان آورده اند محکوم به بطلان شده است. تا پایان دنیا هم چنین خواهد بود و پیوسته حق با اغنیا است و فقرا همواره محکوم به بطلانند. فقط صورت ظاهر اغنیا فرق می کند و در هر دوره یک چیز نشانه توانگری است. بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوه رو براتون وقت دیگری نقل خواهم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی‌ها میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی‌ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: کروز سه شب و سه روزه انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
15: لیست شماره هاشو بگین.
16: بفرمایید.
15: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
14: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
15: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه ای از فرخ جاوید.
1: وقتی جنگی آغاز میشه هر کسی باید سهمی پرداخت کنه. سیاستمداران باید جنگ افزار، توانگران باید هزینه ها و توی دستان باید فرزندانشان را در اختیار قرار بدهند. اما وقتی که جنگ تموم میشه سیاستمداران دست یکدیگر را میفشارند، توانگران قیمت ها را افزایش میدهند و توی دستان به دنبال گور فرزندانشان میگردند. با این گلواژه از آرتور شوپنهاور، فیلسوف و نویسنده قرن 18 و 19 آلمان، به شما دوستان و همراهانمون درود میفرستیم و بهتون خوش آمد میگیم برای پیوستن به این برنامه. فرخ جاوید و ماکان جلالی در خدمت شما هستن با یک رنگ کمان دیگر. قبل از اشاره به فرست مطالب یادآور بشم که جمعه پس فردا به مناسبت در پیش بودن

0: نکاتی چند داریم در ارتباط با جام جهانی و اگر فرصت بشود شاید به یکی دو مطلب دیگه هم بپردازیم که فکر نمی کنم. و اما داستان اول ما بازپخش صحبت کوتاهی هستش در ارتباط با مقایسه زندگی نسل قدیم و نسل جدید.
1: اصلا حواستون هست یه نسلی داره کم کم به پایان راهش نزدیک میشه، یه نسل بی نظیر، متولدین 1330 تا 1350 خورشیدی. ما نسل انتقالیم، انتقال از زندگی سنتی واقعی به زندگی مدرن مجازی. ما یه نسل تکرار نشدنی هستیم. ما هم خانواده های پر جمعیت رو دیدیم، هم زن و شوهرهای تک فرزند رو. یه زمانی خاله و عمه و عمو و دایی، حتی همسایه ها و هم محلی هامون یه بخش مهمی از خاطراتمون بوده. اما الان بچه ها و نوه هامون حوصله فامیل و دوست و دور همی هم ندارن. ما به این که پامونو جلوی بزرگترها دراز نمی کردیم افتخار می کردیم، ولی الان بعضی ها بزرگتراشون رو میذارن خونه سالمندان. دور همی های ما تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگامون که دور تا دور اتاقش پشتی بود و بالش و یه سفره سر تا سری وسط اتاق پهن می شد و همه دور سفره منتظر یک نوع غذا بودن که بخورن و سیر بشن و شاد باشن. الان داریم توی خونه زندگی می کنیم که بیشترین فضای خونه رو مبلمان و میز نهارخوری گرفته. دریغ از مهمون و رفت آمد. ما برای سرگرمی آلبوم نگاه میکردیم، الان گوشیامون پر شده از عکسایی که دوبارم نگاشون نمی کنیم. دوره ما داره تموم میشه، ولی خوشحالیم با همه سختیایی که نسل ما پشت سر گذاشت. یه وقت دلتون برای ما نسوزه ها، چون ما زندگی رو زندگی کردیم.
0: بله، ما زندگی رو زندگی کردیم، چه روزگار خوشی هم داشتیم. و ما آهنگ نخست امروز ما دوستان عزیز یک آهنگ دیگر میهنی هست در باره ایران خودمون البته، و این آهنگ بر پایه یکی از اشعار مهدی صاحب دیوان متخلص به دیوان ساخته شده است. نام آهنگ از تیرگان. آهنگ زیبایی برمونه که گوش میکنیم.

چه آهنگ زیبایی برای چه اشعار زیباتری. اشعار از مهدی صاحب دیوان بود، متخلص به دیوانه. اسم آهنگ بود تیرگان. و اما امروز نخست

روز هست از هفتمین ماه از تقویم میلادی. اول ژوئیه، ژوئیه یا جولای هست که معمولا گرمتر ماه سال در نیمکره شمالی به شمار میره و سردتر ماه در نیمکره جنوبی. جا دارد که چند کلمه درباره این ماه حرف بزنیم.

ژوئیه رو در روزگار باستان در سال 44 پیش از میلاد مسیح سنای روم بر این ماه گذاشت تا نام جنرال امپراتوری روم ژول سزار جاودان بشه. برچستون یا سنگ تولد ماه ژوئیه هست یاقوت یا روبی که نمایانگر قناعت و رضایت است و گل مخصوص این ماه عبارت است از گل زبان در قفا و نیز گل نیلوفر آبی، نیلوفری که در آب می روید. ماه ژوئیه مصادف است با دو سالگرد در دو کشور مهم، دو رویداد مهم. یکی از اونها 4 ژوئیه هستش، 4th of July، که مصادف است با سالروز اعلام استقلال آمریکا در سال 1776 میلادی که امسال می شود 250 سال میگذره از اون زمان، و دیگری 14 ژوئیه یا 14 ژوئیه که مصادف است با سالروز انقلاب فرانسه در 1789 که امسال می شود 237 سال از اون روزگار. معروفترین افراد زاده شده در ماه ژوئیه در روزگار گذشته البته خود ژول سزار بوده است، ولی نامی بریم در روزگار خودمون از نلسون ماندلا، سیمون بولیوار، دالای لاما، پرنسس دایانا، فرانس کافکا و ارنست همینگوی. شما در چه روزی از ماه ژوئیه به دنیا آمده اید؟ بدون شک یکی از تلخترین رخدادهایی که در هر جنگی ممکن است که بر کشوری وارد بشود آسیب دیدن یا از بین رفتن آثار تاریخی است. آثاری که یادگار دهها، صدها یا هزاران سال پیش است. وسط افسوس که ملت ما طعم تلخ این تجربه رو چشیده است. به گزارشی می‌پردازیم در همین ارتباط.

در گزارش ها در حملات هوایی دو روزه و ببخشید 12 روزه و 40 روزه آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود 130 بنا و محوطه میراث فرهنگی در گوشه و کنار سرزمین ما آسیب دیدند. شبه 6 اثر از این تعداد نامشون در فهرست یونسکو هست از میراث های تاریخی جهان. آسیب ها در حد ترک خوردگی دیوارها، شکسته شدن شیشه ها و ریزش کاشیکارهای ارزشمند بوده است. از جمله این آثار اشاره میکنه به کاخ گلستان و کاخ سعدآباد، کاخ مرمر و ارگ تهران در تهران که به آینه‌کاری های تاریخی اونا به اصطلاح و شیشه هاشون آسیب رسیده، همینطور بناهای تاریخی پیرامون میدان نقش جهان و کاخ آلی‌قابو و کاخ چهلستون و مسجد جامع عتیق در اصفهان، همینطور قلعه فلک و الافلاک در خرم‌آباد لرستان و بناهای تاریخی دیگری در استان‌های کردستان و کرمان و چند جای دیگر.

در رسانه سالروز استقلال ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور با یک شکست بزرگ روبرو شد. این شکست نه در عرصه برون مرزی که در جبهه درون مرزی آمریکا بر او وارد آمده است. پرزیدنت دونالد ترامپ در نخستین روز از دور دوم ریاست جمهوریش فرمان صادر کرد در این زمینه که دادن تابعیت آمریکا به کودکانی که در ایالات متحده به دنیا می آیند چنانچه پدر و مادرشون به طور غیر قانونی به آمریکا آمده باشند یا با روازید موقت در این کشور کار می کنند ممنوع است. اما دیوان عالی آمریکا که درباره مسائل مهم حرف آخر رو میزنه، دیروز سه‌شنبه آب سردی روی دست او ریخت و اعلام کرد قانون اساسی دادن تابعیت به همه کودکان زاده شده در آمریکا رو تضمین کرده است. قاضی القضات دیوان عالی جان رابرتس نوشت که فرمان رئیس جمهور با تفاضل 6 رأی به 3 رأی مردود است. گفته نیست که فرمان اجرایی ترامپ با وجودی که بیش از 2 سال و 5 ماه از صدورش میگذره هرگز به اجرا در نیومده، چرا که قضات همه دادگاه‌های پایین‌تر اون رو رد کردن و به گونه آشکار اون رو خلاف نفاذ قانون اساسی این کشور دانسته بودند. اشاره کنم که ترامپ از مدت ها پیش بر این اعتقاد خود پای می‌فشرد که قانون اساسی تابعیت بر مبنای تولد رو تضمین نکرده، اما قاضی القضات جان رابرتس توجه داد مردانی که بعد از جنگ داخلی ماده متمم 14 رو نوشتند موضوع تابعیت رو مخصوصا به این شکل به صورت کلی نوشتند تا نظر اون دست از کسانی که میخواستن تابعیت محدود باشه رد بکنند. ترامپ با کلام خود میگفت که منظور از این جمله بندی فقط بردگان پیشین بودند، نه اینکه تمام مردم جهان بیان و آمریکا رو اشغال بکنند. اما تفسیر ترامپ مورد پذیرش دادگاه یا نرم های حقوق این کشور قرار نگرفته. امروز در ارتباط با آنچه که در قانون اساسی آمریکا در مورد تابعیت بر مبنای تولد ذکر شده فقط یک استثنا وجود داره با آن کودکان دیپلمات های خارجی هستند که اگر در این کشور زاده بشوند خود به خود به تابعیت آمریکا در نمی آیند.

0: دکتر سرنجمند، این بود مطالب بخش نخست برنامه‌مون. اجازه بدید که بریم به چند آگهی بپردازیم، بعد بریم به سروقت آقای دکتر جمشید الیست که در مصاحبه ما شرکت خواهند کرد. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626. amiritravel.com.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر جمشید الیست هستند، متخصص جراحی کلیه و رفع ناتوانی جنسی در مردان. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب الیست بشنوید. خدمتتون سلام میکنم. دکتر جمشید الیست در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر قربان.
10: سلام، صبح و روزتون بخیر. خیلی ممنون و متشکرم.
0: ممنونم عزیزم.
10: خواهش میکنم.
0: دعوت منو پذیرفتید. ممنونم. اشرف جان، ببینید عنوان صحبت امروز شما هستش مردان بعد از سن 50 سالگی به تدریج خسته و خاموش و خواب‌آلود میشن. اما بزنم به تخته، زدم به تخته. ببینید شما بالاتر از 50 سال سن دارید، ماشاءالله نه خسته هستید نه خاموش نه خواب‌آلود. داستان چیه؟
10: به طور کلی بعضی از بیماری ها هستن که چه در آقایون چه در خانوا بعد از یه سن به خصوصی خودشون نشون میدن.
0: خب.
10: و بیشتر موارد ما اینا رو با علائمش متوجه میشیم. من اول علائم مسائلی که پیدا میشه بعد از سن 45-50 و در بعضی از افراد شدیدتر، در بعضی از افراد ضعیفتر، و متاسفانه یکی از اشکالات بزرگش اینه که با مسائل دیگر پزشکی این قاطی میشه. مثلا چی؟ مثلا یکی از علائمی که پیدا میشه حالت غمگینی و افسردگیه و متاسفانه با دکتر روانشناس و دکتر داخلی خودشون که صحبت میکنم یا خب شما حتما تو مسائل زندگیتون و اینا حالتی پیش اومده که یه مقداری افسردگی دارین و غمگینی و ناراحتی و بی‌حوصله‌ای و دل دماغتون به قول معروف به کار و این برنامه نمیرسه و اون قدرت و اینا رو ندارین و اون انرژی خاص رو ندارین و معمولا متاسفانه دیده شد که این افراد رو روی داروهای آنتی دیپرسیو ضد افسردگی
0: میذارم. یه پرانتز باز بکنم آقای دکتر.
10: خواهش می‌کنم.
0: اینجا شد که بعضی از دکترها به مریضای بالای 50شون میگن ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه در یابی.
10: خب سعدی هم خودش من فکر کنم همون موقع 50 سالش بوده که همین شعر رو گفته.
0: حتما نمیتونه. خب بقیه رو بفرمایید.
10: این یکی از علائم بسیار بسیار مهمه که افراد دیدن میبینن که انرژیشون کم میشه، متوجه این به قول معروف انجویمنت لایفشون کم میشه، یعنی اون چیزهایی که انجوی میکرده، اون چیزهایی که لذت میبرده، با دوستاش میرفته، مسافرت میخواسته بره، گردش میرفته، میرفته پیاده روی، میرفته کوه، این ور اون ور، اینا رو میبینه که دیگه براش اون حالت و اون چیز شوق و شعفی که داشته نداره.
0: بله.
10: و در بعضی از کارهایی که انجام میده متوجه میشه که این کار رو درست انجام نمیده. دوست داشتم من که میگفت که من خیلی تنیس هم خوب بود، سالها تنیس بازی ببین، فکر کنم که نمیدونم چی شده که من توپ میزنم دیگه نمیره با اون صورت. بعد از شام معمولا غذا که میخورن متوسطانه زود حالت همونجا که نشستن، بعد از غذا روی کاوچ که نشستن دارن تلویزیون میبینن یا کتاب میخونن یا موسیقی گوش میدن، خوابشون میبره. متوجه. و در کارهای شخصیشون هم متوجه میشن که پرفورمنس و انجام کارشون به اون صورت که بوده نیست، یعنی اگر که نامه رو میخواستن بندازن، ایمیل رو بندازن، کار رو انجام بدن و خیلی سریع انجام میدادن، خیلی زود کانسنتریت مغزشون، تفکرشون به اونجا میرسیده که زود اونو بنویسن، نمیتونن دیگه این کار رو انجام بدن، انرژیشون خیلی کمه.
0: من
10: ندارم دیگه، جون ندارم که بخوام الان بیام برم مثلا با شما راه برم یا برم از میل جنسی کم میشه و قدرت جنسی هم کم میشه. این 10 تا علامت هست که بهش میگن عدم، یعنی همون مثل آدم و حوا علائم عدم هست، ADM. ما مریضایی که میان ازشون سوال میکنیم و میبینیم که اگر اینا رو داشته باشن، حتی بعض وقتا 2 یا 3 تا از اینا رو داشته باشن و یا حتی بعضی ها 1 یا 2 تا از اون علائم خاصش رو داشته باشن، به یه نکته بسیار بسیار مهم برسیم. با دفعه قبل راجع بهش یه مقدار کمی صحبت کردیم و اون مسئله کمبود هورمونه. افرادی که هورمونشون شروع میکنه کم کردن، این 10 علامت عدم رو پیدا میکنن و متاسفانه گفتم بعض وقتا اشتباه میشه حتی در مورد اون افسردگیشون، در مورد بی‌حوصلگیشون، با دیپرشن، با انگزایتی که میگه آدمی دیپرس شده به خاطر شغلشه، به خاطر سنشه، به خاطر که کارش رو از دست داده، به خاطر این وضعیت مالیشه، در صورتی که مسئله نیست و میتونه که نسبت به هورمون باشه و این هورمون تستوسترون هست که تمام این علائم رو میتونه که تا حد زیادی برطرف بکنه. این افراد علاوه بر این علائمی که به ما میگن، میگن که این علائم سابجکتیو است، بیماری چیزایی که مریض صحبت میکنه سابجکتیوه، یعنی خودش مریض میاد به من میگه، میگه که من قدرتم کم شده، فکرم، حافظم، کارم، شغلم، افسردگی، اینا رو مریض میگه. چه چیزایی من پیدا میکنم، چه چیزایی پزشک پیدا میکنه یا پزشک خودتون پیدا میکنه؟ اینا میبینن که وزن چربی بدنشون داره اضافه میشه و عضلاتشون داره کم میشه. عضلات روز به روز میبینن که به قول معروف آب میشه و متاسفانه جای اون روز به روز چربی بیشتر میشه، متوجه؟ و کانسنتریشن مریض کم میشه و استخونا به طرف پوکی میره، متوجه میشن که این استخونا داره یواش یواش، حالت وقتی عکس میگیریم تا آزمایش میکنه میبینی که پوکی استخوان آستیوپوروزیس پیدا میشه و در این حال یه مقداری از موی سر یا موی بدن روی ریش جایی که شروع میکنه به کم شدن. و اگر که این شخص در موقعیت شرایطی باشه که از لحاظ قدرت جنسیش کم شده، از لحاظ اینکه بخواد بچه دار بشه احتمالش کم شده، اینه که اونها رو هم گزارش میده. مجموعه تمام علائم وقتی که دیده میشه و به طور کلی ما معمولا سفارش میکنیم که افراد من از سن 40-45 سال به بالا در آزمایش هایی که انجام میدن، یک آزمایش بسیار مهم هست که آزمایش تستوسترون فری اند توتال، یعنی هم نوع آزادش رو انجام میدیم، اندازه گیری میکنیم اون که داره در خون میگرده و اون توتالش اون در تمام بدن وجود داره. اینجا یک مسئله بسیار بسیار مهم، من فکر نکنم زیاد وقت داشته باشم، ولی این مسئله بسیار مهمه، بسیار اساسیه که هیچ وقت شما خودتون هیچ تزریقی، هیچ دارویی به طور کلی شروع نکنه، مخصوصا تستوسترون. چرا؟ چون تستوسترون زمانی باید داده بشه که ما مطمئن بشیم که شخص از لحاظ پروستات و سرطان پروستات کاملا تشخیص داده شده که نداره. یه مسئله بسیار مهم متاسفانه حتی در جامعه پزشکی هست که میگن که تستوسترون سرطان پروستات میاره. نه، نمیاره. شما اگر که دونه گندم در زمین نداشته باشین، هر چقدر هم آب بدین و کود بدین و هرچی بدین، این رشد نمیکنه. تستوسترون باعث رشد میشه، متوجه؟ به هیچ عنوان ثابت نشده که ایجاد بکنه. و دلیل بسیار مهمش هم اینه، تستوسترون یک فرد جوان 30-35 ساله تقریبا 2-3 برابر یه آدم 80 ساله است. اون آدم 80 ساله تقریبا 80-90 درصد احتمال داره سرطان پروستات بگیره، اون آدم 20-30 ساله تقریبا 1000 من یه بار فقط دیدم در تمام پرکتیس هم 2 جوانایی بودن 35 ساله که کانسر سرطان پروستات گرفتن در تمام پرکتیس هم در 50 سال.
0: بله.
10: اینه که خیلی خیلی مسئله مهمیه. آزمایش هایی که انجام میدن، آزمایشون به طور کلی خون رو انجام میدن، همراه اون آزمایش های دیگه هست که هورمون های دیگه رو ما اندازه گیری میکنیم، چون اینا گاهی با هم دیگه تداخل میکنن و خیلی خیلی مهمه که شما فقط یک دونه هورمون رو درمان نکنه. این خیلی خیلی مسئله بسیار مهمه، چون بعض وقتا هورمون هایی هستن که از مغز ترشح میشن و اونا میتونن که تداخل بکنن با کمبود هورمون تستوسترون.
0: آی دکتر،
10: خیلی خیلی مسئله.
0: سوالی که دارم این است که آیا میشود با تزریق هورمون تستوسترون اینو جبرانش کرد یا نمیشه؟
10: بله بله، اینا همه قابل درمانه، اینا همه درمان میشه خوشبختانه. این یه مسئله است که قابل درمانه، تشخیص باید درست بشه. گاهی هورمونا تداخل میکنن. من شخصی رو داشتم که همین علامه داشت و خودش گفته بودم شما تو تستوسترونه، وقتی آزمایش کردم دیدم که هورمونی که از مغزش پرولاکتین میاد اون زیاد شده و متاسفانه یه قده بود، البته خوشخیم بود، فرستادم و هر دفعه با خانمش منو در جاهای مختلف میبینه تشکر میکنه، میگه که من زندگی رو البته خداوند من کاری نکردم، ولی میگه که من مدیون هستم که این تومور مغزی رو تو برای من تشخیص دادی. اون که خوشخیم بود ولی خب بزرگ میشد و ناراحتی چشمی براش ایجاد کرد. اینه که خیلی خیلی مسئله مهمی که ما فقط به یک عامل در پزشکی به قول معروف بسنده نکنیم و بگردیم و بقیه عوامل مربوط به اون رو هم پیدا کنیم و اگر درمان میکنیم همه رو به درمان کنیم، ولی خوشبختانه درمان داره. بعد
0: آقای دکتر فرمودید که 10 عامل هست که باعث میشه که جمعا بهش بگیم آدم، هم آدم و هوا. آیا مشابهش برای ایو هم یا هوا خانم هم وجود داره یا نداره؟ آیا اون هم دچار خستگی؟
11: این صورت جدا نکردم، ولی در یائسگی میدونی که یه سری علائم پیدا میشه در خانم ها که اونم هورمونشون کم شده، ولی به این صورت علائمش رو مشخص نکردن که به قول معروف اونو ایو بذارن، ایو ساین هوا بذارن. ولی اونها هم خیلی از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم پیدا میکنن.
0: خب حالا
11: افسردگی رو پیدا میکنن، بی‌حوصلگی رو پیدا میکنن، غمگینی رو پیدا میکنن، استئوپروزیس استخوان رو پیدا میکنن، متوجه حالت اینفرتیلیتی رو پیدا میکنن. خیلی از این علائم متوجه شدیم که مشترک هست، یعنی فقط برای آقایون نیست، برای خانم ها هم همین کانسنتریشنشون، فکرشون، حضور فکریشون در اون و علاقهشون، خیلی از این علائم رو ما در همون مرحله هم ببینیم. تقریبا من میتونم بگم که معادل این رو در اون یکی هم در هر دو میتونیم ببینیم. در خانم اگر این علائم میبینن با پزشک خانوادگی، پزشک زنانشون حتما مشورت بکنن، و اون هم خیلی مهمه، چون هورمون زنان هم شما میخواییم بدین باید نگاه بکنیم، چون هورمون ها وابستگی داره با سرطان سینه، و این مسئله خیلی مهمه برای آقای این سرطان پروستات، در خانم ها سرطان سینه، و دقت بسیار بسیار زیاد باید بشه. هورمون بسیار مهمه، ولی در این حال بسیار هم میتونه خطرناک باشه.
0: فرمودید در مرتب 50 سالگی به بالا یواش یواش خسته و خاموش و خواب‌آلود میشن. خانمایی که هیچ وقت 40-50 سال بیشتر نمیشن، حداقل نمی باور نمیکنه که بالاتر رفتن،
11: برای همین هم ایشون خسته و خاموش و
0: خواب‌آلود نمیشن. خب توصیه شما چیه برای ما مرتا که نه خسته بشیم نه خاموش بشیم نه خواب‌آلود، چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
11: فقط و فقط همین که خدمتتون گفتم، در این زمان لازم هست که جزو آزمایش های بالینی، آزمایش های کلی، آزمایش های خون که انجام میشه، حتما تمام این آزمایش های دیگه، هر یکی از آزمایش تستوسترون و هورمون های دیگه رو، هورمون تیروئید هست، پرولاکتین هست، هورمون های مغزی هست، تمام اینا رو همزمان انجام بدیم، و اگر هر کدوم در هر کدوم شما اخلالی میبینین 100% از پزشکتون بخواین براتون درست بکنن.
0: آشنا شما در میان صحبتتون اشاره کردید به 10 تا عامل مختلف، 10 تا چیز مختلف که پدید میاد در مرد. میشه این 10 تا عامل رو دوباره یک فهرستوار بشمارید؟
11: فهرستوار چشم، با کمال میل من یک به یک عمر رو الان براتون مجددا، یکی کسی بخواد بنویسه میتونه بنویسه.
0: ما 3 دقیقه هنوز وقت داریم.
11: کمبود انرژی بود، انرژیشون کم بشه.
0: خب
11: قدرتشون، قدرت انجام کارهایی که مثلا ورزش میکردن وزن برمیداشتن نمیتونن وزن بردارن، لذت زندگی از چیزهایی که انجوی میکردن، با دوستانشون نهار میرفتن بیرون، پوکر بازی میکردن و کارهای دیگه انجام میدادن، از اون انجوی نمیکنن، افسردگی پیدا میکنن، غمگینی، حالتی که دلشوره و نگرانی پیدا میشن، قدرت جنسیشون کم میشه، خیلی از ورزش‌هایی که داشتن انجام میدن و کارهایی که داشتن انجام میدادن کانسنتریشن و قدرت دیگه ندارن. بعد از خواب، بعد از غذا خوابشون بیبره زود، و کارهایی هم که داشتن انجام میدادن به صورت ایمیل داشتن انجام میدادن، کارهای دستی که داشتن انجام میدادن، متوجه میشن که در این دارن اشکال پیدا میکنن، و در این حال میل جنسیشون کم میشه.
0: بله
11: قدرت جنسی، انجویمنت، حتی قدشون هم کوتاه میشه یه مقداری، چون به خاطر که استئوپروزیس پیدا میکنن قدشون هم احساس میکنن که کوتاه‌تر شده.
0: خب خانم هم کوتاه میشه مقداری نیست؟
11: اون هم استئوپروزیس خیلی زیاد در خانم، خیلی بیشتر از آقایون هست، استئوپروزیس خیلی زیادتره در خانم متاسفانه، اون هم فقط به خاطر این که برای جلوگیری از استئوپروزیس خیلی چیزهای دیگه وجود داره، یکی از مسائل مهمش وزن برداشتنه و کامپاوند کردن روی استخوان، یعنی کسایی که دنبل میزدن یا وزنه بلند میکردن یا فشار میبودن روی استخونشون، استخونشون رو محکم میکردن، و متاسفانه الان چون کمتر شده این مسئله به خاطر وزنه و کاری که میکنن، احتمال استئوپروزیس هم در آقایون هم در خانم‌ها خیلی خیلی زیاد شده.
0: من دوست الیس یه نکته آخر رو در فاصله یکی دو دقیقه مونده پایان بگم، این که فرمودید که مرد ها ممکنه جلوی توی تلویزیون میشن خوابشون ببره، شاید به این علت باشه که تلویزیون رو خانم روی سریال های ترکی گذاشته، مرد علاقه من نیست خوابش میبره.
11: در حال هر طوری شد میتونی آزمایش هورمون بکنید،
12: اگر هورمون بالا بود متوجه میشین که مربوط به سریال ترکیه، اگر هورمون پایین بود که سریال ترکیه رو پلی نکنه متوجه میشین که مربوط به هورمون.
13: آره پس اون 10 تا عامل شد 11 تا عامل سریال ترکیه میذاره. خیلی ممنونم دکتر الیس عزیز از صحبتی که داشتیم.
12: من شما خیلی متشکرم که بتونیم اطلاعات رو بدیم، اگر حتی یک نفر دو نفر هم بتونن که موقعیت و شرایط رو پیدا بکنن که بتونن زندگی بهتر رو راحت تر بشن، از شما تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنون میشم که بتونین اطلاعات رو براشون
13: حتما
12: بیارین توی رادیو.
13: البته هم از طریق رادیو اطلاعش بیشتر میشه، همین که من لینک های برنامه رو روی فضای مجازی مختلف میگذارم، اونجا میتونن برن یا پادکست رادیو میتونن گوش بکنن دوباره و سه باره هر چند بار. ممنونم از شما دکتر جمشید الیس، بسیار نازنین و عزیز.
12: خیلی ممنون از شما، روزتون بخیر.
13: روز شما هم بخیر. دوستان، من با دکتر جمشید الیس بودیم، متخصص جراحی کلیه و رفع ناتوانی جنسی در مردان. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمانکید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمانکید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
7: دوستانشمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. در این فاصله که آگهی میامد من پیامکی داشتم از سوی یکی از دوستان شنونده که اضافه کردن که اگه سریال ترکی باشه رو تلویزیون آقای خوابش میبره، اگه سریال های مخصوص فوتبال باشه خانم خوابش میبره. کاملا درسته و ما میپردازیم به میان پرده امروز ما.
11: زنبور عسل هیچ وقت انرژیشو هدر نمیده که به مگس بفهمونه که عسل بهتر از آشغاله. میخوام بگم که این نکته بسیار مهمی هست. بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. علم افلاطون حریف جهل مادرزاد نیست. گیریم که شما افلاطون هم باشید، بیهوده ترین کار به گمان من بحث کردن با دیگران است.
7: بله، نکته بسیار جالبی بود و ما پیک خوشیره امروز رو خدمتتون تقدیم میکنیم.

کاریکاتوری داشتیم از چهره خندان پرزیدنت ترامپ در کنار یک بیلبورد که روی اون نوشته شده اول منم و بعد آمریکا. خانم مریم تهرانی نوشتن البته جرأت او از بقیه رؤسای جمهور آمریکا بیشتره و من شخصا به این نتیجه رسیدم. من بسیار سپاسگزارشم که این همه در ایران تغییرات داده است، که خب معلومه آقای خودشیفته‌ای هستش که منظورش البته ترامپ هستش، پولاش رو داده است. البته قبول دارم که خودشان یعنی آمریکا و انگلیس میدونن چه غلطی کردن که شاه ایران رو بردند و این بلا رو برپا کردند و حالا هم باید خرجش رو بدهند و حتی انتخابات رو هم ببازند. خانم پردیس برومن نوشتن فقط این رئیس جمهور از پس این رژیم انگل ایران برمیاد و بس، اگر این نه پس چه کسی؟ خانم میتو نیاز نوشتند به این دو واژه در حقیقت اکتفا کردند که حقیقت محض. و آقای کامران مهتدی نوشتند درسته که ترامپ خودشیفته است و پرنسیپ سیاسی نداره، اما اتفاقا آدمی دقیقا با همین ویژگی ها از پس مافیای آخوندی در ایران برمیاد و بس. آقای مهتدی در پایان این بشه رو نوشتند که شعال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. دیروز تصویر داشتم انتشار دادم از روی جلد نشریه فکاهی توفیق در ماه می 1968 که روی اون کاریکاتوری از 11 عضو تیم فوتبال اسرائیل که به تهران رفته بودن در همون زمان چاپ شده بود و نشون میداد که امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت بعد از پیروزی 2-1 ایران بر اسرائیل به میدان رفته و از اعضای تیم اسرائیل میپرسه که بازی که تموم شد چرا از زمین نمیرید بیرون؟ و اونا در جواب میگن که ما عادت نداریم زمین رو که اومدیم توش دیگه بریم بیرون. از عرب بپرسید که تو اون کاریکاتور عکس کاریکاتور از مصطفی عرب هم دیده میشه، فوتبالیست معروف ایرانی که در کنار ایستاده، میگه از عرب بپرسید. در این ارتباط خانم نادیه سالارپور نوشتن و ایران با بردن اون مسابقه قهرمان فوتبال آسیا شد. خانم فرشته آسمانی نوشتن فکر میکنم که در موقع مشدایان سر کار بود که توی این کاریکاتور میبینه همه بازیکنان اسرائیلی با یک چشم بند کشیده شدند. در پانتاز خدمت شد ارز بکنم که بله، مشدایان یا موسا دایان در اون سال وزیر دفاع اسرائیل بود است. تصویر داشتیم از یک فوتبالیست با این نوشته که چه میشد اگر فوتبال جایگزین جنگ ها میشد. به راستی به این فکر کنیم که اگر ملت ها می اومدن اختلافاتشون رو به جای اینکه به جنگ و جدال با همدیگه به پردازن خون همدیگه رو بریزن در میدان فوتبال حل میکردن چه نمیشد، چقدر خوب بود. خانم شهر دیلمیان نوشتن عالی میشد. فوتبال تنها ورزشیه که تمام مردم دنیا رو با عقاید مذهبی و زبانهای مختلف بدون اینکه یکدیگر رو بشناسن با هم نزدیک میکنه. آقای دکتر رابرت خورمیان نوشتن به همین دلیل است که یونانی ها المپیک رو درست کردن. خانم فرید ارژنگیان نوشتن متاسفانه جام جهانی امسال از این قاعده مستثنا بود. و خانم فرشته آسمان نوشتن آرزو بر جوانان عیب نیست. تصویر انتشار دادم از آموزه های بودا که میگوید با بخشودن است که قلب آزاد میشود. این ضرب المثل فارسی خودمون رو هم چاشش کرده بودم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خان میتو نیاز نوشتن این جمله رو باید با طلا نوشت. آقای عباس زاکری نوشتن یعنی که ببخشیم جمهوری اسلامی رو، قاتلان ملت و جوانان رو، من که نمیبخشم و فراموش نمی کنم که چه بر سر این سرزمین آوردند. و خانم سیمین بلورگر نوشتن همیشه هم این گونه نیست که بودا گفته است. گاهی اوقات در انتقام چنین لذتی هست که چنان لذتی هست که در صد برابر از عفو و بخشودگی لذت بخشتر و بهتره. در تصویری که از چارلی براون داشته و سگش استوپی این جمله به چشم میخورد که در زندگی مهم نیست که به کجا میری، مهم این است که با کی میری. در دنبال کامنت قبلی خانم پروین نیکزاده میشن واقعا همینطوره. وقتی به تصویر کامل زندگی نگاه میکنیم و به راه‌های بسیار متفاوتی که مردمان در طول تاریخ پیمودند، به وضوح می‌بینیم که نه مسیری که در سفر زندگی انتخاب کردیم و خیلی وقتا نرسیدن به هدف چندان مهم بوده، بلکه اون همسفر و یار دلنشینی هستش که معنا، لذت و شعف رو در هر قدم این سفر با ما شریک می‌شود. و تصویر دیگری داشتیم از چارلی براون که دوست دیگری داشته هم سن و سال خودش که یک پلاک
کار دستش روش نمیشته که نفرت هرگز هیچ کشوری رو باشکوه نکرده است. آقای عباس غفاری نوشتن نفرت از کمبود میاد. آقای مسعود جی جی نوشتن ولی در مورد رژیم اشغالگر اسلامی نفرت و انزجار از این نکبت ها راهگشای شکوفای ایران آزاد آینده خواهد شد. و خانم هما شمس نوشتن ولی نفرت موجب منحرف شدن احساسات انسانی به مسیر اشتباه و غیر انسانی میشه. این ورزشکاران ایرانی با تمام تلاش فیزیکی و روانی خود سعی کردن که نام ایران رو در این مسابقات برجسته بکنند و دل ایرانیان رو شاد بکنند. چرا باید با انزجار و نفرت اونها رو دلشکسته کنیم؟ آیا با شرکت نکردن در جام جهانی بایستی موجبات خوشحالی ترامپ رو فراهم میکردن؟ اونا بارها گفتن برای خوشحالی مردم ایران بازی کردن و اگه پرده نفرت رو نوشتن، ایشون نوشتن که پرده تنفر رو از برابر چشمانتون کنار بزنید. هر شبت بپردازیم به زادروزهای برنامه امروزمون. دوستان عزیز که یکی از دوستان ما امروز زادروزش خواهد بود، امروز که نه، دو روز دیگه. روز سوم ژوئیه که آدین پس فردا باشه، امروز اول فردا نه پس فردا. خانم اعظم علیرضایی سال روز تولدشون رو گرامی می‌دارن و چون رادیو در روز تعطیل است، در روز جمعه آینده به مناسبت 4 جولای ما یک روز زودتر تعطیل می‌کنیم. هر شبت که ما بهشون تبریک میگیم، اصلا حالا جهت اطلاعشون اضافه کنم که تام کروز هنرمند سینما هم در همون روز به دنیا آمده است، در سوم ماه ژوئیه یا جولای. خانم علیرضایی براتون تندرستی و شادی بسیار آرزو داریم. خب عرشبت که آقای ماکان در مورد فوتبال چیزی داریم بگیم؟ کوتاه میتونیم بگیم؟ بله، آهنگ کوتاه تر وقت میریم. عرشبت مسابقات فوتبال جام جهانی همچنان در جام توجه فوتبال دوستان جهان قرار داره. به چند نکته درباره جام جهانی توجه فرمایید. %23 از فوتبالیست‌هایی که در تیم‌های ملی کشورها هستند، در سرزمینی سوای اون کشوری که براش بازی می‌کنند به دنیا آمدند. به طور دقیق‌تر از 1248 فوتبالیست حاضر از 48 کشور، 289 نفر در کشور دیگری زاده شدند و نه در کشوری که براش در جام جهانی شوت می‌زنند. بیشتر این تعداد میتونیم بگیم و ناخالصی ها در حقیقت مال کشور کوچک کوراساو هستش که از 26 تن فوتبالیست های اصلی و رزرو و مربی و مدیر و غیره که به مسابقات فرستاده شدن، 25 نفر از اون 26 نفر هلندی هستند و نه از منطقه دریای کاریب که کشور کوراساو در اونجا قرار داره. در تیم ملی فرانسه 3 نفر خارجی وجود دارند و در بسیار از تیم‌های دیگه هم چند نفر خارجی وجود دارند. کارت قرمزی که داور مسابقه نشون میده به یک فوتبالیست، یعنی که او رو از زمین اخراج میکنه و اون بازیکن حق نداره که در بازی بعد از اون به میدون بیاد. با این مقدمه بیشترین کارت قرمز به تیم برزیل داده شده است. از سال 1930 به این طرف که اولین مسابقه در اون زمان برگزار شد، جمعا 11 بار در 9 بازی مختلف کارت قرمز به برزیلی ها داده شده است. خب دوستان عزیز، واقعا ثانیه تند و تند سپری میشن. به پردازی به آهنگ پایانی برنامه‌مون. آهنگ پایانی برنامه‌مون رو به مناسبت اینکه عرض کردم در ماه ژوئیه پرنسس دیانا به وجود اومد، متولد شده است، میپردازیم به آهنگ کندل این دی ویند، شمع در باد، که در ارتباط با پرنسس دیانا هستش، عروس پیشین دربار بریتانیا. با تون خداحافظی میکنم. این آهنگ رو زمدن التون جان اجرا کرده است. خدا نگهدار. مرسی از آقای ماکان.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ایوا، گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
8: گاز، ولکن شلوار آقا.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

شنوندگان گرامی، در دو بخش اول و دوم برنامه جنگ این هفته به زندگی و کارهای هنری دو زن خواننده اپرا در ایران می‌پردازیم، یعنی خانم‌ها شاکه ماکاریان و سودابه تاج بخش. در میان این گفتارها با کارها و برنامه‌هایی هم که در تالار رودکی تا پیش از تغییر رژیم به روی صحنه نمایش در زمینه موسیقی و به خصوص اپرا انجام گرفته است نیز اشاراتی خواهیم کرد که امیدواریم مورد توجه شما نیز قرار بگیرد. متاسفانه باید یادآوری کنم که نوار و کارهایی را از این دو هنرمند در دسترس نداریم و نتوانستیم پیدا کنیم که در طول برنامه نمونه هایی از آنها را نیز پخش کنیم و نمونه هایی را که خواهید شنید به وسیله خوانندگان غیر ایرانی اجرا و پخش شده است. تا کنون با خبر از این نیستیم که آیا آن همه نوارها و فیلمهایی که از اجراهای تمامی خوانندگان اپرا در آرشیوها بود هنوز اثری وجود دارد و در جایی نگهداری می شود و یا تمام آنها را نابود کردند. این مطلبی است که شاید در آینده از آن با خبر شود. حال به معرفی شاکه ماکاریان، خواننده اپرای تهران می‌پردازیم که خوشبختانه در قید حیات است. پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی به خصوص در زمینه موسیقی سمفونیک و اپرا در ایران، اخیراً مصاحبه‌ای را با خانم ماکاریان انجام داده است که اکنون توجه شما را به شنیدن آن

0: خانواده ما همشون خیلی هنر دوست بودن. اینه که من و خواهرم و از سن خیلی بچگی برای یاد گرفتن پیانو گذاشتن و من از تقریبا کمتر از 10 سالگی شروع کردم به نواختن یادگیری پیانو. بعد از تحصیلات دبیرستانی وارد هنرستان موسیقی شدم که کنسرواتوار تهران بود، تحت نظر خانم تاتیانا خاراتیان دیپلم گرفتم و بعد همراه خواهرم رفتیم ایتالیا، رفتیم کنسرواتوار سانتا چچیلیای روم. در آنجا به حسب تصادف کشف کردن که من صدایی هم دارم و شروع کردم به درسای تمرین صدا. 5 سال ماندم و برگشتم تهران. آوازم رو پیش شادروان استاد خانم فاخره صباح ادامه دادم و بعد از مدت کوتاهی شروع کردم به زنجیره بسیار بلند کنسرتی. تمام ایران رو من تقریبا 3 بار با مؤسسات مختلف کنسرت دادم و در خارج، در روم، در بلغارستان و در آتن کنسرت های داشتم. در ایران هم رادیو و تلویزیون خیلی اون وقتا برنامه زنده اجرا می کردیم. بعد از 18 سال ترک تحصیل زبان فارسی من وارد دانشگاه تهران شدم. رشته موزیکولوژی اونجا خوندم و تز منم زندگی آهنگساز معروف ارمنی کومیتاس بود. در ایتالیا چند سال بعدش یک فستیوال بین‌المللی بود در شهر بارگا، اونجا من شرکت کردم و یک اپرای رو مال بنیامین بریتن بود، اپرای بسازی به نام The Little Sweep، و به تهران برگشتم. همون اپرا رو در تالار رودکی به فارسی ترجمه کردن و ما در تهران و 2-3 شهر دیگه این اپرا رو بردیم.
1: همکاریتون با آقای سنجری و
0: ارکستر من فکر میکنم سالای 60 بود. اولین همکاری من بود با ارکستر سمفونیک که یک آریای بزرگ بتوون هست، آه پرفیدو، اون رو من اجرا کردم. البته اون وقت هنوز تالار رودکی درست نشده بود، تالار فرهنگ بود و در تهران که بودم تدریس پیانو می کردم و کنسرت ها مو اجرا می کردم. هشت سال آخر خواننده همیشگی بودم.
1: اولین همکاریتون با گروه اپرای تهران یادتون هست که چه کاری بود؟
0: بله، آرایشگر سیویل بود، اثر روسینی، خیلی دوست داشتم. بعدم یک اپرای خوندیم، جانیسکیکی از پوچینی، و باید بگم که اون وقتا خواننده های خارجی اصلا سر و دست می شکستن که بتونن بیان تهران بخونن، چون اپرای خیلی مجهز بود، مدرن بود و خیلی اسم خوبی در عالم اپرای جهانی داشت.

چند ماه بعد از انقلاب قسمت اپرا بسته شد و اکثر خانوم ها و اعضای گروه اپرا از ایران رفتن و تنها خواننده خانوم زنی که باقی مونده بود در ایران من بودم. تا حالا شم فقط من هستم. البته خواننده های مرد هستن که بهشون پیشنهاد شد که برای کامل کردن سالهای خدمتشون برای بازنشستگی از اپرا برن به کور، چون کور اپرا هر روز وجود داشت، ولی من نرفتم. من فکر کردم من هرچند خواننده تقریبا رولهای دوم و بعضی وقت اول بودم، گفتم من سولیست شروع کردم، سولیستم تمام میکنم. از آرشیو راستش هیچ کدوم از ماها چیزی دیگه نتونستیم به دست بیاریم. حالا یا یک جاییه که دسترسی بهش ندارم یا شاید از بین رفته باشه، نمیدونم، ولی تمام برنامه ها بدون استثنا ضبط میشد روی رل های بزرگ و بعضی وقتا برای ما دوستانه کپی میکردن میدادن. یه چیزی بود که در تهران سابقه نداشته بود برای کسی که هیچ وقت ندیده، ولی برای اشخاصی که سابقا دیده باشن یا آشنایی داشته باشن. و تازه بگم در اروپا در خارجم همه اونهایی که موسیقی کلاسیک دوست دارن یا حتی موسیقی کلاسیک کار میکنن، خیلی ها با اپرا آشنایی ندارن، دوست ندارن. راستش اکثرا خارجی ها بودن، ارمنی ها بودن و سایر ساکنین تهران هم بودن.

خانم وکیلی با چند نفر رفته بودن به شهرهای مختلف، استانهای مختلف، صداها رو جدا کرده بودن و یک ساختمان 4-5 طبقه آکادمی صدا بود که این بچه ها دختر و پسر زندگی میکردن. زندگی بسیار قشنگ تمیز مرفه بود، کلاس های زبان، ورزش چیز داشتن و به همه اپرا همه این بچه ها رو می آوردن. اونجا خانم پری سمر تدریس می کردن که از من خواستن، منم رفتم آسیستانشون بودم، هم در واقعی که خودشون ایران بودن، هم بعضی وقتا وقتی خودشون برای کار می رفتن به ممالک دیگه ای من تدریس می کردم. متاسفانه مدتش کم بود، هیچ ثمری نداد. بعد انقلاب شد، بعد از انقلاب من چون دیگه قسمت موسیقی اجرایی نبود، من با کور کار میکردم. خیلی بد بود، یک مثل که زندگی آدم خالی میشه. بعد از اون هم این کنسرت ها دیگه اون چیز رو، اون لذت رو و اون احساس سابق رو نداشت. در تهران من دیگه در چند کنسرت باشگاه های هنری ارامنه آواز خوندم و همین تدریس میکردم. من 35 سال پیانو تدریس کردم و تقریبا بیشتر از بگم 20 سالم آواز موسیقی چیز صدا کار کردم. خیلی خوشحال کننده بود در ایران دو بار از ماها که به اصطلاح پیش کسبت هستیم تجلیل به عمل آوردن، یه دفعه در خانه هنر هنرمندان و یک دفعه در تالار وحدت به اصطلاح تالار رودکی. سه نفر پیش کسبت بودیم، سه نفر هم خانمای جوانی که بعد از انقلاب شروع کردن که باز یکیشون شاگرد من بود.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید.
14: 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری درباره خواننده اپرای سالهای قبل از تغییر رژیم در ایران، یعنی خانم سودابه تاج بخش، جلب می‌کنیم. با ما باشید.

سودابه تاج بخش از زمان شکل‌گیری تالار رودکی و گروه اپرای تهران در سال 1346 در بسیاری از مهمترین برنامه‌های اپرا نقش اول را ایفا کرد، ولی با وقوع انقلاب 57 فعالیت‌های هنریش متوقف شد. او در 45 سال اواخر عمرش در سکوت زندگی می‌کرد. سودابه تاج بخش در سال 1308 در تهران متولد شد. دایه او غلام حسین بنان از سرشناس‌ترین خوانندگان موسیقی ایرانی در آن دوره بود. تاج بخش نیز ابتدا از سوی خانواده به فراگیری موسیقی ایرانی تشویق شد، ولی او گرایشی به این کار نداشت. در سال 1326 زمانی که تنها 18 سال داشت، برای نخستین بار در تهران و با امکانات بسیار محدود یک اپرا به شکل کامل روی صحنه رفت. این کار با کوشش لیلی بارا خواننده اتریشی انجام شد که از جنگ جهانی دوم به ایران پناه آورده بود. او چندی استاد هنرستان عالی موسیقی بود، ولی پس از مدتی به امریکا مهاجرت کرد و تامارا پیلوسیان خواننده ارمنی ایرانی جایگزین او شد. تاج بخش در همین دوران برای تحصیل آواز کلاسیک غربی وارد هنرستان شد، اما پیلوسیان هم حدود یک سال بعد به اروپا کوچ کرد. تاج بخش در ادامه از آموزش‌های اولین باخچبان برخوردار شد و در دهه 1330 برای تحصیل آواز به آلمان رفت. مدرسه عالی شهر کرن از آموزش های یوزف مترنیخ، یکی از سرشناخترین خوانندگان بریتون در آلمان، و کلمنس گولتنبرگ بهره‌مند شد. بعدها زمانی که تاج بخش خواننده موفقی در اپرای تهران شد، پروفسور مترنیخ برای قدردانی به ایران دعوت شد تا شاهد اجرای تاج بخش در اپرای دون جیوانی باشد. سودابه تاج بخش در دوران تحصیل در آلمان با خواننده یونانی میکائیل روسوس ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند با نامهای آریس و آرمان شد. این ازدواج با بازگشت تاج بخش به ایران به جدایی انجامید. سودابه تاج بخش پس از پایان تحصیل در آلمان به عنوان خواننده میهمان برنامه‌هایی در اپراخانه زاربروکن اجرا کرد، ولی فعالیت‌های حرفه‌ای او در واقع از سال 1346 آغاز شد. در بهار آن سال پس از 10 سال دوری از ایران برای دیدار خانواده راهی تهران شد. این سفر با دیدار رسمی پادشاه و ملکه تایلند از ایران همزمان شد. از سودابه تاج بخش دعوت شد تا به این مناسبت در کاخ گلستان برنامه اجرا کند، آنگونه که در مجله انگلیسی زبان ایران تریبیون در 25 اکتبر آمده. در پی استقبال فراوان از این اجرا، وزارت فرهنگ و هنر رسما از تاج بخش دعوت کرد تا در ایران بماند و با اپرای تهران همکاری کند.

آبان 1346 همزمان با مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی، تالار رودکی به عنوان مهمترین مرکز هنرهای اجرایی در ایران گشایش یافت. به عنوان بخشی از مراسم افتتاحیه و برای نخستین بار یک آهنگساز ایرانی سفارش داده شد تا یک اپرا بنویسد. جشن دهگان ساخته احمد پژمان، حسین سرچار دهگان پیر و سودابه تاج بخش زن روستایی اجرا کنندگان نقش‌های اصلی در این اپرا بودند و عنایت رضایی آن را کارگردانی کرد. هیچ صدا یا تصویری از این اجرای تاریخی در دست نیست. یک سال بعد وزارت فرهنگ و هنر به احمد پژمان ساخت اپرای دلاور سهند را سفارش داد. متن اپرا با الهام از داستان بابک خرم‌الدین نوشته شد و در آن حسین سرشار، بابک و سودابه تاج بخش رخساره خوانندگان نقش‌های اصلی بودند.

عنایت رضایی که در آن زمان مدیر گروه اپرای تهران بود میگوید اپراها اغلب با کیفیت مناسب از سوی تالار ضبط میشدند. ما هم خیالمان راحت بود که ضبط ها در آنجاست و از سوی به دلیل قوانین اداری اجازه نداشتیم خودمان ضبطی انجام بدهیم یا آن را نگاه داریم. کسی فکر نمی کرد که آن تغییرات ناگهانی در ایران رخ دهد و دیگر امکان دسترسی به ضبط ها از میان برود. در زمینه اپراهای اروپایی یکی از موفق‌ترین اجراهای تاج بخش مربوط به اپرای توسکا در سال 1347 بود. این اثر که از مشهورترین ساخته های پوچینی آهنگساز ایتالیایی است در آن سال برای نخستین بار در ایران به کارگردانی عنایت رضایی روی صحنه رفت. اجرای گروه اپرای تهران با استقبال گسترده منتقدان در نشریات پایتخت روبرو شد و کیهان اینترنشنال صدای تاج بخش را گنجینه‌ای برای اپرای تهران توصیف کرد. سودابه تاج بخش در اپراهای توراندخت و قدرت سرنوشت و مادام باترفلای نیز برای نقش اول در تالار گیلکی روی صحنه رفت. جانت لازاریان منتقد موسیقی مجله فردوسی در خرداد 1347 از او به عنوان موفق ترین خواننده زن این فصل اپرای تهران نام می‌برد. سودابه تاج بخش و نیکولای مارتینیوچی خواننده ایتالیایی اپرای توراندخت اثر پوچینی را نیز در تالار رودکی اجرا کردند.

عنایت رضایی که کارگردانی بیشتر این اپراها را بر عهده داشت میگوید بسیار مایه تأسف است که فعالیت‌های تاج بخش بعدها آنطور که باید ادامه پیدا نکرد. او دارای یک صدای سوپرانوی دراماتیک بود، صدایی که بسیار برای اجرای آثار پوچینی و وردی مناسب بود، صدایی نرم که در این حال بسیار توانمند بود و تا انتهای تالار اپرا شنیده می شد. برای اجرای اپرا باید صدا چندان تنینی داشته باشد که تا حدود 300 متر بدون میکروفون شنیده شود. صدای تاج بخش در عین لطافت کاملا این ویژگی را داشت و تأثیر آموزش های پروفسور مترنیخ را به خوبی می توانستیم در شیوه اجرایش بشنویم.

یکی از بستگان نزدیک سودابه تاج بخش در سالهای اخیر کوشید آنچه در خانه این هنرمند به یادگار مانده را سامان دهد، میگوید متاسفانه در مجموعه شخصی ایشان به هیچ نمونه صوتی از گذشته برنخورد. تنها چند سال پیش با اصرار زیاد متقاعدشان کردیم که به کلیسا در مونیخ برویم و برای یادگاری قطعی را ضبط کنیم. سودابه تاج بخش در سال 1351 از گروه اپرای تهران کنارگیری کرد و کمی بعد برای ادامه زندگی به آلمان بازگشت. در سالهای بعد چندین بار به عنوان خواننده میهمان به تالار رودکی دعوت شد. یکی از اجراهای او در این دوره ایفای نقش سنتا در اپرای هلندی سرگردان اثر واگنر به کارگردانی جیمز کانراد.

از شهریور 1357 و شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی در تهران، برنامه‌های تالار رودکی متوقف و با وقوع انقلاب گروه اپرای تهران رسماً تعطیل شد. سوسن تاج بخش، خواهر سودابه تاج بخش، میگوید حقوقی که او از بنیاد پهلوی دریافت میکرد را قطع کرده و در سالهای بعد در یک کتاب فروشی در شهر مونیخ در آلمان مشغول به کار شد. دیگر روی صحنه برنامه اجرا نکرد و هیچ خواهم به ایران باز نگشت. سودابه تاج بخش پس از یک زمین خوردگی بخش مهمی از توانایی جسمی و ذهنیش را از دست داد. او در 15 ماه آگست 2024 در سن 95 سالگی در شهر مونیخ درگذشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
0: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: خیلی ساده.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روزهای دوم، سوم و چهارم ماه جولای در هالیوود باول به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه ایست با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله، درست شنید. این برنامه علاوه بر قسمت آتشبازی و زیبایی آن، گروه معروف راکنرول سالهای 60 و 70 یعنی The Beach Boys که تا هم اکنون هم برنامه اجرا می کنند حضور دارند و شما را به شنیدن کارهای معروفشان خواهند نشان. در روز هشتم ماه جولای در هالیوود باول برنامه است با عنوان Wickens Conducts Bernstein and Ellington که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک ایلینگتون را اجرا خواهند کرد. در ساعت 8 بعد از ظهر در روز نهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلن و آدم شوینبرگ. در روز جمعه دهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA Phil با رهبری تامس ویلکینز اجرا خواهد شد. در روز چهاردهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رومانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ دهم ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز ششم ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار میگیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماماً اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Giffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theatre
در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگوست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایروین در سالن بارکلی UCI. برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگوست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. سالواتور یا سالواتور نایت آدامو زاده اول نوامبر 1943 در کومیزو در ایالت سیسیلی ایتالیا آهنگساز و خواننده بلژیکی موسیقی پاپ است. اکثر آثار آدامو به زبان فرانسه است، در حالی که چند اثر به زبانهای آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی نیز از او موجود است. موفقیت تجاری کارهای آدامو بیشتر محدود به دهه های 60 و 70 به خصوص در اروپا و امریکای لاتین می شود. در این قسمت به پخش یکی از آهنگ های بسیار محبوب او با نام انشاءالله یا انشاءالله می پردازیم و خطوطی از این ترانه را نیز به فارسی خوانش می کنیم. شاعر از زیبایی شرق سخن می گوید، سرزمینی اسرارآمیز و نورانی که قصد داشته شکوه آن را برای جهان بسراید، اما وقتی به اورشلیم می رسد به جای آرامش اندوه و سوگواری را احساس می کند، شهری که می توانست نماد معنویت و زیبایی باشد در نگاه او به شهری زخمی و غمگین تبدیل شده است. شاعر رو به کلیسای کوچک می کند که پیام صلح می دهد، اما می بیند که مرزها، هشدارها و جدایی‌ها بر همه چیز سایه افکنده‌اند. این بخش نشان می‌دهد که جنگ چگونه ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و کرامت انسان را نابود می‌کند. تکرار انشاءالله در ترانه بیانگر آرزوی عمیق شاعر برای پایان خشونت و بازگشت صلح و انسانیت است. درخت زیتون که در فرهنگ مدیترانه و خاورمیانه نماد صلح است در شعر گریه می کند. پروانه و گل روز که نماد زیبایی و عشقند در کنار سیمهای خاردار قرار گرفتند. شاعر تضاد دردناکی را نشان می دهد. طبیعت و زیبایی هنوز وجود دارند، اما در میان نفرت مرزها و ویرانی اسیر شدند. شاعر از کودکان هراسان و زنانی که قربانی جنگ می شوند سخن می گوید. این بخش تأکید می کند که قربانیان اصلی جنگ انسانهای عادی و بیگناه هستند، کسانی که نه آغازگر جنگ بودند و نه از آن سودی می بردند. او با یادآوری رنجهای گذشته هشدار می دهد که انسان نباید تاریخ درد و نفرت را تکرار کند. این ترانه انشاءالله فقط درباره یک شهر یا یک جنگ نیست،
مرثیه است برای همه قربانیان جنگ و در این حال دعایی برای صلح، همزیستی و شفقت انسانی است. شاعر میگوید که با وجود همه تاریکی ها هنوز امید دارد که اگر خدا بخواهد انشاءالله انسان ها روزی راه آشتی را پیدا خواهند کرد.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده این و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: 1-800-220-96-09 این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: cooking, but you don't know what you're cooking till you hit Mambo. Mambo Italian.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: عزیزم چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولیک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولیک کجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
9: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی در کش و سر. 94.7 KTW. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. خوشحالیم که باز هم با ما همراه هستید و قراره امروز هم به برنامه امروز سلام امروز گوش کنید.

کار برنامه امروز رو سعی میکنیم تا اونجایی که بشه خوب اجرا بکنیم و در یک سبد گل تقدیم شما میکنیم و شما هم لطفا رد کنین بیاد. بله دیگه چیو؟ آها، هوش و گوش و حواستون رو لطف کنین رد کنین بیاد. میخوایم امروز طوفانی به پا راه، یعنی چی؟ طوفانی به راه بیاندازیم. برو بریم. Welcome to the night.

0: می با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه و این شما و این دکتر جیبه.
1: چه صداتون نمیاد؟ صداشون قطعه؟ چی بود؟ آها نمیشتم.
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. آره دیگه صدا که نباشه اینطوری ببین چقدر بده.
1: ببین میگم آدم خوبی باشیم براتون نزنن.
2: آره ببین
1: دقیقاً
2: اصلا رفت دیگه تمام شد انرژی. بذار با انرژی خودم بیام. درود و سلام خدمت شما دوستان خوب و عزیز. حالتون چطوره؟
0: طوفان به پا خواهیم کرد. انرژی ما را
2: صبح ها از سه تا چیز متنفرم.
0: از چی؟
2: آدمی که حرف میزنه، آدمی که حرف میزنه، آدم صبح.

0: قول این رفیقمون بود میگفت شما مثل من صبح که خواب بیدار میشین میشینین رو تخت یه 10 دقیقه مثل قاتلا به این ور مزه میزنین.
1: دقیقاً. حالا ما وقت اینه که بخوایم بشینیم زل بزنیم نده، ولی تو فکرمون اینقدر قاتل پیدا میکنیم، نه کسایی که قرار قاتل قاتلشون بشیم.
0: یعنی به قتل فکر میکنین دیگه؟
1: شما فکر نمیکنی؟
0: به هیچ عنوان.
1: صبح
0: من که مقتول مظلومم، من همیشه این که امروز به دستی که میخوام به قتل برسم.
1: نه بابا،

0: نداریم.
1: نه بابا همین شما بگو، من نمیبینین همه توی این برنامه ها و تلویزیون ها ایونت ها و اینا توفاقی به پا خواهد چی میشه؟ هیچ
0: کسی هم بعدن نمیگه که خب بعد چی شد، میدونی؟ موضوع اینه.
1: نه اصلا معلومه چی به چیه. بعد اصلا برای چی جواب بدی؟ شلوغش کن، طوفان به پا خواهد شد، همه گوشاشون رو تیز میکنن، خرد که از پل گذشت
0: بعد چی میشه؟
1: یه فوت میکنن میگن بفرمایی، اینم همون طوفانی که قولش داده بودیم.

0: خب قراره که برنامه امروز فردا پخش بشه. اگر دیدید که ما بنده البته پرت و پلا زیاد میگم، یه نصفشو بذاریم به خاطر تکرار برنامه، چون روز جمعه با پیشواز رفتن به فورت آف جولای. این فورت آف جولای خیلی خیلی اسپشیاله. بگو چرا؟ برای این که از سال 1876 با 2026 میشه فاصله چند سال؟
1: ای بابا
0: بگین
1: 250.
0: این 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا هست و دیگه میخوان فیل هوا کنن. و از اون طرفم چی بود راجب این جشن استقلال؟ یادم رفت، یادم را میخواستم ایستی بگم ولی خب بعدم کم.

0: من برای یه نفر برای یه خانواده محترم خیلی خوشحالم امسال.
1: برای کی؟
0: برای خانواده محترم آقای نه آقای زمانی.
1: آه چرا؟ نه. که ما نمیریم پیششون.
0: نه ما که میریم، ما که از خدامون بود. ایشون دیگه دعوت نکردن. البته میدونید که خب به هر حال برای اینکه اصلا اون خونه بسیار زیباشون در اون منطقه بسیار زیبا و اون آتش بازی قشنگ اونور دریاچه روبروی خونهشون اون بالا انجام میدادن و دیگه دوز و بوز حاضر و لذت میبردیم.
1: کل ماجرا فکر نمی‌کنین یه مقدار مشکوک بود؟
0: یه مقدار نه، خیلی مشکوک. من تحتش در آوردم.
1: آره.
0: با اون کاری که شما کردید.
1: من چه کار کردم؟ من اصلا اونجا کاری نکردم.
0: دیگه خلاصه و بعد حالا منم یه کارایی کردیم و اینا.
1: خب. نه شما، نه کارهای اصلی شما کردید، ولی خب بفرمایید چه به شما به چی مشکوکی؟
0: آقای زمانی رفتن توی باروتاشون. اون آخرین باری که آتش بازی شد یه مقدار پودر نشادور رو اینا ریخته بودن تو اون آتش بازی ها و خرابکاری کرده بودن، گفتن دیگه نمیشه اینجا آتش بازی کنین و برای همینم هم گفتن من میخوام دعوتتون کنم.
1: بعد ما رو دعوت کردن، ببین اینا توپای از کار افتاده شون اونجا اون پایین، بعد
0: اینا دیگه آتش بازی نمیکنن.
1: آره. وقت بعدش سال بعدش هم که دیگه اصلا هیچی دیگه.
0: ما هم که ما هم کلی دروغ گفتیم. آقای زمانی ما برای دیدن روی ماه شما میایم، آتش بازی چیه دیگه نرفتیم.
1: پس به همون چیزی که من شک کرده بودم شما هم شک کرده بودید.
0: بله آقای زمانی بابا حق داشت، البته حق داشت، حق داشت. برو بریم خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ببینیم چی پیش میاد.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: یه فورتاپ جلوی یه زمانی بیمه یه زمانی. خب بفرمایید.
1: 76 روی 58 در لس آنجلس
0: حداقل هوا، دمای هوا
1: جمعه 81 روی 60.
0: آها
1: اصلا شما واقعا فاصله رو نگاه کنید، 81 روی 60.
0: آقا اینه چرا میگین تابستان اومده، ماه تیره، امروز داشت باران میومد در ولی اینجا نمیومد ولی اونجا باران میومد. اصلا هوا شده
1: دریزل دیگه.
0: نه نه نه نه باران،
1: باران واقعی داشت،
0: باران بر نمنم باران قشنگ. دریزل نه
1: که اینطور
0: بچه بالاشر ما میتونیم بارون بیاد تو محله ما. بارون همه مال شما نیست.
1: شنبه هم 81 روی 62، یک شنبه هم 83 روی 62. بعد مانده که میایم سر کار درسته؟
0: هر جور شما سلام.
1: من صلاح نمیدونم ولی ظاهرن به صلاح من هیچ کسی اهمیتی نمیده.
0: عجیبه، من یه روز بخوام تو خونه بمونم میخوام یقم رو پاره کنم، یعنی روزی که کاری باشه بخوام تو خونه باشم.
1: آره خب شما چون همکارتون منم.
0: آه به خاطر
1: فرق اونه. من شما اینه. بعد در منطقه وودلندهیلز
0: این سیندروم استکهلم که میگن همینه دیگه، زندانی به زندانبان عادت میکنه.
1: در منطقه وودلندهیلز

0: 81 روی 56 امروز، فردا 85 روی 58.
1: بله
0: 58 خیلی سرده ها.
1: نه خنکه، سرد نیست.
0: شنبه 82 روی 62 و یک شنبه هم 83 روی 62.
1: چهارم دیسمبر هوا چجوریه؟
0: چهارم دیسمبر آقا خب بخاطر اینکه ما نیستیم گفتم اینا رو همه رو قشنگ برشون.
1: شما نرفتی استادیوم آزادی دست بدی با یکی بیفتی تو دروسی آقا.
0: اون بده.
1: بله اون بده. ترافیک هم دوستان من مشکل خاصی نمیبینم، همون ترافیک معمول هر روزه هست. یه مقدار شاید به خاطر پیشواز 4th of July رفتن، من ترافیک کمتری رو روی جاهای پر ترافیک و شلوغ شاهد هستم.
0: دلار آمریکا 175300 تومان، یورو 200700، پوند انگلیس 232100، کانادا 123700، استرالیا 121600.
1: دلار استرالیا.
0: بله.
1: بله، بات تایلند رو نگفتیم.
0: بات تایلند رو
1: برای زائرین عزیز.
0: مطمئنی که دارن همچنان اونجا میرن؟ بله. بات تایلند هست 5290. خیلی ارزون.
1: الان همه مادر بزرگا طرف که نمیگه دارم میرم تایلند، میگه دارم میرم زیارت. مادر بزرگا میگه دست به هر جا کشیدی یاد من. بله. خب عرضم به حضورتون که دلار که این شد، قیمت سکه 177 میلیون تومان است.
0: بیت کوین بالا رفته 61882 دلار.
1: بله. و وست تگزاس اینترمدییت باز هم سقوط کرد، هر بشکه 68 دلار و نفت برنت 71 دلار هر بشکه و نفت اوپک 77 دلار. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 50 واحد مثبت، داو جونز 426 واحد مثبت و نزدک 163 واحد مثبت.
1: خب چون شما جمعه تعطیل، اون روزی هم که نیومدین من اخبار گفتم، شما امروز اخبار میگین، سه شنبه اخبار.
0: نه امکان نداره همچی چیزی، شما امروز اخبار میگین.
1: من اخبار میگم؟
0: بله.
1: شما اصلا نیست،
0: شما خودتون از اون نمیدونید.
1: عادت کردیم که هر جا کاری هست، هواری هست، آواری هست، ما شونامونو بیاریم جدا. اصلا نیست.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بار دیگر تهدید کرد که خروج شناورها از مسیر تعیین شده در تنگه هرمز یا بیتوجهی به مقررات ناوبری ایران امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت. در بیانیه این نهاد که فرماندهی عملیاتی نظامی ایران در جنگ اخیر را بر عهده داشته آمده است که هر گونه دخالت آمریکا در این آبراه با واکنش سریع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش ها بر سر رفت و آمد کشتی ها و امنیت کشتی ایرانی در آبراه هرمز افزایش یافته است. با تصویب دولت روز سه‌شنبه هفته آینده برابر با 16 تیر ماه هم به تعطیلی‌های ویژه مراسم تشییع علی خامنه‌ای اضافه شده است. به این ترتیب از روز شنبه 13 تیر ماه تا روز سه‌شنبه 16 تیر ادارات دولتی و مراکز آموزشی استان تهران تعطیل خواهد بود. روز دوشنبه 15 تیر ماه سراسر ایران تعطیل اعلام شده است. پیشتر اعلام شده بود که روز سه‌شنبه 16 تیر ماه استان قم تعطیل است که حالا استان تهران هم به آن اضافه شده است. روز پنجشنبه 18 تیر ماه هم استان خراسان رضوی تعطیل خواهد بود که مراسم خاکسپاری در مشهد در این استان برگزار می شود. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است، در مورد هر گونه حمله به خاک ایران در زمان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای هشدار داد. عبداللهی به آمریکا و اسرائیل و همدستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان هشدار داد از هر گونه خطای محاسباتی پرهیز کنند و به واکنش‌های سخت و پشیمان کننده بیندیشند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران سفر خواهد کرد. طاهر اندرابی به خبرنگاران گفت که شریف از 3 تا 5 جولای برابر با 12 تا 14 تیر به ایران و ترکیه سفر می‌کند و نخستین مقصد او تهران خواهد بود. هند نیز اعلام کرده است که سید عطا حسین فرماندار ایالت بیهار و پابیترا مارگریتا معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از این کشور در مراسم رسمی خاکسپاری خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. وزیر امور خارجه سوریه که به لبنان سفر کرده است با جوزف اون و نبی بری رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. سفر اسعد شیبانی در حالی انجام می شود که دمشق تاکید کرده است با وجود فشار آمریکا قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. دونالد ترامپ بارها گفته است که سوریه می تواند با حزب الله برخورد کند و از راهبرد اسرائیل در جنگش با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. و در ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی در ایران، هومن جوکار و سپید کاشانی، دو فعال شناخته شده محیط زیست و زندانیان سیاسی سابق، به همراه سیما کاشانی، خواهر سپید کاشانی در تهران بازداشت شدند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
5: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 حیدری لا گروپ .com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: با شما هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. و خلاصه همونطور که میدونید امروز روز خاصی است.
14: چرا؟
13: به خاطر اینکه فردا روز خاصی است.
14: فردا چه خبره؟
13: فردا رادیو نیستیم دیگه.
14: من یعنی اهمیت این که شما یه روز نیان سر کار از 4 جولای روز استقلال آمریکا. بله. مهمتره برای شما.
13: خب عرض کنم که از فوتبال برامون بگید که آمریکا برنده شد.
14: برنده شد. اولا خب
13: تماشا کردین شما؟
14: آف کورس، من البته هایلایت هاشو نگاه میکنم. خیلی قشنگ معلومه که مثل یه تسبیح به هم دیگه قشنگ پیوستن، خیلی ریتم خوبی دارن، ولی نمیدونه آدم که چون در مقابل تیم بوسنی، یه تیم ضعیفی مثل بوسنی، شما میتونید همه چیز رو پیاده کنید، ولی حتی اگه برزیل هم باشی یه تیم سخت بهت بخوره، خب محاسباتتو میریزه به هم. برای همین من نمیدونم واقعا ایوالوییت بکنیم ببینیم این تیم چقدر قویه، چون بوسنی
13: معلوم میشه دیگه، چون با کسان دیگه باید با تیم قوی تر،
14: ولی از نظر هماهنگی با هم دیگه و سرعت و جوانی و انرژی و قدرت بدنی بازیکنان واقعا خیلی یه سرگردن از تیم بوسنی بلندتر بودن.
13: از با بقیه تیم های دیگه نمیتونین تشخیصی بدین؟
14: ببینید، من چیزی که خیلی دلم سوخت حذف سنگال بود. و علت چه اینه که واقعا یکی از قوی ترین تیم های حال حاضر در مسابقات و البته تیم های آفریقایی بود که متاسفانه در مقابل بلژیک 2-0 جلو بود، 2-0، و آخر سر بلژیک تونست جبران کنه و در آخرین لحظات وقت اضافه، آخرین لحظات وقت اضافه یه پنالتی گرفتن و گل شد.
13: آیا من اشتباه میکنم؟
14: بله.
13: ابتدای جام جهانی که شروع شده، کسانی که گل زدن همه در آخرین لحظات بوده این دفعه.
14: خیلی نه. اولا 3 تا بازی یا 4 تا بازی رسیده به وقت اضافه.
13: 95 مثلا.
14: چون وقت اضافه دقیقا ما تو مقدماتی که وقت اضافه نداره، ولی به محض اینکه اومدین شما دیگه توی 1/16 نهایی 32 تیم 3 تا 4 تا بازی به وقت اضافه برسه، خب جالبه. بله، خیلی از این اتفاقات افتاده و خب تیم خوب سنگال که 2-0 جلو بود حذف شد و تیم بلژیک به سختی تونست این تیم رو از روبروی خودش برداره.
13: این نشون میده که نه تنها اینکه چگونه به موفقیت برسی مهمه، بلکه اینکه موفقیت رو نگه داری دو دستی و به چسبی هم مهمه.
14: آفه، حالا از اون بالاتر، از اون بالاتر
13: چیه؟
14: بازی انگلستان و دموکراتیک ریپابلیک کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو که اون هم از آفریقا بود، 1-0 انگلستان عقب بود تا نیمه دوم و هری کین فرشته نجاتشون شد و هر دو گل رو وارد دروازه کرد.
13: درست.
14: عجب بازیکنی است، فقط کافیه به 5 ثانیه وقت گیر بیاره اون وسط. و
13: این همون بود که اون جادوگر گفته بود من یک کاری میکنم که
14: بختشو بسته بود.
13: بعد که تموم شد گفتش بختشو باز کردم.
14: بله، منتها چون باز کرده، چون دیر رسید از قبیلش، 75 دقیقه اونو بسته بود حدودا. و انگلستان هم تونست کنگو رو شکست بده. مکزیک هم که مقتدرانه اکوادور رو شکست داد و تیم، باید بگم همسر آقای نیکه کانی خب راضی نیست دیگه از این موضوع.
13: درسته.
14: بله، اکوادور هستن. بله. آقای نیکه کانی ببخشید که مکزیک تیم اکوادور رو برد.
13: بله.
14: اما امروز البته اگر تکرار برنامه رو میشنوید که فردا شده دیگه این بازی گذشته، ولی ما روز پنجشنبه داریم خدمتتون عرض میکنیم. ساعت 12 ظهر اسپانیا در برابر اتریش،
13: مهمه،
14: کشور مورد علاقه شما که مهد، یکی از
13: کشور مورد علاقه من نیست. کشور
14: شما گفتید اپرا داره و نمیدونم.
13: خب بله، خیلی
14: سالن‌های اجرای موسیقی داره.
13: خب کشور خیلی جالبیه، ولی نگفتم مورد علاقه من. ولی
14: واقعا شما خائنین.
13: چرا؟ نه،
14: یعنی منتظرین یکی نو بیاد کهنه رو بکنید دلازار.
13: آخه یه ایراداتی،
14: چه کشوری الان اومده بچه بالاشه؟
13: هیچ کشوری نیومده.
14: شما از اون دست آدمایی هستین
13: چه ربطی داشت الان؟
14: نه دیگه، شما آدما رو با پولشون و موقعیتشون فوری عوض بدل میکنید.
13: الان چه ربطی داره به کشورها؟
14: من اینکه شما گفتید اتریش خوبه، الان لابد رفتید دیدین کشور.
13: من کشوره. کی گفتم آچه؟ اوکی، بله، کشور خیلی قشنگیه، مجسمه هاش، عرض کنم کارهای هنری که اونجا هست، بعد بل. فضاش جالبه، کل کشور، یعنی خیابونا تو دستتونه، مثلا یه آدمی مثل من که همیشه گم میشه اونجا گم نمیشد، برای اینکه اوباناش خیلی خوب کار میکرد. 6 تا رنگ داشت روی اون نقشه شون،
14: متروها رو میگه،
13: متروها شون 6 تا رنگ داشت. مثلا قرمز و زرد و سبز و اینجوری بود اون زمان. بعد شما وقتی که میخواستین یه جایی از نقطه آ به ب برین، نقشه رو که میذاشتین جلوتون مثلا کافی بود بهتون بگن که قرمز رو دنبال کن. بعد من مثلا قرمز رو که نگاه میکردم تمام ایستگاه ها مشخص و مرتب بود، تمام ساعتاش معلوم بود، یعنی به قدری راحت شما میتونستین جاها رو پیدا کنید که اصلا باور نکردنی بود برای من. فکر کنید یه کسی مثل من میتونست پیدا کنه همه جا رو.
14: پس که اینطور
13: خیلی از
14: چیزی
13: نظر
14: که میتونه
13: بود.
14: شما رو منسجم کنه و متمرکز کنه رنگه.
13: رنگه نه،
14: اگه من خودم رو بتونم حالا هفت رنگی.
13: نه همون... شما که هم هفت رنگین هم هفت خطین.
14: الان من چه رنگی خودم رو چه رنگی کنم که شما توجه کنید؟
13: شما فرق نده، من همه رنگا رو امتحان کردم، فایده نداره.
14: از اینکه شما همه رو رنگ میکنید که شکی نیست.
13: نه شما
14: منم رنگ
13: بودین قبلا. ولی یه اشکالی که اون موقع داشت، مثلا این موضوع مال 20 سال پیشه، من الان نمیدونم چه جوریه.
14: بله.
13: ساعت مثلا 6 و نیم 7 شب تمام مغازه ها میبست.
14: اروپا خب بله دیگه، زندگی انسان زندگی میکنن.
13: خب
14: ما زندگی
13: کردن اینه که آدم بره توی خیابون همه جا مثلا باز باشه، بتونی خرید کنی.
14: آخه آلمان هم همین تیپه.
13: خب این به من خیلی غم بسیار شدیدی رو به من میداد و من خیلی
14: خب شما که اوبان داشتین یه سواری قطار میشدین 5 میرفتین سمت فرانسه.
13: خب نه دیگه،
14: یا اسپانیا
13: اون موقع نمیشد از این کارو بکنیم، ولی تنها یه جا باز بود اون زمان، یه کازینو بود. بله که تمام سوشال لایف ایرانی ها اونجا بود.
14: شب زنده داری ها.
13: بله خلاصه این که مثلا بعد از ساعت 6 و 7 میرفتن اونجا.
14: بله.
13: ولی نه این که بخوام برن اونجا مثلا یه کمکی به اون کازینوی بدبخت بکنن، میرفتن اونجا که از اونجا درآمد داشته باشن. میدونین که چطوری
14: تو کازینو؟
13: بله.
14: قمار دیگه.
13: نه
14: چجوری میشه درآمد داشت؟ تو راه کازینو؟
13: نه
14: وقتی از کازینو میای بیرون؟
13: اونجوری که یادمه
14: کنار خیابون؟
13: نه شما وقتی که وارد میشدید به شما 5 تا توکن میدادن.
14: خب
13: یکی از این توکن ها طلایی بود، برای اینکه بخاطر اینکه به افتخار ورودتون، برای اینکه بخوان شما رو مثلا انگیزه بهتون بدن، یه دونه توکن طلایی بهتون میدادن.
14: درست.
13: این توکن طلایی دقیقا من یادم نیست، ولی ارزشش بیشتر از بقیه توکنای معمولی بود.
14: خب
13: بعد این یه بار، این شانس یک بار اتفاق افتادن بود در هر روز.
14: خب
13: شما موقع ورود کسایی که میمدن این رو، این 5 تا توکن رو میگرفتن، میرفتن اینو بازرسیا میکردن، این توکن طلایی رو، ایرانی
14: ها. عجب.
13: به اوشیشی هایی که اونجا آمده بودن و شانس قبل خودشون امتحان کرده بودن دیگه، شانس طلایی رو نداشتن، اینو میرفتن باشون ترید میکردن. بعد خودشون بازی نمیکردن، اهل قمار که نبودن، فقط اومده بودن مثلا شبی 25 یورو بزنن به جی، یعنی 20 یورو بدن 25 یورو بگیرن.
14: خب یعنی 5 یورو.
13: آره فکر کنم شبی 5 یورو میشد. بعد حالا فکر کنم اگه مثلا یه خانواده 4 نفره بودن میشد شبی 20 یورو.
14: اگه شبی 20 یورو کاسبی بودن دیگه.
13: بعد وقت یه بار که متاسفانه اتفاقی که افتاد، یک خانواده‌ای مادرشون روی ویلچر بودن که اصلا هیچ گونه حرکتی، اصلا هیچ گونه علائم حیاتی نداشتن و داشتن میافردن داخل کازینو.
14: درسته.
13: و اینا دیگه متوجه شدن که جریان چیه، بعد حکم اخراج ایرانی ها رو از اونجا دادن.
14: نامردا.
13: آره و سیستمشون رو عوض کردن و این خیلی به نظر من از نظر آبروریزی خیلی بد بود، ولی خب به هر حال این شده بود یه سیستمی برای کاسبی.
14: اینجوری که شما میگه اگه جلوی اونو نگرفته بودن از فردا تشریف نازم میومد تابوت هست از این ور کازینو میومد.
13: یعنی فکر کن یه خانواده ای مثلا فکر کنید اگر که 20 یورو در شب میتونست نفری 5 یورو 4 مثلا اوریج 4 نفر 20 یورو میشد هر شب، آخر ماه چقدر چند یورو میشد؟
14: عرض کردم دیگه، مثلا اگه 20 روز، اگر 30 روز رو میرفتن
13: 600 یورو اون موقع خیلی بود، برای اینکه شما مثلا برای اوبان که در ماه میخواستین رفت آمد کنین، باید در ماه که کسی جلوتون نگیره مثلا باید 120 یورو پرداخت میکردین.
14: پول اوبان قشنگ خانواده در میومد.
13: پول اوبان در میومد کامل.
14: درست.
13: و اون مثلا خب یه بخشی از درآمد کسایی بود که خب وقتی شما مهاجر هستین 120 یورو براتون خیلی.
14: درسته. حالا چقدر اطلاعات شما دقیقه؟
13: برای اینکه من اونجا زندگی کردم 5 6 ماه.
14: تو کازینو؟
13: نه. تو خود اوچه
14: شما دیگه اون تو زندگی؟
13: نه اتفاقا نه، من اصلا از این کارا بلد نبودم.
14: بلد ولی یاد گرفتین دیگه.
13: بعد تازه من 20 یورو هم اون موقع از دست دادم، برای اولین بار آخرین بار تو زندگیم قمار کردم و در قمار رو بستم. برای
14: توکن رو چیکار کردین؟
13: توکن رو 3-4 بار گرفتم ولی بعدش دیگه استفاده نکردم دیگه.
14: همون موقع بود که ویلچر اومد
13: بعدش دیگه. آره دیگه کاسبی من رو بست.
14: توکن طلایی رو بگی بلند بگو لای لای لای.
13: آره دقیقا.
14: عجب روزگاریست. اما آنچه که هست اینه که بله، وقتی مهاجرت انسان ها فقط مخصوص ما نیست.
13: آره،
14: خیلی
13: شما به همه
14: میشن.
13: چیز دست
14: بله،
13: میازید دست... به قول معروف.
14: بله و به هر روی
13: بله.

0: خانم آتوسا گفتن که به جال طور خدا بگین love you. منم مثل ایشون رانندگی اگه گم نشم تعجب داره. و یکی دیگر از
1: شنونده بذارین بگم بشون گفتین اسمشون چی بوده خانم آتوسا؟
0: بله
1: خانم آتوسا ناراحت نباشین، بعضی از آدم ها هستن که اون sense of direction ندارن، یعنی بله. اون سیستم توی مغزشون خیلی، اون موقع که داشتن اینو پخش میکردن من شما تو صف خوشگلی بودید. اینه که آره بله. اینه که ناراحت نباشه. بعدی
0: خانم رویا گفتن سلام صبح بخیر، حالا که فردا تعطیلین لطفا سوتی های جمعه رو امروز داشته باشین. مخصوصا برای شما که بله دیگه این وظیفه سنگین و...
1: شما فکر میکنین ما از قصد این کارا رو انجام میدیم؟ به صورت خودجوش این اتفاقا میفته.
0: من دقیقا من فکر نمیکنم دیگه آدم برای بی‌تربیتی هم انتظار بکشه. چشم حتما. اما از بازی‌های دیگه امروز، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا پرتغال و کرواسی، امروز که پنجشنبه است نه تکرار برنامه، و ساعت 8 بعد از ظهر سوئیس و الجزیره، و فردا هم که دیگه که روز جمعه باشه بازی خودشو داره که حالا بعداً بهش خواهیم رسید.
1: تا به حال کدوم تیم خیلی درخشش بیشتری داشته نسبت به بقیه؟
0: یعنی مقدار منسجمتر و بهتر بازی کرده
1: دیگه از نظر کارشناسان که نظر دادن، نظر کارشناسی دادن.
0: نظر کارشناسی خب من پچی هم اینجا جلو شما نشستم.
1: نمیدونم آخه شکلتون شبیه کارشناسی.
0: کارشناس باید چه جوری باشه؟
1: اطلاعات داشته باشه.
0: نه واقعا من چه ریختی باشم؟
1: همین شکلی اتفاقا عینکتون درسته، قابش درسته،
0: کل کراوات کرده بودم و مثل خودتون از بالا به بقیه نگاه می‌کردم.
1: من از بالا به شما نگاه می‌کنم.
0: به سیخ سیخ.
1: من از بالا به شما نگاه
0: می‌کنم. توی اتاق بهتون توجه نمی‌کردم، کارشناس بودم. حالا که همجوری خودم رو تو خاک میپلکونم میتلکونم
1: اون تو گله.
0: حالا
1: خب فرق داره آخه، گل با خاک خیلی فرق داره.
0: می‌بینی دوستان و شنوندگان عزیز، این همه فقط بعد کارشناس خودشو بگیره و لوس کنن و از حرف.
1: خب
0: باید بگم که تیم اسپانیا و نه اشتباه کردم، تیم فرانسه. بله
1: تیم فرانسه.
0: بله بذاریم بهتون بگم، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
1: فرانسه.
0: یه ستاره چند سال پیش درخشید در 17 سالگی به نام یامال که در تیم اسپانیا بازی میکنه. یه اسمی رو به خاطر بسپارید، اولیسه از تیم فرانسه. ببینید کی بهتون گفتم.
1: اون امباپه کجاست؟
0: امباپه که کارش درسته، اونم تو فرانسه است.
1: کریستیانو رونالدو کجاست؟
0: اون تو پرتغاله. شما خیلی اطلاعاتتون
1: خوبه. اون یکی مسی کجاست؟
0: مسی آرژانتینه.
1: اونا تموم شدن؟ اونا کجا
0: هستن خدمتتون؟
1: گل نمیزنن.
0: دست بوسن.
1: یه گل بزنن.
0: در فرانسه دمبله، امباپه،
1: شیخ اسد هم بود اون یکی.
0: غزل جان تا من یه بلای سر خودم یا
1: اون صلاح آباد بود، اون کی بود؟
0: اون محمد صلاح.
1: محمد صلاح
0: برمیگرد.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می کنم، 310-888-11-22. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
16: سلام عرض می کنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
16: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی که فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیم پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن این سیستم به هم ریخت، یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده، که خب متاسفانه این قضیه در یک دیوان یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریموال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود، یعنی افراد کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هرچه در امریکا دستگیر بشن دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
1: دوستان عزیز بله اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم خانم روح بخش. دوستان عزیز، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. میفرمایید.
16: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی، آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد. یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای H1B در نظر گرفته غیرقانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای H1B که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره، کارفرماش باید $100,000 به دولت بده و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه 1 بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم مهرت شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه. ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا، متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد، به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن، قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن، شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن که اگر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
1: دوستان عزیز، میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-888-1122. بفرمایید.
16: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کس بعد هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن، با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن، متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن. پس کسانی که تصور می کردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه، باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن، قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه. و خب این قضیه هم پیچ و خم های خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
1: و شماره تماس با با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی، 310-888-1122 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
16: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه‌های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن، الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن. و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
1: شماره 310-888-1122. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم حنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
16: تشکر از لطفتون.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک، شما بخیر. امروز پنجشنبه دوم جولای سال 2026 میلادی برابر با 11 تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. ماتیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند. ویتاکر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از برخی اعضای ناتو در جریان حمله به ایران گفت رئیس جمهور آمریکا از اینکه بعضی از متحدان اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردن ناامید شده بود. او با این حال تأکید کرد خوشبختانه روزها پشت سر گذاشته شده است و افزود اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی بردند. بر اساس گزارش‌ها جنگ اخیر ایران در کنار جنگ اوکراین از مهمترین محورهای نشست هفته آینده سران ناتو در آنکارا خواهد بود. این نشست قرار است بر افزایش بودجه دفاعی، توسعه ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در خاورمیانه متمرکز باشد. برای نخستین بار رهبران ناتو در سطح سران جلسه ویژه‌ای را به بررسی چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی در جبهه جنوبی این ائتلاف اختصاص خواهند داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین طی هفته‌های اخیر با رهگیری و سرنگونی 14 پهپاد انتحاری ایران از جان نیروهای نظامی و غیر نظامی محافظت کردند و مانع از حملات این پهپادها شدند. براد کوپر فرمانده سنتکام در جریان دیدار با نظامیان آمریکایی و ملاوانان مستقر در یک یگان مشترک مقابله با سامانه‌های بدون سرنشین در بحرین از عملکرد آنها تقدیر کرد. وی گفت امروز با افتخار از سربازان و ملاوانان آمریکایی که در این یگان خدمت می‌کنند به دلیل عملکرد استثنایی‌شان در سرنگونی 14 پهپاد انتحاری ایرانی طی چند هفته گذشته قدردانی کردم. حرفه‌ای‌گری، مهارت و تعهد فوق‌العاده آنها جان انسانها را نجات داد. بر اساس اعلام سنتکام این یگان مسئول مقابله با تهدید پهپادهای مهاجم در منطقه است و طی هفته‌های اخیر نقش مهمی در دفاع از نیروهای آمریکایی، شرکای منطقه‌ای و امنیت مسیرهای دریایی ایفا کرده است. با تصویب دولت در ایران روز سه‌شنبه هفته آینده هم به تعطیلی‌های ویژه مراسم تشییع علی خامنه‌ای اضافه شده است. به این ترتیب از روز شنبه 13 تیر ماه تا روز سه‌شنبه 16 تیر ماه ادارات دولتی و مراکز آموزشی استان تهران تعطیل خواهند بود. روز دوشنبه 15 تیر ماه سراسر ایران تعطیل اعلام شده است. پیشتر اعلام شده بود که روز سه‌شنبه 16 تیر ماه استان قم تعطیل است که حالا استان تهران هم به آن اضافه شده است. روز پنجشنبه 18 تیر ماه نیز استان خراسان رضوی تعطیل خواهد بود. مسئولان پلیس راه در ایران از ترافیک سنگین در مسیر تهران به شمال خبر دادند. روز پنجشنبه 11 تیر ماه احمد کرمی رئیس پلیس راهوار فراجا از یک طرفه شدن مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران شمال و محور کرج‌چالوس خبر داد. بر اساس این محدودیت تردد خودروها از محدوده چالوس و مرزن آباد به سمت تهران و کرج ممنوع اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران به تهران سفر خواهد کرد. طاهر اندرابی به خبرنگاران گفت که شریف از 3 تا 5 جولای برابر با 12 تا 14 تیر به ایران و ترکیه سفر می‌کند و نخستین مقصد او تهران خواهد بود. پاکستان یکی از میانجیگران اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا به شمار می‌رود. هند نیز اعلام کرده است که سید عطا حسنین فرماندار ایالت بیهار و پابیترا مارگریتا معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از این کشور در مراسم رسمی خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. وزارت امور خارجه هند گفت که این هیئت روز جمعه به ایران سفر می‌کند. این وزارتخانه حضور هیئت هند را نشانه اهمیت پیوندهای تاریخی و مردمی دو کشور توصیف کرده است. مراسم تشییع سید علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران آغاز

مربی سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، افزایش مصرف برق برای استفاده از سامانه‌های سرمایشی در کنار رشد مصرف ناشی از مراکز داده و خودروهای برقی، فشار بیشتری بر شبکه برق آمریکا وارد کرده است. در شیکاگو بسیاری از ساکنان از چند روز قبل خود را برای موج گرما آماده کردند. در حومه شیکاگو نیز برخی شهروندان از کاهش کارایی دستگاه‌های تهویه مطبوع خبر دادند. مقامات شهر شیکاگو از شهروندان خواستند وضعیت سالمندان، همسایگان و افراد آسیب پذیر را به طور مرتب بررسی کنند و در صورت نگرانی از خدمات شهرداری برای اطمینان از سلامت آنها استفاده نمایند. در نیویورک نیز با رسیدن موج گرما، شهرداری صدها مرکز خنک کننده را برای استفاده عموم بازگشایی کرده است و خودروهای ویژه‌ای برای توزیع آب، نوشیدنی‌های حاوی الکترولیت، کرم ضد آفتاب و وعده‌های غذایی در نقاط مختلف شهر مستقر کرده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: وقت تلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
4: و باز هم سپاس که وقت طلایی خودتون رو به ما اختصاص دادید. شنوندگان عزیز و ارجمند، و ما همچنان به همراه همکاران خانم غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه در روزهای پنج شنبه و جمعه، و دکتر جی بن جاله بنشیان برنامه رو ادامه میدیم.
5: درود به شما و همه دوستان خوب و عزیز.
4: عرضم به حضورتون که این موزیک رو خیلی وقت بود پخش نکرده بودیم. قبلا یادتونه چقدر با این بزن و بکوب و
5: قبلا که شما منظورتون 4-5 ماه پیش دیگه، ما
4: قبل از اون دی ماه و اینا دیگه، که
5: یعنی ما
4: حال هممون گرفته بشه.
5: بله، یعنی واقعا ما دیگه اون آدمای سابق نمیشیم. بعد از اون چه که اتفاق افتاد مثلا خیلی تغییر کردیم هممون.
4: ولی بریم این آهنگو با هم دیگه گوش بکنیم. ما قرار بود طوفان بپا کنیم، هنوز نسیم هم نیومده، ولی خب این آهنگ میتونه تا یه حدی جبران کنه. آماده هستی دوستان و شما مدیگان عزیز و عرج

یه پسره باباش میپرسه بابا خونه ما جن داره. پدر میگه نه عزیزم کی گفته؟ پسر میگه خدمتکارمون گفت. پدر گفت وسط جمع کن بریم. پسر گفت چرا؟ گفت چون ما اصلا خدمتکار نداریم.

0: لیلیان درونیاک که در اینترنت بیشتر با نام مادر بزرگ درونیاک شناخته میشه خبرساز شده. گفته که خانه سالمندانش او رو اخراج کرده. بگین چرا؟
1: به خاطر صغر سن؟
0: به خاطر میهمانی های شلوغ و شبانش. تهدیدش کردن به اخراج. میخندین الان اگه بقیه شو بگم؟
1: این
0: عاقبت
1: شماست.
0: این من مثلا اهل پارتی هستم.
1: شما دائم با دوستاتون نایت کلاب و لاونج و پارتی و اینا دارین؟
0: آخرین بار اصلا یادم نمیاد. بیشتر شما این که اینقدر خیلی خونتون شلوغه.
1: خب خیلی تو این نایت کلاب ها و مهمانی های کارهایی میکنن خودشون فرداش یادشون نمیاد. من چه میدونم؟
0: خدمت شما که این مرکز نامه رسمی برای ایشون فرستاده که گفته که شکایت های متعدد شده درباره سر و صدا، بعد تصاویر دوربین های امنیتی از خروج میهمان ها از اتاقش ساعت 1 بامداد.
1: مهمون بیرون میابرده یا همون تویا رو مهمون میکرده؟
0: سرو الکل نه ساکنان رو نمیدونم چه. 96 سالشه. بعد میدونین چند نفر دنبال کننده فالوئر داره توی تیک تاک؟
1: چند نفر؟
0: من و شما بعد از هم خجالت بکشیم.
1: حالا شما عوض منم بکشیم.
0: نه بچه، بیشتر از 15 میلیون.
1: شوخی میکنین؟
0: واقعا که 15 میلیون.
1: شانس آوردیم 96 سالشه.
0: بعد اومده این شکایت نامه رو آورده جلوی دوربین پاره کرده، گفته من کرد. ماهی 12,000 دلار برای زندگی اینجا پرداخت میکنم، اگه بخوام میتونم مهمونی بگیرم.
1: آفرین.
0: و همون شب یه مهمونی دیگه برگزار میکنه، ویدیوشو منتشر میکنه، بعد به شوخی میگه خماری داره. اضافه کرده که این مرکز نمیتونه جلوشو بگیره که در سالهای پایانی زندگیش میهمانی بگیرد. خلاصه بعد خلاصه با این مرکز به توافق رسیده، گفتن میتونه که همچنان تا دیر وقت مهمونی داشته باشه، اما دیگه اجازه نداره خودش به دیگران نوشیدنی الکلی بده.
1: بقیه خودشون برن وردن از تو چیز.
0: نمیدونم حالا الان اینا نگران چی هستن که مثلا افراد 96 ساله الکل بخورن، نگران چی هست؟
1: بگید مامانم افتادم.
0: چطور؟
1: این تو آپارتمانی که بودن یه خانومی میومد، بذاری من نظر کارشناس، این 96 سالش نیست بابا.
0: نه اینا هاشش. خب شما این دفعه اینا هاشش این شکلی.
1: این 96 سالشه.
0: آره خب شما از خودتون ژنتیک خوب داشته باشین، از خودتون مراقبت بکنین. این شکلی هم
1: ژنتیک گذشته دیگه. این سلولای بنیادیش هم عالیه.
0: بذارین من ببینم میتونم پیداش کنم. لیلیان درونیاک.
1: لیلیان درونیاک. حالا چرا میخوایم شب بریم اونجا؟
0: نه خب آخه جالبه یه همچه آدم.
1: کجا هست؟
0: من در مورد آدمایی که اینجوری هستن احساس کنم من مردم در برابرم.
1: ما خیلی وقت همچین علامه حیاتی هم نداریم. ما زندگی میکنیم، زندگی نمیکنیم، یادتون باشه. بله زندگی کردن هنر است.
0: زندگی میکنیم.
1: بله ما زندگی میکنیم.
0: بله درونایک.

0: من دارم فیلماشو نگاه میکنم، آقای قادری خوانندهشون بوده.
1: بله. ولی من اینجا 4 میلیون داره که توی اینستاگرام.
0: الان احساس بهتری داریم؟
1: نه توی تیک تاک فکر کنم که 15 میلیون هم. ولی اینو
0: شما قرار بود بگین این کجاست؟
1: این گراند ما درونیاک
0: اسم اروپایی روسی داره. کجاست
1: من نمیدونم، ولی من الان تازه رسیدم. آخه من چه میدونم یه الان مال کجاست؟
0: خب ما بخوام بدونم کجا امشب خودم رو بندازیم.
1: بزنیم ببینم چی میگه الان. بزنیم
0: Tell me about
2: it. I'm throwing a party tonight. I even invited my ex. I want the drama. I might black out.
0: Ex am dare.
2: It's only 11 a.m. I invited all the boys. Let me show you my outfit. I'm ready to party. This is my
0: boys.
1: Outfit. I didn't get. خب چرا بالاخره یه عده‌ای توی مقطعی همچنان میمونن دیگه، مثلا ایشون در 26 سالگی
0: این دیگه مقطع نیست، این مساحته.

0: این یه نفر تک زده گفته این زن زندگیه.
1: بله
0: این مادر بزرگ زن زندگیه. بله دیگه بگم اسمشو که کی گفته اینو.
1: امیر که نبوده.
0: شما چی فکر میکنی؟
1: من فکر میکنم غیر امیر کسی نمیتونه این موقع صبح گمچه نظری بده. امیر داماد درخشان، همکار بسیار، اکس همکار بسیار بسیار خوبمون که جاش هر روز اینجا خالیه. ما امروز برنده مسابقه فوتبالی که هفته پیش سر بازی ایران مسابقه داشتیم که نتیجه رو پیش بینی بکنن، فقط یک نفر نتیجه رو درست پیش بینی کرده بود، خانم هلن از لس آنجلس.
0: باری کلا پس چقدر بردن بفرمایید؟
1: $500 از طرف دفاتر حقوقی آقای دکتر کامران یدیدی که بهشون تبریک عرض میکنیم. حالا اگه بتونم آقای یدیدی رو هم پیدا بکنم.
0: گفتن که پیش بینی کردن که چی میشه، دوباره توضیح بدین.
1: درست پیش بینی کردن دیگه.
0: خب بگید یه بار دیگه، شاید یه دی نشده باشن.
1: چیو نشنده باشن؟
0: نتیجه ایران و مصر.
1: ایران و مصر رو بله پیش بینی، درست پیش بینی کردن که چند بوده؟
0: 2-1 بود. نه 2-1 بود یا 2-0 بود؟
1: 1-1 مساوی.
0: 1-1 مساوی بود.
1: خب خانم هلن مبارکتون باشه، با شما تماس خواهند گرفت. درودم پیش عزیزم.
2: ماست دماوند خوشمزه با بچس.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: MGM Lend. شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
2: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بعد یاش سف.
6: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: دوستان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بدهکاریامون. و هر موقع اسم آقای مانی حاتمی میاد من به یاد بدهکاریام میفتم و حتما شما هم به یاد بدهکاریاتون میفتین. البته اگه روی پرصلاوت ایشون رو ببینین به یاد راه غلبه کردن و بدهی خواهیم افتاد، چرا که ایشون عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا هستند و مدیر و مؤسس شرکت زنیت، شناخته شده به عنوان فعالترین و موفقترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی. حالا چجوری کردیت رو باید ریپر کرد؟ با داس و چکش و پیچکشتی که نمیشه، با راههایی که آقای مانی حاتمی و همراه همکارانشون پیش پای من و شما میذارن برای اینکه بتونیم با کمپانی های غول های فایننس و مالی کنار بیان، ستل بکنیم، بدهی ها بخشیده بشه یا کم بشه و بعد آرام آرام کردیت ساخته بشه. آقای مانی حاتمی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که همراه ما هستن. امروز در مورد پرسونال لون صحبت میکنیم، چون همیشه در مورد کردیت کارت صحبت میکنیم ولی امروز در مورد پرسونال لون. یه سری شرکت های هستن که خیلی راحت وام میدن و افراد برای گرفتن وام سراغ این کمپانی میرن. کمپانی های مثل سوفای، لایت استریم، لندینگ کلاب، آپ استارت، بیس ایک، اینا کمپانی های هستن که برای پرسونال لون فعال هستن. خب حالا موضوع اینجاست، من یه وامی رو میگیرم، اولا که چطور حساب بکنم این وام به درد من میخوره یا نه. ببینید، این شرکت های وام دهنده وام رو زمان فروش با اینترست ریت معرفی میکنن. تبلیغات هم میاد، خوناتونه که میلایی که براتون میاد نگاه کنید، زده 5% 6% مثلا ما اینترست ریتمونه، 15% اینترست ریتمونه. اصلا اینترست ریت اهمیتی نداره، ای پی آره که مهمه. این رو میگم چون یک سیستم تبلیغاتیه برای این ماجرا. حالا فرق اینترست ریت و ای پی آر چیه؟ شما میرید یه وام میگیرید از یک کمپانی مثل آپ استارت. این وامی که از شما میگیرید، وامی که ازشون میگیرید 40,000 دلاره. بعد روزی که این وامو میخوان به حسابتون واریز کنن، 35,000 دلار میریزن به حسابتون. زنگ میزنید میگی اون 5,000 دلار دیگه چی شد؟ شما که وامو 40,000 دلار بر مبنای 40,000 دلار حساب کردین. میگن اون کلوزینگ کاست لونتونه و هزینه گرفتن لون اون 5,000 دلاره. خب پس شما 5,000 دلار اینجا دارید میدین، بعد روی 40,000 دلار حالا میگن 15% مثلا اینترست ریتش هست. ای پی آر میاد هزینه های تمام این هزینه ها رو همه رو حساب میکنه، بعد اینترست ریت واقعی رو به شما میده، حتی با اون هزینه های داخل اون وام. پس وقتی که سراغ یک وام میریم به شما میگن اینترست ریتش مثلا 15%، شما باید بگید من به اینترست ریتش کاری ندارم، ای پی آر این وام چقدره. میبینید یهو عدد خیلی عوض میشه. ولی خب حالا موضوع اینجاست، ما رفتیم یه وام گرفتیم، وامرم جلو رفتیم، حالا بفهمیم که این وامی که الان داریم چقدر باید سود پرداخت کنیم. خوشبختانه در مورد وام ها خیلی خیلی خیلی محاسبه ساده است، مثل کردیت کارت محاسبات پیچیده نداره، خیلی راحته دیگه. اگه 60 ما قراره یه وامی رو پرداخت کنیم با پیمنت 800 دلار، 60 ضرب داره 800، مقایسه کنید چقدر پول گرفتی و چقدر باز پرداختش، این دوتا مقایسه بکنید، اینترست یا اون پولی که باید برگرده اضافه تر از سازمان هم مشخص میشه. حالا باز وام گرفتیم، مثلا در مورد سوفای، کمپانی سوفای وام های بزرگتری هم میده، 100,000 دلار 80,000 دلار راحت تر هم وام میده. امروز تقریبا بذارید اینطوری بهتون بگم، اگه شما برید یه وامی رو بگیرید با مبلغ 50,000 دلار، تقریبا 80,000 دلار باید برگردونید، 90,000 دلار باید برگردونید. میخوام بگم اینقدر میزان اینترست هایی که روی واما توی ترمزای 4 سال 5 سال باز پرداخت میشه اینقدر زیاده. یکی از اکانت هایی که هفته پیش مال سوفای بود به ما مراجعه کردن انجام دادیم رو از رو میخونم، ببینید دقیقاً چطور اتفاق میفته. ما یه وام داشتیم، این وامه 83,613 دلار بوده. وام از کجا بوده؟ از سوفای. اینترست ریتش چقدر بوده؟ ای پی آرش چقدر بوده؟ 15%. این وام خیلی وام خوبی بوده، چون وام 15% ما الان نداریم. ولی میخوام بهتون بگم این وام با همین اوضاع خوبش، ببینید چطوری پوست مردم ها میکنن. 83,000 دلار با APR 15% ماهیانش بوده 2,145 دلار. توی ترمز 54 ماهه این فرد موظف بوده 115,568 دلار برگردونه، یعنی آلموست 116,000 دلار. به ما مراجعه کرد گفت اصلا من این ماهی 2,145 دلار رو نمیتونم بدم. بعد از 4 ماه نگوشیشن با سوفای، فکر میکنید ما چقدر پول به سوفای دادیم؟ چون ستلش کردیم، این تخفیف گرفتیم.
0: 1,000 دلار
1: بوده 83,400 دلار.
0: 60,000 دلار.
1: 32,000 دلار دادیم.
0: اه؟
1: بله دقیقا 31,955 دلار. یعنی اگر اینکه توی ترمز واقعی ادامه میدادیم تو اون 54 ماه وام رو باز پرداخت میکردیم 115,000 دلار بعد پرداخت میشد و ما این رو تبدیلش کردیم به یک وام 36,000 دلاری. 36,000 دلار یه جا دادیم، البته اینا داشتن که بدن، میشد میتونستیم پیمنت هم بگیریم تا یک سال. البته کل حرفم اینجاست، یه موقعی آپشنای وجود داره سراغش نمیریم و خودمون رو به سختی جلو میبریم. اگر اینکه برنامه رو دارین گوش میکنین، یه پرسونال لون گرفتین، یک وامی گرفتین که روی پیمنتش مشکل دارین برای باز پرداخت، زنگ بزنید براتون چک بکنیم. ما چون تجربه های مختلفی با کمپانی مختلف داریم، وقتی یه نفر تماس میگیره نگاه میکنیم کیسایی که توی یک سال گذشته 6 ماه گذشته داشتیم و بر اساس ریت های مختلف تخفیفی که گرفته شده خیلی مشخص میشه که چقدر یه وامی رو میشه تخفیف گرفت یا کمش کرد. به خاطر همین پرسیدنش هیچ ایرادی نداره. شما تلفن ما هم واقعا سخت نیست، 818 میلیون شما تلفن ما هست، زنگ بزنید بگید من یه وام گرفتم سال گذشته، اصلا اینترستش هم نمیدونم چقدر، پیمنتش اینقدره، وامش اینقدره، اینترستش هم من خودم براتون همونجا رو تلفن حساب میکنم. اگر کاری بتونیم انجام بدیم مثل همین وام سوفایی که خدمتتون گفتم، با جون و دل براتون انجام میدیم. پرسونال لون ها اگر وام های بدی باشه، مثلا وام هایی که ظرف 6 ماه گذشته دریافت شده، مطمئنم که میتونیم خیلی خیلی کمکتون کنیم. در خدمتتون هستم، مانی حاتمی هستم، شماره تلفن ما 818 2 میلیون.
0: بسیار ممنونیم دوستان. صحبت‌های آقای مانی حاتمی رو شنیدید، مدیر و مؤسس شرکت زنیت و یکی از معتبرترین و موفق‌ترین شرکت‌های کریدیت ریپر در جامعه ایرانی هستند و البته غیر ایرانی، که شما عزیزان می‌تونید از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید. خوشبختانه بدهکاری در تمام 50 ایالت آمریکا یک رنگ رو داره و فرقی نمیذارن و همه رو یک جور تریت میکنن در تمام آمریکا. آقای حاتمی، فقط آخرین سوالی که برای شما دارم، خب ما بدهکارا خیلی همون اگر انتخاب داشتیم که نمیرفتیم بدهی روی کردیت کارتامون بذاریم و بدهی رو بدهی بیاد. حالا بعضیا میرن خریدای آنچنانی میکنن، میفهمم، ولی خب بالاخره نیاز داشتن. نظرتون در مورد افرادی که مثلا مردم نشستن دارن از بدهیاشون صحبت میکنن، میاد وای میگه که من اصلا روی کردیت کارتام هیچی خرید نمیکنم، من همه رو کش میدم، خب من الان باید چه احساسی داشته باشم توی جمعی وقتی کسی اینجوری حرف میزنه؟
1: دارندگی و برازندگی.
2: منو میگه
1: واقعا به لحاظ مسائل اقتصادی خیلی خوب عمل میکنم. بعد باید قبول بکنیم که ایشون به هر حال جز افراد افراد خیلی
0: مرفع بی درد
1: باهوش هستن توی مسائل اقتصادی و ما خودمون رو نباید با ایشون مقایسه بکنیم. یه سر گردن از ما
2: اتفاقا من اصلا از مسائل اقتصادی سر در نمیارم. آقای حاتمی
1: قشنگ عمل میکنید دیگه. من چون همیشه کریدیت کارتاتون از این زاویه روی کامپیوتر نگاه میکنم، همه رو کامل پرداخت میکنید.
2: آره دیگه، من فقط یه مورد رو سالها پیش یاد گرفتم و اون هم این که گول کریدیت کارت رو نباید بخورید، چون که وقتی روش بدهی مثلا خیال میکنید به شما یه دیلوژنی میده که پول دارید، امکانات دارین، هی دائم روش خرج میکنین، بعد غافل از این که بعدن برای پرداخت این بدهی ها هر چقدر تلاش میکنید نمیرسید. مثلا میمونه که شما تو خواب باشید داریم میدویم و به هیچ جا نمیرسیم.
0: این دقیقاً آقای حاتمی همون سخنان گزنده و سوزاننده ایه که شما فکر کنید در یک جمع بدهکار، مثل اینکه مثلا ما نمیدونستیم اینا دلوژنه یا مثلا این سرابه یا اینا نمیدونم میخوان پول ما را چون
2: من دارم
0: وقتی
2: به
0: اجبار شما رفتی خرید ایشون میشینن خیلی شما... حالت ریلکس، شما نباید دچار دلوژن بشید، اینها میخوان پول، مثل که مثلا ما نمیدونستیم.
2: من حرفم اینه که شما یا پول دارید خرج میکنید یا پول ندارید خرج نمیکنید.
0: آفرین.
2: اینه که
1: فرمانتشون درسته.
2: روی کردیت من نمیذارم، یا اگر بذارم کامل پرداخت میکنم.
1: آفرین. و واقعا هم یست، من حالا طبق تجربه بگم ایرانی ها در مورد مسائل اقتصادی باهوشن. یه مقداری الان واقعا در آمریکا در شرط فعلی دارم میگم، شرط مناسبی نیست. ما تقریبا 11 ساله داریم توی این حرفه فعالیت میکنیم. معتقدم 6 ماه گذشته بدترین تجربه هایی بوده که از افراد مختلف من دیدم. اینو دارم به جرئت دارم میگم، اصلا ربطی به آمار اقتصادی نداره، من تجربه شخصی خودمو دارم میگم به عنوان یک بیزینس کوچیکی که داریم فعالیت میکنیم و با افراد در ارتباطیم. واقعا شرایط اقتصادی در آمریکا در 6 ماه اول 2026 از 10 سال گذشته بدتر بوده. این واقعا هست. حالا به هر حال یه موقع‌هایی هم مثلا کسایی که ببینید ازدواج کردن، دوتا بچه مریض میشه، اتفاقا یا شرایط مختلفی به وجود میاد، خیلی فرق میکنه در مقایسه با خانم برزنده مثل شما که بله. در واقع بله. خودش رو داره در واقع بله. برنامه‌ریزی مالیش رو داره. یعنی اتفاقای عجیب غریب کمتر تو زندگی شما میفته. حالا این رو هم در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه شما باهوش هستین جدا، ولی افرادی که به هر حال درگیر مسائل خانواده بیشتر هستن، اتفاقای ناگوار یا شرایط پیش بینی نشده، یک عروسی، یک نمیدونم یه شرایط اینجوری هم به وجود میاد. در خدمتتون هستیم. آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان. روزتون بخیر.
0: خیلی ممنون. مرسی دوستان. از سراسر آمریکا با 818 2 میلیون با آقای مانیای حاتمی میتونید تماس بگیرید. خیلی ممنون.
3: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکسو ببین. هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
4: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
5: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
5: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شو؟
4: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
5: شماره‌شو داری؟
4: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
6: .com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
17: این صدای شماست.
18: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
19: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
20: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
21: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
22: جمال خودتون عشق است.
2: خب رسیدیم به بخش آخر برنامه سلام امروز. با شما هستیم دوستان خوب عزیز. راستی برنامه امروز 2 ساعته، برنامه فردا 3 ساعت.
0: بله.
2: خب وقت چی میشه؟ به نظر من اون 1 ساعتو بیایم اجرا کنیم.
0: به من باشه که باور کنید فردا صبح میام هر 3 ساعتو اجرا میکنم.
2: باری کنده به شما. چه از کی تا حالا انقدر فداکار شدین و انقدر پسر فداکار شد، جای مهربان خوب برازنده زیبای
0: از زمانشو یادم نمیاد، ولی از زمانش یادم نمیاد، ولی زمانی که میکروفون رو دادم دستم مجبور شدم پسونکم بذارم رو زمین که میکروفون رو بگیرم دست.
2: یعنی اصلا وسطش هیچ فاصله ای نبوده؟
0: نه من همون موقع آره.
2: چیا گفتین توی میکروفون؟
0: داشتم کلن اگر تعهدی من به کسی یا جایی یا سیستمی میدم و قولی میدم، این که حالا اون سیستم داره منو نگاه میکنه نمیکنه چک میکنه این نه اصلا به اینا کار نمیکنم، نگاه نمیکنم. پدر بزرگم بهش بخیر میگه هر جا میری کار میکنی، من بچه بودم میگفت یا 10 قرون میگیری 11 قرون کار کن، میگفت اونا به تو بدهکار باشن نه تو به اونا. اینو پدر بزرگم گفت که 11 قرون کار کن 10 قرون بگیر.
2: خیلی هم عالی.
0: و با پدر بزرگ شما هم دوست بودن. بعد پدر بزرگ شما شنیدم به شما گفته که اون 1 قرون اضافه رو بگیر 10 قرون اضافه هم بگیر کارم نکن.
2: نه بابا ما. خب اوکی. مشتبه خامنه ای در مراسم تشریف و بزرگ داشته همسر کشته شده شرکت نکرد
0: از شدت ناراحتی؟
2: نمیدونم والا شاید تا شده بود نخیه نکه مقواز. خلاصه عرض کنم خدمتون که این از این. بعد حالا جالبش اینجاست، اینا نگرانن که توی مراسم تشییع خامنه‌ای چه اتفاقی قرار بیفته.
0: اسرائیل بزنه.
2: خب
0: اینا نگران اسرائیل،
2: چون همشون با هم جمع میشن یک جا. که اینطور.
0: بله. از خوب سنیت دشمن نباید اتونه است دایی جان.
2: ولی عجب فرصت قشنگ طلاییه نه که همشون یه جا جمعن.
0: به هر حال اونا احتمال میدن دیگه، چون میگن که بعدش هم اگر بزنه کسی جوابگو نیست. اسرائیل هم میگه همیشه میگه که شما قرارداداتون رو ببندیم من کار خودم میکنم.
2: ولی حیف، من نمیدونم چرا انقدر بیرمق شده و کنار کشیده که بیاد یه مقداری. یادتونه ما چه حالی بودیم اینا یه دفعه میگفتن
0: بیرمق نشده،
2: شمخانی کشته شد با. علی لاریجانی کشته شد، بعد خامنه ای کشته شد.
0: نه کشته شد، نه کشته شد.
2: بله درسته. و بعد عرض کنم که صحبت های قالیباف هم که دیدین که قطع کردن دیروز توی صدا و سیما داشت حرف میزد.
0: بله.
2: بعد اینجا الان آنچه که اتفاق افتاده این نیست که فقط اینا دعوا داشته باشن که آیا با آمریکا موافقت کنن یا نه، توافق کنن یا نه. مشکل دیگه اینه که دارن سر جنگ قدرت اتفاق افتاده و دارن این که چه کسی قدرت رو در دست بگیره دارن با هم شدید می جنگن گرگ ها.
0: نمیدونم، بعضی ها عقیده دارن که سیستم وقتی که تا زمانی که در بین آخوندها باشه، آخوندها ته تهش میدونن که مصالحشون کجاست در اتفاق نظره، یعنی هر چقدر هم با هم اختلاف داشته باشن. مشکلی که الان دارن اینه که الان از یعنی در حقیقت از دست اون آخوند و روحانیت اومده بیرون.
2: خب افتاده
0: دست کی؟ دست سپاه و آدمای عادی. بله. برای همین اون وقت اینا دیگه نمیتونن مثل اونها.
2: دقیقاً. یعنی اون بله. سیستم فکری مشخص و معین همیشگی وجود نداره الان.
0: بله.
2: طور دیگری شده و بعد
0: اولا که قرار بود از فکر کنم همین اول جولای بله دستمزد حداقل دستمزد در ایالت کالیفرنیا بالا بره.
2: یعنی از چقدر؟
0: در مثل این که در حدود $16.90 قرار افزایش پیدا بکنه در لس آنجلس کاونتی از اول جولای، یعنی از روز چهارشنبه که گذشت، به $18.47 مینیمم ویج. سیتی آف الی خود شهر لس آنجلس $18.42، شهر سانتا مونیکا بچه بالا شهرها $18.47، پاسادینا $18.57 و مالیبو $17.91. حق آب و هوا رو ازش کم میکنه.
2: چرا مالیبو چشه؟ مون که 10 دقیقه بیشتر فاصله نداره.
0: نه چون آب و هواش خوبه، کسایی که اونجا کار میکنن میگن کمتر میگیرین چون هواتون خوبه.
2: اونا باید $17.
0: نه واقعا مثلا شما فکر کنین هوملسایی که تو مالیبو هن شما مقایسه کنین با هوملسی که تو شیکاگوه. خب. فکر کنید وسط زمستون تو شیکاگو، البته خب گرمخانه و اینا هست، ولی شما فکر کنید ملبو یک کسی هوملس باشه، یعنی شانس داشته باشه اونجا.
2: خب
0: این مال کجاست؟ این مال جنرال ورکرزه، یعنی کسانی که حالت کار عمومی میکنن. اما در مورد هتل و هاسپیتالیتی، کسانی که در هتل ها کار میکنن، قیمت ها فرق میکنه. لس آنجلس و سانتا مونیکا و گلندل مینیمم $25 باید بهشون بدن، لانگ بیچ $26.50، وست هالیوود $20.87. چرا وست هالیوود؟
2: یعنی چرا کمتره؟ نمیدونم والا.
0: حالا
2: خب برای این که لابد برای اون هتلی که اونجا میرن، خب شاید از نظر کیفیت کمتره.
0: نمیدونم چرا این کارو میکنن. حالا در مورد کسایی که توی هلث کیر کار میکنن، تو قسمت سیستم های بهداشت و درمانی و از اینجور چیزا، برای بیمارستان های بزرگ که بیش از 10,000 تا فول تایم ایمپلوی دارن، ساعتی $25 مینیمومه و برای کلینیک ها $22. مینامسی
2: خب آقای رئیس جمهورتون هم که متوجه شدید که اسناد مالیش در اومد و معلوم شد که چیکار کرده دیگه.
0: چیکار کرده آقای؟ یه میلیاردی اضافه از همین کوین موینا و اینا،
2: بیش از $1 میلیارد از سرمایه گذاری های مربوط به ارزهای دیجیتال درآمد داشته تو همون نخستین سالی که برگشته به کاخ سفید. بخش بزرگی از این درآمد از کجا به وجود اومده؟
0: عرق جبین کرده یمین.
2: از مجوز استفاده از نام او برای یک رمز ارز و همچنین از یک شرکت فعال در حوزه دیجیتال که فرزندان ترامپ به همراه فرزندان استیو ویتکاف اون رو تأسیس کردن.
0: عجب این مملکت به کجا رسیده.
2: بعد گفته که کانفلیکت آف اینترستی هم نبوده، رد کرده، در حالی که
0: یعنی همش برای اینترست کانفلیکتی وجود نداره،
2: تضاد منافع. یعنی شما به عنوان رئیس جمهور
0: اتفاقا تضادی وجود نداره، همش در جهت منافع.
2: همه قوانینی هم که دست و پاگیر بود قشنگ همه رو برای خودش درست کرد و
0: according to interest.
2: اینجوری هست، متوجه هستین؟
0: این وزیر کی بود که گفت وقتی تیم ایران هست شد رقصیدم و شادی کردم؟
2: وزیر خزانه داری؟ نه وزیر
0: امنیت امنیت بود، وزیر امنیت داخلی بود، هوملند بود، اون کسی که
2: بله.
0: خیلی خیلی به من برخورد. یعنی شما این کارهای آدمای ضعیف و عاجز و زبون،
2: اون از نظر اینکه دردسر براشون پیش اومده بوده و میخواستن ویزا بدن ویزا ندن، هر روز گرفتاری داشتن، گفته
0: هر اصلا مهم نیست دلیلش.
2: خب اعصابشون خرد شده بوده دیگه سر این جریان که باید ویزا بدین ویزا ندین، نمیتونم اینا باید خارج بشن خارج نشن، حواشی داشته. خب اینا هم هر دفعه هر روز باید با این دغدغه تو این مدت باید سرکله میزنن.
0: شما روزی 10,000 نفر مهاجر غیرقانونی میاد و میره و مشکلات اونا رو دارین. شما وقتی که بزرگی باید بزرگ عمل کنی. شما وقتی خودتو در این حد میاری پایین، من که الان دیگه دلیلش برام مهم نیست، وقتی شما بگی من خوشحال شدم و رقصیدم، کیو بزرگ میکنی؟ آخوندو بزرگ میکنی. یعنی اونو به عنوان یک معضل داری نگاه میکنی. ببینید همیشه بزرگ کردن به به به چه چه کردن چه دوست خوبی دارم نیه. وقتی یک کسی به عنوان یه دشمن بزرگ معرفی میکنی، بزرگش میکنی، به خصوص یه دولت دیکتاتوری توتالیتریانو. یعنی این چیزهایی که شما درش هیچ سیاستی نمیبینی.
2: حالا من به نظر من انقدی اهمیت نداشت تو
0: خب ببینید من نظر شما واقعا برای من واقعا باعث تأسفه.
2: نه خب برای من
0: واقعا
2: به نظرم
0: باعث تأسفه.
2: نه بابا
0: بله ببینید شما این مملکت
2: شلوغش میکنین اصلا. به نظر من انقدر ما موضوعات مهمتری داریم.
0: موضوعات مهم چی داریم؟
2: موضوع مهمتر اینه که رژیم هنوز سر جاشه.
0: راست میگی، موضوع مهمتر اینه که الان کاخ سفید شده سیرک. اون وقت من دارم میگم چرا وزیر چیز.
2: دقیقاً.
0: شما یه آدم حسابی دورور این دلغک میبینید؟
2: نه بالا.
0: شما وقتی دیگه میرید میبینید که سالن رقص میزنه اون بغل وینگ، نمیدونم ایست وینگ و وست وینگ رو میزنه داغون میکنه، از اون ور میره مسابقات کشتی فلان رو میذاره تو حیات کاخ سفید، از یه طرف میاد عکس خودشو میزنه روی نمیدونم اسکناس، از یه طرف میاد میگه روز تولدم میخوام با ایران چیز بکنم. یعنی شما اون وقت من به قولشون راست میگه میام میگم چرا یه وزیرشون میگه من رقصیدم. یعنی واقعا در یک مملکتی که مهد به نوعی آزادی و دموکراسی و این همه آدمای بسیار بسیار مطلع و سیاستمدار از همه جای دنیا درش هستن. واقعا متاسفم که چاروادارها و پالون اندازها و نمیدونم فلانا باید بیان بشن.
2: ببینی حالا به غیر از مسئله آمریکا، مسئله خود ایران، مثلا ما 4 ماه پیش دغدغه بزرگ زندگیمون که بسیار بسیار مورد اهمیت بود و میلیون ها نفر میتونستن نجات پیدا بکنن، تغییر رژیم به یک تغییر بعد از 47 سال ظلم جمهوری اسلامی بود.
0: من.
2: از اون هدف الان ما رسیدیم بعد از 4 ماه به چی؟ به اینکه مثلا تیم ملی فوتبال میاد، نمیدونم یکی برقصه یکی نرقصه، نمیدونم چیزای سخیف پیش پا افتاده، یه اینکه بلنشم
0: برم توی مثلا ورزشگاه علی بیرامن اونجاست به مادرش فحش ناموس بدم.
2: یعنی ببین من
0: برای 40-50 هزار نفر کشته شدن که یک زباله که به عنوان نماینده مردم ایران و مبارزین مردم ایران یک زباله بره وسط ورزشگاه و الان یه عده بگم نه ما اونجا بودیم هیچ کسی حرفا رو نزد، پس این فیلم ها و این صداها و اینا مال کجاست؟ خانم ها و آقایان چرا بوده هست متاسفانه که بیاد بگه بیرانوند، اصلا بیرانوند هر کی، مادرت فلان بیسن، این میشه مبارزه ما؟ یعنی خون 50 هزار نفر 40 هزار نفر من برم مثلا جلوی استادیوم وایسم فوش بدم به یه هموطن یا یه تیم ملی؟ یعنی ببینید به کجا من تنزل پیدا کردم. از اون طرف چون با آخون من زندگی کردم از صمیم قلب لذت میبرن، بشکن میزنن وقتی که ماها اینجوری به هم دیگه میافتیم و فکر میکنیم به به مبارزه کرد.
2: ببینیم موضوع اینه که ما باید توی این بازی نیفتیم دیگه، یعنی مشغول کردن آدم ها با چیزای دیگه که فراموش بکنن که اون اصلی موضوع اصلی چیه.
0: آفرین باریکالله.
2: و ما باید باهوش و هوشیار باشیم.
0: آفرین.
2: که گرفتار این موضوع نشیم.
0: حالا من یه چیزی به شما میگم. ما باید باهوش و هوشیار باشیم. خب شما هر کاری که بخواد انجام بشه و به موفقیت برسه یه تیم دیگه، یه تیم، یه نفری که نیست که، یه تیم، این تیم رتبه‌های بالاتر داره، سوپروایزر داره، منیجر داره، یه دونه هم لیدر داره، لیدر گروپ. خب من باید بدونم که آیا الان من باید برم جلوی ورزشگاه فوش بدم به مادر علی بیرانوند یا نه؟ یعنی چرا بعد این
2: خب
0: کارو
2: لیدر
0: بکنم؟
2: نداری حالا می‌خواید چیکار کنی؟
0: تموم شده رفت. آخه شما به من میگی من باید باهوش باشم، حواسم باشه؟ نه.
2: یعنی چی؟
0: این
2: نه،
0: یه کار گروهیه.
2: بله بله، ما باهوش که باید باشیم.
0: نه،
2: حالا
0: شما
2: کار
0: یه لیدرشیپ میخواین، شما یه لیدرشیپ تصمیم گیرنده میخواین که میاد. ببینید شما یه نفر تا الان 10 نفر از ایران اومدن از تو وسط حکومت جمهوری اسلامی صاف رفتن تو صندوق خونه شاهزاده رضا پهلوی. یعنی شما از نظر حزبی، من این کتاب خوندم، وقتی یه حزب میخواد تشکیل بشه هسته اصلی شاید 5 سال طول بکشه تا بخواد خودشو، که کیا میان، به چه صورت میان، تا چه حد بعد بیان، تا چه حد بعد بدونن. فلان هنرپیشه میاد فردا با آقای رضا پهلوی داره عکس 2 نفری میندازه، اون یکی میاد آقای پهلوی داره براش درام میزنه، اون یکی میره هنرپیشه فلان بوده به صرف اینه که داره فوش به علی خامنه‌ای میده محبوب و عزیز میشه. به قدر بی در و پیکر، بی برنامه، بی مسئولیتی. آقا لیدر این گروه، این فلانی، من چیکار کنم الان؟ به من بگین، من کارم اعلامه، من بعد اعلام کنم. اصلا آدم خورد میکنید
2: وسط هم که من هر روز خوشگل،
0: هر روز دارین خوشگل تر میشین.
2: دوستان مرسی از
0: طرف رفت دماغش عمل کنه. دکتر گفت از کجا فهمیدی که دماغت باید عمل بشه؟ گفت به یکی بدهکار بودم، گفت بالاخره اون پولم از تو اون خورتومت میکشم بیرون. مرسی از غزله متمدی، سپاس.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
5: آخریش بردار داداش.
6: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره نهاد سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، صدای من خوب میاد؟
0: صداتون خوبه، خوبه، بفرمایید.
1: خواستم اول یک تشکر بسیار زیادی بکنم از شما. من 15 سالی هست که برنامه شما رو گوش میدم به صورت موضوعی و همیشه صحبت های راهگشا و فرزانه شما خیلی روشنگر بوده تو زندگی من.
0: لطفا بفرمایید. خواستم
1: که قدردانی خودم رو اعلام کنم. واقعا
0: ممنونم عزیز.
1: سلامت باشین. جناب دکتر، من دو تا موضوع دارم. حالا سعی میکنم اولیشو که الان خیلی اخیرا هست اعلام کنم، بعد دومی رو حالا اگر فرصت شد یه سوال کوچیک میپرسم در رابطه با ازدواج. موضوع اولم فکر میکنم که موضوع خیلی از بچه‌هایی باشه که مهاجر هستن و مثلا توی اروپا

0: مقالات علمی که همیشه اپریشیت شدن و بعدش کاری پیدا کردم که خوشبختانه حالا توی شرکتی هست که یک شاخش توی این کشوری که من زندگی مستم آلمان هست و این شرکت به اونی دستاورد توی زندگی بهش نگاه میکنم که کار پیدا کردم توش، چون توی رده بندی فورد مثلا توی دستا شرکت اول هست. ولی مشکلی که هست با تمام اون تلاشی که کردم این ایگویی که داشتم رو کنار بذارم، چون وقتی شما میاد توی شرکت اکثرا بچه ها با پیشینه لیسانس و فوق لیسانس یا حتی پایین تر میان اونجا دارن کار میکنن. حالا منم برای این بحث اوور کوالیفای نشدن همیشه سعی کردم ایگویی که دارم کنار بذارم، از موضوع پایین تر گوش کنم، یاد بگیرم هر جا لازم شدن. و همیشه هر کاری تو این چند سالی که به این شرکت پیوستم سعی کردم به بالاترین کیفیت فنی ارائه بدم، سعی کنم رابطه‌مو با همکارا خوب نگه دارم. ولی مشکلی که هست متاسفانه هیچ به هیچ صراط مستقیم نمیشم جناب دکتر، یعنی هر روزی نیست که زیراب نزنن. هر چی با کیفیت تر کار میکنی بیشتر زیراب میزنن، هر چی بهتر کار میکنی نتایج بهتری ارائه میدی، پروژه خروجی بهتری ارائه میکنی بیشتر پانیش میکنن، بیشتر سعی میکنن ایزوله کنن. یه حسادتی هست که متاسفانه حالا شخصا میدونن که توی اون گروه چه کسایی هستن و هر چی سعی میکنن بهشون نزدیک بشن، با هر تریکی که هست بهشون نزدیک بشن نمیشه، راه نمیدن آقای دکتر. و الان چند ماهی هست که متاسفانه هر روز با استرس محل کار رو ترک میکنم، هر روز با استرس به محل کار وارد میشم، با اینکه خود شرکت همیشه از نظر فنی و کیفیت کار قدردانی میکنه ولی از اون طرف نه اکنولیج میکنه نه ریکوگنیشن به کار میدن. یه حالت سرخوردگی حتی توی برخوردهای روزمره بسیار بالا پایین دارن، روزایی هست که میان اسمال تاگ میکنن خوش و پیش میکنن، روزایی هست که حتی جواب سلامت هم نمیدن همون آدم ها. و این خیلی متاسفانه روی روحیه آدم تاثیر میذاره. چطور میشه واقعا با این برخورد کرد؟ چطور میشه یک جوری پذیرفتش که انقدر توی زندگی خصوصی بعد از کار آدم تاثیر نذاره؟ واقعا
1: شما خب به نکاتی اشاره کردید که بسیار معمول است و مرسوم و واقعی، ولی دوسته تا نکته کمی شاید کمک بکنه به برخورد بهتری با اونا. نکته اول این است که ما بین 3 تا 6 سالگی در مقابل 3 تا 30 به زبان انگلیسی قرار میگیریم و معمولا یکشو انتخاب میکنیم، یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت ستیزه. و متاسفانه بسیاری از افراد در جوامع مختلف با توجه به شرایطی که بین 3 تا 6 سالگی در خانواده دارن به راه همراهی و همکاری نمیرسن، وارد مرحله مسابقه و رقابت میشن و یا حتی جنگ، و به همین جهت است که حتی گونه یه نوع مخالفتی در ارتباط با افراد برابر و نزدیک خودشون به گونه‌های مختلف دارن. این در کشورهای سرمایه داری و کمونیست هر دو در مفهوم رقابت و مسابقه و بعداً در صورت لزوم به هم زدن قواعد و نوعی ستیز و جنگ عادیه. یعنی شما حتی در ایران هم اگر بودید در دانشکده، به هر حال اگر در یه شرایط خاصی بودید در هر زمینه‌ای، نه تنها در زمینه درسی، به هر حال حسادت ها و رقابت ها وجود داشت. نکته دوم این هست که اروپایی ها تایی 20-30 سال گذشته یه مقدار زیادی صرف نظر از سابقه‌ای که از در نجات پرستی به ویژه در آلمان یا ایتالیا یا حتی برخی از کشورهای دیگه داشتن، متاسفانه به دلیل ورود مهاجرین و بعداً مهاجرینی که در حالی که به نوعی بهشون اجازه ورود و زندگی داده شده بعدن مدعی خیلی چیزا شدن، و در حالی که فرض بفرمایید از آزادی این کشورها استفاده کردن باورشون این بود که آدم ها قرار نیست که مثلا آزادی

0: پوشش داشته باشند یا آزادی یه مقدار رفتار، و بنابراین یه تأثیر بد و منفی روی بسیار از این کشورها گذاشتن. بگذاریم از این که حتی بر اساس تعریف جرم و جنایت یه مقداری آمارای جرم و جنایت در برخی از کشورها مرتبط میشه به مهاجرین، که یه مقدار از اونها رو میشه فهمید با توجه به شرایط زندگیشون، یه مقدار به دلیل تفاوت هاست، یه مقدار هم متاسفانه به دلیل باورها هست که شما که در اروپا هستید غالب اوقات داستانهایی میشنوید و بعدا این داستانها چون خیلی غیرعادی و برخی از اوقات بد و زشته، یه بازپخشی در همه وسایل ارتباط جمعی، حالا چه رسمی چه غیر رسمی داره. یعنی امروز اگر شما از درصدی از مردم اروپا بپرسید نگاه و نظرتون راجع به مهاجرین چیه، معلومه چیه. شما در امریکا میبینید که حتی رئیس جمهور امریکا به نوعی برخورد میکنه که با وجود که ابدا آمار اون رو تایید نمیکنه، که گویی این مهاجرینن که منشأ اصلی مواد مخدر و یا جرم و جنایتن. شما این رو هم این طرف دارید. و بعدم خب در خصوص آنچه که به عنوان ایرانی داریم، خب برخورد و شعارها و حرفای ایران ابدا در مسیر پذیرفتن دیگران و یا آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و در خصوص کشورها نیست. یعنی فرض بفرمایید کمتر کسی است در اروپا که فریادهای مرگ بر امریکا یا اسرائیل رو نشنیده باشه، حتی کمی هم انگلستان. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما از مردمانی که میبینن یه دیر رو راه دادن و پیداست که خارجی هن، برای که ما یه کمی تفاوت ظاهر رو داریم، بعد آمدیم حالا مدعی خیلی چیزا شدیم و یا حتی حقوقی رو انتظار داریم که خودمون برای هیچ کس دیگه در کشور خودمون قائل نیست، ولی اینجا معتقدیم باید دیگران اون هم به گونه‌ای که مزاحمت هست برای ما قائل باشن. همه اینا یه مقداری 1% اینجا 5% اونجا 10% اونجا این وضعیت رو به وجود آورده. بعد شما وارد صحنه بازار کار میشید که یه مقدار هم طور که خودتون اشاره کردید به دلیل شرایط اقتصادی یه مقداری به هر حال پیدا کردن یه شغل مناسب و حفظ و نگهداریش و داشتن یه امنیت مالی و شغلی یه مقداری برای همه سخت و سنگین شده. اما اینا رو که کنار هم میذارید میشه فهمید چه خبره. اما شما چون تو صحبتتون دو سه دفعه یه اشاراتی داشتید، نمیخوام حالا وارد بحث تکنیکی بشم که شما مثلا به ایگو اشاره کرد، چون یکی از گرفتاری‌ها این است که ایگو به معنی خود یا من در حقیقت مرکز اصلی فرماندهی وجوده، یعنی اتفاقا اونه که به من نشون میده واقعیت چیه و کوشش میکنه از علم و عقل استفاده کنه و مسئولیت رو بپذیره. بنابراین این اصطلاح ایگو رو من به این معنا میگیرم که مسئله مثلا بوی خودخواهی میده. نه، ایگو معنی خودخواهی نیست. ایگو از نظر علمی اتفاقا مهمترین قسمت شخصیت من و شماست که اوست که به ما واقعیت رو و استفاده از علم و عقل رو میآموزه. بعد شما یه مقداری نوعی که با صحبتاتون پیداست، شما در یک کشوری بزرگ شدید که با توجه به بهره هوشی و توانایی هایی که داشتید مورد توجه و تایید بودید و حالا اون هنوز انتظار دارید. یعنی یه جوری صحبتتون بود، یعنی حرفای شما بودا که مثلا قرار اونا این اهمیت من و کار من و ارزش کار من و مهم بودنش، درست بودنش، پیشرفته بودنش رو قبول کنن و درک کنن. نه، مردم نمیدن دیگران رو به این راحتی ارزیابی کنن و بعد هم در صورتی که اونا رو در یه برجستگی دیدن به عنوان پدر و مادر نیستن که ما رو تشویق و تایید کنن. یعنی اون روحیه‌ای که شما بهش اشاره کردید خب گرفتارتون میکنه، چون شما یه انتظاری دارید که برآورده نمیشه، چون میدونید زیر لغته
1: یه مسئله هست. حالا شخصا قبل از اینکه وارد این شرکت بشم توی محیط آکادمی، حالا به نوعی بد عادت شدم، چون همیشه جوایزی گرفتم، همیشه میگم مورد تایید قرار گرفتم یا مورد سپاسگزاری مالی علمی، حالا نمواجه ازش بشم یه خورده بد عادت شدم و در کنار اون کمال گرایی خودم.
0: خب من دقیقا عرضم همینه. نه ببینید عزیز، من تمام کوششم اینه که به گونه‌ای که شما حرف زدید، مثلا شما اومدید یه انتظار، یه اکسپکتیشن درست کردید که انتظار درست لغت چسبیده بهش، یعنی انتظار و توقع، خشم انگار.
1: دقیقاً همین.
0: خب راه کنید، یعنی ببینید مردم دنیا نیومدن ببینن شما چقدر خوبید براتون دست بزنن، یعنی این حالت کودکی رو ازش بگذارید عزیز. یعنی ببینید شما قرار پاداشتون رو در یه مسیر بگیرید، بعدم یادتون باشه شما در صحنه رقابت که رقیبتون براتون دست نمیزنه، در صحنه جنگ که دشمنتون به خودش آسیب نمیزنه و یا علیه خودش کاری نمیکنه. یعنی این نگاهی که گفتم شما به دلیل شرایط خاصی که در ایران داشته، من نپرسیدم من از جایگاه شما تو خانواده چی بوده، اصلا نوع نگاهی که از در روانی میکنی تو من ابدا باش راحت نیستم. یعنی دیگران قرار نیست که برای من دست بزنن، تو برخی از اوقات عرضم این است که روزی که انتظار دارید مردم برای شما دست بزنن وسط دستای مردم ره میشید. من حتی روی تخته زبان فارسی مینویسم مردم، بعد میگم تا نگید مردم ولتون نمیکنن. بعدم بقیه نیومدن که به صورت یک آدمی با حسن نیت و میل به تشویق و تایید و به هر حال قضاوت دیگران هی برای من شما دست بزنن. یعنی چی؟ و شما اون حالت گذشته رو و یا تکرار اونها رو به عنوان یک اصل گرفتید، اونم در یک کشور خارجی، در یک کشوری که هنوز بقایای نژاد پرستی به گونه‌های مختلف درشه، در یک کشوری که در یک چنین شرایط با توجه به اوضاع زمانی که خدمتتون گفتم ماجرای مهاجرین، علاوه بر اینکه باورشون اینه که مثلا جای ما رو گرفتن و مقامات ما رو اشغال کردن، برای بعضی هم حتما حرف درستیه به هر حال، ولی بعدم راه خودشون رو میرند و حتی نگاه خاصی هم به ما دارند و ای بس ها ما رو هم داخل آدم نمیدونند و یک کمی هم خبر داشته باشند، ای بس ها نجس هم میدانند. خب شما دوانید در یه همچی جای حرفتون این است که درست مانند پدر و مادر من که منو تایید و تشویق میکنن یا عزیزان من و دوستان من این کار بکنید، نه بلکنید عزیز. یعنی من شما همینقدر که مورد آزار و آسیب قرار نمیگیریم، همینقدر که زیر فشار قرار نمیگیرید، باید خوشحال باشیم. بعدم اگر شد خواهد باید از راه درست شرکت کرد، چون در این گونه موارد به جنگ این چیزا رفتن، جنگ رفتن با ساختارهای ذهنی و سیستمه. یعنی شما همچین از اخته همچین برخوردی بر نمیارید. برای شما نمیخوام حرف بد بزنم، یه ذره بیشتر اذیتتون کنم، بسیاری از ما ایرانی از ایران گریختیم، تو کشور خودمون مجبور به فرار شدیم، بسیاری از ما جرأت برگشتن به ایران رو نداریم. حالا یه دفعه معتقد هستیم که آلمانی منو همون گونه که هستم، نمیگم اصلا بیشتر، ببین ارزیابی کن، قضاوت کن، تایید و تشویق کن، ولش کنید عزیز. بنابراین به من میگید که اوضاع هیچ خوب نیست یا خوب نیست، میگم باهاتون موافقم، ولی وقتی شما به اجزای موضوع نگاه میکنید میبینید که این در دنیایی که همراه هست با نوعی رقابت و مسابقه، همراه هست با نوعی ستیز و جنگ. اصولا ما در دنیای زندگی میکنیم که موضوع اصلی انسان مسئله کمیابی، اسکرسیتیه. یعنی ما داریم سر آب و هوا و همه، حتی ما هم میجنگیم، حتی آدم ها دارم دیگر میکشن. خب در یه چنین شرایطی انتظار این که بیاد من رو خوب نگاه کنید و ببینید برای حتی شرکت چه کردم، حتی اونایی که آشکار و مشخصه پس منو تایید کنی، من اصلا انتظاری ندارم. یعنی باورم این هست که نه با ملاک‌های دیگران قرار زندگی کنیم و نه قرار هست که منتظر تایید و تشویق دیگران باشیم. مخصوصا ما اینقدر مهم نیستیم عزیز. یکی از گرفتاری‌های ما اینه که متأسفانه یه زمینه خودمداری و خودمحوری داریم. میدونید این دکتر جردنی که خیابون جردن در تهران هم به اسمشه، یکی از حرفایی که در خصوص ایرانی ها میزد میگفت ایرانی ها استثناء خوانن، یعنی معتقدن تازه بیا منو استثناء بدون، من حتی با نور و هنجار کار ندارم. شما ببین مثلا فرض کنین یه دختر خانم بسیار شیک و پیک و زیبایی میره توی مغازه کفاشی، میخواد کفش بخره، بعد از اینکه کفش دید به کفاش میگه قیمت مثلا چند، میگه 100 تومن، میگه به من اینا چقدر میدید؟ یعنی حرف اتوان جوران همینه که یعنی من استثناء هم اگر به همه 100 تومن میپشی به من این رو 80 تومن پیمان، اصلا هیچ رابطه‌ای وجود نداره. ای بس با این پسر هم با یه مقدار از کام که گرایش های خاص در یه جوری به این خانم و دست و پاش نگاه میکنه، حالا باز مثلا میگه 80 تومن، میگه حالا یعنی واقعا به منم میگه 80 تومن، یعنی میدونی، یعنی منو یه جوری دیگه بدونم. من خیلی این که چه چیزی باید باشه رو متوجه هستم، ولی این که بایده با بودنه و واقعیت های اونم با توجه به چند تا نکته کوچکی که خدمتون گفتم، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی، حتی وقتی اینا رو همه رو کنار هم میذاریم به این نتیجه میتونیم برسیم که نه، خیلی همینقدر که خیلی سر به سرمون نگذارن کفایت میکنه. این که بخوان ما رو تایید و تشویق کنن خیلی انتظار واقع بینانه نیست. حالا چون گفتید که مطلب دیگری هم هست، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو با هم پایش میکنم. چون نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
4: بله بفرمایی.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
18: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
19: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
20: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
19: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
20: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
19: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر مجددن و خیلی ممنون از راهنمایی هاتون راجع به موضوع اول. موضوع دوم راجع به پریناب اگریمنت هست. من 38 سالمه و فرزند دوم خانواده هستم و با یه خانومی در ایران آشنا هستم چند سالی، 3 سال هست که قراره که ازدواج کنیم، یعنی به خانواده معرفی کردیم و به زودی قراره ازدواج کنیم.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: در تیه صحبت ها
0: ایشون
1: 1 سال از من کوچیک‌تر است.
0: یعنی 37. چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون توی یکی از رشته‌های مهندسی کار میکنن، خیلی خانم پوری هستن و موفقی هستن توی کار خودشون.
0: ولی در ایران زندگی میکنن. شما خودتون برنامه‌تون
1: در ایران
0: در اروپا بمونید یا میخواید برید ایران؟
1: والا برنامه‌مون هست که از طریق ازدواج ایشون رو بیارم و در مورد اروپا موندنش حقیقت نمیدونم. مرتبط با قسمت اول صحبتام، دل خوشی از اروپا ندارم. حالا ممکنه در آینده از اروپا بریم یا به هر حال به ایران برمیگردیم. برنامه تو اینجا مشخص. ما تا این صحبتام به این نتیجه رسیدیم، یعنی از طرف من این مطرح شد که ما بهتر است از دید خودم که پیرین آب اگریمنت ببندیم و اینم پیشنش برمیگرده به این که من توی سن 24 سالگی توی ایران ازدواج کردم. یک بار ازدواج ناموفقی بود و بعد از 1 سال حالا هر آنچه که خودم پسنداز کرده بودم با کار دانشجویی، پروژه های خصوصی گرفتن و اینور اونور، کمک خانواده، یک خونه کوچیک ماشین فراهم کرده بودم و به هر آنچه داشتن به قول معروف تا آخرش جارو کردن و بردن.
0: آخه قانونن که نصب کنید در ایران که بر اساس قوانین شما در جهت پرداخت مهریه حقیقت حرکت میکنید، اگر همچه قرار گوشتید و الا تقسیم اموال که بعد از جدایی انجام نمیشه. میشه؟
1: نه، در مورد ازدواج اولم،
0: در ازدواج اولتون در ایران دارم میگم،
1: مبلغ مهریه خیلی بالا بود و
0: تقصیر شما
1: این بخش.
0: خب آخه عزیزم شما با من در 24 سالگی ازدواج کردید، گاهی نرم باز از همون نمایش هاست. دوم آنی مهریه بالا گذاشتی، شما که هنوز دانشجو بودید یا دارید درس بخونید، مهریه بالا برای چی گذاشتی؟
1: خیلی هم از طرف خانواده مخالفت میشد ولی خب اشتباه کردیم دیگه.
0: آخه عزیزم شما همه کار را اشتباه. بذار من تکلیف روشن کنم. بذار روشن. روزی که دوتا جوان که در سنین ازدواج هستن، یعنی بین 20 تا مثلا 40 و هدفشون ازدواجه و بعدن تشکیل خانواده و داشتن فرزنده، روزی که شما بدنتون رو با هم شریک و سهیم میشید، بچه‌تون رو با هم شریک و سهیم میشید، مطلقاً صحبت از ماجرای قرارداد قبل از ازدواج از نظر مالی خیلی توهین‌آمیز و بده. یعنی من تو مهم نیستی، بچه‌مون مهم نیست، وجودم مهم نیست، مسئله که مهمه 4 تا دیوار برای من مهمه، خشتی که روی هم. برای شما دوتا الان اونقدر به اون صورت چیزی نداره، اگر یه فردیست اینقدر نامناسب باش ازدواج نکنی. پرینپچوال اگریمنت فقط اینجا حتما اشتباهه، یعنی یه نوع همیت دادن.
1: مبلغ مهریه ازدواج اولم رو فهمیدم که بالا بوده.
0: من کاری به اون رو الان راجع به الانتون دارم میگم. من با پرینپچوال اگریمنت
1: راجع به الان به توافق رسیدیم که مهریه نداشته باشیم.
0: خیلی خوب، اونو به فرقی نمیکنه. حالا پس بنابراین پرینپچوال اگریمنت دلیل نداره. پرینپچوال اگریمنت فقط وقتی است که شما ازدواج کردید، بچه دارید، جدا شدید، حالا میخواید با یکی دیگه ازدواج کنید. الان ماجرای بچه‌ها یه حقوقی رو دارن که باید حتما قرارداد رو بست. بنابراین از نظر من کسانی که در سنین ازدواجن و دارن تشکیل خانواده میدن و میخوان صاحب فرزندی بشن، هر اندازه تفاوت دارایی و اینا داشته باشن، جز در موارد استثنایی، شما مطلقاً قرار نیست پرینپچوال اگریمنت داشته باشید. چون شما در حقیقت گفتم حرفتون این است که من مهم نیستم، تو مهم نیستی، بچه‌مون مهم نیست، زندگیمون مهم نیست، 4 تا دیوار مهمه. این شماره یک. دوم، اصولاً زندگی رو زیر سوال میبره و مسئله آفرین میشه، اونم پرینپچوال اگریمنت یه کار به هر حال راحتی نیست، ولی فقط یه مورد استثنایی هم وجود داره. فرض بفرمایید شما الان در اروپایی، پدر شما برای شما یه پولی فرستاده یا فرض کنید دایی شما یا عموی شما ولی به اسم شماست، اونو حتما باید توی قرارداد بگذارید که این پول چون پول شما نیست، پول پدرتونه، پول داییتونه و بنابراین باید تفکیک بکنید. ولی اینکه درباره آنچه که دارید و هستید شما حالا بیاید باز این کارو بکنید اصلا به هیچ وجه باش موافقشونید، یه مقدار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز هست.
1: دقیقاً به همین خاطر مطرحش کردم، چون از یک طرف مطرحش کردم از یک طرف به نوعی از وجدان گرفتم چون به نظر خودم صحیح نیست، ولی چیزی که باعث میشد به این برسم یا حتی اینو مطرح کنم باشون همون پیشینه بود که من دوباره حالا باید
0: ببینید. نه نه شما یه کاری نکنید، صبر کنید صبر کنید، همینجا بیستید صبر کنید بیستید، کاری نکنید من مدرکتون ازتون بگیرم. من به حسابی از کی حالا بر اساس یه تجربه آدم قانون میسازه؟ من سوار اتومبیل مشکی شدم تصادف کردم سوار اتومبیل مشکی نمیشم، من تو خیابون فلان تصادف کردم یه تو اون خیابون نمیرم، یعنی چی؟ آخه قربونتون برم این مطالعات علمی شما رو به اینجا رسونه. من دانشگاه آمار در اون اجتماعی و متدولوژی درس میدادم، شاید جز اولین یا دومین گرفتاری این بود که شما که از یه حادثه و اتفاق نمیتونید نتیجه گیری کنید، بعدم خیلی داری تون میری عزیز، خیلی خودمدار و خودمحوری، این مسئله همه چیز رو دور خودت میبینی، این کار رسد میده اصلا معنی نداره. اصلا شما درآمدتون ده برابر همسرتون، شما انتخاب کردین اون آدم رو، حرف شما عبارت از این است که از حالا بذار به تو بگم که من چقدر از تو بالاترم، بعدم اصلا سر هیچ چیزی گفتم نه در برای بچه همون از بین رفتن رفتن، من و تو از بین رفتیم رفتیم، اونا مهم نیست، مهم اینه که این تیکه زمین کوفتی یا این ساختمون که مال منه مال من بمونه. اصلا حرفش هم نزنید، مخصوصا حالا که میگید اصلا اون آدم مهریه یه هم نیزاشته دیگه.
1: بله مشکلم همینه که ایشون بسیار خانم خوبی
0: هستن. من دقیقاً مشکلم همینه. ببینم میشه لطفا این تلفن ایشون رو من بدین من بهشون زنگ بزنم بگم لطفا با این آقای ازدواج نکنین. دقیقاً مشکل من همینه با شما. نه با کسی صحبت کردید که اصلا رعایت اینکه کی رو خط نمی‌کنه نه عزیز، اصلا جایی برای همچین بحثی نیست.
1: بله دقیقاً یه مدتی هست که مطرحش نکردم و یه جورایی به فراموشی سپرده شده بود، خیلی دلیل بودم که دوباره مطرحش کنم.
0: ابداً مطرحش نکنید و اگر ایشون مطرح کردن بگید اصلا موضوع منتفی است.
1: درست. بله.
0: به هر حال پسر خوبی باشید، ببینیم که چیکار می‌کنید. زمین از اون جمله هم که یه جوری بیان کردید که هرگز به ایران بر نمی گردم من خوشحال نیستم، امیدوارم یه روزی بشه که آرزوی بسیاری از
1: ما خارجیم امیدوارم
0: باشه. با
1: این شهری که اینجا همیشه
0: تر
1: ذهنمون یه ایرانی هست.
0: خب بنابراین پس با اون شدت و عدت یه جوری وانمود نکنید که چنین هست. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز شنگان اجوان. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: تور 6 روزه به کانادا، این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
14: سامان حیدری.
13: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
14: سامان حیدری.
13: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
14: فقط سامان حیدری.
13: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
14: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و شاید زیباترین و باشکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، چون هم قیمت‌ها از هفته آینده افزایش پیدا میکنه، هم کشتی‌ها خیلی زود سولد اوت میشن، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818 جای خودتون رو از حال رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام
0: بفرمایید.
17: آقای رفیق خوب هستین؟
0: بله، شما رو بلندگوی هستید عزیز.
17: بله چون من از ایران تماس میگیرم صدا خیلی ضعیفه به خاطر همین.
0: اوکی بفرمایید.
17: آقای دکتر، من مشکلی که دارم برمیگرده به 5 سال پیش. من 5 سال پیش که مثلا زمان کرونا بود، فرزند اولم کلاس اول بود و من اون زمان فرزند دومم رو باردار بودم و تقریبا 7 ماه اینا بود. آقای دکتر، من باهاش که مثلا درس کار میکردم، این اصلا به درس گوش نمیکرد و دائما منو اذیت میکرد و من از طرفی هم کمکاری تیروید داشتم، هم کمکنی داشتم و اصلا حوصله‌ام نمی‌کشید که باهاش کار کنم، ولی از یک طرفی هم نمی‌خواستم از مثلا دوستاش عقب بمونه و مثلا و بعضی موقع که مثلا به حرفم گوش نمی‌کرد مثلا سرش داد می‌زدم، یا بعضی موقع ها مثلا می‌زدمش که بخون مثلا به حرفم گوش بده. بعد آقای دکتر من یه روز رفتم خونه همسایه‌ام.
0: آقای شما چه مادری هستید؟ اولا بچه کلاس اول چه دانش درس علمی داره که باید بخونه؟ الف به بلم وظیفه معلم کمکش کنه. بعد سر بچه داد میزدید، بعد بچه رو تنبیه فیزیکی میکردید که چی بشه؟
17: مثلا آقای دکتر تنبیه مثلا در اون حد نه که مثلا
0: از چه حدی؟ مثلا که کسی تو خیابون یواش یه مشتی یه صورت تو صورت شما بزنه دفعه که هم خیلی کوتاه مختصر یعنی چه؟ آقا این چه مادری و پدریه؟ بعد از کی تا حالا شده که از این طریق شما میتونید آدم‌ها رو به درس علاقه من کنین، به کتاب بخون؟ مثلا باورم نمیشه تو امریکا هم چه حرفی میشه این بچه را ازتون میگرفتن برای شما مادر نیستی؟ یعنی چی؟
17: بله
0: آقای دکتر قده تیروئید دارید خب برید معالجه کنید خودتونو.
17: بله اون زمین مثلا داشتم، الان نه، الان مثلا خیلی مثلا اعصابم آرومه چون مثلا درمان شدم، الان خیلی مثلا اعصابم آروم تره، ولی قبلا که این مشکل رو داشتم مثلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. من نمیدونستم مثلا کمکاری تیروید دارم. وقتی رفتم آزمایش فهمیدم که تیرویدم مثلا خیلی پایینه. بعد که درمان شدم دارو مصرف کردم الان حالم مثلا خیلی بهتر شده. آقای دکتر مشکلی که من دارم اینه، من اون زمان که مثلا همسایه ما خونه ما میومد یه بار برگشت به من گفت که چیز من دیوونه هستم، همه به من میگن مثلا دیوونه، مثلا تو داد میزنی مثلا دیوونه هستی. منم فکر کردم که ایشون مثلا منو میگه، منظورش منم که مثلا من دیوونه هستم که مثلا سر بچه داد میزنم. بعد آقای دکتر من خیلی شکاک شدم، حس میکردم مثلا همه این موضوع رو در مورد من میدونن که من مثلا دیوونه هم، من مثلا خیلی داد میزنم. بعد از ایشون که پرسیدم گفتن نه، من مثلا منظورم تو نبود، من مثلا از خودم از تو هم بدتر هستم، من منظورم خودم بود، خودم رو میگفتم. بعد آقای دکتر من ذهنم رو خیلی درگیر کردم، هم احساس گناه میکردم که مثلا چرا این کار رو باهاش کردم، هم از یک طرف میگفتم مثلا همه مثلا الان میگن این مثلا دیوون است که سر این مثلا داد میزنه. بعد یه نوع وسواس فکری پیدا کردم، دکترم رفتم مثلا دارو هم مصرف کردم، ولی اصلا نتونستم اینو درمان کنم. دائما مثلا خودم رو با بقیه مقایسه میکنم که مثلا فلانی داد نمیزنه ولی من چرا اینجوریم، نمیتونم مثلا جلوی این افکار رو بگیرم، مثلا به شدت مثلا خود کمبینی دارم، مثلا اونگر که خودم رو مقایسه کردم خودم رو خیلی کم میبینم نسبت به مثلا بقیه. الو
0: شما چند سالتون عزیز؟
17: من 29 سالمه.
0: من فرزند چندم خانواده هستی؟
17: فرزند آخر خانواده هستم.
0: از چند تا؟
17: تقریبا از 8 تا.
0: خب شما حالتون خوب نیست عزیزم، شما از اون حداقل سلامت روانی برخوردار نیستید، با حرفا و استدلالایی که میکنید احتیاج روانشناس و روانپزشک هر دو دارید، هم روانشناس که کمکتون کنه یه مقداری با واقعیات دنیای امروز و مسئولیتاتون آشنا بشید، هم اگر لازم هست دارویی هم مصرف کنید، برای که حالتون خوب نیست، برای که این نگاهی که شما به موضوع و دنیا دارید که نگاه واقع بینانه نیست. مثل اینکه من تو خیابون ماشینا اگر اومدن جلو من بزنم که پرتشون کنم اون برای که میخوام من برم.
17: بله واقعا اینجوریه، من اصلا خیلی از حقیقت مثلا واقعیت دور شدم، مثلا یه فکرهایی مثلا به سرم ذهنم میاد که واقعا از واقعیت خیلی دیده.
0: خب معلومه پیداست از حرفاتون عزیز، به همینجاست که احتیاج به کمک دارید، برای که روزی که من به دنیا به گونه ای نگاه میکنم که نیست، من با مسئله و مشکل روبرو هستم. حالا اگر پر دکتر رفتید غیر از ماجرای قده تیروئید به شما گفته یه مشکل و مسئله شما چی هست؟
17: من آقای دکتر کمخونی هم داشتم، کمخونی مثلا زیاد داشتم، بعد زمانی که مثلا باردار بودم کمخونی من زیاد بود، در حدی که مثلا گفتم خدا رو شکر که مثلا به خودت ضربه زده، به مثلا بچه‌ای که مثلا بوده مثلا داخل شکمش بوده به اون مثلا ضربه نزده، اون مثلا مریض نشده، اینا باعث شد که من مثلا اینجوری مثلا مبتلا به مثلا وسواس فکری بشم.
0: نه آخه البته شما همچین توضیحی که معنی نداره عزیزم، دفعه قبلم گفتید یعنی کمی زودتر که موجب وسواس فکری نمیشه. شما من بگید الان همین یه دونه بچه رو دارید یا بیشتر؟
17: نه دو تاست، یه دونه که گفتم مثلا 12 سالشه، یک دونه هم 5 سالشه.
0: اوکی، لطفا دیگه بچه نیارید تا برای که شما حالتون خوب نیست. خودتون چی خوندید، چه میکنید، شغل و کارتون چیه؟
17: من خانه‌دار هستم، مثلا همسر... تقریبا دیپلم.
0: همسرتون چی خوندن چی میکنن؟
17: همسر من نمیم تقریبا دیپلم هستن، زیاد مثلا تحصیل زیاد نیست، مثلا زیاد تحصیل نکردیم.
0: اوکی، خانم پاس به طور کلی زندگی خودتون رو چگونه میبینید؟ خوب میبینید؟ متوسط میبینید؟ بد میبینید؟
17: زندگی من آقای دکتر با همسرم خوبه، من مثلا باشون اصلا هیچ مشکلی ندارم، ولی مثلا اون خاطرات گذشته منو رها نمیکنه. من مثلا به حرفای صحبت های شما که مثلا گوش میکنم واقعا روی خودم کار میکنم که مثلا دیگه گذشته من نمیتونم تغییر ایجاد بکنم، ولی مثلا چند روز ادامه میدم اینو، مثلا این تکرار رو از خودم دور میکنم، ولی بعد از چند روز همون تکرار با شدت بیشتر برمیگرده.
0: خانم نه، برده نمیگردن. ببینید اشکال کار در اینه، تنها راه نجات از این فکرهای گذشته صرف نظر از کمک حرفه‌ای اینه که زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما این زندگیتون پر باشه به این چیزا فکر نمی‌کنید. اگه قرار 10 تا 20 تا مهمون بیان که به این چیزا فکر نمی‌کنید. اگر پاشید رفتید یه جایی پرس بفهمید با یه جمعی از دوستان درگیر یه کاری هستید در این انجام میدید، یا رفتید فوتبال بازی کردید در اونجا فکر نمی‌کنید. شما وقتی خالی و تنها نشستید و خانه‌دار شدید، خب معلومه این افکارم میاد سراغ. بنابراین خودتون رو به نوعی مشغول کنید، حالا که بچه‌ها در این سن و سال هستند و میرن مهد کودک و مدرسه و هر چی از این قبیل، لطفاً و حتماً کاری بکنید که زندگیتون پر باشه، یعنی وقتتون پر باشه. بچه دیگه‌ای هم نیارید چون صلاحتون نیست. به هر حال مقدار مشکلات فیزیکی شما شرایطی برای مسائل روانی تون به وجود آورده، به همین جهت است که به هر حال کمک میخواید از شما. درست مثل من و شما ایم که باید نفس بکشیم یا باید غذا بخوریم یا باید آب بخوریم و الا از پا در میاییم، شما هم احتیاج به این که حداقل یه هفته یه دفعه یا هفته دو هفته یه دفعه یه خانم روانشناسی رو ببینید و باش کار بکنید، و اون اگر لازم دونست پیشنهاد کنه با روان پزشکی صحبت کنید و دارو بگیرید لازمه، و الا گرفتار میشید. شما از عهده حل این مسائل به این راحتی ها بر نمیاد، با گذشت زمان میتونه بیشتر و بدتر هم بشه.
17: بله آقای دکتر، اما من 5 ساله که مثلا درگیرم و نمیتونم از این منجلات خودم رو بکشم.
0: خب آخه قرار نیست از من است که من اگر دست و پام شکسته چطور میتونم بعد از 5 سال فکر کنم باید پای شکستم درست شده باشه؟ کمک میخواید عزیز شما، این شما از خودتون از عهده حل این مسائل که بر نمیارید.
17: آه، من مثلا مشاور و روانشناس که صحبت میکنم مثلا نمیتونم مثلا اراده قوی ندارم که هرچی این میگه مثلا من همونا رو مثلا انجام مثلا اصلا یک وقت انجام میدم
0: تا آخه معنی نداره اراده قوی، ما اصلا چیزی به اسم اراده قوی یا ضعیف نداریم. به شما میگن یک کاری رو بکنید، به تدریج کوشش کنید، شرایط فراهم کنید، کار رو انجام بدید. برای هیچ وقت کاری که شما نتونید که از شما نمیخواد، کاری رو از شما میخوان که میتونید انجام بدید. درست مثل این که من روزی 1 گرم از وزنم میتونم کم کنم، یا من میتونم روزی یه مقدار راه برم، هر روز 1 دقیقه 2 دقیقه به راه رفتنم اضافه کنم، یعنی چیزایی که از شما میخوان که غیر ممکنه یا مشکل که نیست.
17: بله، شما مثلا پیشنهادتون اینه که من مثلا با هم روانشناس هم روانپزشک صحبت کنم؟
0: نه، روانپزشک اگر روانشناستون تشخیص داد احتیاج دارید، شما بهتره که با یه روانشناس صحبت کنید، و وقتی که با روانشناس صحبت میکنید اگر او لازم دونست که شما با روانپزشک صحبت کنید، با روانپزشک هم صحبت کنید.
17: بله، نه آقای دکتر، من با یک روانشناس صحبت میکنم که ایشون میگن نه شما نیازی ندارین که با روانپزشک صحبت کنید.
0: بسیار خوب، اگر ایشون میگن، حالا خب اگر میگن احتیاج نداری، خب نداری.
17: برامری فرق با همون مسئله جدی نیست.
0: اوکی، بسیار خوب. ولی حرفایی که شما میزنید جدیه، برای که شما مشکلات فیزیکیتون از غده تیرویدتون گرفته و کم خونی گرفته و اینا همه مسائلی هستن که مشکلات جدی روانی رو به وجود میارن. و اینکه ایشون میگن نمیخواید، خب من نظرشون قبول میکنم. برای این خانم روانشناس دکتر روانشناسه؟
17: نه آقا هستن، روانشناس هستن.
0: نه خب
17: دکتر روانشناس بالینی هست.
0: ولی خب اگر ایشون میگن احتیاج ندارید، خب ندارید. ولی من یکم تعجب میکنم، برای که شما مشکل پزشکی دارید و بهتر اون رو در حال جدی بگید. به هر حال حتما روانشناس میخواید، حالا چه خانم چه آقا، ولی ترجیح البته خانم هست. اگر تونستید کمک بگیرید، امیدوارم این مشکلات رو بتونید حل کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم، نگهدارتون عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
18: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
19: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
20: و این تجربه شماست.
21: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
20: پیام شایانی 818-777-777-777.
22: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
23: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
24: Take my whole life too.
23: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
24: خیلی ساده.
23: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
25: 323-332-1230 323
1: 332-12-30.
23: مهدی کاملی، خیلی ساده.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: آقای دکتر وقت بخیر. سلام.
2: سلام عزیز، بفرمایید.
3: آقای دکتر من در رابطه با مشکلم با همسرم باهاتون تماس گرفتم.
2: خب هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
3: ایشون 33 سالشه.
2: شما؟
3: من 35 سال.
2: چه مدتی ازدواج کردید؟
3: الان 9 ساله که ازدواج کردم.
2: فرزند چی دارید؟
3: فرزند نداریم.
2: هر دو چی خوندید؟ چه میکنی؟
3: من کارشناسی ارشد دارم. بعد ولی خب شغلم آزاده، تو کار ساخت و سازم. ایشون هم کارشناسی ارشد داره و توی یه شرکتی یه جایی معاون یه اداره است.
2: به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستی؟
3: ایشون فرزند اول از یه خانواده چهار نفری، یعنی به غیر از خودش یه برادر کوچکتر داره. منم فرزند آخرم از یه خانواده پنج نفری.
2: یعنی سه تا بچه، چون من با تعداد بچه ها کار دارم.
3: ما پنج تا بچه
2: ایم. پس شما پنجمی پرسید. خب به من بفرمایید، یه پرسش دیگه دارم. آیا نخواستید بچه دار بشید یا نشده؟
3: ایشون که خیلی میخواد، من نمیخوام.
2: دلیل اینکه شما نمیخواید چیه؟
3: دلیل من به خاطر اینه که من با ایشون مثلا ایشونو خیلی دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، چیزایی که به دست آوردمو دوست دارم، همه چی رو میخوام. بعد فقط مشکل من اینه، مشکل من از اون ابتدای آشناییمونه که در واقع یه مسائلی راجع به ایشون بوده در گذشته ایشون که من ازش بی اطلاع بودم و بعد از اینکه ما وارد یه زندگی شدیم بعدش من مطلع شدم.
2: مسئول اون روابطیست که ایشون با دیگران داشتن؟
3: بله.
2: خب این چه ارتباطی به داشتن یا نداشتن بچه داره؟ مگر اینکه فکر کنین شاید یه روزی نفعید دیگه با هم زندگی کنین.
3: خب همین، من این زندگی رو میخوام ولی این فکرهایی که در مورد گذشته ایشون هست من رها نمی کنه.
2: چند روزه شلوغ و سنگینه یا اینکه فقط یه مواردیست که معمولا عادیست تو زندگی آدم ها؟
3: چیز روابط گذشتهش یا فکرهای من؟
2: روابط گذشته ایشون. چون ببینید ایشون وقتی با شما ازدواج کرده مثلا 24 سالش بوده، درسته؟
3: ببخشید میشه یه بار دیگه بگید؟
2: گفتم ایشون وقتی ازدواج کردن با شما 24 سالشون بوده، برای که میگه 9 سال ازدواج کردیم 33 سالشون الان. خب ایشون آیا درگیر روابطی بودن و این روابط آیا روابط سنگینی بوده، یعنی ارتباطات فیزیکی و جنسی هم پیش بوده؟ یعنی
3: که ایشون اون موقعی که با هم ازدواج کردیم درگیر رابطه‌ای نبوده.
2: خب معلومه نبوده ولی قبلش میفهمید؟ نه بگید عزیز، بفهمید.
3: بعد رابطه های مثلا مسائل ایشون هم مسائل سنگینی نبوده، یعنی مثلا یه مسائل به اصطلاح سطحی بوده ولی همین مسئله که به من نگفته بود یا مثلا من اطلاع نداشتم، این مثلا برای من مسئله ایجاد کرده.
2: خب ببینید عزیز، بیاد قبلا بسیاری از اوقات من در این گونه موارد اینو عرض کردم که یک، ما قراره با کسی ازدواج کنیم که خاطر اون آسوده باید باشه، که اگر همه زندگی ما رو بدون مربوط به گذشته باز ما رو میخواد و الا اصلا نباید نزدیک بشیم. دو، دلیل نداره که وارد جزئیات بشه، یه کلیاتی رو میتونه بگه. آیا ایشون مدعی بودن که هیچ وقت با هیچ کس رابطه ای نداشتن؟
3: خب آره.
2: بعد شما چیزی که متوجه شدید مثلا مهمترین یا بیشترین رابطه چی بوده؟
3: خب همین رابطه های سطحی در حد مثلا تلفن اینا.
2: خب اینا که چیزاییست که کی نداشته، یعنی قالب اوقات شما در دنیای زندگی میکنید که آدم ها این نوع آشنایی ها دن برای آدم ها. ببینید فرض بفرمایید ایشون با کسی تلفنی صحبت کرده، قبول، اگر نیت و هدف این بودی که اگر مناسب هستن با هم ازدواج کنن، چیکار باید میکردن؟ باید صبر میکردن تا شما میامدی؟
3: آقا میدونید چیه آی دکتر، من درگیر مسائل خودم بودم، یعنی تقریبا از صفر زندگیمو شروع کردم، بعد بر اساس پایه خودم، مثلا بر اساس تکیه بر خودم. بعد ما وقتی وارد زندگی شدیم این مسائل منو اذیت میکرد، بعد این مسائلی که منو اذیت میکرد اون ابتدا مثلا اگه 5 بار بهش فکر میکردم، خب رفته رفته این شدش 1000 بار فکر کردم در روز در موردش. بعد اینا یه پیش زمینه وسواس هم دارم که البته اینو نمیدونستم، این همینجوری ادامه پیدا کرد.
2: نه نه متوجه هستم، بذار سب کنین نزید. اما این موضوع بسیار بسیار مهمه، یعنی بسیاری از مردم فقط به همین دلیل یا به این دلایل ازدواج نمی کنند، یا اگر بعد از ازدواج متوجه شدن ممکنه زندگی رو به هم بزنن. این اصلا مسائل عادی نیست که حتما احتیاج به وسواس و بیماری داشته باشه، حالا مخصوصا با توجه به اینکه چگونه اصلا اون آدم وارد زندگی شده، چگونه در این باره حرفی زده شده، پرسشی در کار بوده، بعدم خب قرار تا یه حدودی تحقیقی در کار باشه که خاطر آدم آسوده باشه. شما هم حرفی که دارید میزنید به گونه که شما گفتید مسائل سطحی گذرا بوده. قصه ببینید یک دختر خانمی که 18 سالشه یا 20 سالشه دلیل نداره که با کسی حرف نزنه، قرار نداره که خانوادش رو با کسی آشنا نکنن، برای که به هر حال نیتی وجود داره در جهت ازدواج. خب این که در خلا اتفاق نمیفته، بنابراین مهم این است که یک این آدما با چه نیتی اومدن، یعنی داستان دوست پسر و دوست دختر بوده، دو رابطه فیزیکی و جنسی توش بوده. خب اینا یه متفاوته با اینکه کسی فرض کنید یه کسی رو بهش معرفی کردن بعد خواسته حرف بزنید، همطور که احتمالاً با شما هم به گونه ی آشنا شده.
3: همین داستان مثلا دوست پسر یا دوست دختر بوده.
2: خیلی خب، وقتی تا چه حدی فکر میکنید مدتش چه اندازه بوده در حدی که شما میدونید؟
3: مدتش مثلا 4 یا 5 بار با آدمای مختلف، هر کدوم هم مثلا توی تایم 1 ماه یا مثلا کمتر.
2: آیا هیچ ارتباط فیزیکی و جنسی هم توش بوده؟
3: نه به اون صورت.
2: خیلی خب، پس هدف چی بوده؟ نصب کنید، هدف این بوده که شاید

0: نظر خودم بلو نمیدونم، من یه جورایی مثلا همیشه سعی کردم که کارامو به درستی انجام بدم و به هدفم برسم، یعنی توی این مسیر بودم.
1: این چه ارتباطی به موضوع رابطه یه کسیست که در 24 سالگی باشه آشنا میشه؟
0: مسئله اینجاست که من توی این مدتی که با ایشون زندگی کردم سعی کردم اول به زندگیمون، به هدفمون فکر کنم و اینا رو نادیده گرفتم و اینکه بعدن حالا گفتم بذار الان من خونه
1: هستم. اینا جزئی از نصب کنید آخه، شما یه چیزایی میگید که من این جزئی از زندگی
0: با این گذاشتم برای بعدها
1: گوشید برای بعدن نداره. یعنی شما از روز اول باید مطمئن می شدید که کسی که می خواهید باش ازدواج کنید گذشته ای نداره که شما را آزار بده اذیت کنید، به هدف های شما و آینده شما چیز بردید. بعدم وقتی متوجه این موضوع شدید برمی کرده به این که چند روزه از نظر شما غلط هست، بد هست، سنگینه، شدیده. خب بعدش برمی گرده به این که ویژگی روانی شما چیه. بذارید من یه چیزی به شما بگم. ما در ایران چون یه مراکزی بودن برای کار، بزرگترین دلیل جدایی همین است که شما میگی، یعنی آدم ها پنهان میکردن و ازدواج میکردن بعد متوجه میشدن روابطی بوده جدا میشد. حرف هم این بوده که ما توان هضم این مسئله رو پشت سر گذاشته نره، مسئله استراب و پسواس و اینا مطرح نیست، ولی یه کمی باید واقع بینانه و معقول باشه در حد ارتباطی که هدف ازدواجه، که شما نمیتونید بگید من میخوام یه دختر خانمی همینجوری صبر کنه، یعنی همه بگن صبر کنه تا منو پیدا کنه با من ازدواج کنه. خب چه جوری هم چیزی ممکنه؟ خب معلومه ممکنه که با چهار تا
0: دکتر من صحبت هم اینه، این چیزی که بگید مثلا چرا تا امروز اینقدر مثلا مسئله جدی نبوده، تا امروز من اذیت میکرده ولی من چیزی بروز نمیدارم.
1: من که اعتراضی به شما نکردم.
0: فقط الان که این مسائل من اذیت میکنه، اذیت طرف هم خانومم خب مثلا بچه میخواد یا میگه مثلا بریم توی زندگی، وقتی این کارو میکنه من استراب میگیرم یا استرس میگیرم یا این فکر رو دیگه بیش از حد آزارم میده. برای اینکه من سردرگمم، نمیدونم با این مسائل میتونم کنار بیام؟
1: نه سب کنی. شما اگر با یک کسی که آشنا به این موضوع است 5 ساعت صحبت کنید، شما با چراغایی که او روشن میکنه به این نتیجه میرسید که میتونید یه چنین اوضاعی رو قبول کنید یا نه. این یک. بنابراین پس این شدنی است که آدم تکلیفش روشن. دوم مهم اینه که در چه حدی بوده. ببینید به گونه‌ای که شما میفرمایید خیلی غیر واقع بینانه است که شما برگردید بگید تمام دختر خانم‌ها باید صبر کنن تا شوهرشون بیاد به با او رابطه را آغاز کنن. همچی چیزی نیست. خب هر کسی 2 تا 4 تا 5 تا از این روابط محدود مدام که جنبه جنسی و فیزیکی نرشته داشته، ولی این چیزی نیست که شما قراره به خاطر اون بازی در بیاد. خب شما هر کسی دیگه هم نگاه کنین اینگونه است. من چرا مثال زدم خواهر خودتون رو؟ خب این که اجتناب ناپذیر عزیز، درست مثل این که بگید آدم ها باید لباس بخرن بدونی که بپوشن یا کفش بخرن بدونی که یه دفعه پاشون کنه. خب نمیشه که. اینکه شما برگردید بگید یه دختر خانم 24 ساله قرار نبوده با هیچ کس هیچ قراری بذاره، باید سب میکرد تا من بیام، همچی چیزی شدنی نیست. بنابراین به همین جرده که بر میگرده به اینکه موضوع چه بوده، شدتش چقدر بوده، جنبه فیزیکی و جنسی چقدر بوده، و بعدم اینو کی شما با خبر شدید؟ آیا بعد از تحقیقات بوده، اتفاقی افتاده ایشون رو زیر بمباران سال گذاشتید از اون طریق به دست آمده؟ همه اینا یه چیزی که خوب بوده رو خراب کردید؟ آیا این موضوع
0: اگه مثلا شما بخواید که به عنوان چی مثلا ازدواج میکنید باید مثلا یه روابط جنسی مثلا در نظر بگیرید، از یه مجموعه مثلا 100% ایشون مثلا 10% یا 5% از این روابط رو داشته.
1: نه اون مشخص نمی کنید چیه. اونه که من نمی فهم مقصود شما چیه.
0: از نظر این که من چجوری متوجه شدم، بعد از اینکه ما 2-3 سالی زندگی کرده بودیم یه شبی همون زیر مثلا بالای پشت سر هم و فرامون از این

0: برای متوجه شدن.
1: نه نفهمیدم یه شبی چی عزیز؟
0: بعد از اینکه مثلا یه 3-4 سال با هم زندگی کرده بودیم، من خیلی سوال کردم از ایشون و بر اساس فشار سوالای زیادی که از ایشون کردم اینو متوجه شدم.
1: همینجاست که میدونید من عرض کردم این کارا باید از قبل انجام بشه و الا وقتی شما آدم ها رو زیر فشار میذارید، اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار این است که وقتی شما 10 تا سوال میکنید، هر 10 تاش هم جواب بگیرید، 15 تا سوال تازه پیدا میشه. اون 15 تا رو مطرح کنید، همه رو جواب بگیرید، 25 تا 30 تا سوال تازه پیدا میشه. چون حتی وقتی یه چیزی رو قبول
0: نمیتونم خلاص
1: شم. خب نمیشن به همینجاست که متاسفم بگم. شما قرار بود این تحقیقا رو قبلا میکردید؟ نه الان تا خیلی از اوقات اگر نمیتونید خلاص بشید، گفتم کمک بگیرید، شاید یه روانشناس بدون کمک کنید، ولی اگر همین گونه ادامه پیدا میکنید شما نمیتونید ازدواج رو ادامه بدید.
0: روانشناسای منطقه ما یه خورده واقع بین‌تر نیستن، یعنی بیشتر یه جوری هن که میخوان دو چیز رو به هم وصل کنن، به هم جوش بدن، به هم
1: بزن. شما از اول هم
0: حالا
1: شما اونا خب دیدید که الان من گفتم این کار رو نکنید. اگر چراغایی که ایشون روشن کردن برای شما، شما رو آروم کرده، ازش گذشتید تا این نگذشتید که ایشون نمیتونه بگه این کار رو بکنید یا نکنید، به او که مربوط نیست. منم الان دیدید که عرضم خدمت شما این بود که اگر کمک گرفتید و تونستید اون رو پشت سر بذارید و 3 ماه 6 ماه گذشت و اصلا دیگه موضوع مطرح نشد، بله اگر همچنان در ذهنتونه که شما با اون نمیتونید زندگی کنید.
0: خب بعد آقای دکتر، من تقریبا 2 سال پیش این به هم فشار آوردش خانومم که بچه بیاریم اینا، بعد این دیگه من مسئله رو با یه خورده جدیتر میدیدم، بعد حالم بد شد یه جوری که اصلا کلن از کار افتادم، یعنی به هیچ کنم از کارام نرفتم، اصلا از خونه بیرون نمی اومدم. بعد یه خویی مثلا 10 تا 15 کیلو هم وزن کم کردم، یعنی استرس و
1: خب اون که خب معلوم افسوره، خب این نمیتونی دیگه عزیز. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم، تو این گونه موارد اینکه با خودتون هرچی بیشتر با خودتون در این باره فکر کنید، هرچی بیشتر سوال کنید، گرفتید. من عرض کردم روزی که شما 5 تا سوال دارید، اگر سوالات رو مطرح کردید حتما 20 تا سوال دیگه خواهید داشت. بنابراین این کار پایانی نداره، اگر آغاز میشه باید تمومش کرد. به همینجاست که من گفتم فقط برای که یه حرف آخر رو به نوعی زده باشم، اگر یه 5 سال با یه خانم یا آقای روانشناسی، شاید آقا بهتره، صحبت کردید، دیدید شما را بعد از اون آسوده شدید، این نشدید که نمیتونید ادامه بدید. بچه هم که خوشبختانه در کار نیست، مثل هم که تلفنتون متاسفانه قطع شد. به هر حال من فکر کنم حرفامو زدم، اینه که امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
10: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: چطوری اماد؟
14: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
13: وام بگیر رو خونه؟
14: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
13: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
14: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
13: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.

0: خوبی داشتیم. به نظر میسه تلفنشون قطع شد اما دوباره ما رو گرفتن. اگر چنینه بگذارید ببینیم که گفتگوی دیگری میتونیم با هم داشته باشیم یا بیشتری. رادیو همراه بفرمایید. آقای
1: دکتر خسته نباشید، ببخشید معذرت میخوام، تلفن هم قطع شد کلا.
0: نه مهم نیست عزیز، بفرمایید. خب نمیدونم شما صحبت های آخر من، صحبت های آخر من بفرمایید. بفرمایید.
1: من داشتم عرض میکردم خدمتتون که مسئله من اینه که مثلا این سوال و این افکار تو فکر من، تو پیش من همراه با من بود. بعد ما تا اینکه مثلا دو سه سال پیش به این فشار آوردش که بچه بیاریم، من زندگی رو یک مقدار جدیتر می‌دیدم. این استرس و استرابه حالم خیلی بد کرد، اینقدری که 10-15 کیلو وزنم کم شد، اصلا از خونه بیرون نمی‌رفتم. بعد به پیشنهاد خانومم رفتیم پیش روانپزشک. بعد روانپزشک تشخیصش این بودش که من چیز دارم، بهم قرصای این عقوب و قرص استراب نداد. بعد با همون قرص خلق و خوب و قرص استراب من دوباره مثلا حالم خوب شد، تا اینکه پارسال تصمیم گرفتم دوباره این قرصا رو قطع کنم. و الان که قطع کردم دوباره همه این فکرها و همه این مسائل و همه این اومده سراغم. و اینکه ایشون هم اذیت میکنم، خب من همش ازش سوال میپرسم، البته تا اینکه قرص میخوردم نه. الان هم احساس کردم که مثلا یکی دو روز دوباره دارم ازش سوال میپرسم. بعد گفتم که خب چیکار کنم، من باید دوباره برم قرص بکنم. بعد از یه طرف دیگه من زندگی
0: شما رو خط
1: رو دوست دارم، خب باید چیکار کنم؟
0: نصب کنید شما رو خط رو دیگه. اولا با قرص خوردن اینا قطع و وصل نمیشه، یه مقدار کمتر و زیادتر میشه. یعنی قرص، ما قرصی نداریم که کسی بتونه مسائلی از این قبیل رو کاملا فراموش کنه. بعدم یه آرامش کلی پیدا میکنید، اون سبب میشه. نه قصه قصه شما با قرص حل نمیشه عزیز. گفتم موضوع در این است که دو سه تا نکته رو باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم. گزارشی که شما به من میدید اگر بخواید اینو مبنای حال خودتون قرار بدید اشتباهه. این درست مثل این که من یه تومنم گم شده، حالا دو روز گریه میکنم، به هم نمیخوره. شما انتظار این که داشته باشید یه دختر خانمی تا سن 24 سالگی هیچ وقت فکر ازدواج نکرده باشه، با کسی برای ازدواج ارتباطی نداشته باشه، خب این واقع بینانه نیست. این اصلا هیچ وقت. دوم حرف برمیگرده به میزانش، اما شما حرفتون این است که من نمیتونم. متوجه هستم و به همین جهت است که گفتم یه کمکی بگیرید که شاید بتونید، اونم نه با قرص، چون قرص هم چی، ما قرصی نداریم که آدم ها این فکر رو بذارن کنار، کلیت رو داریم. ببینید بتونید، اگه نمیتونید مجبوری جدا بشید، چون شما با اینا نمیتونید زندگی کنید. برای که گفتم اصلا دلیل اصلی و اساسی جدایی در رده های بالا محیط دانشگاهی در ایران همین بود. یعنی علتش این بود که معمولا استادا ازدواج میکردن با دخترهای جوان، اونا هم از آغاز باورشون حرفشون این بود که ما هیچ رابطه‌ای به هیچ شکل و فرمی نداشتیم، ولی بعداً مثلا فرض کنین تو آلبوم عکسی یا یه داستانی یا یه سفری یه چیزایی رو اون فرد متوجه میشد. و حالا بعدش هم کاری که شما کردید، شروع میکرد به تحقیق کردن. و باز جمله رو خدمتتون گفتم، شما اگر 5 تا سال داشته باشید با پرسیدن اون 5 تا سال 20 تا سال تازه پیدا میکنید. اگه 20 تا جواب رو بگیرید دنبال 30 تا سال، یعنی این پایان نداره. برای که همیشه فکر کنیم اون یکی چی شد، این نگفت این اینجوری بود، این گفت که این فقط 2 ماه طول کشید، این که میگفت نوروز بود بعد رفتیم تابستون، چطور 2 ماه بود؟ خب پس گولم زد. یعنی بعد این احساس که دارم باز گول میخورم و یا دارن به من دروغ میگن یا پنهان میکنن دست از سر شما بر نمیداره. معلومه ویژگی روانی شما مسئله است، ماجرای اینکه اصلا ارتباط زن و مرد رو چی میدونید مسئله است، داستان ارتباط زن و مرد رو چقدر از نظر فیزیکی و یا اینکه یه روزی کسی که حالا میخواید ازدواج کنید یا همسر شما به کسی علاقه من بوده آزارتون، این همه مطرحه. و به همین جهت است که در این گونه موارد اول زندگی باشه، من همیشه عرضم این بوده که اصلا فکر نکنید میتونید اون رو پشت سر بذارید. بنابراین همینه که عرض کردم، اگر یک کسی همه گذشتش رو بدونید اگر براتون قابل قبوله تمام، اگر نه موضوع منتفیز. به همینجاست که خیلی حاضر نیستن با کسی ازدواج کنن که قبلا ازدواج کرده یا بچه داره، به همین سادگی. مثلا فکرش هم نمی‌کنم.
1: دو تا مسئله که باید بهتون بگم. مسئله اول اگه از ابتدا این رو من میدونستم، مثل یه تیری بود که به من نمیخورد، میخورد به من، ولی خب مثلا مستقیم به من نمیخورد، اینقدر آزارم نمیداد. مسئله دوم اینه که من خب خیلی دوستش دارم، بعد من دارم اذیت میشم، بعد اونجوری که میتونم نمیذارم ایشون
0: نه ببینید صبر کنید. آخه حرفات ادعاهات بی خوده. شما اگر میلانستید فرقی نمی کرد، همین حال اون موقع پیدا می کرد یکی از اول اگر به شما می گفت، برای خودتون رو گول نزنید. باز گفتم همین مسئله است. بعد می پرسید پس چرا به من نگفتی. دوم موضوعی که وجود داره این که دوستش دارید، اتفاقا درست به خاطر اینه که این دوگانگی اونجا پیدا میشه که از یه طرف این که چرا این کار کرده و اگر جدا بشم او رو برای همیشه از دست میدم احساس بایی که دوستش دارید. ولی که اگر واقعا به یه مفهومی دوستش داشتید، یعنی من یه شناختی ازش دارم و فکر کنم این موضوع مهم نیست و میشه کنار گذاشت. هیچ کنم از این ادعاهای شما درست نیست. به همین جهته که من به دلیل صدها، نمیخوام بگم هزاران، برای صدها تجربه وقتی به اینجا رسیدیم مسئله این بوده که با پرسجو و تحقیق و اگر اینجوری شده بود، اگر اونو گفته بودید، اگر زودتر گفته بودید، اونقدر به جایی نمیرسه. مهم اینه که یه چیزی برای شما میتونه از ذهنتون پاک بشه بره کنار، معمولا بله، ولی اگر روش تاکید کردید، پرسش کردید، سوال کردید، محل پرسیدید، زمان پرسیدید، نوع کار پرسیدید، اتفاقی که افتاد پرسیدید، همه اینا وقتی میاد این ماجرا رو دیگه غیر قابل حل و حزم میکنه. به همین جهت که عرض کردم مگر یه چنین چیزی هست، آدم ها قراره وقتی دیدن طرف مقابلشون اگر آنچه که در زندگیشون بوده رو بدونه نمیخوادشون، باید از اول برن کنار و الا دیر یا زود به جدایی منجر میشه. و من تنها موردی که حاضر هستم اون سپریشن، یعنی این که برای مثلا 3 ماه کاری به کار هم نداشته باشید، حتی جدایی میتونید زندگی کنید، بعد ببینید چی فکر میکنید، فقط تو این مورد توصیه میکنم. برای من یه راه دیگه تون همین است که 2 ماه کاری به کار هم نداشته باشید، ایشون در یه محیطی بدون هیچ نوع حرفی شما باشید، ببینید چه میکنید. برای که شما با تجربه
1: این حالت توی آی دکتر توی این حالت مسئله نداریم، این همچین کاری کردیم. مثلا یه تایمی 3 ماه اصلا تصمیم گرفتم جدا از هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. بعد مثلا 2-3 ماه هم بیشتر دوست داشتیم پیش هم باشیم،
0: خب
1: با هم باشیم، ولی خب تو هم نبودیم.
0: نه اصلا خب در اون زمانی که با هم نبودید این موضوع اذیتتون نمی‌کرد؟ خب پس وقتی تصمیم گرفتید برگردید، چرا با وجودی که اذیتتون می‌کرد تصمیم گرفتید برگردید؟
1: آی دکتر برام مثل یه فرشته است، خیلی خوبه. بعد از یه طرف دیگه مسائل من آزار میده، مثلا
0: عجیبه. عزیزم این دو خب همین دوگانگی ها
1: مهمی نیست.
0: نه من... چی عزیزم من که گفتم مسئله مهمی نیست، مسئله
1: نه
0: مهم
1: نه.
0: رو شما
1: منظورم سوی تفاهم نشه، منظورم اینه که مثلا شما میگید یه دختری حق داره که مثلا گزینه های ازدواج خودشو سفری بکنه تا اینکه ببینی که مناسبه برای ازدواج، ولی خب مثلا من این مسائل رو خیلی بد میدونم، خیلی بزرگ میخونم، ممکن همچین چیزی هم باشه.
0: خب بنابراین به همین جاست که یک نه واقع بینید نه عاقل و مسئول عمل میکنید، نتیجتا خب این گرفتاری ها هم به دنبال خودش داره. ببینید عزیز، آخه این فرض خودخواهانه اینه که هیچ زنی قرار نیست با هیچ کس رابطه داشته باشه مگر با شوهری که باشه ازدواج کنه. باید صبر کنید. خب آخه همچی چیزی در جهان که واقع بینانه نیست. پس اونو باید پذیرفت که آدم ها ارتباط داشت باشن. مهم اینه که این ارتباطات یک در حد ازدواج بوده، برای ازدواج بوده نه برای پسر بازی و دختر بازی. 2 از نظر فیزیکی و جنسی یه مرزهایی رو پشت سر نگذاشتن که اونو آزار دهنده است. و الا این که من حرفم این باشه که هر کسی که میخواد ازدواج کنه باید مطمئن بشه که همسرش، حالا چه زن و چه مرد، هیچ وقت با هیچ کس هیچ رابطه نشه که شده نیست. پس چجوری اصلا آدم کار رو ساده آغاز کنه؟ از کجا وقتی ما یه رابطه رو شروع میکنیم باید مطمئن بشیم که 100% ازدواج کنیم؟
1: الان پیشنهاد شما اینه که من یه روانشناس
0: من پیشنهادم این است که شما یه روانشناس آقا بهتر پیدا کنید، 5 جلسه 10 جلسه با او کار کنید، ببینید چیزی هست که بتونید خودتون رو قانع کنید و پشت سر بذارید.
1: ببخشید من معذرت میخوام، اینجا برق میره، دفعه پیشم برق رفت و تلفن من قطع شد، احتمالاً تماس من دوباره قطع میشه. من روزهای دیگه میتونم باهاتون تماس بگیرم؟
0: من مسئله ندارم، ولی آخه موضوع بسیار روشنه عزیز. موضوع شما قراره که با یکی صحبت کنید، اگر تونستید آروم بگیرید آروم بگیرید، ولی مجبورید و چاره‌ای نداره جز اینکه جدا بشید. داستان فرشته است و ملائکه است و از آسمان تازه آمده است و دوستش دارم، اینا که معنی نداره. این درست مثل این مونه که شما در قضاتون یه چیز، ببخشید مجبورم میگم، چیزی کثیفی که کثافتی بندازید، حالا باید چیکار کنم که این قضا رو من خیلی دوست دارم، خب اون کثافتی که توشه رو چیکار کنم؟ اینا مسائلی نیست که شما بتونید اگر نتونید ذهن خودتون رو قانع کنید بفهمید و بپذیرید.
1: این چیزایی که منو اذیت میکنه این که بخوام مثلا جدا شم ازش، بعد دیگه نمیتونم ازدواج بکنم، چون اون چیزایی که اونجا اذیتم میکنه خیلی بدتر از این هست.
0: یعنی چی؟ نفهمیدم. یعنی میگید کسای دیگری که بخواید باشون ازدواج کنید؟
1: ببین من تو نمیتونم بخوام با یه نفر دیگه ازدواج بکنم، خب نمیتونم چیزایی رو نادیده بگیرم، نمیتونم من برم با یه آدم.
0: بنابراین شما کالای ازدواج نیستید عزیزم. شما کالای ازدواج نیستید، شما قرار نیست ازدواج بکنید، برای که شما گفتم انتظارتون این هست که یه آدمی قرار هست که هیچ نوع ارتباطی، احساسی، گفتگویی با هیچ کسی قبل از من نداشته باشه. همچین کسی تو سن و سال شما دیگه پیدا نمیشه، تو سنهای پایین هم پیدا نمیشه. من چیزی میخواید که نیست. علتش هم برداشت عجیب و غریب شماست از رابطه و بعد که کاملا در فرهنگ ایران شناخته شده است عزیز. من دارم میگم بزرگترین دلیل جدایی در ایران این موضوع بوده در میان افراد تحصیل کرده تو محیط دانشگاهی که اون مرکز مشاوره برای استادان در دانشگاه تهران، همیشه مسئله اول این بود. برای که در زندگی آدم ها یه چیزاییست که وقتی آشکار میشه برای فرد قابل قبول نیست و بعدم وقتی که کوشش میکنن اطلاعات بیشتری بگیرن، گفتم هرچی اطلاعات بیشتری میگیرن ماجرای شک و تردید و احساس بدشون هم بیشتر میشه که اصلا کمتر نمیشه. شما اگر تمام سوالاتون هم جواب بگیرید تازه حال بدتر میشید. چرا؟ برای که تو پرسش هایی که میکنید دفعه موضوعی چه زمانی، تاریخش کی بود، کجا بود، کجا رفتید، چه کردید، چه مدتی بود، چی گفتید، چه احساسی راجبش داشتید، چی شد، کی دیگه دید.
1: در حال حاضر با این که مثلا اصرار میکنم با بچه آوردم مخالفم، این کار درستی دارم میکنم؟
0: نه، شما دیر و زود بالاخره جدا خواهید شد. در حقیقت او و خودتون رو دارید محروم میکنید. حالا چه اصراری دارید برای موندن تو این رابطه؟ روزی که شما فکر میکنید به خاطر آنچه که هست نمیخواید، خیلی هستن که نمیخوان ازدواج کنن، خیلی ها نمیخوان بچه دار بشن، خب بهتر تمومش کنید. چرا فکر میکنید شما باید با هم باشید؟ به من میگید انتخابتون بین بد و بدتر، حتما به شما میگید میخوان دستتون رو قطع کنن یا پاتون رو. هیچکس به شما پیشنهاد بهتر خوبی که نداره. اینی که شما باید انتخاب کنید که دستتون قطع بشه یا پات.
1: یعنی این به من بستگی داره که من مثلا بچه رو بخوام بیارم بعد از اون طرف هم برم پیش یه روانشناس؟
0: نه بچه رو قرار نه اولا سن همسرتونی که مثلا بچه رو قرار نیست بیاری، شما باید این موضوع رو حل کردی بیاری. عزیزم من باید اول پای شکستم رو درست کنم بعد برم تو مسابقه فوتبال. من که امتونم میگم میرم تو مسابقه فوتبال، اونجا یه جوری آهسته بازی میکنم با پای شکسته. شما اگر این ماجرا رو گذاشتید، حتی 6 ماه گذشت و دیدید این موضوع رو کنار گذاشتید، بله من مجبورم بهتون بگم متاسفانه چون شنونده ها میشنون، زندگی شما به هم میریزه برای این همه فشاری که شما رو خودتون داشتید و دارید. ماجرای دوستش دارم و فرشته است و ملائکه هم اصلا تأثیری نداره، تازه بیشتر شما رو عصبانی میکنه. اینکه شما در یه زمینه‌ای حق داری خیلی کم، خیلی خیلی کم. اینکه شما شناختی از خودتون نداشتید درسته، اینکه مواردی از این قبیل که پیدا میشه غالب آدم‌ها اون موقع است که با یه واقعیتی روبرو میشن که نمیتونم باید باش چیکار کنم. و گفتم من با صدها مورد روبرو شدم، تقریبا اکثریت قریب اتفاقش هم پایان خوب و خوشی نداشت. به همین جهته که من تو سیدیام آوردم، اول باید مطمئن باشید اگر هرچی تو زندگی من بوده اون آدم بدونه میخواد با من باشه، اگر فکر میکنید شاید نه، حتما رابطه رو تموم کنید. نگذاری چورو بشه.
1: یه کاری بکنم، مثلا حاضرم هر کاری بکنم، حتی حاضرم 10 سال دارم شده هم بود
0: درست،
1: هر کاری بکنم مثلا.
0: عزیزم ببینید نگاهی که شما به زن دارید، به مرد دارید، به رابطه دارید، به رابطه فیزیکی دارید، به رابطه جنسی دارید، به مالکیت دارید، به اینکه مال منه دارید، اینا مسئله شماست، پیچیده تر از ایناست. عرض کردم کسی از عهده حل این مسائل معمولا بر نمیاد، مگر آدم ها بین انتخابی که با دستمو ببرم یا پامو ببرم انتخاب کنن خودشون رو خلاص کنن، ولی همچنان یادشون هست که هم انتخاب رو داشتن هم الان دست ندارن یا پا ندارن، راهاشون که نمی کنه عزیز.
1: من از شما می خواهم یه راهی جلو بذارید.
0: اصلا راهی نداریم
1: به خودم درمید.
0: نه نه خودتون رو چی کار کنید عزیز؟
1: خودم رو درمون کنم.
0: آخه اصلا قصه درمان نیست. قصه درمان نیست.
1: مثلا این نیست.
0: این نگرشی بیش از اینه. این نگرش برمیگرده به هزاران هزار تجربه شما از 2-3 سالگیتون تا الان، برمیگرده به قصه ای که شنیدید، به فیلمی که دیدید، به دوستی که راجب دوست دختری که باهاش بوده و بهش کلک زده، گفته با عروسی میکنم باهاش همخوابه شده بعد ولش کرده، به هزار تا موضوع مرتبطه. کسی نمیتونه اینا رو درست کنه. و باز خدمتون گفتم وقتی موضوع به اینجا میرسه غالب اوقات بعد از یه مدت جداییه.
1: خب یعنی راهی نیست. مثلا شما ابتدای حرفتون هم گفتی شما باشه یه شخص آگاه که بتونه کمکت کنه.
0: عزیزم تو رو چرا تو نمیخوای گوش کنی؟ ببین من گفتم برو شاید اون آدم بتونه کمکت کنه، من نگفتم اونای بری کمکت میکنه. بعدم دیدی که نمیخوای بشنم، بعد گفتم از 100 تا آدمی که خیلی بیشتر از 100 تا من داشتم 90 تاش به جایی نرسیده. برای که اصلا وقت کل مسئله زیر سوال میره، چه ضرورتی داره که ما حتما باید با هم زن شوهر باشیم؟ چرا این موضوع رو راه نمیکنه؟ مثلا وقتی یه تیپ روانی است که این موضوع براش مهمه، یعنی همیشه در مقابلش. بنابراین شما با یک کسی صحبت کنید، شاید به نتیجه رسیدید ولی به احتمال کم، و برحال امیدوارم آرامشی پیدا کنید. ولی دلم میخواد بقیه شنوندگان خوب عزیز بدونم این موضوع با توجه به ویژگی روانی ما، باورهای ما، اعتقادات ما، شنیده های ما، دانسته های ما، خواسته های ما، مسئله بسیار بسیار پیچیده است که ای بسا 10 تا 20 تا 30 تا قسمت داره و هیچ کسی از عهده حلش به این راحتی ها بر نمیاد. به همین جهت هست که
1: مثلا میخوام که به اصطلاح از یکی کمک بگیرم، یه جنبندی بگیرم، حالا از یه مجموعی مثلا بگم خود این قسمتش رو ندارم بقیهش رو تا بله زندگی بود.
0: در حال این که شما چی دلتون میخواد موضوع و مسئله من نیست. این که شما میخواید باید واقعی پیانه باشه و شده نیست. برحال منم با آخر وقتم رسیدم، بنابراین لطفاً با اون کارو که پیسه کردم بکنید ببینید چه میشه. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. شانه عجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامین آزادگان وکیل برجسته و آگاه دارن که نه تنها شما رو در زمینه دعاوی‌های مختلف و حتی دعاوی که جنبه مالی و مربوط به آسیب فیزیکی است که شما خوردید به دلیل آسیب‌های روانی که کنارش هست میتونن برای شما خسارت بیشتری رو دریافت کنن، در اختیار دارن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. دوستان آقای دکتر رامین آزادگان با ما هستند، وکیل، باید بگیم وکیل الوکلا، واقعا وکیل دادگاهی آمریکا، اترایل لویر، بیش از 30 سال در کارشون تجربه دارن و مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه های ریال استیت لا، بزنس لیدیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیث، یعنی اون زمانی که شرکت انشورنس که باید به داد من و شما برسه با بد فیث میاد و از دادن خسارت و پشتیبانی ما سر باز میزند. آقای رامین آزادگان میتونن بسیار بسیار در اون زمینه به ما کمک کنن. خیلی خوش اومدید آقای آزادگان.
3: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا اینجا هستم. خیلی هم شانس داشتم که به مسک وارد شدم. خانم دکتر بنشیان هم تشریف آوردند که من کار خودم رو امروز حتما انجام بدم.
4: مرسی، خوشحالیم شما رو میبینیم.
2: میدونید که کارشون چیه امروز؟ که بین من و شما رو به هم بزنن.
4: امروز هستون نظر
3: بلتون عرض کردم قبل از اینکه وارد ایر بشیم. من دوستانی که به من میگن ما به حرفای تو گوش میکنیم، دلیلش میگن اینه که وقتی گوش میکنیم باعث دعوای این دو نفر میشی و بعد از اینکه میری ما از خنده رو دوبار میشیم. به همین خاطر این جاب من به خاطر مردم نه به خاطر خودم.
4: عجیب شما استعداد دارین تو این زمینه. چه جوری اینجوری؟ البته ما که به صورت طبیعی همیشه مثل جنگ موش و گربه داریم، ولی
3: یه پوش کوچیکه. چیز بیزینی
4: خیلی کوچیکه هم نیست، چون همیشه دعوای خیلی بزرگی اتفاق میفته بعد از رفتن شما.
2: این یکی از جنبه‌های بسیار بسیار پیشرفته و مثبت آقای آزادگان هست. و عرضم به حضورتون که نه، من امروز دیگه آقای آزادگان به هر حال من اینقدر بی‌رحم نیستم با توجه به عمل بسیار حساسی که ایشون دارن و باید که مقدار از رو روانی ایشون آماده باشن. پزشکشون گفته که به همشون نریزین، ایشون به اندازه کافی این عمل سخت هست.
4: آقای دکتر آزادگان، من یک روز میخواستم برای خودم باشم نیام، شما نمیدونید از صبحشون چه کرد.
3: من هیچ صحبتی نمی کنم به خاطر اینکه بخوام جواب بدم حتما دعواتون میشه.
4: خب نه، شما کار خودتون انجام بدید.
3: نه، کار من اینه که من فکر کنم وقتی گفتن جراحی فکرم جراحیه، بعدش اعلام کردن که نه، فقط یه ناخون کوچیک.
4: نه، ناخون کوچیک نیستش آقای دکتر. شما چرا تو تله ایشون میافتید؟
3: تله ایشون،
2: بله،
3: ولی به هر حال انشالله که به خیر بگذره.
2: چه خبر آقای آزادی دار؟
3: والا امروز من میخواستم در مورد کسانی که املاکشون رو از دست دادن یا به هر صورتی صدمه دیده در آتش سوزی ایتن فایر 2025 در ایریای پاسادنا و آلتادنا با شما صحبت کنم. خیلی نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که میدونید خیلی وقتا خیلی املاک under insured بودن، یعنی که به اندازه کافی بیمه نداشتن که خسارتشون پرداخت بشه. حالا باید چی کار بکنن؟ از کجا باید برن پول بگیرن؟ خیلی وکیل اومدن اعلام کردن، گفتن ما میریم نمیدونم سو میکنیم و این کمپانی رو سو میکنیم، شهرداری رو سو میکنیم و نمیدونم ادیسون رو سو میکنیم و غیر ذالک. خب اونا یه راه هست، حالا چند سال طول میکشه و آخر سر چقدر از اون پول به کلاینت ها میرسه دیگه نمیدونم، ولی یه پروگرامی هست که خیلی راجعش اطلاع ندارند. ادیسن وقتی که سو شد و شکایت شد از دستش، اومد گفت من پول مردم میدم، مشکلی نیست، شما بیاید پیش من، بیاید به من ادعا بکنید، اعلام بکنید که چقدر خسارت دیدید و من اینها رو نگاه میکنم و بهتون پول پرداخت میکنم. باورتون نمیشه، این پروگرامی که گذاشتن یه باجت خیلی بزرگی هم که از قدیم داشتن گذاشتن توی این موضوع به طور عجیبی داره کار میکنه. یعنی که شما اگر که پولی که از بیمه گرفتید یا اصلا بیمه نداشتید و صاحب ملک بودید و ملک شما به هر صورتی خسارت دیده، چه کامل چه مثلا یه قسمتش خسارت دیده باشه، میان خسارت شما رو میدن. حالا ببینید چی کار کردن اینها. اینا دو تا پروگرام به ما دادن، اجازه میدن که بریم دنبالش. یک بهش میگن فاست ترک، یعنی در از 90 روز شما وقتی یه ورقه هایی که میخوان رو باش ما put together میکنیم بهشون میدیم، اینا میام میگن ما فلان به شما پول میدیم، خسارت میدیم. اگر شما با نمره اونها توافق نکنید، بعد میتونید به قسمت دوم که اونجا یک فول کلیم بهش میگن، یعنی یه چیز کامپلیته که اوراق بیشتری میخوان، فکر بیشتری میکنن روش، آدمای مختلفو میفرستن برن اونجا نگاه بکنن ملکارو و اون حدود یک سال طول میکشه. حالا شما نگاه بکنید، به جای اینکه بیاید برید سو بکنیم و حدود یک سال نیم دو سال دنبال اینها باشیم که البته خیلی وقتا با ستلمنت میتونیم اینها رو حل بکنیم، این پروگرامی که درست شده باعث این میشه که به طور عجیبی صریحا صاحبان ملک خسارت خودشون رو دریافت کنن. حالا شما ممکنه تننت باشید، مستاجر باشید، بیزنستون از دست داده باشید، شما شاید باور نکنید که شما هم حق دارید، شما هم میتونید برید یک کلیم فایل بکنید و از ادیسون پول بخواید و چیزهای مختلف میتونید بگید، حتی موجودی انبار که بهش میگن اینونتوری، فرنیچرتون، حتی الکترونیکسی که اونجا از دست دادید، کامپیوتراتون، حتی لیوینگ اکسپنس، اگه مجبور شدید که برید مثلا در هتل زندگی بکنید چون که ملک مسکونیتون از بین رفته، خسارت اونها رو میشه ازشون گرفت. اگه بیزنس دارید لاس آف بیزنستون رو میتونید بگید، خسارت هایی که در مورد بیزنس در اومده و به قدری به شما اینها کمک میکنند که حد اندازه نده. ولی یه چیز جالبی که باید بهتون بگم در مورد این اینه، به جز پولی که به شما میدن 20% روش میکشن، پول وکیلتون هم میدن اگه وکیل داشته باشید. در حقیقت شما هیچ پولی از جیبتون به عنوان پول وکیل نمیدید برای این کلیم ها، که این خیلی به نفعتونه، چون شما وقتی میرید کیس های بزرگ داریم، وقتی هر کیسی که میره به دادگاه یا اینکه حتی ساین اپ میکنید، بعد یه مقدارش رو به وکیل دستمزد بدید به عنوان کانتینجنسی. اینجا شما اصلا نباید راجع به موضوع فکرم بکنید، با یه اوراق خیلی کام ساده میشه این کارو کرد. ولی اگر درست این کار انجام ندید، کلیمتون دینای بشه، دیگه به این سادگی نمیتونید برید پولتون خسارتتون رو بگیرید. به همین خاطر این یه پروگرامی هستش که من برای کلاینت هایی که توی آلت دینا و پس دینا خسارت دیدن استفاده میکنم و خیلی هم موفق بودیم. ما میلیون ها دلار کلیم کردیم و میلیون ها دلار توی چند مدت گذشته از اونها خسارت گرفته شده به طور عجیبی، خیلی افکتیو، خیلی سریع و خیلی خیلی موفقیت آمیز بوده.
5: دوستان، با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاهی آمریکا، ترایل لویر. تلفن تماس با دفتر ایشون 310-271-4800، 310-271-4800. یکی از دیپارتمان های بسیار بسیار تخصصی و موفق در گروه آزادگان میشه گفت اینشورنس بد فیت هست، همینی که امروز راجع به صحبت میکنیم و مشخصا راجع به آتش سوزی که یادتون باشه چند سال پیش در 3-4 منطقه جنوب کالیفرنیا اتفاق افتاد که یکی از اونها در منطقه پاسادینا و آلتا دینا بود. آقای آزادگان، اگر مثلا، حالا من که هیچ موقع سوء استفاده نمی کنم، اگر خانم دکتر بنشیان بگن که من در محل خانم که سوخته بیزنس هم می کردم، میشه دبل دیپ بکنن ایشون؟
3: ببینید سوالتون خیلی جالبه. ما یکی از کارهایی که میکنیم با اینشورنس کمپانیا اینه که بعضی وقتا وقتی یه بیزنسی آتش میگیره یا اینونتریتون از دست میدید، یکی از خسارتهایی که میتونید برید بخواید ازشون بگیرید لاس آف بیزنسه، که اینو من در برنامه‌های آینده صحبت میکنم چون خیلی خیلی مهمه. یعنی میاد میگید که من پول منو بده، خسارت منو بده که من پول اینونتوری مفوری بگیرم و اگر که گرفتم میتونم سروایو بکنم تو بیزنسم، ولی اگر پول من رو ندی و بد فیت بکنی و با من بازی در بیاری، در اون صورت نه تنها که پول اینونتوری ما ازت میگیرم، بلکه ولیو بیزنسم هم که دارم از دست میدم هم ازت میگیرم. و این رو فرق نمیکنه که شما در بیزنستون رو در منزل دارید انجام میدید یا بیرون. پس ما وقتی که یه همچین کیسی که شما دارید صحبت میکنید، ما از دو طریق میایم اتک میکنیم. البته با ادیسون اگه ما بریم جلو خیلی سیمپل تر خواهد بود، خیلی جنگ و دعوا در مورد موضوع نخواهد بود و این یه پول اضافه ای که حتی بعد از اینی که اینشورنس گرفته شده، البته بستگی داره که شما چقدر پول اینشورنس گرفته باشید، ولی اگر شما بیزنستون رو به هر صورتی از دست بدید به خاطر اینکه اونها پول خسارت شما رو به موقع نمیدن و باعث از دست دادن بیزنستون باشید، شما میتونید خسارت زیادی بگیرید. یه مثال میخوام براتون بیارم، این فقط در مورد ایتن فایر نیستش، در مورد خیلی چیز است. ببینید اگر شما به هر صورتی بیاید بگین که یه بیزنسی داشته باشید که مثلا بهتون میگم سالی 500 هزار دلار پول در میاره و این 500 هزار دلاری که شما در میارید بیزنس اگه از دست بره شما خسارتتون 500 هزار دلار نیست، ولیو بیزنس 500 هزار دلاری ممکنه ضریب 3 حتی ضریب 5 بشه، یعنی یه دفعه میتونه یه چند میلیون دلار کلیم باشه. و اون موقع است که اینشورنس کمپانی وقتی ببینه که وکیل های اگریسیو دارید و میدونن که چی کار میتونن بکنن با اینها، اون موقع است که دست و پاشون به لرز میفته. چون یه کلیمی که ممکنه بهتون میگم با 150 هزار دلار 200 هزار دلار میتونستن بدن که اینونتوری رو کامل بکنن، اینو بیزنسشون رو ادامه بدن، یه دفعه ممکنه خودشون رو دارن اکسپوز میکنن به 2 میلیون دلار یا 3 میلیون دلار پول. و اون موقع است که ما اینها رو میگیریم، اون موقع است که وقتی بهشون اطلاع میدیم بیزنس داره از بین میره و اگر بره ما ولیو بیزنس رو ازت میخوایم و اونها بیمحلی میکنن یا بازی در میارن، اون موقع است که من بعضی وقتا به کلاینت میگم میدونم که تو داری بیزنس رو از دست میدی و من متاسفم، ولی به تبریک میگم. چون که در اون زمان خسارتی که ایشون میتونن بگیرن خیلی بیشتر از اون چیزی که در فکرشون بوده که بخوان گرفته بشه.
2: یعنی نوع بیزنس هم مشخصه، چون معمولا مثلا اگر من یه فروشگاه خوشرویی هست که میرم لباسام میدم، اگر یه مرتبه آتش سوزی باعث بشه که چندی ماه تعطیل باشه، خب و میرم یه جای جدید پیدا میکنم و احتمال اینه که دوباره از اونجا برگردم بیام اونجا خیلی کمتر خواهد بود، چون اونجا بالاخره جا. برای همین میتونیم این چیزی که شما گفتید مثلا بگن که خیلی خوب حالا ما خسارت شما رو میدیم، برو باز کن دوباره شروع کن. بیلد اپ کردن اون کلاینت ها خودش خیلی مشکل تر خواهد بود.
3: ببینید بازم نکته جالبی رو ریز کردید. ما این موقع وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته اکسپرت هایی که ما داریم رو استفاده میکنیم، مثلا اکونومیست که از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، CPA های مختلف، کمپانی های مختلف، کسایی که این موضوع رو انالایز میکنن. و در ضمن شما وقتی بیزنس رو دوباره پس میگیرید هم مسلما همونطور که گفتید خیلی کاستمر رو از دست میدید. حالا بهتون میگم مشکل چی پیش میاد. اینا میان میگن که ببین تو مثلا میگم کلینرزی که داشتی، دستگاه هایی که داشتی قدیمی بوده، حالا میخوای بری آپگریدش بکنی.
2: درسته،
3: خب ما پول آپگرید نمیدیم، ولی مخارج درست کردن اینها خیلی بیشتر از اینه که بخواید اینو برید درست بکنید. درست شدن این که اینا نیستن که، اونجا هم یه دعوای مختلفه. اینا میان اینو بهانه میگیرن میکنن که پول رو پرداخت نکنند و شروع میکنن گیم بازی کردن. ولی وقتی میبینن که نه، با یه تیم، یعنی با یه نفر سر کار ندارم، با یه تیم سر کار داریم که ما همه یک چیزها رو در نظر گرفته شده و بهشون پرزنت میکنیم و خیلی وقتا کیسا رو ما میبریم به میدییشن اول. وقتی میبینم ما آماده جنگ هستیم، بعد اون موقع است که اینها راستی راستی میشینن فکر میکنن. من البته در برنامه های آینده در مورد خسارت هایی که میشه گرفت بهتون صحبت خواهم کرد و واقعا باورتون ممکنه نشه که این اینشورنس کمپانی ها چه مسئولیت هایی دارن و مردم راجعش نمیدونن که بتونه گرفته بشه.
2: بسیار ممنونم از صحبتاتون. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، دوستان با بیش از 30 سال تجربه در زمینه امور حقوقی، ترایل لویر هستن. ایشون یکی از خوشنامترین و باید بگیم وکلای بسیار بسیار موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی هستن که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث در خدمت شما ایزان هستند در سراسر کالیفرنیا، به خصوص در مورد این آتش سوزی های اخیر که خیلی ها متاسفانه به حق و حقوق خودشون نرسیدن. میتونن آقای آزادگان و گروهشون بسیار کمک رسان باشن. تلفن تماس با ایشون 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، ایشون که دکتر روانشناس هستن که احتیاج به مکان خاصی ندارن، یه لپتاپ دارن و یه زوم که میتونن اگر بخوان از طریق راه دور کانسالتینگشون رو انجام بدن، چه خسارتی میبینن که بخوان الکی از بیمه پول بگیرن؟
3: اولا موضوع الکی نیست، ما هیچ وقت پول الکی کسی رو برای کسی نمیگه، ولی که حقشونه. ایشون میدونید چیه، یه چیز جالبی بهتون میگم، اینا که سرویس میدن مثل خانم دکتر، بیزنسشون مغزشونه.
2: بله، مغزشون که نسوخته.
3: وقتی که آفیس اگه خدا نکرده چیز بشه، مسلماً ایشون میتونن برن جای دیگه و خسارت ایشون عوض کردن آفیس هم خودش مشکلات
2: تو روحیشون اثر میذاره.
3: نه فقط، اتفاقاً مال ساوثن کالیفرنیا ادیسون که بهتون عرض کردم، یکی از خساراتایی که میتونید بگیرید ایموشنال دیسترسه. پس ما ایموشنال دیسترس هم در تماس در نظر میگیریم. توجه میکنید؟ و میخواید خواهش کنم با ایشون خیلی آرومتر صحبت بکنید، بهشون ایموشنال دیسترس ندید.
2: خب ببخشید اگه ایشون روانشناسن ایموشنال دیسترس میگه، من که خودم روانی هستم که بیشتر ایموشنال دیسترس. بسیار خب، خیلی ممنون، بازم اینجا به نفع شما شد. نه اینجا همه طرفدار شما هستن، نه من اصلا اینجا هیچ کسو ندارم. غزال جان بریم، بسیار ممنون از وقتتون.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: تور شش روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار چایکوفسکی می پردازیم.

داستان مانفرد چیست؟ پیش از ورود به موسیقی باید داستان را شناخت. مانفرد شخصیتی است که روحش زیر بار گناهی ناشناخته خرد شده است. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطرش مانند زخمی دائمی او را آزار می‌دهد. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطراتش مانند زخمی دائم او را آزار می‌دهد. او از دانش، جادو و نیروهای ماورایی کمک می‌خواهد تا فراموش کند، اما هیچ قدرتی نمی‌تواند آرامشش را بازگرداند. در سراسر داستان مانفرد میان طبیعت عظیم آلپ، ارواح، جادوگران و نیروهای اسرارآمیز سرگردان است تا سرانجام به مرگ میرسد. این موضوع دقیقاً همان چیزی بود که روح رمانتیک چایکوفسکی را جذب میکرد. تنهایی، سرنوشت، عشق از دست رفته، عذاب وجدان و جستجوی رستگاری.

برخلاف سمفونی های معمول، هر موومان در این سمفونی دارای برنامه‌ای داستانی است. موومان اول، مانفرد در میان کوهستان های آلپ، موومان دوم، پری کوهستانی، موومان سوم، زندگی ساده و آرام روستایی و موومان چهارم، قصر جادوگر، ظهور آستارته و مرگ مانفرد. موومان اول یکی از تاریک‌ترین و عظیم‌ترین آغازهای تمام آثار چایکوفسکی است. از همان لحظه نخست ملودی اصلی مانفرد شنیده می شود. تمی سنگین، غمگین و سرشار از اضطراب. در این موسیقی شنونده با انسانی روبرو می شود که از جهان گریخته است. او نه در میان مردم آرامش دارد و نه در طبیعت. ارکستر عظیم کوهستان‌های آلپ را تصویر می‌کنند. صخره‌های بلند، دره‌های عمیق، بادهای سرد و آسمان طوفانی. در این موومان هیچ آرامشی پایدار نیست. هر بار که موسیقی اندکی روشن می‌شود، تم مانفرد باز می‌گردد و یادآور رنج درونی او می‌شود. بسیاری از موسیقی‌شناسان این موومان را از قوی‌ترین صفحات سمفونیک چایکوفسکی می‌دانند.

مهمان دوم پری کوهستانی. پس از تاریکی مهمان اول، ناگهان وارد جهانی افسانه‌ای می شویم. موضوع این مهمان ظهور یک پری کوهستانی است که بر فراز آبشارها و مه‌های کوهستان حرکت می کند. چایکوفسکی در اینجا یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های ارکستراسیون خود را ارائه می‌دهد.

هفته قرار می گیرند. موسیقی حالتی شبانی و شاعرانه دارد و یادآور آثار بتهوون و مندلسون است. اما حتی در این آرامش نیز سایه مانفرد کاملا ناپدید نمی شود. شنونده احساس می کند قهرمان داستان از دور به این شادی ها نگاه می کند، اما توانایی شرکت در آنها را ندارد. موومان چهارم، جادو، آسترته و مرگ مانفرد. موومان چهارم عظیم‌ترین بخش سمفونی است. این موومان با مراسم جادویی و احضار ارواح آغاز می شود. ارکستر با قدرتی شگفت‌انگیز می نوازد. سازهای برنجی، تیمپانی و ارگ کلیسا فضایی رازآلود و ترسناک می سازند. در اوج این صحنه روح آسترته ظاهر می شود. یکی از تأثیرگذارترین لحظات کل سمفونی زمانی است که تم عاشقانه آسترته در میان هیاهوی ارکستر شنیده می شود. این لحظه مانند نوری کوتاه در میان تاریکی است. پس از آن مانفرد به مرگ نزدیک می شود. موسیقی آرامتر و معنویتر می گردد و در پایان با حضور ارگ کلیسا حالتی شبیه رستگاری و آرامش نهایی پیدا می کند.

سمفونی مانفرد یکی از عظیمترین ارکسترهای مورد استفاده چایکوفسکی را می‌طلبد. او از ارگ کلیسا، پیکولو، کلارینت باس، باسون کنتر، چهار هورن، ترومپت ها، ترومبون ها، توبا، هار و گروه بزرگ سازهای کوبه‌ای استفاده می‌کند. رنگامیزی ارکستر در این اثر چنان متنوع است که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای ارکستراسیون عصر رمانتیک می‌دانند.

جالب است که چایکوفسکی پس از اتمام اثر گاهی آن را شاهکار خود می دانست و گاهی از آن ناراضی بود. او در نامه‌ای نوشت که هنگام ساخت مانفرد چنان غرق موسیقی شده بود که نزدیک بود دچار فرسودگی کامل شود. با این حال بعدها اعتراف کرد که موومان اول را از بهترین آثاری می داند که تا کنون نوشته است. اگر سمفونی چهارم چایکوفسکی داستان مبارزه با سرنوشت باشد، سمفونی پنجم داستان امید و پیروزی بر سرنوشت و سمفونی ششم روایت تراژدی نهایی انسان است. اما مانفرد اثری کاملا متفاوت است. این سمفونی بیش از آن که یک سمفونی سنتی باشد، یک رمان روانشناختی عظیم در قالب موسیقی است. در آن چایکوفسکی نه درباره یک ملت یا یک قهرمان تاریخی، بلکه درباره روح انسانی سخن میگوید. روحی که میان عشق، گناه، تنهایی و جستجوی رستگاری سرگردان است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران امروزی مانفرد را جاه طلبانه ترین، تصویری ترین و فلسفی ترین اثر ارکسترال چایکوفسکی می دانند. اثری که پلی میان سمفونی های میانی او و شاهکارهای پایانیش یعنی سمفونی پنجم و سمفونی ششم پاتتیک به شمار می آید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
14: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 166 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز، نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره ای میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند. اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار سمفونیک چایکوفسکی می‌پردازیم.

ایلیچ چایکوفسکی در سال 1885 اثری آفرید که از بسیاری جهات در میان تمام سمفونی‌هایش منحصر به فرد است. سمفونی مانفرد. این اثر نه شماره سمفونی دارد و نه بخشی از چرخه 6 سمفونی مشهور او محسوب می شود. با این حال از نظر ابعاد، پیچیدگی ارکسترال و عمق دراماتیک یکی از عظیمترین شاهکارهای اوست. منبع الهام این سمفونی منظومه نمایشی مانفرد اثر لورد بایرون است، شاعری که تأثیر فراوانی بر هنرمندان رمانتیک قرن 19 گذاشت. قهرمان این داستان مردی اشرافزاده، تنها، سرکش و گرفتار عذاب وجدان است که در کوهستانهای آل سرگردان است و نمیتواند نه آرامش بیابد و نه گذشته خود را فراموش کند. این سمفونی حدود 1 ساعت طول می کشد و از نظر حجم ارکستر و دامنه احساسات حتی از سمفونی 4 و 5 نیز گسترده تر است.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
8: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
7: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
8: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
7: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

با بخش سوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه به یکی از چهره های مهم ادبیات کلاسیک جهان میپردازیم. شارلوت برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

شارلوت برونته یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 و از مهمترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با خلق رمان جاودانه جین ایر نه تنها شاهکاری ادبی پدید آورد، بلکه تصویری تازه از زن مستقل، اندیشمند و دارای کرامت انسانی ارائه کرد. آثار او آمیزه ای از رمانتیسم، واقع‌گرایی، تحلیل روانشناختی و نقد اجتماعی هستند و هنوز از پرخواننده ترین آثار ادبیات جهان به شمار می آیند. شارلوت در سال 1816 در روستای تورنتون در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی ایرلندی تبار به نام پاتریک برونته بود. اندکی بعد خانواده به دهکده هاورث نقل مکان کرد. مکانی که بعدها به یکی از مشهورترین مکانهای ادبی جهان تبدیل شد. خانواده برونته از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی تاریخند. سه خواهر شارلوت برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی نویسندگانی بزرگ شدند. مادر شارلوت زمانی که او تنها 5 سال داشت درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. این فقدان زود هنگام تأثیر عمیقی بر روحیه حساس شارلوت گذاشت. در کودکی شارلوت و خواهرانش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند که شرایط بسیار سخت و غیر بهداشتی داشت. دو خواهر بزرگتر او، ماریا و الیزابت، در نتیجه بیماری هایی که در همان مدرسه گرفتند جان باختند. این تجربه بعدها الهام بخش بخش های آغازین رمان جین ایر شد، جایی که جین در مدرسه لوود با فقر، سرما، گرسنگی و سختگیری های مذهبی روبرو می شود. از کودکی شارلوت و خواهر و برادرانش دنیای خیالی عظیمی خلق کردند. آنها سرزمین های خیالی مانند آنگریا و گندال را ساختند و صدها داستان، شعر و روایت درباره آنها نوشتند. این تمرین ادبی طولانی باعث شد استعداد داستان نویسی آنان از سنین بسیار پایین شکوفا شود. شارلوت مدتی به عنوان معلم و سپس آموزگار خصوصی کار کرد، اما از این شغل رضایت نداشت. او همراه خواهرش امیلی برای یادگیری زبان فرانسه به بروکسل رفت. تجربه اقامت در بروکسل بعدها الهام بخش برخی از مهمترین آثار او شد. در ابتدا ناشران حاضر نبودند آثار زنان را جدی بگیرند. بنابراین سه خواهر آثار خود را با نام‌های مردانه منتشر کردند. شارلوت با نام کوربل، امیلی با نام الیسبل و آن با نام اکتونبل.

در سال 1847 جین ایر منتشر شد و بلافاصله موفقیتی عظیم به دست آورد. داستان درباره دختر یتیم به نام جین است که پس از کودکی سخت به عنوان معلم سرخانه وارد عمارت تورنفیلد می شود و عاشق صاحب آن ادوارد روچستر می گردد. اما داستان فقط یک رمان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از استقلال زن، کرامت انسانی، مبارزه با بی‌عدالتی، عشق و اخلاق، آزادی فردی و رشد شخصیت. جین ایر یکی از نخستین قهرمانان زن در ادبیات جهان است که میگوید من روح دارم و قلب دارم درست به اندازه هر مردی. این جمله برای زمان خود انقلابی بوده است. شرلی دیگر اثر شارلوت برونته است. این رمان در سال 1849 منتشر شد. برخلاف جین ایر که اثری شخصی تر است، شرلی تصویر گسترده از جامعه صنعتی انگلستان ارائه می دهد. موضوعات آن صنعت و کارگری، ناآرامی های اجتماعی، نقش زنان و تضاد طبقات اجتماعی است. شخصیت شرلی کیلدار یکی از مستقل‌ترین زنان در ادبیات آن زمان محسوب می‌شود. ویلت دیگر اثر شارلوت برونته است. بسیاری از منتقدان این اثر را هنری‌ترین و عمیق‌ترین رمان شارلوت می‌دانند. داستان زندگی زنی به نام لوسی اسنو را روایت می‌کند که برای کار به کشوری شبیه بلژیک می‌رود. این رمان تنهایی، عشق ناکام، افسردگی، هویت فردی و جایگاه زن را با عمق روانشناختی بررسی می کند. امروزه بسیاری از منتقدان ویلت را حتی از جین ایر پیچیده تر و مدرن تر می دانند.

پروفسور نخستین اثر بلند شارلوت بود، اما ناشران آن را رد کردند و پس از مرگش منتشر شد. داستان مردی انگلیسی است که در بروکسل به تدریس مشغول می شود. این اثر تا حد زیادی از تجربه های شخصی شارلوت در بلژیک الهام گرفته است. خواهران برونته در آغاز بیشتر شاعر بودند. در سال 1846 مجموعه ای از اشعار آنان منتشر شد. اگرچه این مجموعه فروش چندانی نداشت، اما نشان دهنده استعداد ادبی فوق‌العاده آنان بوده است. از ویژگی های آثار شارلوت برونته یکی قهرمان زن مستقل در آثار اوست. بزرگترین نوآوری او خلق زنانی است که فکر می کنند، انتخاب می کنند و برای کرامت خود مبارزه می کنند. او از نخستین نویسندگانی بوده است که زندگی درونی شخصیت ها را با تحلیل روانشناختی توصیف کرده است. در آثار او احساسات شدید رمانتیک در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و عمارت‌های رازآلود، طوفان، تاریکی و رازهای پنهانی در فضای گوتیک در بسیاری از آثارش دیده می‌شوند.

سالهای 1848 و 1849 برای شارلوت فاجعه بار بودند. در فاصله کوتاه برانویل برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی بر اثر بیماری سل درگذشتند. شارلوت تنها بازمانده خانواده ادبی برونته شد. در سال 1854 او با کشیشی به نام آرتور نیکولز ازدواج کرد. ازدواج او کوتاه بود. شارلوت در سال 1855 در 38 سالگی احتمالاً بر اثر عوارض بارداری و بیماری درگذشت.

امروزه شارلوت برونته یکی از ستون‌های ادبیات انگلیسی محسوب می‌شود. تأثیر او را می‌توان در آثار ویرجینیا وولف، جورج الیوت و دافنه دو موریه و بسیاری دیگر مشاهده کرد. شارلوت برونته نویسنده‌ای بود که صدای تازه‌ای به زنان ادبیات بخشید. او نشان داد که زن می‌تواند قهرمان داستان خود باشد، انسانی با اراده، احساس و با عقل و استقلال. شاهکار او جین ایر هنوز پس از نزدیک به دو قرن یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین رمان های جهان است و جایگاه او را در کنار بزرگترین نویسندگان تاریخ تثبیت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

خیلی دوری، شانه هایت دور است، شانه هایت دور است. بقیه شلم براتون میگم. ژله بنشیان با شماست. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید. در این روز نیمه دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. خیلی دوری، شانه هایت دور است، حرم نفست دور است، بادی که موهایت را میبرد دور است، چشم هایت دور است و خیلی نزدیکی، سایه‌ات همه جا هست، کنار موسیقی و باران و جاده و نور و کلمه و سکوتت. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

گفته بودم میروم، اما دلم یاری نکرد. ناله زد از عمق جان، اما به لب جاری نکرد. پای رفتن را ندارم، خسته تر از هر زمان. دل که پنهان کرده غم را، دیدم کاری نکرد.

سر به زانو می نهم، با بغض و آهی در گلو می نشیند دل به پایت گرچه اقراری نکرد. می نویسم با تو روشن‌تر شود هر لحظه‌ام، گرچه دنیا عشق ما را ثبت دیداری نکرد. وحش چه سازی می زند دل با دلت ای مهربان، کرده ای رسوا دلی که خیشتن داری نکرد.

شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟ با روزگار درد و معما چه می کنی؟ با یک نگاه و این همه آشوب خوب من، با چشم های وحشی شیدا چه می کنی؟ دنیا ملامتی به بلندای عشق بود، با عشق بی نهایت زیبا چه می کنی؟ دنیا پر است از من و ما و شما، ولی با این همه ضمیر و من و ما چه می کنی؟

با درد سرترین من رسوا چه میکنی؟ من بی بهاترین، من بی بهاترینم و در سر هوای تو شیرین ترین بهانه دنیا چه میکنی؟

کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت روی سقف ما که تاقی ساده بود. می شدم پروانه، خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود.

0: مسیح.
1: آرش. شقایق گفت با خنده نتب دارم نبیمارم، اگر سرخم چنان آتش حدیث دیگری دارم. گلی بودم به صحرایی، نه با این رنگ و زیبایی، نبودم آن زمان هرگز نشان عشق و شیداری. عشق و شیدایی. یکی از روزهایی که زمین تبدار و سوزان بود و صحرا در آتش می سوخت، تمام قنچه ها تشنه و من بیتاب و خشکیده، تنم در آتشی می سوخت. زره آمد یکی خسته، به پایش خار بنشسته، و عشق از چهرش پیدای پیدا بود. زانچه زیر لب می گفت شنیدم سخت شیدا بود. نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش افتاده بود، اما طبیبان گفته بودندش اگر یک شاخ گل آرد از آن نوعی که من بودم، بگیرند ریشش را بسوزانند، شود مرهم برای دلبرش، آن دم شفا یابد. چنانچه با خودش می گفت بسی کوه و بیابان را، بسی صحرای سوزان را به دنبال گلش بوده و یک دم هم نیاسوده، که افتاد چشم او ناگه به روی من. بدون لحظه ای تردید شتابان شد به سوی من، به آسانی مرا با ریش از خاکم جدا کرد و به ره افتاد و او می رفت و من در دست او بودم و او هر لحظه سر را رو به بالاها شکر می کرد. پس از چندی هوا چون کوره ی آتش، زمین می سوخت و دیگر داشت در دستش تمام ریشم می سوخت. به لبهایی که تاول داشت گفت چه باید کرد؟ در این صحرا که آبی نیست، به جانم هیچ تابی نیست. اگر گل ریشش سوزد که وای بر من، برای دلبرم هرگز دوایی نیست و از این گل که جایی نیست. خودش هم تشنه بود اما نمی فهمید حالش را. چنان می رفت و من در دست او بودم و حالا من تمام هست او بودم. دلم می سوخت، اما راه پایان کو؟ نه حتی آب، نسیمی در بیابان کو؟ و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت که ناگه روی زانوهای خود خم شد، دیگر از صبر او کم شد، دلش لبریز ماتم شد. کمی اندیشه کرد، آنگه مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت، نشست و سینه را با سنگ خارایی زهم بشکافت. اما صدای قلب او گویی جهان را زیر رو می کرد، زمین و آسمان را پشت رو می کرد و هر چیزی که هر جا بود با غم روبرو می کرد. نمی دانم چه می گویم. به جای آب خونش را به من می داد و بر لبهای او فریاد به مانه گل که تو تاج سرم هستی، دوای دلبرم هستی، به مانه گل. و من ماندم نشان عشق و شیدایی و با این رنگ و زیبایی، و نام من شقایق شد، گل همیشه عاشق شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟

سری بزنیم به دنیای واقعی، دنیای خبرهای سیاسی. بله، آماده هستید؟ ژاله بنشیان با شماست. سوریه به هیچ وجه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. این را چه گفته است؟ که گفته است؟ وزیر امور خارجه سوریه گفته است. امروز پنجشنبه در دیدار رسمی خودش از لبنان به رئیس جمهوری این کشور اطمینان داد که دمشق به هیچ وجه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. اسد شیبانی وزیر امور خارجه سوریه در دیدار خود با رئیس جمهوری لبنان از او برای سفر به سوریه هم دعوت کرد و سپس برای اولین بار با رئیس مجلس لبنان دیدار کرد که با گروه حزب الله نزدیک است. مقام عالی رتبه سوری در پی دیدارهای خودش در این روز به خبرنگاران گفت که دیدارش با مقامات گروه حزب الله در آینده هم غیر ممکن نیست. دونالد ترامپ در خرداد ماه چند بار از بنیامین نتانیاهو به دلیل حملاتش به لبنان به ویژه بیروت ابراز نارضایتی کرد و چنین نظر داد که این حملات میتواند توافق با ایران را به خطر بیندازد. نماینده آمریکا در سازمان ملل مایک والز در روز پنجشنبه امروز در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که ایران نمیتواند و ما هم اجازه نخواهیم داد که اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست بحرین گرد هم آمدند تا درباره ادامه تنش در خلیج فارس و حملات اخیر سپاه به بحرین و همینطور کویت تبادل نظر کنند. و اما اینترنت در روزهای مراسم خامنه ای تضعیف نمیشه، نخیر، تقویت میشود. استاندار تهران امروز در نشست خبری درباره جزئیات برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای تکذیب کرد که قرار است اینترنت در روزهای مراسم قطع شود و تاکید کرده است که برعکس قرار است زیرساخت‌های لازم برای ارتباط اینترنتی به شدت تقویت شود. آخه میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ما سران جمهوری اسلامی خیلی نگران جون خودمون هستیم. جون شما ملت که در نظر باشه که اصلا مهم نیست، ولی وقتی جون ما مهمه، وقتی جون ما به قول معروف مطرح هست، ما قراره اینترنت داشته باشیم که بتونیم به موقع از ماجراها خودمون رو نجات بدیم. به شدت نگران این هستند که در مراسم تشییع و تدفین این آقایی که اونجا بود 47 سال علی خامنه ای مبادا اسرائیل حمله کند. حکومت ایران قرار است که بعد از بیش از 4 ماه از کشته شدن علی خامنه ای این مراسم تشییع و تدفینش رو برگزار بکنه و از حجم عکس و فیلم و گزارش تبلیغاتی که در رسانه‌های حکومتی در حال انتشاره میشه حد زد که قرار نیست در این مراسم صرفه‌جویی و دقت در هزینه در میان باشد. بله، حالا اینجاش قشنگه که نگاه بکنید و توجه بکنید که مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع و بزرگ داشته همسر کشته شدهش شرکت نکرد. بله، رسانه ها در ایران از برگزاری مراسم تشییع و بزرگ داشته زهرا حداد عادل عروس علی خامنه‌ای و همسر مجتبی خامنه‌ای در روز چهارشنبه در مدرسه فرهنگ تهران خبر میدن و گفتن که بله، چند تا از همکاران و دوستان حضور داشتن. یه متن هم در این مراسم خوانده شده که به نوشته رسانه‌های حکومتی در ایران دلنوشته محمد باقر حسینی خامنه‌ای فرزند مجتبی خامنه‌ای و زهرا حداد بوده است. بله،

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که از کشورهایی که موضعی ناشایست در قبال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی اتخاذ یا از آن دفاع کردند، برای مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای دعوت نکردیم. و افزود که از اروپای شرقی هم هیئت‌های رسمی و هم گروه‌های مردمی در این مراسم شرکت خواهند کرد. بله، کشورهایی که ناشایست عمل کردند امتیازشون رو از دست دادن که بیان در این مراسم با شکوه شرکت بکنن. خیلی دلشون میخواست ولی ببین اینا اجازه نمیدن بهشون. مایک والتز سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهایی حمله کرده است که در حمله به ایران نقشی نداشتند. او همچنین گفت پس از آنکه مردم ایران خواستار ایرانی متفاوت شدند، حکومت بار دیگر سرکوب را تشدید کرد و همچنان میلیون ها دلار برای محدود کردن دسترسی به اینترنت هزینه می کند. والتز افزوده است که با وجود قطع اینترنت اعدام ها در ایران افزایش یافته است و به اعدام جواد زمانی و صیادی دو دانشجو اشاره کرد. او گفت که این دو بدون دسترسی به وکیل در دادگاه انقلاب محاکمه و با اتهام محاربه اعدام شدند. سفیر آمریکا در شورای امنیت خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت نمیدانم چگونه شبها با وجدان آسوده سر بر بالین میگذارید. او افزود جهان، مردم ایران و همسایگان این کشور از حکومت جمهوری اسلامی حمایت نمی کنند و بار دیگر از تهران خواست به مسیر صلح و گفتگو برگردد. فاکس نیوز اعلام کرده است که جنازه خامنه‌ای در سردخانه است و بسیج برای مراسمی امنیتی آماده می شود. 4 ماه تأخیر در خاک سپاری پیکر خامنه‌ای چگونه نگهداری شده است؟ فاکس نیوز به نقل از کارشناس مقابل با تروریسم نوشته است که با توجه به ممنوعیت مومیایی شیمیایی در اسلام، پیکر خامنه‌ای احتمالاً در سردخانه و در دمای پایین نگهداری شده است. به گفته او، فقه شیعه در شرایط استثنایی امکان به تعویق انداختن دفن را می دهد و جمهوری اسلامی هم پیشتر تجربه نگهداری طولانی مدت اجساد را داشته، ولی خب 4 ماه کم سابقه است دیگه. بستنی خامه ای داشتیم، بستنی خامنه ای. آیا تشییع است یا نمایش قدرت است؟ عمر محمد به فاکس نیوز گفته است که جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع علی خامنه‌ای برای نمایش تداوم و قدرت حکومت استفاده کند، چون پس از جنگ اخیر هر دو مؤلفه با تردید روبرو شد. و افزوده است که اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند اصل ماجرا است، نه جزئیات حاشیه‌ای. این در حقیقت بسیج نیروهای حامی حکومت است که در قالب مراسم تشییع برگزار می شود و همان ساختاری که اکنون این مراسم را سازماندهی می کند پیشتر در اعتراض های دیماه مردم را سرکوب کرده است. بله، قالیباف هم که خطاب به مخالفان توافق گفته است نه در جنگ کمک کردید نه در دیپلماسی، دیگر حرف ترامپ را قرقره نکنید. در حالی که مقامات در روزهای اخیر درباره امنیت و سلامت شرکت کنندگان در مراسم دفن علی خامنه‌ای هشدار دادند، فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه پاسداران در استان قم هم گفته که بله، به صورت قطعی نمیدونیم چه اتفاقی در مراسم تشییع خامنه‌ای رخ خواهد داد. انشالله که از اون اتفاقا باشه که مخالفانتون دوست دارن. خب، آمریکا هم که 2-0 بوسنی هرزگوین رو شکست داد، دوستان خوب عزیز در فوتبال، و یک ایرانی هم به دلیل رد شدن گل ایران در جام جهانی شکایت 1 میلیارد دلاری علیه فیفا رو مطرح کرده. خب حالا اونا هم که فیلماشو دارن و خلاصه میان میگن که بیخود بوده و ایشون هم که میخواسته خودشو معروف بکنه دیگه خلاصه سرش بیکلا میمونه.
خانم غزالی عزیز، ریش و قیچی دست شماست.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی. دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lenders تماس بگیرید و برای دریافت وام با پایین‌ترین بهره بانکی اقدام کنید.

0: 1344 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: حال روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ ایشاله که خوب و خوش و سرحال باشید. اگر از حال ما میخواهید، ملالی نیست جز دوری شما. یادتون یه زمانی توی نامه های کلیشهیشون مینوشتن ملالی نیست جز دوری شما. عرض کنم خدمتون که جالی بنشین همچنان با شماست، خانم غزاله در اتاق فرمان. و سلامی هم دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون و مطالب قشنگشون. دونالد ترامپ روز گذشته رفته یک بازدیدی داشته از کتابخانه ریاست جمهوری تیودور روزولت در ایالت داکوتای شمالی. بعد اونجا چیکار کردن؟ یه هالوگرام درست کردن. هالوگرام یعنی شبیه سازی سه‌بعدی که روزولت رو درست کردن به صورت سه‌بعدی مجهز به هوش مصنوعی. روزولت کی بود؟ 26مین رئیس جمهوری آمریکا بود. و آقای ترامپ میره با روزولت هالوگرام شروع میکنه به اختلاط کردن. خیلی جالبه، یعنی ببین ما داریم وارد چه دنیایی میشیم. این آقای روزولت از سالهای 1901 تا 1909 رئیس جمهوری آمریکا بود و ترامپ ازش پرسیده، گفته که آیا کانال پاناما بزرگترین دستاورد تو بود؟ و روزولت هم پاسخ داده که بله، اما بزرگترین موفقیت خودش رو بهبود زندگی مردم، ایجاد پارک‌های ملی، ایمنسازی مواد غذایی و دارویی و اجرای عدالت برای همه شهروندان میدونه. خلاصه که یه بخش دیگه از گفتگو هم این بوده که روزولت به دونالد ترامپ توصیه کرده، گفته در برابر چالش‌های ریاست جمهوری استوار بمون و همواره منافع کشورت رو در اولویت قرار بده. نگران نباش آقای روزولت، ایشون همین کار میکنه، مخصوصا وقتی هم که موضوع ایران پیش اومد که 100% فقط به منافع خودش فکر کرد. البته نمیتونم هم ایرادی بگیرم، معلومه که رئیس جمهوری کشور بایدم به ملت خودش و صلاح ملت خودش فکر بکنه. ما از بس که دیدیم تو جمهوری اسلامی قصه لبنان و نمیدونم سوریه و فلسطین و هشت شعبی و کسان دیگر رو خورده ولی ذره‌ای دل نسوزونده برای مردم ایران، فکر میکنیم اون عادی و نرماله. نه عزیز من، این نرمال عادیه. به هر حال، حالا آنچه که اتفاق افتاده این هستش که دوستان عزیز، به نظر میرسه که تا چند وقت آینده که خیلی هم دور نیست، ما هالوگرام هایی رو خواهیم داشت، این افراد سه‌بعدی. بعدم که هوش مصنوعی هم که اطلاعات کامل از اون فرد، افکارش، نمیدونم عقایدش، کتابهایی که نوشته، اینا رو در دست داره، اینا رو با هم قاطی میکنن و تبدیل میشه به این که واقعا شما فکر میکنین اون فرد جلوی شما ایستاده و حتی میتونین باش گفتگو داشته باشید. و من بعید نمیدونم که تا چند وقت آینده حتی شاید کسانی که مثلا شما عزیز رو اگر از دست داده باشید و اطلاعات کافی در مورد اون آدم رو اگر در اختیار هوش مصنوعی قرار بدید، حتی این اتفاق برای نوع بشر بیفته که بتونن اون فرد رو همچنان زنده نگه دارن، نه به صورت فردی که واقعا زنده است، ولی کسی که شما مثلا میتونید همچنان با توجه به اون اطلاعات شاید حتی قدرت استدلال هم داشته باشه شبیه همون فردی که فوت کرده. خیلی دارم دور دور فکر میکنم، نه خانم غزالی گفتن نه خیر نه آره خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، برای اینکه اصلا سرعتی که این هوش مصنوعی داده به پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت در همه موارد اصلا فوق‌العاده است و چقدر ما به قولی میتونم بگم خوششانسیم، نسل خوششانسی هستیم که این تحولات رو داریم میبینیم و بعد میمیریم. خب دیگه مردن هم دیگه بالاخره قسمتی از زندگیه دیگه، نگی تا حالا چرا گفتی مردی. قرار هست خانم تیلر سویفت هم برای حفاظت از عروسیش نیروی پلیس رو استخدام کنه، 165,000 دلار هم بهشون بده برای اینکه ازش مراقبت کنه. غزالی جان بریم یه آهنگ زیبای لیبرتی رو با هم بشنویم، لیریکسش رو خوب گوش بدید، خیلی جالبه این آهنگ، حالا براتون توضیح.

لایبیلیتی، ببخشید من یه اشتباهی لپی کردم، تو ذهنم یه چیز دیگه بود گفتم، تو ذهنم لایبیلیتی بود بعد گفتم لیبرتی، عذر میخوام. لایبیلیتی یعنی بار بودن برای دیگران، مسئولیت برای دیگران. این آهنگ از نظر روانشناختی خیلی جالبه، چون داره یک توصیفاتی داره از احساس فردی که عزت نفسش آسیب دیده توی اون رابطه و ترس از رها شدگی داشته. یعنی یه کسیه که این خانم که باور داره که دیگران ابتدا مجذوبش میشن اما در نهایت به این نتیجه میرسن که او زیادیه و بعد ترکش میکنند، و به همین دلیل هم این آهنگ اغلب برای افرادی که سبک دلبستگی استرابی بهش میگیم داشتند، با تجربه های مکرر ترک شدن، این خیلی این آهنگ برشون تأثیر گذاره. توی این آهنگ میگه که عزیزم واقعا دلم رو شکستی، در حالی که داخل تاکسی گریه میکردم و دیگه حتی نمیخواد من رو بشناسه. میگه بزرگترین اشتباهش این بوده که در طوفان زندگی من با من رقصیده، یعنی اون آقای اینو گفته، میگه همش زهر بود. بعد این خانوم اشکال کار اینه که باور میکنه این موضوع رو که واقعا یه باریه، و بعد میگه که پس فکر میکنم به خانه برگردم، به آغوش دختری که دوستش دارم، تنها عشقی که هنوز خرابش نکردم. یعنی خودش رو میگه، میره به آغوش خودش. بعد میگه راضی کردنش سخته، یعنی خودش رو سخته که راضی نگه داره، چون همیشه احساس میکنه که کافی نیست. یعنی برمیگرده به رابطه با خودش، تنها رابطه‌ای که هنوز کاملا از بین نبرده، رابطه با خودش، و به این نتیجه هم میرسه که دیگه نمیتونه روی عشق دیگران حساب کنه، ولی خودش هم راضی کردنش سخته. یعنی میخواد بگه که سخت‌ترین منتقد خودشه که خودش رو مورد انتقاد قرار میده. بعد میگه که خلاصه تمام تلاشمو میکنم که خواستهاشو برآورده کنم. بعد نشون میده مثلا در اتاق پذیرایی آهسته با هم میرقصیم، اما اگر غریبه ای از بیرون نگاه کنه فقط دختری رو میبینه که تنها ایستاده، آرام تاب میخوره و گونه خودش رو نوازش میکنه. و این خیلی فکر کنم شاهکار این آهنگ، این قسمتش، یعنی که در درون خودش داره خودش با خودش به اصطلاح میرخصه، ولی اگه بیرون ببینن فکر میکنن مثلا با یه کس دیگه است، ولی با خودشه، با تن کسی که هست. و دوباره میگه همه میگن تو برای من زیادی. این برمیگرده به یه سری از افرادی که خب این مخصوصا ابهام دارن در زندگیشون. من امروز فکر نمیکنم بتونم راجع به این حرف بزنم، باید بزنمش هفته دیگه، چون امروز الان باید بریم سراغ پیام هامون، بعد هم آقای صفارزاده در داریم، ولی اینو میتونم قول بدم بهتون هفته دیگه یکی از همون روزها راجع به همین این صحبت میکنم که خیلی جالبه. وقتی که خیلی گشتم دنبال آهنگ فارسی ایرانی که پیدا کنم که همین مفهوم داشته باشه، پیدا نکردم. برای همینه که میگم جای اینجور موضوعات روانی و این به اصطلاح ظرافتایی که ما الان در مورد روان انسان میدونیم توی اون شعرهای ایرانی جاش خالیه، باید یه فکر در موردش بکنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند. تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب قرار هست که چیکار کنیم به اطلاعاتمون در مورد دیگه کامپیوتر که دیگه رفت کنار و هوش مصنوعی به اطلاعاتمون در مورد هوش مصنوعی اضافه بکنیم و سعی کنیم عقب نیفتیم. سلام به شما آقای صفارزاده.
2: سلام و درود فراوان به سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان و همچنین خانم غزاله و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه، هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد و لبتون خندان و تنتون هم سالم باد. اما دوستان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنن میدونی که فقط ما راجع به فعلا AI صحبت میکنیم، چون در زندگی روزمره ما تأثیر مستقیم داره و ازش بهره میگیریم هرچه بیشتر بدونیم. این هستش که این برنامه تمرکزش فقط روی این هوش مصنوعی یا AI است. من دو سه هفته قبل این مدل های مختلف هوش مصنوعی یا AI رو که بیشتر مصرف داره و ما هم مصرف میکنیم و گروه بندی کردم و گفتم که هر هفته در هر گروهی که مثلا گروه های مختلف هستن دونه دونه اون مدل هایی که خیلی متداول هست رو من توضیح میدم. گروه اول بود گروه هوش مصنوعی زبان ها LLM، یعنی Large Language Machine. این گروه مثل همون ChatGPT هست، مثل گوگل جمینای هست و کلاد، که این دو ستا رو من قبلا گفته بودم، همین هفته گذاشتم راجع به فقط کلاد صحبت کردم. ولی امروز خان دکتر، امروز بگو برنامه چیه؟
1: برنامه چیه؟
2: خیلی ممنون که پرسیدی.
1: خیلی ممنون از سوال خوبتون.
2: بایش کنم ازم با حضورتون. برنامه اینه که AI که هوش مصنوعی که میخوام بگم در حال حاضر همه دارن استفاده میکنن و ممکنه که حواسشون نباشه بهش. حالا اون چی هست؟ لغت اصلش هست لاما AI، LLAMA، لاما AI. اما این لاما AI متعلق به چه کمپانی هست؟ کمپانی متا. یعنی کی؟ یعنی کمپانی که صاحبش فیسبوک هست، اینستاگرام هست، واتساپ هست. ولی این لاما AI رو شما در قالب خود متا گذاشته فیسبوک یا همین خود کمپانی متا. یعنی شما همین الان اگر در هر یا اینستاگرام یا واتساپ یا حتی فیسبوکتون باشین، در قسمت سرچ که اون گوشه بالای دست چپ هست، وقتی که بزنید میبینید نوشته Ask Meta AI. اون متا در داخلش همین لاما هستش که ورژن های مختلف داره، الان هم ورژن 4 آخریشه. حالا لوگوش هم معمولا ممکنه که ببینید در یا اینستاگرام یا واتساپ، اینها به صورت دایره با رنگ های خیلی کوچولو کوچولوی آبی و پرپل اینا هست، پرپل یعنی صورتی اینا هستش. بله، حالا کارش چیه و فرق اساسی که با خیلی از این AI داره چیه؟ کار عمومیش مثل همین ChatGPT و کلاد و جمینای اینا هستش، اما فرق اساسی که داره open sources. open sources یعنی چی؟ یعنی این که میتونن کسانی که developer هستن، researcher هستن، خودشون بر اساس این لاما برای خودشون AI درست کنن، برای کمپانیشون، برای شرکتشون، برای دانشگاهشون، بر اساس چیزی که ازش میخوان. من برای که مثال خیلی ساده بزنم و چون همه درسایی که میدم میگم به زبان مادر بزرگا، فرض کنید شما یه رستوران میرین، وقتی که وارد رستوران میشین ویتر براتون منیو میاره، از رو منیو غذا انتخاب میکنید و اون میبره توی آشپزخونه، اونجا تمام مواد غذایی هست، برای اون آشپز براتون درست میکنه، میدین شما نوشجان میکنید. همین مثال دقیقا همین هستش که من خدمتتون میگم. شما مثل ChatGPT، مثل کلاد، اونا غذا رو آماده هست، شما فقط اپشو دانلود میکنید و ولی خود پروگرامش رو شما اصلا نمیتونی، بلکه کلوز بسته است. ولی متا که یا این لاما در واقع، این

0: تونه درست میکنید، این یک راه هست. یه وقت خودتون مثلا ممکنه که آشپزخونتون شرایطی نداشته باشه، کوچیک باشه، بدون یه جای بزرگتر رو بگیرید که جا داشته باشه که بتونید کارا رو بکنید. در اینجا هم شما اگر کامپیوترتون توان اونو نداره، یعنی جا نداره، میتونید از کلاد استفاده کنید، از مثلا گوگل کلاد یا هر کدوم اینا، ولی منتهاش برای که اونا نگهداری بکنن باید یه پولی برای نگهداریش بدید. حالا سناریو سوم چیه؟ اینه که شما میگید آقا همه اینا درست، ولی من اصلا وقتشو ندارم یا مثلا شرایطشو ندارم، میخوان یه آشپز انتخاب بکنید که اون براتون درست کنه. آشپز شما هست API، یعنی اپلیکیشن، ارزم بزرگتون که پروگرامینگ و اینترفیس. حالا این براتون درست میکنه که تقریبا اونای دیگه هم همه همینطوری هستن، و این مونتاژ اینو باید خیلی پول بدین، اون که درست میکنه باید پول بدین. ولی خود دوستان عزیز، خبر خوب برای شما اینه که چون شما مثل خود بنده از پول دادن زیاد خوشتون نمیاد، برای که خرج نکنه این متا رایگان رایگانه، یعنی هیچ نمیدونم ماهانه بدین که بهتر استفاده کنید، اینا اصلا درش نیست. میتونی شما تمام اون کارهایی که با ChatGPT یا کلاد یا همین انجام میدین و همینجا تو خود فیسبوکتون، تو خود اینستاگرامتون. چجوری؟ شما وقتی که مثلا روی اون در فرض کن فیسبوکتون هستید یا هر کدوم اینا فرقی نمیکنه، روی قسمتی که سرچ هست که میزنید، تا به حال شما فقط سرچ میکردید، ولی شما همونجا که سرچ بزنید یه صفحه که باز میشه میتونید مثلا بنویسید که برای من یک نامه بنویسید که میخوام به مثلا امیگریشن بفرستم، برای این مطالبش هم میخوام این باشه، فوری براتون یه همچی ایمیلی یا نامه براتون مینویسه. یا ایمیج جنریت، ایمیج هم تصویر هم میتونه براتون درست بکنه. همه این کارا رو میتونه براتون انجام بده در داخل خود فیسبوک یا خود اینستاگرام یا خود واتساپ. اینه که اگر خیلی از دوستان که تا به حال متوجه نبودن، از همین الان برای همین که برنامه بهتون میگم حتما گوش کنید، چون حالت کاربردی داره. 8 دقیقه است، ولی 8 دقیقه است بنزه 80 دقیقه برای شما حالت کاربردی داره. همین الان میتونید شما از هر سه این پروگرام ها بدون اینکه هیچ پولم بدین در ماه هر چقدر میخوان استفاده کنید، هیچ گونه هزینه ای نداره. این هستش که بهتون گفتم که این برنامه رو برید دنبال بکنید. هفته دیگه هم همین موقع دوستان عزیز یک هوش مصنوعی جدیدتر در همین راستا بهتون میگم و براتون بهترینا رو آرزو میکنم. هر کجای دنیا که هستید، تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان باشه.
1: مرسی از شما، خدا نگهدار.

0: خب دوستان خوب و عزیز، بریم به سراغ داستان سینوهه. امروز قسمت 28 رو خواهید شنید. در ضمن ما فردا در تعطیل هست و برنامه تکرار هفته گذشته رو خواهید شنید، برنامه هفته گذشته رو، ولی داستانمون داستان جدیده، یعنی شما قسمت 29 رو فردا خواهید شنید از داستان سینوهه. و امیدوارم که آخر هفته قشنگی رو بگذرونید و بعدم شما رو هفته آینده خواهیم دید. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818 818 0707. حیدری لا گروپ .com.
7: مده
8: دردو مده چه ده مغزه
7: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در موردی
8: بگی چی کنه بخیر
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدیم.
8: بذار روده اجازه بگیرم. روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه بیا.
7: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
9: چونه بسیسم
7: از او جواره میگن اردر بدیم میشه بیا.
9: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
10: میگن. لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
0: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 28.

نامه‌نویس شاه هاتی ادامه داد: فقط صورت ظاهر اغنیا فرق می کند و در هر دوره یک چیز نشانه توانگری است. یک روز گوسفند و گاو نشانه توانگری می شود و روز دیگر زر و سیم و روز دیگر دارا بودن یک رتبه و مقام مخصوص، یا روز بعد دارا بودن یک عنوان مثل عنوان پزشک یا جادوگر یا نام نویس شاه. و تا جهان باقی است حرف فقرا بدون اهمیت است و هرچه بگویند باطل است. و اگر اغنیا چشمانها را کور نکنند که به آسیا ببندند، به طریق دیگر آنها را به کار خود خواهند کشید، زیرا دنیا در این طور به وجود آمده و باید هم این طور باشد و فقیر از این جهت ایجاد شده که بتواند وسیله راحتی غنی را فراهم کند و خود پیوسته برای ما زحمت بکشند و دسترنج خود را به عنوان خراج به ما بدهند تا ما در راحتی و سعادت زندگی نماییم. و اما خدای ما طبقه خواص کشور دوتاست، یکی آسمان و دیگری زمین، و هر سال در فصل بهار به افتخار این دو جشن میگیریم و جلوی ملت را باز میکنیم تا اینکه مردم نیز بتوانند جشن بگیرند، زیرا سال یک مرتبه باید جلوی ملت را باز گذاشت تا تفریح کنند و بهترین فصل برای آزاد گذاشتن مردم فصل بهار است، چون در این فصل همانطور که زمین از آسمان بارور می شود، زنها نیز از مردها بارور می گردند و می توانند باردار شوند. ما برای باردار شدن زنها قائل به اهمیت زیاد هستیم، زیرا ملتی که باید بر جهان حکومت کند می باید فرزندان بسیار داشته باشد تا قدرت او را در زمین توسعه بدهند. و عوام و ناس ما مثل طبقات عوام تمام کشورها دارای خدایان عدیده هستند، ولی ما برای عقاید آنها قائل به اهمیت نیستیم و نه ممانعت از عقیده آنها می کنیم و نه تشویق می نماییم، زیرا عقاید مزبور از نظر سیاسی نه برای ما سود دارد نه زیان. ما طرفدار خدایانی هستیم و پرستش آنها را تشویق می کنیم که پشتیبان زور و وحشت باشد، زیرا با زور باید بر دیگران حکومت کرد و با وحشت باید سایر ملل را ترسانید تا مطیع شوند. و اگر روزی برای خدایان زور و وحشت معبدهایی بسازیم، آن معابد را با استخوان جمجمه آدمیان برپا خواهیم کرد. ولی اگر تو بعد از خروج از این کشور این حرفا را برای دیگران حکایت کنی، هیچ کس از تو نخواهد پذیرفت، برای اینکه تمام ملل دوردست تصور می نمایند که ما ملتی دامپرور و چوپان و فقیریم که پیوسته در کوها با فقر زندگی می کنیم و نه استعداد آقایی داریم و نه حکومت بر دیگران. نامه‌نویس پادشاه هاتی بعد از این حرفها از خانه ام رفت و پس از رفتن او به مینا گفتم: من از توقف در این کشور سیر شدم، زیرا آنچه باید بدانم دانستم و بعد از این هرگاه در این کشور و به خصوص در این شهر توقف نمایم، بعید نیست کشته شوم. و اگر مرا عادی به قتل می رسانیدند خیلی وحشت نداشتم، ولی در این کشور وقتی می خواهند خارجیان را به قتل برسانند، پوستشان را می کنند یا آنها را به سیخ می کشند. این است که هرچه زودتر باید از این شهر رفت و جان به در برد. در روزهای بعد من از بیمارانی که به من مراجعه کردند چیز دیگری شنیدم، و آن این که در کشور هاتی هر کس عقیده غیر از عقیده رسمی دولت را انتشار بدهد، به جرم جادوگری او را به سیخ می کشند. و متاسفانه من چند مرتبه چیزهایی گفته بودم که غیر از عقیده رسمی دولت هاتی بود و هر لحظه امکان داشت مرا دستگیر کنند و به سیخ بکشند. این بود که به بیماران خود گفتم قصد مراجعت دارم و چون آنها در دستگاه دولت نفوذ داشتند، برای من اجازه عبور دریافت کردند و قرار شد من از جاده‌ای مخصوص عبور کنم و خود را به ساحل برسانم.

0: به اتفاق مینا و کاپتا به راه افتادیم و شهر مخوف خطوشه، پایتخت هاتی را که از دیوارهای آن خون می چکید و سرنوشت آینده جهان در آن تدارک می شد، در عقب گذاشتیم و از کنار آسیاب‌هایی عبور کردیم که اسیران کور آن را می گردانیدند و از جوار کسانی گذشتیم که آنها را به سیخ کشیده بودند و معلوم شد آنها جادوگر بودند. بعد به ساحل رسیدیم و قدم به بندری نهادیم که یگانه بندر کشور هاتی است که خارجیان می توانند آزادانه وارد آن شوند، ولی حق خروج از بندر مزبور را برای رفتن به داخل کشور ندارند و آن بندر مثل تمام بنادر دنیا دارای میخانه های زیاد و منازل عمومی بود و از میخانه ها و منازل مزبور پیوسته صدای موسیقی سوریانی به گوش می رسید. ناخدایان و جاشوان وقتی وارد بندر می شدند خود را سعادتمند می دیدند، چون خاربار و نوشیدنی و زن در آنجا فراوان بود و این گروه غیر از این سه چیز نمی خواهند و در هر نقطه که این سه یافت شود خود را سعادتمند می بینند. مدتی در آن بندر توقف کردیم و هر وقت که کشتی به طرف جزیره کرد حرکت می نمود، من به مینا می گفتم که با آن کشتی برود، ولی وی جواب می داد که این کشتی کوچک است و در دریا غرق خواهد شد، یا این کشتی بزرگ است و من حاضر نیستم که با آن حرکت کنم، یا اینکه خدای ناخدای کشتی مردی بی ملاحظه است و می ترسم که در راه مرا به کشتی های دزدان دریایی بفروشد. من در بندر مذکور تبابت کردم و باز بیماران به من مراجعه می کردند، زیرا شهرت اطبای مصر به آن بندر هم رسیده بود. یکی از کسانی که به من مراجعه کرد فرمانده نگهبانان بندر به شمار می آمد. آن مرد بر اثر معاشرت با زنهایی که در بندر در منازل عمومی به سر می برند گرفتار مرضی شده بود که من هنگام توقف در سوریه، یعنی در ازمیر، آن بیماری را شناختم و طرز مداوای آن را از اطبای سوریانی آموختم. فرمانده نگهبانان بندر بر اثر ابتلا به بیماری مذکور نمی توانست با زنها تفریح کند و می گفت یک زن این بیماری را به من منتقل کرد و من او را به سیخ کشیدم و مقتول کردم و آن مرد از مرض خود خیلی متاثر به نظر می رسید، زیرا در آن بندر رسم این بود که هر زن که در میخانه و منازل عمومی شهر به کار مشغول می شود مکلف است بدون دریافت مزد با فرمانده نگهبانان شود ساخته شده و قیمت آن در خارج از کشور هاتی به قدری زیاد است که کارد آهنی 10 برابر وزن خود طلا قیمت دارد. وقتی در خطوشه بودم میخواستم یکی از این کاردها را خریداری کنم، ولی فهمیدم کارد مزبور به خارجیان فروخته نمی شود و اگر اصرار می کردم ممکن بود تولید شبهه کند و معلوم شود که من قصدی دارم و می خواهم فلز مزبور را از هاتی خارج کنم، ولی این کارد گرانبها برای خود سکنه هاتی چندان قیمتی ندارد، زیرا می توانند نظیر آن را خریداری کنند. وقتی فرمانده نگهبانان متوجه شد من به راستی خواهان کارد او هستم، چون می دانست عنقریب از هاتی خارج خواهم شد، حاضر شد آن را به من بدهد و کارد آهنی به قدری تیز است که بهتر از کاردهای سنگ سماق ریش را می تراشد و می تواند و می توان با کارد آهنی کارد مس طلا را برید. در بندر مزبور یک مرتب بود که سکنه هاتی گاوهای نر را در آنجا می پروریدند و جوانها با گاوهای مزبور بازی می کردند و مقابل آنها می رقصیدند و پیکان بر پشت آنها فرو می کردند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
10: تلفن 818 776 88 33 818 776 88 33.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس.
16: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
14: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
13: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: مینا که گاوهای مذکور را دید بسیار خوشوقت شد، چون دانست می تواند مقابل گاوهای نر برقصد و رقص خود را تمرین کند. وقتی من برای اولین مرتبه رقص مینا را مقابل گاوهای نر مشاهده کردم، طوری وحشت و حیرت کردم که قابل وصف نیست، زیرا یک گاو نر از آن نوع گاوها که در آن مرتع نگاهداری می شدند از فیل وحشی جنگل‌های واقع در جنوب مصر خطرناک‌تر است. برای اینکه اگر کسی به فیل کاری نداشته باشد، آن جانور در صدد حمله به انسان بر نمی‌آید و او را نمی‌آزارد. ولی یک گاو نر موذی است و به محض اینکه انسان را می‌بیند، حمله‌ور می‌شود و شاخ‌های او مانند کارد و نیزه تیز است و با یک ضربت شاخ خود را وارد شکم یا سینه انسان می کند و او را بلند می کند و زمین می اندازد و لگدمال می کند. مینا با لباس نازک مقابل یک گاو نر شروع به رقص کرد و با مهارتی شگفت‌انگیز خود را از شاخهای او نجات می داد و آنقدر سریع حرکت می کرد که چشم نمی توانست حرکات رقص او را تعقیب کند و گاهی تحور را به جایی می رسانید که با یک خیز روی سر گاو قرار می گرفت و دو شاخش را به دست می آورد و پا را روی سر گاو می نهاد و یک پشتک می زد و روی پشت گاو می نشست و بعد از آنجا فرود می آمد. وقتی که رقص مینا تمام شد، جوانها دسته های گل به گردن او آویختند و ناخدایانی که حضور داشتند گفتند که آنها در جزیره کرت رقص مقابل گاو را دیدند، ولی هرگز مشاهده نکردند که کسی توانسته باشد با آن جرأت و سرعت برقصد. هنگامی که از مرتع مراجعت کردیم، من اندوهگین بودم، زیرا می دانستم همان گاو که وی مقابل آن رقصید زن جوان را قربانی خود خواهد کرد، زیرا مینا تصمیم داشت خیش را قربانی خدای خود کند و خدای او هم یک گاو یا شبیه به گاو بود. بعد یک کشتی از سفاین جزیره کرت وارد بندر شد و آن کشتی نه بزرگ بود و نه کوچک و ناخدای سفینه مردی نیکو به نظر می رسید. مینا گفت: من با این کشتی به جزیره کرت خواهم رفت تا خود را به خدای خیش تحویل بدهم و تو هم بعد از رفتن من می توانی بهتر به زندگی و کارهای خود برسی و می دانم بر اثر نجات من از بابل متضرر شدی و بعد همچون نخواستی مرا در هاتی تنها بگذاری مراجعت کردی. گفتم: مینا، من نمی توانم بگذارم که تو تنها به جزیره کرت بروی. مینا پرسید: برای چه میل نداری که من تنها به جزیره کرت بروم؟ اگر از ناخدای کشتی بیم داری، بدان که وی مردی نیک است و مرا در راه به دزدان دریایی نخواهد فروخت و من سالم به جزیره کرت خواهم رسید. گفتم: مینای من، میدانم که ناخدای کشتی مردی درست است و تو را به معرض فروش نخواهد گذاشت، ولی تو میدانی که من برای چه میخواهم با تو به جزیره کرت بیایم و فهمیده ای که من به تو علاقه‌مندم. مینا دست خود را روی دست من نهاد و گفت: سینوه، من از زندگی کردن با تو لذت بردم، زیرا تو مرا به چند کشور بردی و ملل آن ممالک را به من نشان دادی و از مشاهده این کشورها من طوری مشغول و سرگرم بودم که وطنم کرت از یادم رفت. به همین جهت هر دفعه که تو می گفتی به کرت بروم، من مسافرت خود را به علتی به تأخیر می انداختم، چون نمی خواستم از تو جدا شوم. ولی بعد از اینکه مقابل گاوها رقصیدم، به یادم آمد که خدای من انتظار مرا می کشد تا بروم و دوشیزگی خود را به او تقدیم کنم و اگر خدای من منتظر دریافت دوشیزگی من نبود، من آن را به تو تقدیم می کردم. گفتم: مینا، ما یک مرتبه درباره این موضوع صحبت کردیم و من گفتم که از این مسئله صرف نظر کردم. علاقه‌ای که من نسبت به تو دارم برای آنچه تو تصور می کنی نیست، زیرا آنچه تو داری سایر زنها نیز دارند و هر زمان مردی از آنها درخواست کند که خواهرش بشوند موافقت می کنند. خشم بر مینا غلبه کرد و دست مرا فشرد و گفت: اگر تو خواهان زنان میخانه ها و منازل عمومی هستی برو و با آنها تفریح کن، ولی بدان که من طوری خشمگین خواهم شد که ممکن است تو را مجروح کنم و خون از بدنت جاری کنم و من میل دارم که تو هم مانند من باشی و همانطور که من با هیچ مرد تفریح نمی کنم تو نیز با هیچ زن تفریح ننمایی. گفتم: خدای تو قدغن کرده که تو با مردها تفریح نکنی، ولی هیچ یک از خدایان من این موضوع را برای من قدغن نکرده است. مینا گفت: ولی اگر تو با زنی تفریح کنی و بعد بخواهی دستت را روی سر من بگذاری، من به طوری که گفتم تو را مجروح خواهم کرد. گفتم: مینا، از این سبب خیال تو آسوده باشد، زیرا تفریح کردن با زن کاری نیست که یک مرد آرزوی آن را داشته باشد. من یک مرتبه برای تفریح با یک زن همه چیز را از دست دادم و فقیر شدم و این موضوع طوری مرا از تفریح کردن با زنها متنفر کرد که به راستی میل ندارم آنها را خواهر خود کنم. مینا گفت: من چون یک زن هستم از این حرف متغیر می شوم، زیرا میل ندارم که مردی بگوید از تفریح با زن نفرت دارد. وقتی شب شد و من خوابیدم، دیدم که مینا که شبهای قبل به اتاق من می آمد آن شب نیامد. او را صدا زدم و گفتم: مینا، تو هر شب با حرارت بدن خود مرا گرم می کردی، چرا امشب نمی آیی که مرا گرم کنی؟ آیا از من به خاطر حرفهای امروز قهر کرده ای؟ مینا گفت: نه سینوهه، من از تو قهر نکردم، ولی امشب بدن من به قدری گرم است که می بینم اگر نزد تو بیایم و خود را به تو بچسبانم، از فرط حرارت ممکن است تو را بسوزانم. من برخاستم و نزد او رفتم و بدنش را لمس کردم و دریافتم که تب کرده و به او گفتم: مینا، تصور می کنم بیمار شده ای، بگذار تا تو را معالجه کنم. مینا بدون نمی خواست معالجه شود و می گفت: خدای من مرا معالجه خواهد کرد، ولی من به او گفتم با اینکه خدای وی می تواند تشنگی و گرسنگی او را رفع کند، تا آب ننوشد و غذا نخورد، بدون نوشیدن آب و خوردن غذا تشنگی و گرسنگی او رفع نخواهد شد و بیماری هم چنین است و باید دوای طبیب را به کار برد تا مرض مداوا شود. مینا موافقت کرد و من به او دوا خوراندم و یک داروی مسکن به او خورانیدم و گفتم: اینک بخواب، زیرا بعد از خوردن این دوا باید خوابید تا بیماری از بین برود. مینا به خواب رفت، ولی من تا صبح روز دیگر بر بالین وی بیدار بودم و وقتی بامداد دمید برای خواب به اتاق خود رفتم. بیماری مینا طولانی نشد و او بهبود یافت و روزی فرا رسید که قرار شد ما با کشتی به جزیره کرت عزیمت کنیم و به کاپتا گفتم وسایل سفر را آماده کند تا سوار کشتی شویم و به جزیره کرت که وطن میناست برویم. کاپتا گفت:
17: من پیش بینی می کردم بر اثر وجود این دختر تو مرا وارد کشتی خواهی کرد، در صورتی که به من گفتی بعد از این هرگز سوار کشتی نخواهیم شد و من از این بدبختی لباس خود را پاره نمی کنم، زیرا بعد مجبور خواهم شد که آن را بدوزم. و من گریه‌ام نمی کنم، زیرا می ترسم یگانه چشم خود را از دست بدهم و فقط یک تسلی دارم و اون این که این سفر دریایی به طوری که پیش بینی میکنم آخرین سفر دریایی من با کشتی خواهد بود و من بعد از این سوار بر کشتی نخواهم شد. و در هر حال چون یقین داشتم که تو با این دختر به جزیره کرت خواهی رفت، وسایل سفر را فراهم کردم.
0: من که منتظر اعتراضات شدید از طرف کاپتا و شیون و قوقای او بودم، از اینکه زود تسلیم شد حیرت کردم، ولی بعد مطلع شدم که او از دو سه روز قبل با عده‌ای از جاشوان و ناخدایان در بندر صحبت کرده و برای جلوگیری از مرض دریا که ناشی از امواج است نام داروهایی را از آنها پرسیده و از جمله به وی توصیه کرده اند که یک روز قبل از سوار شدن به کشتی به کلی از خوردن غذا خودداری کند و کمربند خیش را محکم ببندد تا شکم او جمع شود و بعد قدم به کشتی بگذارد و بعد از ورود هم بیدرنگ بخوابد و در آن صورت گرفتار مرض دریا نخواهد شد. کاپتا یک روز قبل از مسافرت از خوردن غذا خودداری کرد و هنگام ورود به کشتی کمربند خود را محکم بست. فرمانده نگهبانان بندر برای مشایعت تا عرشه کشتی آمد و سفارش مرا به ناخدای کشتی کرد و آنگاه جاشوان کشتی پاروهای بزرگ را به دست گرفتند و کشتی را از بندر خارج کردند. بعد از خروج از بندر ناخدای کشتی برای خدای دریا و خدای جزیره کرت قربانی کرد و آنگاه امر کرد بادبان برافرازند. همین که بادبان افراشته شد و کشتی روی آب خم گردید، امواج دریا آن را به تکان درآوردند و من احساس ناراحتی و انقلاب معده کردم و خوابیدم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آپ کن.
16: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
15: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: با علیرضا میبودی.
1: عرضده و احترام دارم به شما امیانان عزیز، ارجمندم، سلام بلند بالا دارم بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. شب روزی در خدمتتون نیستم، ولی میخوام یک کار خاطر انگیز رو توی زرورق محبت و صمیمیت بدم به امانت به فرود جان که اون رو به شما پیشکش کنه. با هم گوش میکنیم.

گلاب میخوام که بو کنم، هوا رو شستشو کنم، شراب میخوام وضو کنم، خدا را آرزو کنم، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. آبی به روی گل بزن، به هر ستاره زل بزن، به هر ترانه پل بزن، نقاره و دهل بزن، دهل بزن، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. لطف پریوار کنید، خان و خبردار کنید، آتش و انبار کنید،

رخت و بیار، حمایل و رخت و بیار، فرشای زربفت و بیار، چراغ پر نفت و بیار، ماه و آسمون ببر، به کوه بیستون ببر، به کاخ چلستون ببر. حوضو پر از گلاب کنی، پر از گلاب ناب کنی، ندیمه ها با گل بیان، با دف و با دهل بیان، هرچی گله، هرچی گله پیرن کنن، شکوفه ها رو تن کنن، سلام به یاسمن کنن، بگن سلام، سلام، خوش آمدی، خوبه که سرخوش آمدی. صد تا سوار سوا کنید، دروازه ها رو وا کنین، هل هل و خروش کنین، اسبا رو ترمه پوش کنین، صدای پاشو گوش کنین، صدای پاشو گوش کنین، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. به هر حال گذر کنین، عطابک و خبر کنین، هوا باید علک بشه، هفت قلم بزک بشه، خورشید باید سرخاب کنه، ابر سیاه رو آب کنه، کوه باید آب پاشی کرد، دشت باید نقاشی کرد، نقاشا فراشی کنن، فراشا نقاشی کنن. مهتاب و جستجو کنید، دامنش رو رفو کنید، ماه باید تموم باشه، ماه باید تموم باشه، پهن رو پشت بون باشه. ستاره سحر میاد، یاسمن از سفر میاد، ستاره ها زمین بیان، از نردبون پایین بیان، یک کار دیدنی کنن، تو چشمه آبتنی. رقعه زرکوب رو بیار، کاغذ مرغوب رو بیار، چرم طلاکوب رو بیار، عاقد محبوب رو بیار. ستاره سحر میاد، یاسمن از سفر میاد، تاق زمین طلا میشه، جهان به کام ما میشه، دوباره خرسند میشم، شاه سمرقند میشم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی
7: بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: آقای شهریار قنبری از زمان ماست. آقا قنبری خیلی فوق العاده این قدقن شما
1: درود بر شما. همچنان زنده است و همچنان همه دوستش دارن. وقتی که برمی زنده دارم کاملا این رو میشه حس کرده گه
0: همین ساره
1: همچنان تازه تازه است. ببینید مال 1991
0: یعنی مال
1: سی و چهار سال پیش دقیقا
0: 34 سال.
1: ولی چین و چروک بر نداشته و همچنان تازه است. من همیشه درباره خودم هم این گونه قضاوت میکنم که نخست این که کرانه که ضبط میکنم آیا جاش خالیه یا نه، یعنی اگه معادلش باشه که خب نباید ضبط بکنی دیگه، چیز شبیه اون باشه که نباید ضبط بکنی. معمولا اینطوریه، اتفاقی که میفته اینجوری. و بعد این که باید اینقدر روش کار کرده باشم، غلطاشو اینقدر گرفته باشم که 34 سال بعد همچنان تازه باشم.
0: همینطوره.
1: اینو در تجربه شخصی خودم میتونم بگم دیگه، یعنی الان که 34 سال بعده خوشحالم از کاری که نوشتم و ساختم و خوندم.
0: در این حال نشون میده که اون واقعیت های تلخ هنوز برقراره، هنوز مرتبه نشده.
1: هم حتما برقراره.
0: همینطوره.
1: و مادامی که کسی در قفسه، این واقعیت ها همچنان متاسفانه زنده هست.
0: آقا قنبری، جریان موسیقی موجود شما راضی میکنه؟ اگه نه فکر میکنید مشکل در کجاست؟ چی چیزهای شما رنج میده؟ بفهم.
1: مشکل یکی این که میدونید به دلیل عدم حمایت دیگه، من فکر میکنم، یعنی غیبت مردم در صحنه، کم کم بازار موسیقی ناپدید شد. یعنی الان شما کمپانی موسیقی ندارید، هر خواننده ای در بهترین شکلش که تازه اونا خیلی کم کار میکنن، در بهترین شکلش خودش تهیه کننده خودشه. معمولا وقتی که نوبت به پرداخت و اینا میرسه خب ترجیح میدن که کمتر خرج بکنن، بنابراین برن به سمت کارهای رایگان که براشون کیلویی میفرستن از این برای اون برای جهان. و بعد نتیجه هم کارهاییست که عموماً موندگار نیستن دیگه، به همین خاطر، چون وقت گذاشته نشده، عشقی مشاهده نمیشه و کمکاری شده و به هر حال محصول اونی نیست که باید باشه بعد از این همه سال تجربه بی‌نظیری که پشت سر داشتیم. ما الان در یک چنین شرایطی هستیم. من همیشه در برنامه ها هر جا که هستم اینو یادآوری میکنم که دوستان عزیز، اگر از کاری که دوست میدارید، نه هر کاری که دوست دارید، اگر از آرتیستی که دوست میدارید حمایت نکنید، اون آرتیست دستش خالی میشه و نمیتونه کار تازه تولید بکنه، چون باید کار تازه تولید بکنه دیگه. و اگر شما حمایت نکنید اون کار تازه پیش نمیاد. بنابراین ما با عدم حمایت به خودمون هم لطمه میزنیم دیگه، یعنی خودمون رو از شنیدن کارهای تازه اون آرتیست مورد علاقه ما محروم میکنیم. به همین سادگی این ما در چنین شرایطی هستیم که اون طرف یک غولی هست از تو شیشه اومده بیرون و همینطوری داره همه رو اذیت میکنه، همه چیز رو ویران میکنه و ما این طرف با دست خالی حالا باید این راه ادامه بدیم دیگه، نمیتونیم رهاش کنیم که این بچه الان بچه ماست و باید بزرگتر بشه، باید حال روز بهتری داشته باشه از آنچه که داره.
0: نمیشونه.
1: بنابراین من فهم کنم قضیه ساده است، یعنی اگر حمایت بکنیم همه این داستان تا اونجا که میتونیم نجات پیدا میکنه، این لاقل اون شکل طبیعیش رو پیدا میکنه. اگر اما حمایت نکنیم، خب طرف مقابل که پول داره، همه چیز در اختیارشه، پیروز خواهد شد و حیفه این اتفاق بیفته.
0: منطقه درستیش، هر که خود در حد خودش، در حد بضاعت خودش، مسئولیت و رسالت برای خودش قائل باشه، به نظر
1: همین دیگه
0: مشکل
1: کار دشواری هم نیست.
0: نه نه، هر کس هر چی دوست داره دست کم حمایت کنه.
1: دقیقاً دقیقاً،
0: هر چی دوست داره،
1: هر چی که دوست داره در همون حد، اینو اینو در در حد وظیفه بشناسه.
0: نمی‌تونه
1: فرق من حالا شرقی که این کارو میکنم، یعنی ترجیح میدم برم دنبال لینک رایگان، و یک حالا اروپایی مثلا که این کارو نمیکنه، این دیسیپلینو داره که بره کاری رو که دوست داره بخره. خب همینه دیگه، من با حمایت نکردن کار خانگی رو متوقف میکنم، تولیدش رو، و او با حمایت کردن باعث میشه که آرتیستش ادامه پیدا کنه.
0: همینطوره، همینطوره. شنگ جان، با آقای مرسا فرزانه راجب تهران قدیم صحبت میکردیم، یه خاطره ای گفت از ترانه از خانم رامش، و یه اشتباه صحبی هم صورت گرفت هفته گذشته، خودشون اصلاح کردن.
1: سپاسگزارم.
0: همین خواستم توضیح خودت هم گوش کنی، ممنون میشم.
1: من این رو به یاد نداشتم این صحنه رو، ولی وقتی که این رو مرتضی فرزانه عزیز تعریف کردن و بعد به گوش من رسید، خب اینو خوش طبیعتاً تلخ شدم، به خاطر اینکه صحنه اونی نبود که بازگو کردن. اما بعد که برگشتن بهش و غلطگیری کردن، خوشحال شدم، سپاسگزارم. به ویژه اینکه وقتی که آوازخوان عزیز و با ارزشی مثل رامش در کنار ما نیست، وظیفه‌مون سنگین‌تره دیگه. ما وقتی کسی غایبه شاید کمتر بهش توجه میکنیم، حالا به هر دلیلی. من به یاد دارم که روزی که من کودکی بودم و پدر بزرگم رو از دست دادم، این نخستین رویاروی من بود با مرگ. در حقیقت روز بعد دیدم که عکس آقا بزرگ از روی تاخچه برداشته شد، عکسی که همیشه بود. این اولین زنگ خطر بود برام، متوجه نمی شدم که چرا. از مثلا پسر عمم پرسیدم که چرا این کارو میکنیم ما؟ گفت منم نمیدونم، ولی رسمی که وقتی کسی میره مثلا باید عکسش هم برداریم. یعنی اینا ریشه دارن همه دیگه، و من امیدوارم که اینا رعایت بکنیم، به ویژه در رابطه با عزیزانی که در کنار ما نیستن، و ما باید روایت درست رو همیشه تعریف بکنیم. چون ما این که این روایت ها رو در اختیار داریم، و باید به بهترین شکل این کار بکنیم. برای سپاسگزارم از فرزانه عزیز که توضیح دادند. من خودم اون برنامه رو ندیدم، ولی بعد شنیدم که اینجوری بوده، که خب همونطور که خود فرزانم بعد توضیح داده، ترانه نماز نبوده، ترانه‌ای بوده به نام چادر نماز، که برای نخستین بارم بوده که رقصندگانی دعوت شدن در یک برنامه زنده که در کنار آوازخوان برقصند، و این دوتا قصه رو در هم آمیختن، در حالی که اینگونه نبوده. روایت ترانه، روایت اصلیش که همون نمازه، فقط با صدای رامشان هست، برای اینکه ترانه نماز با صدای فریدون فروغی عزیز دستکاری شد. نماز و نیاز به دلیل اینکه رفت برای یک فیلم سینمایی، یعنی در اختیار فیلم سینمایی زن باکره قرار گرفت، ساخته زکریا هاشمی، و بنابراین باید اجازه می گرفتن برای نمایش فیلم، و همون موقع تشخیص داده بودن که نه، این مثلا اسم درستی نیست، فریدون فروغی رو می برن به استودیو و نماز تبدیل میشه به نیاز. تا امروز هم ما این دردسر رو داریم که من مدام باید توضیح بدم که نه آقا، این اسمش نمازه، نیاز. برای اینکه وقتی بگی من نیازم تو رو هر روز دیدنه، حرف مهمی نزدی، ولی وقتی که بگیم پرستش و عبادت من تویی، دیدن تو عبادته، خب قضیه زمین تو اصلا فرق میکنه.
0: درست، کاملا درست. الان گفتی زکریا هاشمی، عجب استعدادی داشت این زکریا. اخیرا باز یکی از کاراش دیدم لذت بردم.
1: از کارگری هم شروع بزن.
0: بله، از
1: کار آقای گلستان.
0: بله، گلستان و فروغ فرخزاد.
1: بله بله.
0: و اولین کتابی هم که می‌نویسه، اون کتاب چی بود؟ توی شهر نو میگذره. توتی توتی.
1: توتی آره. بله بله.
0: خب پر از اشتباه املای انشایی، هم فروغ هم گلستان، میگن دست نباید بهش بزنی، همینجور باید چاپ بشه.
1: درسته.
0: خیلی جالبه.
1: با استعدادی بود و همچنانم امیدوارم که حالش خوب باشه در پاریس.
0: خوبه، حالش خوبه
1: در پاریس.
0: بله، حالش خوبه. و چقدر هم فروتن، چقدر هم
1: خیلی،
0: چقدر
1: خیلی
0: آدم، چقدر انسان، خیلی دوست داشتنی، خیلی دوست داشتن. یادش بخیر. خوشحال شدم که از به فکر من بودیم و یک بار بعد من بیارمش. اگه اردم زنگ میزنم شما رو میارم.
1: خوشحال خواهم شد.
0: حتما
1: خوشحال خواهم شد.
0: ممنون.
1: قصه های مشترکم داریم، حتما خوشحال خواهم شد.
0: نماز رو با هم گوش میکنیم از ساخته های شهریار قنبری عزیز.
1: سپاسگزارم. سپاسگزارم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله، درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره‌مند شوید.
6: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
7: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
8: دوستان، خلاصش اینه: اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
7: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420، 949-259-4420. بابک مقدم.
9: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
10: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

یکی دیگه از روزهای تاریخ یادتون باشه، ما در درست وسط سیلاب تاریخ، واقعا وسط سیلاب تاریخ، ما ذوالقرنین، ما در دو دوره داریم زندگی کنیم، در میانه دو دوره، کمتر نسلی از انسان دو دوره های از این دست رو به چشم دیده، یعنی انواع و اقسام تحولات، شتاب در نوآوری ها، اختراعات، تغییر وضعیت دنیا، برهم ریختن خطوط، خطوط سیاسی در جهات، خطوط استراتژی، خطوط سوگلچشی، تهدیدهایی که داره صورت میگیره و امید به اینکه آینده وضعیتی خیلی بهتر از امروز داشته باشه، دنیا بتونه چهرهایی که امنیت جهان رو دارن برهم میزنند رو حس بکنه. کسانی مثل کیم یونگ اون، ولادیمیر پوتین، لوکوشنکو، بالاخره اینا نسلی هستن که رو به پایان، رو به انقراضن، و حکومت های مذهبی مثل حکومتی که در ایران بر سر کار. هر حال این تغییر و تحولات قطعی و حتمی است و جالبه که ما شاهد این دوران هست، ما با چشم خودمون، ما ملتی هستیم که یه انقلاب اسلامی رو به چشم دیدیم، یعنی ناگهان انقلاب رو دیدیم که میخواست یه مملکت رو و با اون مملکت تمام دنیا رو ببره به 1400 سال پیش، به 1400، یعنی انقلابی در ایران رخ داده که نگاهش به عقب بوده، نگاهش به گذشته بوده، میخواسته قطار حرکت به جلو رو متوقف بکنه، تا حد زیادی موفق شد، اما فرهنگ ایران انقدر قوی و نیرومنده که اجازه نمیده به عناصری از این عناصر ارتجایی از این دست که بیش از این بخوان مزاحمت ایجاد بکنن در راه پیشرفت و حرکت به جلو یک جامعه ای که امروز نسل زی درش درخشیدن گرفته، جامعه ای که به آینده فکر میکنه، درست برخلاف اصحاب انقلاب اسلامی و کسانی که در 57 در پدید آمدن این انقلاب سهیم بودن. اینا همه جای خوشحالی داره، درسته صدمش رو ما دیدیم، درسته نسل‌هایی سوختن، اما در عوض ما امیدواریم که، و این امید در همه ایرانی ها هست، که ایران آینده یک سرزمین نیرومند در دنیا باشه، سرزمین مورد احترام، و بتونه در سرنوشت بشریت و در بهبود سرنوشت بشریت زیسته باشه.

ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیچاییم و بیچا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. آری جناب مولوی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم. ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم، آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم، بله، در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک‌ها چه بهره برداری میتونیم ما بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم. سازمان ما، وقتی میگم من، ما هستیم. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره، بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ سیریز به سیریز پیمنتشو با بهره میدادی، دیر میشد کریدیت خراب میکرد. جای بحث هم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره. میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بای میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5-4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر، حالا کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید، ما اگر این همچین کاری رو انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شرعی سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه عمر خریدیم برای خانوادهمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون، خدا رو شکر، ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن 3 تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه همچین برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین. یه همچین سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا هم دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن. ولی شما رو بدهکار نمی‌کنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانواده‌تون، 10 میلیون دلار ازتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده‌ای که خونه‌هاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه گذاریایی که ما تنجبل بهش دسترسی دارین، طوفان، باد، ورشکستگی، آتیش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولشو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولشو از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من 1 دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مایسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید اینکه اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با 2 تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: Είπαμε
1: Αγγε πάξι μισέ. آرم برنامه آقای مرسا فرزانه است. آقای فرزانه درود بر شما.
2: درود بر شما آقای میبودی، چه گفتگوی جالبی بود با آقای توزی، خیلی خیلی جالب و شنیدنی.
1: ممنونم، تشکر میکنم از جانب خودم و آقای توزی. خب آقای فرزانه،
2: عرضم به حضورتون که آقای میبودی، آخرین برگ کتاب که نویسندش او هنریه و ترجمه یکی از نویسندگان معروفه، در این کتاب یک داستانی است به نام آخرین برگ، نوشته او هنری. آخرین برگ یک دختری بیمار سرطانی در یک بیمارستانی، رو تخت بیمارستانه. در اون اتاق یک نفر دیگه رو تخت بیمارستانه که یه نقاش زبردسته. این دختر با خودش فکر میکنه این درختی که بیرون از اتاق توی حیات هست و پاییز برگاش یکی یکی داره میریزه، آخرینش که بریزه منم کارم تمومه. این نقاش اینو میشنوه و میره یک دونه برگ نقاشی میکنه روی اون درخت و این دختر سلامت میشه با این فکر و ذکری که داشت.
1: یعنی فکر میکنه اون برگ برگ واقعیه.
2: بله بله، ما الان سه تا از هنرمندهای به نام ما که هر کدوم در حد خودشون یک هنرمند به نامه، عارف عزیز، سید کریم و ایرج جنتی عطایی رو رو تخت بیمارستان داریم. امیدوارم که این برگ برگای آخرین نباشه آقای میگودی، چون این هنرمند واقعا در کار و حد خودشون بی‌نظیرن.
1: همینطوره. آرزو سلامت داریم برای هر سه، برای عارف عزیز، برای آقای سید کریم عزیز.
2: جنتی عطایی بگم که در حد خودش در کار شاعری بی‌نظیره، در نمایشنامه نویسی هم خب کارهایی داشته قابل قبول. ایرج جنتی عطایی آقای میبودی بچه مولویه، یعنی سر میدون مولوی کنار دست سینمای تمدن

0: در تخت بیمارستان بلند شه و سالم برگرده بیرون.
1: آقای فرزانه، من در پاریس که بودم دفتر آقای رادیو، دفتر انتشارات که مال آقای فزیکزاد بود و آقای مهری بود و من بودم و آقای بله مهدی قاسمی، یک آقای بله جنتی عطایی هم بود ولی سال خورده بود توی رادیو کار میکرده طور که من بله شنیدم. اونو نمیشناختی یا میشناختید؟
0: نه متاسفانه.
1: اونم اهل قلم بود و از ایران هم که آمده بود قبل از انقلاب در رادیو کار میکرد. قلمش هم خیلی خوب بود، اجراش هم خیلی خوب بود. خب آقای فرزانه میخوام یک کاری از آقای جنتی پخش کنیم. آخرین کارش رو لیلا فروهر اجرا کرده. اسمش از چیه؟ جشن احتمالی. گوش کنید.

0: فرزانه شما که نازمه مدرسه ای بودی که لیلا فرار اونجا بود. لیلا فرار چه بچه شیطونی بود یا نه دختر شیطونی بود یا یکی آروم بود؟
1: خیلی آروم بود.
0: آروم بود.
1: خیلی مظلوم، آروم، خیلی مظلومیتش بیشتر از هر چیزی به چشم
0: خورد. جالبه. برای خواهر کوچکتر اینجوری نیست، اون شیطونه. فریبا، فریبا میگم اون
1: فریبا. بله
0: ولی هر دو نازنینن، هر دو خیلی نازنینن. خب آقای فرزانه باید از بازار آگهی عبور کنیم برگردیم، بعد اون وقت ببینیم که شما درباره عارف عزیز چی میدونید.
1: بله.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت

0: دوستاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش صفر.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: ما شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
16: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب آقای فرزانه عزیز هستیم. آقای فرزانه، آقای عارف هیچ وقت در لاله‌زارم بوده یا نه؟
1: آقای میمودی، اول این عرض کنم خدمتتون که واقعا برای خیلی ها خیلی ها خیلی ها تعجب بود مریضی عارف، چون عارف یک آدم ورزشکار، همیشه ورزش می‌کرده، نه سیگار می‌کشیده نه مشروب می‌خورده هیچ گونه، تا اونجایی که من در عرض این 60 سال عارف رو می‌شناسم، عارف همیشه یه ورزشکار بوده و این برای همه تعجب آورد. باور بکنی آقای میبودی، تا من دیدم و شنیدم که یه تعجب تو موندم، تعجب کرد. بله آقای میبودی، عارف تو لاله‌زار کار کرده، در کاباره مولان روژ، نه در تئاتر، در تمام مدت که مولان روژ باز بود عارف و ویگن دوتا خانه و گوگوش، گوگوش عزیز جز خواننده های همیشگی کاباره مولان روژ بمدر باب بودن.
0: ببینم یعنی وقت... یعنی هر سه با هم آقای فضل، یعنی یک شب هر سه با هم میرفتن رو صحنه یا نه؟
1: یک شب هر سه چی آقا، ده تا دیگه هم بودن، ده تا برنامه بود، جمیلم بود، یه رقاص دیگه هم بود، با جتی هم بود، با دارو دستن نخه، سه تا که همیشه ثابت دینامیک بود آقا، دینامیک،
0: دینامیک هم و آقای فرزانه بس. از چه ساعتی رسما برنامه شروع میشد تا چه ادامه داشت با این همه ها در من؟
1: ساعت 8 برنامه سر شبی شروع میشد، درست تا 12 شب.
0: و مگه برنامه غیر سر شبی هم داشتیم؟ یعنی قبل از اون
1: سر شبی هم اینه که میگم مثلا فرض کنیم دینامیک بوده، حجتی بوده تا بیاد برسیم به برنامه اصلی. مثلا خانم جمیله رو نمیشن بذاشتن تد نو، حتما جمیله 111 بود، دیگه این 112 بود، عارف دولین بود. بله بله، عارف در تمام مدت.
0: مالن روش مالی کی بود؟ مالن روش مالی کی بود؟
1: مالن محمد ارباب.
0: آه مالن محمد ارباب،
1: محمد
0: ارباب. بله فرزانه، محمد ارباب صاحبش بود اما مدیر هم داشت یا نه؟ یا اینکه خودش مدیریت میکرد؟
1: صاحبش بود آقا.
0: نه مدیرم، مدیریتش با کی بود؟
1: مدیریتش با آقای گرامی بود. آه. شوهر همین خانم سوزیاشا.
0: آه شاره شاره خانم سوزیاشا که در اینجا هستن.
1: بله آقای گرامی که خوب فوت کردن و خانم سوزیاشان یه فرزند پسر هم از ایشون داره.
0: آها
1: بله، تعجب آور بود برای همه که عارفی که ورزشکار، عارفی که هیچ گونه اعتیادی چیزی جایی چطور
0: نه دیگه، بیماری اینجوری میاد دیگه برای همه سیگه.
1: بله
0: آقای فرزانه، دختر آقای عارف عروس آقای شجره است، یعنی همسر جعفر شجره، همسر جعفر شجره.
1: بله، دختر جیمز خانوم که از مادر اسمو گرفته جیمز.
0: آها.
1: بسیار هم بسیار
0: خیلی دختر خوبی،
1: خانوم
0: خیلی دختر فوق العاده است، خیلی فوق العاده.
1: همسر دوم عارف جیمز خانوم بود.
0: آها.
1: که من جیمز عروس آقای شجره رو وقت دیدم از حال مادرش پرسیدم، چون من خیلی اون موقع دوستی تنگاتنگ با عارف و جیمی خیلی داشتم.
0: آها آها.
1: برادر به خصوص برادر جیمی خانم، چون یک دفتر هنری داشت عارف که تو خیابون جاده قدیم شمرون ایستگاه پسگان یه دفتر هنری بود که مربوط میشد با کارهای هنری آره، جشن ها، مهمونی ها، عروسی ها. این قرار داداش با برادر جیمز خانم بود. دفتر اون برادر جیمز خانم میگرد،
0: یعنی مدیر برنامه های آقای عارف بود.
1: یه آهنگ پخش کنیم آقای نمیدیم؟
0: آره حتما یا آهنگ میخوام یه کاری پخش کنیم از آقای عارف، از قدیمی هاش بعد هم یک جدیدی شد.
1: زوم میکنیم یه چشم
0: گوش میکنیم.

0: اون زمان آی فرزان سه تا سلطان داشتیم، یکی آره سخایی و ویگن، بهشون میگفتن سه سلطان. ها
1: واقعا سه سلطان بودن آقای مهبودی، در حد کار خودشون سه سلطان بودن که خب هرسن همیشه در رأس کار بودن، در رأس کار بودن.
0: آی فرزانه آقای عارف توی مثلا شمال توی هتل ها اینا برنامه اجرا میکرد اون زمان؟
1: بله شکوفه‌نوای ساحلی میامد و بله محمد کریم ارباب هم که اونم یه کاوره ساحلی داشت میامد برنامه اجرا میکرد. بله درسته. همسر اول عارف که فوت کرد دو تا فرزند از همسر اولش داشته، اون دو فرزند هم یه پسر و یه دختر، اون هم متاسفانه هر دو فوت کرد. بله
0: یعنی بچه ها فوت کردن؟
1: بله هم مادر فوت کرده هم بچه.
0: خب برای آرزوی سلامت داریم برای عارف کیا میانان، هم خیلی شخصیت جنتلمنیست، هنرمند خیلی دوست داشتنی. حالا از فرزین پرسیدم که من زمان متاسفانه اروپا بودم و در دوره اوج آقای عارف و ویگن و آقای سخایی، گفتم عارف خیلی محبوب، گفت خیلی محبوب بوده عارف
1: در در تمام مدت 60 سال که عارف بخونه همیشه سعی کرده بهترین ترانه‌ها رو بخونه و همیشه محبوب بوده
0: آقای همیشه آره. و جالبه که الان تو این سن و سال صدای عارف پخته تر هم شده و بهتر هم شده و قدرتش از دست
1: این دوتا آهنگ ستا آهنگی که رها بهش داد، اصلا رها با اولین کاری که به عارف داد، عارف یک مرتبه برگشت به روزهای اول شهرت و معروفیت.
0: خب پس یک کاری از هر دو پخش میکنی، از عارف و رها.

0: پس افتاده. میگفتم صداب قوی تر و نیرومندتر شده و چقدر کار دشواری است. خیلی خوب اجرا کرده آقای عارف، خسته نباشه. خب فرزند جان.
1: بله بله. همسر دومش خانم جینو، خانم بودن، مادر همین جینو که عروس آقای شجره. همسر سومش دکتر میرقهاری بود که یک کلینیک بود مال فرخ و پدر زنش. این خانم دکتر میرقهاری تو اون کلینیک بود، بعدها رب خودش کلینیک باز کرد. قبل از اینکه از عارف جدا بشه با عارف یک دونه کمپانی نوار داشتن، سیدی میدادن بیرون، به خصوص سیدی های خود عارف. ولی متاسفانه ایشونم بعد از جدایی از عارف، البته وقتی کلینیک باز کرد مدت ها کلینیک داشت و ایشونم مثل که فکر کنم سرطان داشتن فوت کردن، فامیل فرانه که میخواهی
0: شده. ممنون.
1: همسر چهارم آقای عارف یه خانومی هست در حد 35 سال، اثر خانوم، چقدرم خانوم و چقدر دنبال عارف هست، زندگی عارف رو همه جوره میگردن، همه جوره، هر جا شما عارف رو میگینید این اثر دورش میگردن.
0: آرزوی سلامتی داریم آقای فرزانه، آرزوی سلامتی داریم برای عارف عزیز. ممنونم از شما آقای فرزانه. اما دوست نازنینمون سید کری،
1: آخ نگین آقای من، نگین سید کری واقعا یه دوست خوبم که شما گفتی و خیلی با محبت برای دوستاش. سید کریم هم اگر بخوام بهش ازش بگم، سید کریم قبل از این که بیاد بخواد جوک بده رو صحنه، بر آواز بخونه روی صحنه، تو کاباره میامی تقریبا میخوام بگم که صحنه رو از نظر موزیک و صحنه گردون بود. یک شب از آقای قربانی، محمود قربانی، خواهش میکنه که بره رو صحنه جوک بده. آقای قربانی میگه مگه تو جوک بلدی؟ میگه تو یه شب بذار من خلوت کرد هر وقتی میخوای ده دقیقه برم. و رفتن همون شب روی صحنه، سید کریم شد سید کریم و محمود قربانی سعی میکرد یک وقت در میامی از دستش ندی. و سید کریم در تمام مدتی که در کاباره بود در کاباره میامی برنامه داشت.
0: سید کریم هم سید کریم یه نسبتی هم با خانم امیرات داشت، نه؟ یعنی همسری که همسر سید کریم توی لندن، خدایا یه چیزی میدونم حالا یادم رفت اصلا. راستی یه توضیح آمده از یک شنونده ای که آقای فرزانه که آقای عارف گفتن که خلاصه به اطلاع میرسانم که هیچ گونه همکاری حرفه‌ای میان من و خانم آزیتا اصل آزاد وجود ندارد. این رو گفتن، خواستم شما در جریان بین ایشون و خانم آزیتا اصل آزاد وجود نداره. آره یه چیز داره، یه هم چیزی بوده. به هر حال آرزوی سلامتی دارین. بله مثلا شخصیه. بله اینجا توی استودیو ما مردم من دیدمشون با هم آمدن و ولی خب یه روزی بوده دیگه الان نیست. تشکر میکنم. یه صدای سید کریم رو گوش میکنیم و برمیگردیم.

0: چی کار میکنن مردم برای ستگری؟
1: واقعا ببینید چه میکنن.
0: آره برمه زنده بعدم چی شد صدا داره ستگری؟ خراباتی خون بود دیگه، خراباتی خون بود.
1: خیلی قابل قبول آقایی میبینید صدا.
0: آره نه آدم فوق‌العاده ستگری آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم دوست داشتنی. همینان هم سید کریم در این
1: پاکی آقای می بود،
0: خیلی
1: به اوج شهرتی که رسیده بود که سید کریم کمتر هنرمندی اینقدر شهرت، خیلی خاکی.
0: یکی از گندلات ها متاسفانه آقای فضل بذاری بگم دیگه، یکی از گندلات ها در همین لس آنجلس متاسفانه سید کریم رو دعوت کرد، سید کریم رفته خونش، نگو در همون روز پلیس ریخت تو خونه همین گندلات، نمیدونم مواد مخدر چی بود اینا. سید کریم هم به خاطر این آدم گرفتار شد، ناچار شد آمریکا رو ترک بکنه.
1: بله درست.
0: و ما از وجودش محروم شدیم چون ناچار شد بره از این آمریکا، رفت رفت دیگه در اروپا. بله. و خیلی اسباب ترس بیگناه بیگناه بیگناه بیگناه بیگناه بیگناه. یه تکه دیگه داریم از سید کریم پخش کنید، گوش کنید لطفا.
2: من عاشق خدایم، عشق دلم خداییست، برجام کار دلها، برجام کار دلها، درویشی و گدایی. برجام کار دلهام،

0: کنزاش هم که فوق‌العاده بود.
1: بله آقای استاد جهانبخش پازیکیه که هم معین خونده بود هم
0: همیلا. باید ممنون باشیم از محمود قربانی که کشف میکرد این آدم ها رو. فکر کن این کشف نکرده بود یه تبدیل به آدم گمنام میمون.
1: اجازه دادیم بره پیشرفت کنه.
0: بافری
1: اگه محمود قربانی اجازه نمیداد بره رو صحنه که شدکنی نمیشد هیچ وقت شدکنی.
0: همینطوره کاملا درست.
1: ارزم بازید تو آقای میبودی فراموش نکردم این خانم روشنک عزیز دو سه بار به من تلفن کرد که یه توضیح بده راجع به این ترانه تهرون تهرون که مال استاد پازیکی نبود مال زندیات محمد حیدری بود. خب خانم روشنک شبت راضی باشیم و آقای دکتر جمشید ایرانی که یه وکیل مهاجرت در نیویورک به من زنگ زد و تشکر داشت از شما به خاطر این برنامه‌های جالبی که ارائه میدید.
0: ممنونم.
1: اینم گفت.
0: خب آقای فرزانه تشکر میکنم از حضور شما فوق‌العاده بود. جالبه که
1: امروز
0: بفهمید
1: بیشتر از هر کسی که به عارف نزدیک و به عارف علاقمنده و دنبال کاراش هست سالهای سال دکتر عباسی توفیق دختر روزنامه ایش و صاحب امتیاز روزنامه توفیق بیش از هر کسی به عارف علاقمنده ولی ایجا به اون ازدواج نکرده ولی علاقمندیش به اون کارای عارف نشون.
0: ممنونم. یه بار من ایشون رو دیدم یه برنامه دعوت کردن منو مصاحبه منو آقای داریوش اقبالی و آره یه برنامه تلویزیون
1: یه مدتی هم رفت علاقمندی خودش رو به داریوش اقبالی نشون داد و کارهای داریوش اقبالی رو انجام
0: میده. خیلی خیلی خدمت میکنن به اون تلویزیونی که آقای اقبالی داره. تشکر میکنم خدافظی میکنیم وقتمون گذشت. آقای فرزانه تا برنامه دیگه سپاسگزارم.
1: ممنون. تمام میشنم.
0: ممنون.

0: همراه با کارشناسان.
1: خوش اومدید شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، در خدمتون هستیم در ادامه برنامه امروز و بریم به سراغ یکی از معروفترین اختلافات و کهن‌ترین اختلافات جامعه انسانی، اختلافات بین زن و شوهر یا پارتنرها. حالا با آقای دکتر فربد مجد صحبتی خواهیم داشت تا لحظات دیگه، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، A trial lawyer، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای حال حاضر در دادگاه های کالیفرنیا، که گرم ترین سلام ها رو بهشون تقدیم میکنیم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر مجد.
2: صبح شما بخیر آقای مجد، امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین من سلام عرض دارم خدمت خانم دکتر و فضل خانم و تمام شنوندگان خوبتون.
1: خواهش میکنم آقای دکتر مجد، فوتبال میتونه بر روی اختلافات زن و شوهر تاثیر مثبت بذاره، یعنی بیشتر کنه اختلافاتو؟
2: فکر میکنم این روزا همه دیگه علاقه دارن به فوتبال و در نتیجه و اتفاقا میخواستم همین هم بگم، قربان دیدید ایران در مقابل بلژیک، یعنی یکی از قوی ترین تیم ها، 0-0، یعنی با این که ما میخواستیم که به نفر تیم ملی ما برنده بشه و پیروز بشه، ولی خب همون 0-0ش هم من راضی شدم به جان خودم، یعنی به خاطر این که خیلی بازی جالبی بود و اون رو نگاه کردم و فکر میکنم امروز هم یه بازی دیگه ای هم باید داشته باشم، درسته؟ یا این که
1: جمعه است دیگه؟ بله، روز جمعه است که در برابر تیم مصر بازی میکنن و اون بازی واقعا تعیین کننده است.
2: تیم مصر هم که میدونین یک بازیکنی داره که فکر میکنم تو منچستر یونایتد داره بازی میکنه، محمد صلاح بسی که
1: در لیورپول، بله، سالها در لیورپول یکی بله. از محبوب ترین بازیکنان لیورپول هست و من حالا فکر کردم به خاطر اینکه ممکنه مثلا همسرا خانوم مثلا طرفدار تیم مصر باشه، آقا طرفدار تیم ایران باشه، یا برعکس، یا اصلا یکی بخواد یک کانال دیگر ببینه. چون من یادمه یکی از بستگان وقتی که شوهرش و پسرش میشستن و فوتبال آمریکا رو نگاه میکنن و عربده میکشیدن داد میزدن، میگفت تو ماچ استسترون ولی همیشه تلویزیون خاموش میکرد. گفتم حالا شاید این کمک بکنه به، البته به بیزنس شما.
2: اگر ازدواجی هست که یکی از همسرها طرف مصر رو بگیره در اون فوتبال و هر دو رفت زن و شوهر ایرانی هستن، بهتر اونا از هم دیگه جدا بشن.
1: جدا بشن. خب چه خبر آقای دکتر مجد امروز؟
2: منطقی نیست.
1: بله دقیقا.
2: امروز و تمام هفته‌ای که داره تموم میشه، اتفاقا همین امروزش هم تو راه دادگاه دامتان هستم، ممنوع از جلسات مختلف دادگاه بوده و همچنین هفته آینده هم، به همچنین به قول معروف بعضی موقع اتفاق میفته که پشت سر هم دیگه ما بهش میگیم هیرینگ، جلسات دادگاه گذاشته میشه و این جلسات دادگاه واقعا طاقت فرسا هم هست، به خاطر اینکه دوستان باید بدونن یک دقیقا میپرسن که مثلا بعد فرض مثال 8:30 صبح ما اونجا خواهیم بود، پس همون 8:30 اتفاق میفته؟ نه، 8:30 صبح وقتی که ما دادگاه باز میشه و اون شعبه دادگاه باز میشه و ما چکین میکنیم، دوستان باید بدونم بعضی موقع تا ساعت 11:30 میشینیم و هنوز کیس ما و یا اون پرونده ما از طرف قاضی به قول معروف چیز نشده، یعنی صدا نزده که بیاین شما پرونده رو کنترل کنید، چون قبل از ما ممکنه که 10 تا پرونده دیگه هم باشه که در اون روز قاضی داره بهشون رسیدگی میکنه و اون خودش یک استرسی داره. من درک میکنم مبکرین ها، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که نشستم و یک سری خودشونو آماده دارن میکنن که چه حرفایی به قاضی میخوام بزنم و درد و دل بکنم باهاش، در طی اون مدتی که اینا منتظر میشن، خب این استرس و اون استراب هر لحظه‌ای که داره میگذره بیشتر و بیشتر میشه و این خودش خیلی واقعا تاثیرگذار هستش. واسه همون من همیشه تو تمام موکلین ها میگم که بله 8:30 باید اونجا باشیم، به خاطر اینکه در موقع چکین از ماها میپرسن که خب شما اگه وکیل طرف مثلا برفر شوهر یا همسر هستید، آیا موکلتون هم اینجاست؟ اگر نیست کی میرسه؟ تو مینویسن اونا رو که اون کارمند یا دستیار قاضی به قاضی اطلاع بده فلان شماره پرونده یا فلان کیسی که دارین، این بر فرض مثال تا ساعت 9 هر روز وقت میخواد که موکلش بیاد و یا وکیلش در یک شعبه دیگر یک کاری داره و میخواد بیاد. پس دوستان باید بدونن که اون مدت زمانی که میخواد منتظر بشن، سعی کنن که خودشونو با یه چیزی مشغول بکنن، با یه بازی روی تلفنشون، خیلی تأثیر گذاره. من همیشه اینو توصیه میکنم. در نتیجه امروز هم که داریم میریم دادگاه، مثلا یه ریسترینینگ اوردر هستش و به احتمال قوی کیس ما تا تمام تا آخر روز هم طول بکشه. شاهدهای زیادی داریم و ببینیم که این به کجا میرسه. ولی مطلبی رو که امروز در نظر گرفته بودم به دوستان به صورت خیلی مختصر بگم، مسئله تقسیم قرض‌های به وجود آمده در دوران زندگی زناشویی و یا مشترک هستش. ما می‌دونیم که قانون در کالیفرنیا این هستش که اموالی که در دوران زندگی مشترک به دست میاد، مثل خونه، مثل بیزینس، مثل پول و یا هر چیز دیگه‌ای، باید به صورت مساوی تقسیم بشه. ولی آیا تکلیف اون قرض‌هایی که در زندگی مشترک به بار میاد، این قرض‌ها مثل قرض کریدیت کارت، قرضی که به اشخاص ثالث داده شده، قرضی که بابت بیزینس گرفته شده، بیزینسی که ما ادعا می‌کنیم که اون تجارت و یا اون بیزینس از جزو اموال مشترک هستش، اون قرض‌ها چگونه باید محاسبه بشه؟ طبق قانون همون هم مثل اموال مشترک باید به صورت مساوی تقسیم بشه. حالا در اینجا اون مسئله مهم این هستش که اول ما باید به کاراکتر و یا اون ماهیت قرض نگاه بکنیم، ببینیم که آیا این قرضی که گرفته شده، این قرض قرضیه که به خاطر منافع زندگی مشترک به بار اومده، یا اینکه یه قرضیه که میتونیم بگیم اون همسری که این قرض رو به بار آورده مسئولش خواهد بود. یکی از کیس‌هایی که بود، طرف مقابل قمارباز بود، همش قمار میکرد، در نتیجه این پول قمارش رو روی کریدیت کارت ها میذاشت و ما تونستیم اینو تریس بکنیم و یا ردیابی بکنیم، ببینیم که در تمام مدت در زندگی دوران زندگی مشترک قرضی که به بار آورده این قرض قمار بوده، قرضی بوده که میرفته و قمار میکرده. یک ماده قانونی میگه که خیانت در امانت، یعنی امانت مالی، خودش باعث میشه که اون شخصی که موجودی و یا دارایی زندگی مشترک رو به خطر انداخته، مسئول تمام اون قرضهایی باشه که به بار آورده در طی دوران زندگی مشترک، مثل همین قمار. پس یکی که میده قمار میکنه، در حقیقت خیانت در امانت میکنه. ما بهش میگیم بریچ آف فیدوشری دیوتی. در نتیجه اون قرضها رو دیگه در هنگام جدایی اگر روی کریدیت کارت ها باشه و یا غیره باشه، باید خودش مسئولیتش رو به عهده بگیره. ولی یه مورد دیگه ایه که من خیلی وقتها در خیلی از پرونده ها باش مواجه میشن، اون قرض های خیالی و تجسمی و توهمی هست که یکی از طرفین وقتی که مثلا خدای نکرده جدایی و یا طلاقی به وجود میاد، یهو میبینیم که به احمد و محمد و حسن و حسین بدهکار از آب در میاد و اینا هم هر کدوم یه نامه میدن، بله در فلان روز ما اینقدر قرض دادیم. چجوری قرض دادیم؟ بله مثلا برفرض $200,000 من دادم، $300,000 فلانی داده، و اینا رو سعی میکنن که با این برآورد کردن یه سری قرض های خیالی چیکار بکنن؟ در تقسیم اموال بازی بکنن. چرا میگن که ما بر فرض مثال $1,000,000 اموال داریم که باید تقسیم بشه، ولی از این ما $400,000 هم بدهی داریم به حسن و حسین و محمد و فلان. یعنی چه اون $400,000 اگه بدیم بره، فقط $600,000 میمونه. پس طرف مقابل، همسر عزیز، شوهر عزیز، بیایی $300,000 تو بگیر و برو، من بقیه قرض ها رو مخته میگیرم. خب اینجا معلومه که این قرض ها قرض های خیالی و توهمی هستند، به خاطر اینکه طرف بتونه یک لبرج و یا دست بالایی در تقسیم اموال به دست بیاره. و اون اتفاقی که میفته اینه که ما باید ببینیم که آیا این قرض ها یک وجود خارجی دارند یا ندارند. دو، این قرض ها اگر گرفته شده، اگر هم قرضی وجود داره، کدوم حساب رفته و در اون حساب به چه چیزهایی، بابت چه چیزهایی این قرض و این پولهایی که گرفته شده و یا این فاندی که به دست اومده خرج شده. آیا طرف قرض $200,000 رو بر فرض مثال از یکی از دوستاش گرفته و اینو برده باهاش قمار کرده، را اینکه رفته نمیدونم فلانجا پارتی کرده، یا اینکه آورده بر فرض مثال به عنوان یک دام پیمنت یه خونه ازش استفاده کرده. اینا رو بهش میگم باز دوباره ردیابی. که چی؟ یعنی ما برمیگردیم به عقب و ردیابی میکنیم. دوستان باید یه چیزی رو فقط مد نظر داشته باشن. تا اونجایی که من در پرونده های مختلف باش مواجه شده بودم، معمولا بانک ها اون کارکرد بانکی که ما بهش بگیم اکانت استیتمنت رو تا 7 سال نگه میدارن. باورای 7 سال، یعنی اگر ما الان در سال 2026 هستیم، تا 2019 میتونیم بریم و از بانک سوپیلا بکنیم و یا اختاریه براشون بفرستیم که تمام اون کارکردهای بانکی به ما بدن. اگر 2018 و یا 2017 اتفاق افتاده باشه، معمولا بانک ها دیگه اون رو ندارن. از عزیزان دیگه مثل سابق نیست که همه چی با کاغذ بیاد، همه چی آنلاین شده، همه چی رو میتونید شما خودتون پرزرو بکنید. یعنی هر ماه استیتمنتی که هستش و یا اون کارکرد بانکی میتونید شما خودتون نگه دارید و به این ترتیب شما میتونید در مسئله ردیابی به وکیل خودتون خیلی کمک بکنید، چون وکیل هم کاری که میکنه اون مدارک رو جمع میکنه، ارگانایز میکنه و اینو به یک سری کارشناسهایی میفرسته که ما بهشون میگیم فورنزیک اکاونتنس، یعنی حسابدارهایی که کار فورنزیک انجام میدن و در رشته پرونده های مربوط به خانواده و یا طلاق تخصص خاص پیدا کردن و به این ترتیب کار رو خیلی آسان‌تر میکنه، مخارج رو خیلی کمتر میکنه. چرا که من همیشه گفتم 50% کار با خود موکله، خود موکل هستش که زندگی خودش از همه بهتر میدونه، گذشته خودش از همه بهتر میدونه و وقتی که میخواد بیاد و وقایع رو به وکیل ارائه بده، با سند و دلیل اگه باشه، خیلی کار رو آسان‌تر و راحت‌تر میکنه. انشالله که در برنامه های بعدیمون سعی میکنم که یک سری از مواد قانونی در رابطه با پرونده های خانواده اشاره بکنم که در اون مواد قانونی ما ببینیم که چگونه ما میتونیم ریمبرسمنت و یا بازپرداخت به زندگی مشترک رو در دست بگیریم که بتونیم اون حق واقعی هر کدوم از طرفین رو ما احقاق بکنیم. عزیزان باید بدونن اگر حق خودتون رو فقط بخواهید، ایوالله هیچ مسئله نخواهید داشت، ولی اگر ویش لیست و یا یک لیستی از آرزوها داریم ارائه میدیم به دادگاه و انتظار این رو داریم که طرف مقابل بیاد و این رو قبول بکنه، اون باعث اختلاف زیاد در دادگاه میشه. و اگر شما میخواهید یک همچین ویش لیست و یا لیست آرزوها رو به دادگاه ارائه بدیم و یا طرف مقابل خودتون رو تحت فشار قرار بدین، این باعث تبیین شدن، تبیین مدت شدن پرونده شماست. پس دیگه باید اون مخارجش رو هم مد نظر داشته باشید. منطقی بودن در این نوع موارد یکی از بهترین و آسان‌ترین راه هاست، ولی اگه میخواین احساساتی باشین و یا زرنگی بکنین، این چیزی به جز مخارج زیاد نداره. و در آخر من به شما میتونم بگم که قریب به اتفاق همیشه قضات واقعیت رو میبینن و در آخر همون حد هر یکی از طرفین رو میبینن، ولی خب این وسط اون مخارجی که الکی به بار اومده بابت این اختلاف غیر منطقی که شما ایجاد کردین، دیگه اون از دست رفته.
1: سپاس از شما دوستان. صحبت‌های آقای دکتر فربود مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین وکلای طلاق و دعاوی حقوقی در سراسر کالیفرنیا در دادگاه کالیفرنیا، ترایل لویر. تلفن تماس با آقای دکتر فربود مجد 310-956-4600، 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. قبل از تماشای فوتبال به خصوص با آقای دکتر مجد تماس بگیرید، از حق و حقوق خودتون آشنا بشید، خبردار بشید که اگر بازی رو بردید و باختید و اختلاف به وجود اومد، آچمز نشین و سورپرایز نشید. آقای دکتر مجد عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
2: من تشکر میکنم، روز روزگار همگی.
3: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
4: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کو کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت هم تمام وقتی که میذارید، هم راهنمایی بدید به نسل من، هم به نسل قبلی و به نسل جدیدمون. واقعا سپاسگزارم.
0: بفرمایید
1: آقای دکتر. من مزاحمتون شدم در مورد کنن چالنج هایی که میدل ایج، خانم های میدل ایج که هایلی ایجوکیتدن توی جامعه الان بابت مثلا این که نمیتونن کار پیدا کنن با تون صحبت کنن و نظرتون رو بخوام اگر میشه.
0: مقصودتون از میدل ایج اولا چه سنی عزیز؟
1: حقیقتا من خودم الان 45 سالمه. من پی اچ دی دارم توی زمینه یه زمینه توی دیتا ساینس که به هلتکر من ریلیتده و خب بیشتر از 20 سالم سابقه کاری دارم و من 13 تا هم اختراع دارم، بیسیکلی پتنت دارم تو زمینه ای آی و ام ال. ولی پارسال ما شرکتمون لی‌آف کردن. اینطوری بود که منیجر من یک آقای دیپلمه بود از هند که هیچ اطلاعی در مورد کار من نداشت و منو با تیممو کاملا لی‌آف کردن و بیشتر از 15 ماهی که الان من دنبال کار میگردم و متاسفانه اصلا نمیتونم کار پیدا کنم.
0: اول به من بگید چطور ممکنه یه آدم دیپلمه نوع کاری داشته باشه کسی بانند شما رو استخدام کرده؟ اصلا برای من جالبه. یعنی چی؟ این کارا یه مقدار کارهایی هم توی خودتون شارکید تخصصیه، با احتیاج اولا هم به تحصیلات عالی داره کسی که اون رو اداره میکنه یا مالکش یا به وجود میاره، هم پول زیادی میخواد. ایشون چطوری شد که یه همچین بیزینسی رو داشت که شماها رو استخدام کرده بود؟ بعد چرا وضعیت بیزینس به گونه‌ای در اومد که شماها رو به نوعی از کار بیکار کردن؟
1: ممنون بابت سوالتون. من توی یه شرکت اینشورنس هلتکر بودم که ایشون منو هایر نکرده بودم. من 6 سال سابقه کاری تو همون شرکت داشتم و یه جوری بود که شرکت خیلی توی مثلا استراکچرهای مختلف میرفتش که تیم‌ها رو موو میکردن به تیم جاهای مختلف و تقریباً 3 ماه قبل از اینکه من لی‌آف بشم منو بردن زیر این شخص خاص. شرکت کاری که میکردش این بودش که شرکت یه هابی توی هند باز کرده بود و دوست داشت که تمام منیجمنت ها توی آمریکا هندی باشن که بتونن صحبت کنن با اون افراد که توی هند هستن و به خاطر همون این فرد رو مثلا پروموت کردن به جایی که تونسته بود که مثلا منم مثلا منیج کنه. ولی واقعا من زیاد به ایشون ریپورت ندادم، یه جوری بود که فقط چند ماه زیر نظر ایشون بودم و بعدش هم که لی‌آف شدم.
0: خب عزیز، بذاری برای من تعجب آور هست. شما مثل این مونه که من برگردم بگم من رفتم توی مغازه یا یه رستوران چینی یا ژاپنی، خب برای من یه جایی رفتم که با توجه به توضیحات دیگری که دادید، خب دیر یا زود من اونجا جایی برای کار کردن ندارم، برای که بقیه مثلا چینی یا ژاپنی هم و من خب نیستم و با اون زبان و فرهنگم آشنا نیستم. ولی شما که چنین تحصیلات عالیه‌ای دارید، الان به من میگید در زمینه کاری که شما توش تخصص دارید سازمان‌های دیگری، مؤسسات بزرگ دیگری وجود ندارن که اونجا شما بتونید استخدام بشید؟
1: حقیقتش اینه که نه، و وقتی هم که من میبینم که مثلا کیو جای من هایر کردن برای پوزیشن هایی که اپلای کردم، میبینم یا افرادی هم که خیلی از من جوان ترن، یا این که خب مثلا من اینو میدونم که خیلی از این شرکت ها یه سنتری هابی توی هند باز کردن که اکثرا پاپولیشن حداقل ریلیتد مثلا فیلد ای آی و ام ال به هندی ها میره. من حتی ترای کردم که چون لیدر بودم من توی پوزیشن قبلیم، توی چند تا پوزیشن قبلیم که اندیویجوال کانتریبیوترم مثلا اپلای کنم برای این پوزیشن ها، و حتی برای اونا من ریجکت میکنن. یه دونه فقط کامیونیکیشن داشتم با یکی از هایر منیجرایی که ریجکت شدم، ازشون پرسیدم که چرا مثلا چه چیزی اشتباه بوده که من خودم رو درست کنم برای اینترویوهای بعدی. نظر ایشون این بودش که شما خیلی به من گفتن که من خیلی اسکری هستم، یعنی اگه من هایر میکردم من توی میتینگ میرفتم میخواستم صحبت کنم، تمام تیم الانشون خوششون نمیومد از حرفایی که من میزدم، یعنی که دنبال چیزی میگشتم که بخوام مثلا بلافاصله چیزا رو درست کنم، و مردم زیاد خوششون نمیاد از این چیزا. این کامنتی بودش که من گرفتم.
0: نه اونو میتونم متوجه بشم، چون ولی برخی از اوقات عزیزم شما به اصطلاح اوور کوالیفاید هستید. اینجا من دوستانی دارم که با وجودی که مهندس هستن و رفتن فوق لیسانس خوندن تا دکترا خوندن، حتی یک شروع میشناسم مثلا نمیگه من دکترا دارم، برای که میگه من اگر برم اپلای کنم اوور کوالیفاید میشم. بعد همونطور که شما گفتید به دلیل دانش و آگاهی که دارم، آدمایی که تو اون رده هستن، نه اینکه مالک شرکته که اونجا کار میکنن که قراره منو استخدام کنن، فکر کنن خب دیر یا زود من جای اونا رو میگیرم، و بنابراین در بازاری که هست که مسئله رقابت هست و حتی بسیاری از اوقات شما مانورایی میکنید جای خودتون رو باز کنید، جای دیگری رو بسا تنگ تر کنید، خب این احتمالات هست. ولی این یه چیزی نیست که اینقدر تعمیم داشته باشه. بعدم من در حالی که شما به شغل و کارتون اشاره کردید، نمیدونم تو هر منطقه ای یا در امریکا 5 تا شرکت با اینجاست یه چنین کاری، 500 نفر تو امریکا مشغول کارن، 5000 تا هستن یا 50000 تا باشن. چون اگر 500 تا باشن خب آدم ممکنه جا پیدا نکنه مثلا در یه شهر و منطقه که، ولی اگر 50000 تا هست قصه دیگری. شما رشته‌ای که دقیقا خوندید چی هست اصلا؟ تخصص خودتون، مدرکتون چی هست؟ از کجا گرفتی؟
1: بله، من مدرکم از دانشگاه تورنتو گرفتم. من لیسانسمو مهندسی صنایع گرفتم، فوق لیسانسمو تو منیجمنت ساینس از دانشگاه واترلو گرفتم، پی اچ دی مم توی مهندسی صنایع شاخه هلت کرش گرفتم.
0: و یه واقعا همچین بازار بزرگی برای هلت کر هست؟ من چون نمیدونم میخوام بگم که ببینید اشکال کار اینه که ما تو دنیایی هستیم که من خاطرم هست چند سال قبل کتاب خیلی معتبری که اسمش رو یادم رفته بیرون اومد، گفت که ما در دنیای زندگی میکنیم که ظرف مدت 30 سال یا 35 سالی که حالا بیشتر کار میکنیم، حداقل 7 دفعه کارمون عوض میکنیم. علتش هم این است که کارهایی هست که در بازار الان یه جایی داره، بعدم میگه الان ترسی که بسیاری به خاطر

به ویژه اینکه به هر حال ما ممکنه از یه مرحله‌ای که آدم‌ها 40 ساعت کار میکنن بریم به 30 ساعت کار و خود این یعنی 25% جا برای نیروهای تازه باز میشه. یعنی میخوام بگم که به صورت که شما پرسشتون رو مطرح کردید من واقعا جوابی ندارم. بعدم به هر حال این سند با اون سند، این نوع شغل و کار به نوع شغل و کار دیگه متفاوته. مثلا فرض کنی اگر به صورتی که داره پیش میره پزشکان وقتی که بیمار رو میبینن نسخش رو بنویسن و اون موقع نسخه رو به مراکز توزیع داروها بفرستن در منطقه‌ای که دارن که ای بسا دیر یا زود کمپانی‌های تولید کننده دارو اون رو خواهند گرفت، خب یه احتمالی وجود داره که میزان داروخانه ها که دارو رو توزیع میکنن از 100 بشه 5، یعنی همه اینا بسته بشن. بنابراین دوستانی که رفتند داروسازی خوندن و یه فرضی داشتن که مثلا داروخانه باز کنن یا در یه داروخانه کار کنن بر اساس احتمالاتی که به نظر میرسه، نه اینکه بخوام بگم مطمئنم، یعنی سال به سال احتمال اینکه داروخانه ها باشن کمتر و کمتر میشه و حتما چون مسیر به نظر میرسه این گونه است که شاید 10 سال دیگه نیمی از داروخانه ها نباشن. خب کسی که الان بیزینسی تو این زمینه داره یا داروخانه ای داره و با او خوب زندگی کرده و میکنه احتمالا از این راه ممکنه نتونه ادامه بده. اینا مسئله پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی، یعنی همونطور که ماشین وقتی که اومد همه وسایل ارتباطی دیگه یا حمل و نقلی که وجود داشت همه به تدریج از میان رفتن. یا یه روزی در امریکا بزرگترین صنعت امریکا راه آهن بود، حتی یه مقدار بحثایی بود که این صنعت مادر هست و این بزرگترین عامل رشد و توسعه اقتصادی امریکاست. برای شاید 20-30 سال هم تا حدودی بود ولی به تدریج کمتر کمتر شد و امروز نقش بسیار کمی داره. خب اینا یه مقدار واقعیت هاست. این که ما اگر توی یه رشته‌ای نباشیم که یک قابلیت انعطاف نداشته باشه یا رشد نکنه، اگر در یه رشته هایی که هستیم متوجه نباشیم که صنعتی که ما درش هستیم به در چه سمت و مسیری میره و خود اونو با اون هماهنگ کنیم، واقعا امکانه از دست دادن شغلمون و یا مشکل در پیدا کردن اون فراهم میشه. حتی همین بحث های امروز الان وجود داره که ای بسا دانشگاه ها ممکنه به یک بار قبلی 30 حتی تا 50% استاداشون رو یا ساختمانهاشون رو همه امکاناتی که دارن رو به خاطر پیشرفت‌های علمی از دست بدن. اینی که من واقعا نکته رو اونم درباره رشته‌ای مانند شما که ازش خبر ندارم دقیقاً چیه نمی‌دونم. ضمناً همونطور که اشاره کردید یه مقداری از کارها جنبه بین‌المللی پیدا کرده یا با توجه به اینترنتی که وجود داره، خب کالایی که در امریکا با ساعتی 20 دلار میتونه تولید بشه خب ممکنه در یه جایی مانند هند با 1-2 دلار بشه، یا بسیاری از کالاهایی که همکنون من و شما کارخونه‌هاش رو در امریکا یا اروپا داشتیم الان در بسیاری از کشورهای فقیر این کارخونه‌ها رفتن و ای بسا با 20-30% هزینه‌ای که الان در اروپا یا امریکا یه کالا تولید میشه اونا تولید کننده هستن و بنابراین قدرت رقابتی فوق العاده دارند. و یا فرض کنید حتی همین نفت و ماجرای تنگه هرمز و مسائل سیاسی شرایطی رو به وجود آورد که قیمت نفت به کجا برسه و حالا به مقدار زیادی برگرده و افزایش قیمتی که در همه سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم وجود داشت الان دیگه کم کم داره از بین میره و یا تأثیر کمتری خواهد داشت. یعنی میخوام بگم اینا یه مقدار واقعیت هاییست که من هیچ حرفی نمیتونم بزنم جز این که من و شما یه رشته انتخاب کنیم که به دلایلی بدونیم آینده داره، دوم خودمونو با تغییرات و پیشرفت های اون رشته آشنا کنیم که با دیگرگونی هایی که صورت میگیره ما هست نشیم بلکه بتونیم باشیم. بعدم میدونید امروز بسیار از اوقات گفته شده که اصلا آنچه که محیط های علمی دانشگاهی باید انجام بدن این است که چگونه باید هرچه زودتر آموز

0: و خودش رو با شرایط آدم سازگار کنه تا اینکه یه آموزه ای من داشته باشم که فکر کنم بر مبنای اون میتونم 30 سال در یه جای کار کنم. دوران اون برای بسیاری از صنایع و یا مشاغل به سر آمده. بنابراین واقعا حرفی برای گفتن ندارم. حالا اگر فکر میکنید هنوز میتونیم با هم صحبتی داشته باشیم یا پرسش و موضوع و مسئله است که فکر کنید شاید من بتونم مطلبی خدمتتون بگم، روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی کنیم. ولی هر جور میل شماست، اگر واقعا چیز دیگری در این زمینه به ذهنتون میرسه میخواد روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم.
1: متشکرم.
0: لطفاً روی خط باشید. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: اهداف مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون گفتگون رو ادامه میدیم. فقط این نکته رو بگم که به دلیل اشکالی هم اکنون خطای ما که قبلا پر بوده خالی شده. اینه که اگر دوستانی هستن که مایلن امروز ما با هم گفتگوی داشته باشیم، بعد از سخنی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم، احتمالاً برای قسمت بعد فرصتی پیدا میشه که من در خدمتتون باشم. بنابراین اگر مایلی با من امروز گفتگوی داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-0555 تماس بگیرید. استودیوی ما هست، 310-441-0555. با شنونده عزیز قبلی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: ممنون آقای دکتر. من دو تا یک کامنت داشتم فقط بدم، بعدش دو تا سوال داشتم، اگر بتونم راهنمایی به شما بگیرم خیلی ممنون میشم. کامنت هم این بودش که من بسیکلی کارم این بودش که این مثلا توی زمینه هلت کیر، چون مریضا با هم خیلی فرق میکنن، این اکثر AI مدل ها بیس بر نورمالایز داتا کار دیتای نورمالایز شده کار میکنن و اپلیکیبل نیستن روی تمام پیشنت ها. بخاطر همون خیلی از این داستوهایی که میبینیم سر این AI ها میشه سر اینه که همون جنریکس مدل ها رو اپلای میکنن روی کل دیتا و یه دیسیژنی میخوان بگیرن و هیچ وقت هم ولیدیتش نمیتونن بکنن چون نمی کنن و اینکه اون پایپلاینش رو درست کردن خیلی سخته. چه شرکت خیلی خیلی بزرگ هست که حداقل بیس بر اکسپریانس من و کاری که من میکردم این بودش که اون فرمولای ریاضی که این AI مدل بیس برش نوشته شده رو مادیفای میکردیم بیس بر دیتاهای مختلف رو سگمنتایز میکردیم و یه سولوشنی میدادیم که اپلیکیبل بشه رو اکثریت
13: پیشنت ها. من بذارید یه توضیح مطلبی که میفرمایید موضوع فوق العاده مهمیه، چون وقتی شما یه چیز رو اینقدر جنرالایز میکنید و عمومی میکنید ناچار یک درصدی از افراد در اون منحنی نرمال شما قرار نمیگیرن. مثلا منحنی نرمال ما اون زمانی که آمار میخوندیم و درس بدیم یه چولگی داره، یه انحرافی به چپ و راست داره که میتونه افراد رو شامل نشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید شرکت های بیمه وقتی که در امریکا کار میکنن مثلا مدلی که دارن این است که متوسط عمر آدم ها در امریکا مثلا برای مرد 85 و برای زن 90 یا 80-85، ولی یه درصد بالایی از مردمی که در امریکا زندگی میکنن اینا امریکایی نیستن، اینا از کشورهای دیگری اومدن که این بسا متوسط عمرشون یا لایف اکسپکتنسیشون هست مثلا 65. بنابراین این شرکت های بیمه پولی که از اینا میگیرن خیلی خیلی کمتره و اگر درصد بالایی از این افراد رو داشته باشن بدون تردید با مشکل مالی روبرو میشن، حتی ورشکست میشن. چرا؟ برای اینکه فرضشون همطور که شما گفتید این است که قرار این آدم تا 80 یا 85 باقی بمونه، ولی مشروط بر این که امریکایی باشه که در امریکا متولد شده، به هر حال در این سرزمین شرایطی که از نظر بهداشت و تغذیه و امکاناتی که در دوران کودکیش بوده فرصت یه عمر 80 85 ساله داده، در حالی که در برخی از کشورها میتونه خیلی خیلی کمتر باشه. این محاسبه ایست که همطور که شما گفتید وقتی که میایید همه چیز رو به اصطلاح فرض رو بر این میگیرید که همه شرایط یا وضعیت یا افراد نزدیک همند یا مانند هم هستند و نوعی معدل اونها رو میگیرید، مثلا از مخاطرم است در ایران ما برخی از مطالعاتی که داشتیم روی مین یا متوسط بود، یعنی فرض کنید عمر همه رو جمع میزدیم تقسیم بر تعداد میکردیم، اما ما یه چیز دیگه به اسم ماد داشتیم که در حقیقت مفهوم مین نبود. ماد معناش این است که کدام گروه درصد بیشتری رو در بر میگیرن. مثلا فرض کنید در امریکا سالهای ساله که سن 47 بالاترین میزان خودکشی رو داره، یعنی شما در اینجا اگر برید سراغ معدل و یا متوسط خیلی به جایی نمیرسید، ولی 47 به شما یه پیامی میده که در حقیقت میانه در اینجا کجاست. یا مثلا فرض کنید ما در ایران مقارن انقلاب، یعنی یکی دو سال قبل از انقلاب اون ماد یا میانه سنی 16 سال و 4 ماه بود. معناش این بود که 50% جمعیت زیر 16 سال و 4 ماه بودن، 50% جمعیت بین 16 سال تا حتی 100 سال بودن. این وضعیت مثلا در اون زمان در امریکا 32 و 33 بود، الان 37-8 شده چون این متوسط ها بالا رفته. بنابراین در تجزیه و تحلیل‌های آماری خیلی از اوقات این نوع محاسبات گرچه ظاهرن موجه میرسن که ما یه چنین تصمیماتی رو بر مبنای بگیریم که فرض رو بر این میگیریم که همه به نوعی برابر و مساویان نخواهند بود. نکته هم که شما بهش اشاره میکنید بسیار بسیار موضوع مهمیه و باز همینجاست که حتی در داخل یک کشوری مانند امریکا تغییراتی از نظر اقتصادی و یا کار صورت میگیره که با توجه به آنچه که هزینه کار یا تولید در بقیه کشورهاست ممکنه در آغاز قابل توضیح و توجیه باشه ولی بعدش نخواهد بود و این گرفتاری ها هم به وجود میاره. بنابراین اون نکته‌ای که بهش به عنوان کامنت اشاره کردیم موضوع فوق العاده مهمی هست و به همین جهت است که در تجزیه و تحلیل های دقیق علمی و مخصوصا با توجه به نتیجه گیری های آماری باید متوجه برخی از استثناها یا شرایط غیرعادی اینجا و اونجا بود. میگفتید عزیز، اما اینکه به پرسشی رسیدید که شاید بتونیم با هم درباره صحبت کنیم، خوشحال میشم که بهش اشاره بکنم.
14: حالا من سوالم اینه که من خب چند بار تکریم دوباره از صفر دوباره شروع کردم، برای اینکه مجبور بودم موف کنم و مثلا از پوزیشن خیلی به نسبت خوبی اومدم دوباره از اولش. مثلا داتا انالیز شروع کردم که مثلا خیلی از لیسانس بلافاصله بعد از لیسانس اون کار رو شروع میکنن. میخواستم ببینم الان حالا گیون فکتی که من خب واقعا هم میدل ایج هم و خیلی هم زحمت کشتم جایی که باشم حتی دوره پیشتیم کار میکردم با یه شرکتی که بخوام مکشور کنم که اون سابقه کاریم رو دارم همونوز میگیرم و پیشتیم حتی ایمپلیمنت شدش توی چند تا از بیمارستان تو کانادا و استرالیا. حالا همه اینا رو گذشته از یه اندازه دیگه من باید پول در بیارم و دوستم ندارم خونه باشم، به نظر شما من مثلا رزومه‌مو کامل عوض بکنم که یه جوری باشه که مثلا بیگینر باشم و بتونم یه کاری دوباره شروع کنم؟ میدونم که دیگه تا آخر عمرم نمیتونم به جایی برسم که قبلا بودم. و سوال بعدیم این بودش که اگر کار آکادمی شروع بشه، من درس هم دادم تو چند تا از دانشگاه‌ها، زیاد علاقه به درس دادن حقیقت ندارم، من بیشتر دوست دارم که ریزالت کارم و توی یه چیزی که مثلا توی شرکتی که دارم میبینم مثلا بتونم ببینم که مثلا واقعا چقدر کانتریبیوت کردم، چجوری داره کمک میکنه به افراد. اکادمیک جاب رو بتونم مثلا به نظر شما کانسیدر بکنم یا اینکه
13: ببینید عزیز، آخه ببینید شما استدلالتون رو که کردید من باش خیلی موافق نیستم. این حرفی که میزنید که انسان بتونه ثمر و نتیجه کارش رو ببینه و اون خودش موضوع فوق العاده مهمی در به وجود آوردن انگیزه و هدف هست، حرفتون درسته. پنجاست که تا مطالعات نشون میده مثلا جراحان خیلی خیلی بیشتر احساس رضایت از شغل و کارشون میکنن تا روان پزشکان، برای که روان پزشکان در ارتباط با بیماران اولا درصد بالایی از بیماران بعد از این مدتی که آمدن غیب میشن و شما نمیدونید به این دلیل بوده که حالشون خوب شده یا حالشون حتی بد شده. بعد از اونم نمیتونید نتیجه کارتون رو از این هفته به هفته بعد با یه اطمینانی ارزیابی کنید، در حالی که وقتی شما جراح هستید اونم برخی از جراحان تکلیف کار کاملا روشنه، یا دندان پزشکان به مقدار زیادی تکلیفشون در این زمینه ها روشنه. اینو به این دلیل عرض میکنم که این حرفی که میزنید که آدم بدون نقشی که داشته تا کجا رفته است. اتفاقا دیدم اونجایی که باتون کمی تفاوت نظر دارن در خصوص معلمی است یا استادی است، که در اونجا با توجه به دانشجویی که میبینید در آغاز آمده و از نوع آگاهی که داره یا پرسش‌هایی که میکنه در یه زمینه چیزی نمیدونه و شما میبینید در پایان سال و یا در ورقه امتحانی حالا یک پاسخهایی میده یا اظهار نظر عقیده هایی میکنه که خب قبلا اصلا نداشت. بنابراین شما میتونید تغییری که موجب شدید ببینید. فقط اشکال کار من همیشه عرض کردم در کار معلمی، اونم در ایران، چون ما خیلی معمول و مرسوم این مالتیپل چویس ها نبود که فقط یه ضربه در بزنی A درسته یا B یا C یا D و مطلب نمیشته شده بود. اشکال کار در مورد امتحانات این بود که شما اگر مخصوصا تعداد شاگردها در درس‌های پایه زیاد بودن، یه دفعه 2300 بار باید حرفایی که خودتون درس دادید رو حالا که یک کسی جواب سوال رو داده در امتحان بخونی. یعنی من خاطرم از برخی از اوقات خب مثلا کلافه کننده بود. بعدم خیلی از اوقات متوجه می‌شید که مثلا پرسش شماره 2 رو قالبشون اشتباه کردن و اونجا شاید به این نتیجه می‌رسید که من خوب درس ندادم، که همه دانشجوها اونجا یه مقدار کمبودی دارن. بعد باید بس آور از این مدتی تصمیم گرفتید که سوال شماره 2 رو بهش نمره ندید یا اونقدر در موردش سختگیری نداشته باشید. این اول نکته ای که فقط چون گفتید خواستم بگم. دوم این که درست است که ماجرای علم علمه و معلمی یه نوع هنره و ویژگی روانی خاصی میخواد، مثل مدیریت، مثل موضوع رهبریه. خیلی نمیشه رفت و آموختش. حتما آموختن دانایی مربوط به اون یا علمی که هست کمک میکنه، ولی نه اونقدر. بنابراین بعدم ما مخصوصا در یک کشور خارجی اگر این مقداری درسامونو در ایران خوندیم، همه اینا دست به دست هم میده، کار تدریس رو با اشکالاتی همراه میکنه. البته برخی از رشته ها هستن که چون اونقدر متکی به زبان نیستن، یعنی شما ممکنه در برخی از رشته های فنی یا مهندسی تعداد وکابولری و لغاتی که مربوط به تخصصتونه به هزار تا نرسه، در حالی که برخی از رشته های اجتماعی ای بسا 10,000 هست و در نتیجه تسلط به اون معمولا به این سادگی ها ممکن نیست. اینم در این مورد اینجا هم مسئله هست. ولی اینکه شما بیاید خودتون رو همطور که عرض کردم، مثل کسی که دکترا داشت ولی به عنوان یک مهندس عادی، یعنی کسی که حتی لیسانس داره، نه حتی فوق لیسانس داره، کار میکرد و یا اهمیتی نمیداد به زحمات بسیاری که کشته برای گرفتن دکترا، اونم تو رشته ای که اون بود، برخی از اوقات متاسفانه اجتماع ناپذیر عزیز، یعنی خیلی از اوقات بازار کار و یا دگرگونی های کلی که در این زمینه میشه ما رو مجبور و محکوم میکنه به این که مجبوریم قبول کنیم که اون جایگاه رو ندارن. این درست پسی کسایی مونه که فرض کنید در یه ارتشی مانند مثلا ارتش ایران سرگرد یا سرهنگ یا فرض کنید سرتیپ بودن، ولی حالا که آمدن امریکا برخی از اوقات در سازمان نظامی امریکا هیچن، اصلا حتی بعید است که جز در شرایط استثنایی بتونن اونجا استخدام بشن. پس بنابراین یعنی هیچ، یعنی شما 10 سال 20 سال 30 سال در یک کشوری بودید، جایگاهی پیدا کردید، حالا رفتید به کشور دیگه و به یک باره هیچ شدید. خب حالا خوشبختانه بسیاری از رشته یا رشته شما این گونه نیست. بنابراین برخی از اوقات هم این تغییرات و دگرگونی ها کوتاه مدت، یعنی شما ناچار باید یه جا یکی دو سالی کار کنید تا شاید فرصت دیگری پیدا بشه. ولی اینکه بیاد اینو تضمین بدید، بگید حالا اگر من از اینجا شروع کردم، حتی 10 سال دیگه به جایی که هم اکنون هستم در جایی که بودم نمیرسم، واقعیت سخت و تلخ و آزاردهنده است، ولی واقعا ممکنه همچنان جاهایی پیدا بشه. یه راه دیگه هم این است که برید هند زندگی کنید، البته اون موقع باید با همون حقوق کم اونجا زندگی کنید. دنیای عجیبی است عزیز، یعنی این دنیایی است که برخی از اوقات بسیاری از تخصص‌ها شرایط خیلی مطلوبی رو به وجود نمیاره و در نتیجه گرفتاری‌های خاص خودش رو داره. ولی اینکه شما اگر مجبور باشید چاره ای نیست، یعنی اگر شما که خانه‌نشین که نمی‌تونید بشید و بعدم یه درجاتی رو در یه مرحله پشت سر گذاشتید، حالا باید در یه رشته نزدیک برید و مدرک دکترا و ایناتون رو و یا آگاهی و داناییتون رو کنار بزنید و به عنوان یه لیسانس و یه فوق لیسانس، حالا هم از این که بدونن دکترا دارید یا ندارید، مشغول به کار بشید یا در یه محیطی باشید که برای مالک خیلی خوب باشید، دیگرانی هم شما رقابتی نداشته باشن، شما رو هم بتونن آنگونه بپذیرن. بعدم به هر حال خوشبختانه این نوع مسائل و مشکلات نشانه اعتبار شما، دانش شما، مهارت‌های شما نیست، نشون دهنده واقعا بازار کاری است که به دلیل دگرگونی‌های سریع داخلیش آدمای مهم رو کم اهمیت می‌کنه یا درآمدی که داشتن رو به اون مقدار دیگه نمیتونن ادامه بدن. و به همین جهت است که ما قرار هست با یه مقدار مثلا بیمه ها و یا استفاده از یه مکانیزم های پسنداز و سرمایه گذاری درست، یه مقدار آینده خودمون رو مثلا هزینه هایی که ممکنه بعدن پیدا بشه رو بپوشانیم. و به همین جهت است که در حالی که پیشرفت ها یه مقدار کار رو برای زندگی ساده تر کرده، ولی در موارد خاصی و یا برخی از رشته ها خطراتی همچنان همان گونه که در مورد مثلا داروخانه عرض کردم ما رو تهدید میکنه.
14: بله متشکرم. من حقیقتش حالا این پرسونال نظر شخص منه که من فکر کنم همین AI یا ML یه تایپی رو تولید کرده که تو خیلی از زمینا خیلی کمک میکنه، ولی تو خیلی از زمینا هم همین ماشین ترین شده بیس بر اینفورمیشنه که بهش میدن، بیشتر از اون نمیدن و اون کریتیویتی و اینویشن رو نداره. متاسفانه تا زمین هلت که الان خب به خاطر اینکه های تک کمپانی شروع کردن فریال لیاف کردن و جابا رو موف کردن به آفشور، هلکه هم همونو فالو کرده، ولی من احساس میکنم که تنباری که اینو رو ترای کنن و ببینن که کار نمیکنه دوباره برمیگرم به ریسورس هایی که اینجا خب مثلا دانشگاه آرمان یونیورسیتی های دنیا، اونایی که واقعا بلدن و ریاضی پشت اون مدل ها رو که بتونن عوضش کنن، و امیدوارم که بتونن دوباره برگردن و اونا رو روشون اینوست کنن. ولی بازم یه دنیا تشکر آقای دکتر.
13: ولی ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید یه امیدواری به این است که از راهی که دارن میرن متوجه مسائل و مشکلاتش بشن و یک گونه یا عقب‌گردی به گذشته داشته باشن یا نوع تازه‌ای رو خلق کنن که با کسانی که آگاهی‌هایی در این زمین‌ها قبلا داشتن نیازمند باشن. ولی اشکال کار این است که گفتم من متأسفانه یادم نیست، چون تجزیه و تحلیل عمیق و سنگینی داشت که بنابراین اصلا فکر این که ما وارد یک شغلی میشیم 30 سال میمونیم اونجا بازنشسته میشیم رو کاملا باید از سر به در کرد. و اصولا نوع اقتصادی که حداقلی که لازم داریم رو باید راههایی براش پیدا کنیم. و به همین جهت است که مثلا در امریکا یه نوعی از سرمایه گذاری ها، یه نوعی از پسنداز ها یا بازنشستگی ها یا هر چیزی از این قبیل که متناسب با شرایط اقتصادیه میتونه یه امنیت مالی بیشتری به ما بده. ولی اگر قرار باشه من ایرانی به صورتی که در نظام اقتصادی ایران آشنایی داشتم بخوام کار بکنم، دیر یا زود با مشکلاتی روبرو میشم. برای که اصولاً در حالی که ظاهر این نظام های اجتماعی و به ویژه اقتصادی یا بانکی یکیه، ولی واقعیت مسئله اصلا چنین نیست. و به همجاست که فرض بفرمایید شما در ایران اگر کالایی داشتید برای فروشش مسئله‌ای نداشتید، یعنی در ایران فروش کالا اصلا مسئله‌ای نبود. حتی برخی از اوقات شما یک کالایی رو حتی در ژاپن خریده بودید، حتی اون رو بی کشتی هم نهاده بودید که براتون بیارن، اصلا میتونید تو بازار با سود بسیار بفروشید. در حالی که شما در امریکا هر وقت بخواید هر کالایی رو میتونید نه تنها هزار میلیونش رو داشته باشید، ولی ای بسا بعدا نتونید یه دونش رو بفروشید. یعنی در اینجا فروش کالا هست که موضوع اصلی و اساسی اقتصاد، در ایران داشتن کالا بود. و به همین جهت که من دیدم بسیاری از دوستان با اون نگاهی که در اقتصاد ایران داشتن، وقتی امریکا میان فکر کنن که پس میشه الان یه جای بزرگی گرفت و این انبار رو پر از اون کالا کرد، و بعد این آرزوی بودی که همیشه وقتی در ایران بودن داشتن که بتونن این مقدار در انبارشون کالا آماده داشته باشن. ولی بعدن وقتی که اینجا یه چنین کاری رو میکنن و متوجه میشن راهی برای فروشش ندارن، متوجه میشن که موضوع اصلی و اساسی در امریکا فروش نداشتن و انبارداریش، در حالی که در ایران مسئله انبارداریش مسئله بود. در بسیاری از زمینهای دیگر اقتصادی هم مسئله همینه، شغل و کار هم همین گیر و گرفتاری رو داره. برای اگر شما بتونید خودتون تو محیط علمی حالا با درس کمتر ولی در مسیر تحقیقاتشون قرار بدید، یا اون قسمت از ریسرچی که در دانشگاه هست رو به نوعی در اختیار بگیرید، شاید به تدریج حالا یا کاملا خودتون رو در محیط اکادمیک قرار بدید به صورت فول تایم یا حداقل پارت تایم، و ضمناً جای دیگه هم کاری داشته باشید. در این حال البته من درباره رشته شما نمیدونم، مثلا در امریکا ماجرای هلتکر اصلا یک موضوع عجیب و غریب مخصوص به خودش هست، ولی شاید بشه حتی مؤسساتی رو به وجود آورد که از این خلاهایی که هم اکنون وجود داره بشه استفاده کرد و هم مشاغلی رو ایجاد کرد و هم درآمدی رو. به هر حال این گرفتاری تخصص که برخی از اوقات به توحش تخصص هم میانجامه ماجرای عجیبی است. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، متاسفم از اینکه با این همه دانایی و آگاهی و توانایی و مهارتتون در بازار کار امریکا اوور کوالیفاید شدید، یعنی گفته شده شما بیش از حدی که باید بدونید میدونید و میتونید، یه جایی پیدا بشه که برای شما هم فرصتی برای شغل و کارتون داشته باشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
14: متشکرم، ممنون. مرسی آقای دکتر، شب خوبی داشته باشید.
13: شما هم همینطور. من یک بار دیگه یادآوری کنم که ما به دلیل اشکالی که داشتیم هم اکنون خطوط ما باز است و یعنی فرصت گفتگو با شما عزیزانی که الان اگر تلفن بفرمایید به استودیو رو خواهم داشت. 310-441-0-555 310-441-0-555. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
15: هول ویت لواش، ماما لواش.
16: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
17: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
18: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
19: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
20: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، با من رو خط هستین؟
0: با شما هستم. برای بفرمایید.
1: خیلی خیلی خوشحالم و خیلی باعث افتخارمه که باتون صحبت میکنم. من اصلا آمادگیشو نداشتم بهتون زنگ بزنم، داشتم گوش میکردم، دیدیم گفتین خطتون آزاده، این افتخار داشتم که با تو صحبت کنم.
0: ممنونم.
1: من چندین سال با تو آشنا هستم، خیلی به برنامهاتون گوش میکنم، خیلی یاد گرفتم و واقعا میبینم که سالیان سال شما مثل یک پدر مهربون، یک برادر مهربون به همه ما، یعنی دانشتون رو با ما شیر میکنید. یه سوالی که من واقعا داشتم، میخواستم ببینم چقدر واقعا قسمت یا شانس واقعا در زندگی نقش بازی میکنه و کار میکنه و چقدر ما میتونیم یه چیزی که واقعا برامون درست پیش نمیره رو بندازیم تقصیر شانس و قسمت. سوال من اینه.
0: ببینید عزیز، اول میدونید برمیگرده به یک مقدار تعریفی که شما دارید، ولی بیاید فرض رو بر این بگیریم. ماجرای حالا شانس اشکالش اینه که در زبان فارسی یه بار مثبت داره، در حالی که غالبا ترجمه لغت چانس یا از فرانسه گرفته شده و میتونه بار منفی داشته باشه. من متاسفانه برخی از وقت رو خط رادیو میشنوم که مثلا پدر و مادر من این بیماری داشتن، شانس این که من این بیماری رو بگیرم مثلا 30%. خب این که شانس نیست، یعنی این بدشانسیه که شما داشته باشید. میخوام بگم اولا این لغت شانسی که به کار بردید رو من به عنوان یک اتفاق خوب اگر بگیرم، یه مسئله است، این که اصلا به عنوان یه حادثه. اما نکته اصلا این نیست عزیز، یعنی دو تا نکته. یکی مطلقاً چیزی به اسم سرنوشت و تقدیر وجود نداره ابدا، برای اینکه من اتفاقا در بحثی که در مورد سرنوشت بود که حالا یه اشاره بهش خواهم کرد و چون یک جمله ای رو من گفته بودم که سرنوشت رو باید از سر نوشت و در سر نوشت و توضیح داده بودم چرا و انسان چه میکنه در حدود 6-7 سالگیش که یک پیشنویسی برای زندگیش مینویسه. مثل آدم که میگم میخوام مهندس بشم یا دلم میخواد ازدواج کنم، خیلی بچه داشته باشم و از این بابت یه مسیر رو انتخاب میکنه. ولی اینکه فکر کنیم یا خدا یا هر نیروی دیگری برای ما سرنوشتی، تقدیری مقدر کرده، مطلقاً معنا نداره. یعنی هیچ کس در این زمینه نقش نداره. این که برخی از اون میگن سرنوشتش اینه، نه. یعنی اگر فرض بفرمایید شما با یه جنبه مثبت یا منفی روبرو میشین، یا مثلا فرض کنید فرد ازدواج میکنه، اینقدر داستان رو به گونه تعریف میکنه که این چیزی جز یک سرنوشت نبود، ابداً تمام حوادث زندگی من و شما از یه مقدار احتمالات 1% و 1 در 1000 و 1 در 5000 و 1 در 10000 تشکیل میشه و همه چیز به یک اعتبار چرخش خاص خودشو داره که میتونم در این باره توضیح بدم. پس بنابراین چیزی به اسم قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت وجود نداره به هیچ وجه. ما در دنیای زندگی میکنیم که حوادث و اتفاقات بر اساس قواعد و قوانینی که ما در منحنی های نرمال اون رو توضیح میدیم اتفاق میفته. یعنی فرض بفرمایید در یه جامعه 3% مردم مثلا، یا 1.5-2% در امریکا، حدود 2% مردم در دوشنبه تا جمعه میرن به بانک، 98% نمیرن. بنابراین من میتونم جز اون 2% باشم. حالا یه روزی به یه دلایلی که مثلا جمعه تعطیل بوده یا تعطیلاتی در پیشه، ممکنه روز دوشنبه این دفعه 2.5% مردم برن بانک، ولی هیچ وقت 10% نمیرن، مگر این شرایط استثنایی که ای بسا تو 50 سال یه دفعه اتفاق افتاده. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما یه توضیح نرمالی درباره موضوع و مسائل داریم. و یا فرض بفرمایید که میزان تصادفات یه اندازه مشخصی داره. حالا اگر هوا بارندگی یا برف باشه، با توجه به نوع جاده ها و ضمناً نوع اتومبیل هایی که در یه منطقه هست، مردم ثروتمندن یا فقیرن، میزان تصادفات از قبل کاملا حتی قابل پیش بینیه. و به همین جهت است که بانک ها با وجودی که ممکنه 10000 مشتری داشته باشن، با سه تا تلر یا سه تا مسئول بانک فکر میکنن در 98% موارد میتونن پاسخگوی احتیاجات باشن، یا حتی پلیس اینو حساب میکنه، یا حتی شرکت های بیمه بر اساس آنچه که درباره بیماری و مرگ و زندگی آدم ها میدونن میان برای من شما یه حق بیمه قائل میشن که اولا من شما رو مشتاق کنن که اون بیمه رو بگیریم، دوم اگر ما این بیمه رو بپردازیم جز در شرایط استثنایی احتمالا شرکت بیمه همیشه سود خودش رو کرده، برای اینکه پولی که از 1000 نفر گرفته که مثلا یه عددی بوده این رو فقط به قرار به 11 نفر در یک سال بده، مثلا آمار مرگ و میر مثلا 11 در 1000 دیگه، یه چیزی نزدیک کمی کمتر از 1% مردم میمیرن. یعنی میخوام بگم اینا بر اساس چه این اصول است، اینه که شما در یه جایی در کشورهای الان هم اکنون در دنیا در افریقا هستن که ای بسا متوسط عمر مردم به 10 سال هم نمیرسه، یه جایی هستن که میشه 30 سال، یه جایی هست که میشه 60 سال و یه جایی میشه 80 سال، ولی اینا اگر نگاه کنید برمیگرده به شرایط زندگی، وضعیت اقتصادی، وضعیت بهداشت، ماجرای تغذیه، محیطی که هست، امکاناتی که دارن و بقیه چیزا که کاملا قابل ارزیابیه. بنابراین برگردم مشخصا خدمتتون عرض کنم شانسی، بختی، اقبالی، قضایی، قدری، سرنوشتی، تقدیری وجود خارجی نداره، نه خدا اون رو برای انسان نوشته که حتی درباره مرگ و یا تولد، چون میدونی بسیاری از مردم باورشون اینه که مثلا تولد دست خدا شون اصلا به هیچ وجه، این تولدی که دست خداست همکنون هم برخی از اوقات در بعضی از جوامع تعداد تولد بچه ها 5 برابر جای دیگه است، و یا در درازای تاریخ چیز مخصوص به خودش بوده که همکنون اصلا نیست، یا فرض بفرمایید در امریکا از 1000 تا بچه 2 یا 3 تاش 4 تاش میمیره، در اروپا حتی 1-2 تاش. ولی من خاطرم هست در ایران ما در قبائل به مقدار عشایری که در اطراف شیراز در فارس بودن و یه تحقیق داشتیم از 1000 تا بچه 570 تاش قبل از 5 سالگی میمرد، علت شرایط خاص زندگی بود و عدم رعایت به یه اصول پزشکی که موجب عفونت ها میشد، یا در گذشته بزرگترین عامل مرگ زنان زایمان بوده در حالی که امروز نیست. این است که ابدا وارد اون حوزه و حریم نشو، ولی من ممکنه در زندگیم در یه روز 3 تا اتفاق بدی که پس تو 20 سال می افتاده پشت سر هم بیفته و بگم مثلا امروز بدشانسیه، به همجاز که نه ماجرای شانس وجود داره، نه نمیدونم چشتک وجود داره، نه ماجرای نمیدونم یه کسیست که این اوضاع رو به هم میرسه، نه یه دنیاییست که بر اساس اصل در حقیقت انتخاب مبتنی بر تئوری احتمالات کار میکنه، برای که یادتون باشه تئوری احتمالات علمی چیز جز احتمالات نیست و در نتیجه احتمال یه حادثه است که کدامش اتفاق میفته. بنابراین فرض کنید در یه شهری مانند لاس وگاس و در قمارخونه ها تقریبا فکر میکنم جز در شرایط استثنایی که برمیگره به یه جایز بوده هیچ کازینوی هیچ وقت بازنده نبوده در حالی که درگیر قمار. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که بهش میگن آد یا درصدی است که هست به نفع اوست، هیچ وقت. بنابراین همه آخر کار حتی آمارا نشون میده دقیقا چند روز بازنده، و در حالی که یه جایی هست که ماجرای برد و باخته، ولی این برد و باخت به کازینو ارتباط نداره، برای که قواعد حاکم بر درآمد اونها اصلا چیز دیگری است. اینه که نه، قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و شانس و بخت و اقبال و اینها مطلقا در زندگی انسان جایی نداره. و اگر فکر میکنیم میخوایی در این باره یه ذره بیشتر با هم صحبت کنیم، چون به پیام هم رسیدیم بذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم برگردیم، اگر فکر کنید که حرف همون رو زدیم یا من حرف همون زدم ازتون خدافزی کنم، از جور میلی شماست.
1: ممنون از توضیحاتتون. نه رو خط میمونم حالا که این شانس رو داشتم
0: روی خط. نه خواهش میکنم ببینید همین الان شانس رو پیدا کرد چون تلفن های ما کار نمیکرد، روی خط بزنم.
1: خب من از این شانس استفاده کردم، هم گفتم زنگ بزنم.
0: آره دیگه، حالا معلومه که حالا اگر من شما دعوام شد
1: نه صبر کنم،
0: نه لطفا نه اون اصلا بزنم اینجا اتفاق خدمتتون هست کنم، میتونه اتفاق این گفتگوی ما تصمیمی رو در شما عوض کنه یا تصمیم در برخی از شنوندگان، یا میتونه اتفاقی بیفته که نه تنها شانس نباشه بدترین بدشانسی شما باشه، ولی امیدوارم چنین نباشه.
1: بذارید حالا تو قسمت بعد یه خورده توضیح میدم که شاید یه خورده بیشتر از این حالت جنرالزش در بیاد. شما بیشتر
0: با کمال میل در خدمتتون هستم. با کمال میل روی خط باشید لطفا. میریم و برمیگردیم صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی کشی؟
9: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تس